wewe baba, wewe mama, kaka au dada unayenisikiliza. Je, utajisikiaje kutembea juu ya bahari ya kioo katika Yerusalemu mpya? Jitahidi na wewe uwepo mahali pale. Bwana akubariki. Amen.

Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha kanisani kwako kuna nini. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Sabato saa 1 kamili mpaka inavyotimia saa 2 kamili. Unaweza kupiga simu ukatuambia kanisani kwako leo kuna nini. Lakini na namna jinsi ambavyo msikilizaji yote ambaye anatamani kuabudu pamoja na wewe ukaweza kumuelekeza ni sehemu gani na namna gani ya kuweza kufika kanisani kwako. Ni takribani dakika 14 zimepita tangu ilivyotimia saa 1 kamili. Taenda kwenye mapumziko mafupi, kisha tukirejea hapa utaweza kupiga simu moja kwa moja ukatuambia kanisani kwako tunafika vipi, lakini leo hii kutakuwa kuna nini. Basi Mungu akubariki na uendelee kusikiliza AWR Tanzania kutokea 105.3 Dar es Salaam. Mimi naitwa Amani Msoma na nikusi tu endelee kubarikiwa na nyimbo fupi, kisha nikirejea tapokea simu moja kwa moja na tutaanza kipindi chetu vizuri kabisa.

0: Bwana Yesu asifiwe tena, msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ambapo unatusikiliza. Unasikiliza 105.3 Dar es Salaam, AWR Tanzania kutoka Mikocheni B Dar es Salaam. Mimi naitwa Amani Msoma na kipindi hewani ni Kanisani Kwako Kuna Nini. Utaweza kupiga simu kupitia 0745183847. Ukaweza kutuambia Kanisani Kwako leo tunafika vipi, lakini pia Kanisani Kwako leo kuna nini, na ukaweza kushare na ndugu jamaa na marafiki ambao wako karibu na maeneo hayo, na wakaweza kuweza kufika Kanisani Kwako na wakaweza kuabudu pamoja. Moja kwa moja kwenye line kuna msikilizaji, naanza kuanza kupokea simu yako mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Kwenye line, hello. Hello. Tafadhali punguza sauti ya radio yako tafadhali.
1: Hello.
0: Hello, unazungumza na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Ayubu Matiko, napiga simu kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mongo la Ndege.
0: Asante sana kutokea huko Mongo la Ndege. Kanisani Kwako leo kuna nini, lakini tunafika vipi?
1: Leo kanisani kwetu ni Sabato ya pekee, Sabato nzuri, Sabato takatifu.
0: Kabisa kabisa.
1: Wana na binti za Mungu tunajihudhurisha mbele za Mungu katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mongo la Ndege.
0: Naam.
1: Leo ni siku ya Sabato na leo tunaanza makambi. Jana tuliyofungua jioni na mchungaji wetu, mchungaji wa mtaa.
0: Kabisa.
1: Mchungaji Jonathan Singwe. Kwa hiyo leo tunawakaribisha watu wote katika kanisa la Waadventista wa Sabato.
0: Amen.
1: Na wahudumu kutoka sehemu mbalimbali waliojaa hekima za Bwana.
0: Amen.
1: Wanakuja mbele za Bwana katika kanisa la Waadventista wa Sabato kuhudumia watumishi wa Bwana. Kwa hiyo nawakaribisha watu wa dini zote, watu wa kabila zote, watu wa lugha zote katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mongo la Ndege.
0: Mongo la Ndege.
1: Wana mbalimbali zinatoka sehemu mbalimbali.
0: Amen.
1: Katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mongo la Ndege.
0: Amina, tunashukuru sana. Na tunafika vipi hapo Mongo la Ndege tafadhali?
1: Ukitaka kuja kujumuika na wana na binti za Mungu katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mongo la Ndege. Kwa wale wanaotokea kule Chanika, kwa wale wanaotokea Kisalawe, kwa wale wanaotokea Mbagala, kwa wale wanaotokea Ubungo, Mwenge, sehemu zote na viungo vyote vya Dar es Salaam, wewe unapanga tu magari yanayoelekea Gongo la Mboto. Vituo ni viwili.
0: Yeah.
1: Utatoka kituo kipya au ukiwa na gari utazunguka kule Maliasili Gongo la Mboto. Ukishuka kituo kipya unavuka reli ya kwanza, unavuka reli ya pili. Utakuta hapo pikipiki au bajaji, utawaambia mnipeleke katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mongo la Ndege.
0: Amen.
1: Ukifika Mongo la Ndege utasikia sauti kitokea katika kambi la Mongo la Ndege. Kwa hiyo na wewe ndugu mtangazaji msomi, na kualika katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Mungu akikubariki. Karibu wote tujumuike tupate mibaraka katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Kuna kwaya mbalimbali. Kuna kwaya ya kanisa, kuna kwaya ya vijana, kuna kwaya ngeni ambazo zimealikwa bado hazijafika.
0: Amen.
1: Tutafika kwa ajili ya kuja kumtukuza Mungu.
0: Asante.
1: Wazee wa kanisa wamejipanga vizuri, wachungaji wamejipanga vizuri. Kuna chakula cha kiroho, kuna chakula cha kimwili. Hakuna kurudi nyumbani. Asubuhi kuna kifungua kinywa, mchana kuna chakula, jioni kuna chakula, mnapata mnaenda kulala. Yaani watu tusipange kukosa, na waalika wote, wageni kwa wenyeji, watu wa dini zote katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mongo la Ndege, katika kambi ni baraka. Tupate
0: baraka
1: za Mungu.
0: Asante sana, nashukuru msikilizaji kutokea huko Mongo la Ndege. Mungu akubariki sana.
1: Nawe pia Mungu akubariki.
0: Haya, kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
1: Nawe pia Mungu akubariki.
2: Hello.
0: Hello, habari?
2: Bwana ni mwema.
0: Wakati wote Bwana ni mwema.
2: Hala. habari za studio?
0: Hapa za hapa studio ni njema kabisa. Habari za wapi? Nazungumza na nani na kanisani kwako leo kuna nini?
2: Unaongea na Rusi kutoka Kigamboni.
0: Naam.
2: Kanisani kwangu leo kuna meza ya Bwana. Karibu sana tujumuike katika meza ya Bwana.
0: Asante sana, shukuru. Na tunafikaje kanisani kwako leo hii?
2: Kanisani kwangu ni kwa wale wote wanaotokea maeneo mbalimbali, utapanda gari, magari yanayoenda Kuanga, utashuka kituo kinachoitwa Mali Asili. Utauliza kanisa la Mikwambe FDA liko wapi, utafika karibuni wote. Na kwa wale wote wanaotokea Mkuranga, watapanda magari yanayoenda Kigamboni, watashuka katika kituo kinachoitwa Chekechea, watauliza kanisa liko wapi la Mwapemba FDA. Karibuni sana wote, mje tujumuike kwa Bwana. Maana hata Bwana alitakasa meza ya Bwana katika, ukiangalia kwenye Kutoka, aliwaambia wana wa Israeli wakamtakase, na sisi leo tunaenda kumtakasa Bwana kupitia meza ya Bwana. Asanteni sana, niwakaribishe katika kanisa letu, tuje tujumuike wote katika meza ya Bwana.
0: Asante sana, Mungu akubariki kutokea huko Kigamboni.
2: Ni kushukuru na wewe, karibu sana Amani Msoma katika meza ya Bwana, na Mungu akulinde hapo studio sana, maana tunasikiliza nyimbo mbalimbali, kwaya mbalimbali. Kwa kweli Bwana akubariki.
0: Amina sana, ubarikiwe pia.
2: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
0: Amina, nashukuru. Naam, msikilizaji, wewe pia unaweza kupiga simu kupitia 0745183847, lakini pia napenda nikukaribishe kanisani kwangu pia leo hii Ushindi SDA ambao unapatikana Mikocheni B, Dar es Salaam. Pia leo hii tutakuwa tuna meza ya Bwana. Kwa wote ambao hawajai kufika kanisa la Ushindi SDA, unaweza ukapanda magari yoyote yale yanayoelekea Kawe, ukashuka kituo cha Mikocheni B, ama wewe ambaye unataka kubolt, unaweza kubolt kuja katika kituo cha ama kanisa la Ushindi SDA. Kwa wewe ambaye unatokea maeneo ya karibu na jiji hili la Dar es Salaam, na leo Ushindi Bwana kutakuwa na meza ya Bwana pia. Kwa hiyo uje tukaribie sote, tuweze kukaa miguuni kwa Yesu Kristo, na tuweze kushiriki meza ya Bwana pamoja. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
3: Halo, Bwana Yesu asifiwe kaka.
0: Amina, Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen, amen. Bila shaka unaongea na mama Mage nikiwa pande za Karatu huko.
0: Okay, karibu sana huko. Leo kanisani kwako kuna nini na tunawezaje kufika kanisani kwako?
3: Aha, namna ya kufika hapo kanisani. Kanisa la Endoro, unashuka hapo karibu na stendi ya Rocha, unaelekea upande ya Autu, utaona watu kumtukuza Mungu.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote. Kanisa la Bawani karibu na shule ya Jiarusha.
0: Ndio.
3: Kuna tawi iko pale Jiarusha, pale karibu na Simon Garay, kuna shule ya sekondari Jiarusha, utapanda. Aise, ukimsifu Mungu.
0: Okay, kuna
3: Arotia utashuka sheni. Karibu kanisa la Sabato iko karibu na ngulio pale. Utaiona pia wakimtukuza Mungu.
0: Sawa.
3: Mimi nawakaribisha watu wote na Sabato njema, siku njema, Mungu awatunze kaka. Karibuni Karatu.
0: Amina, nashukuru sana.
3: Amen.
0: Halo, kwenye line?
4: Kwenye line, hello.
0: Habari, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
4: Hello.
0: Halo, nazungumza na nani na unapiga simu kutokea wapi tafadhali?
4: Nazungumza na Emmanuel Marco kutoka Singida.
0: Naam, kanisani kwako leo hii kuna nini Emmanuel?
4: Ninawakaribisheni wote kutoka Singida, kanisa la Unyankae.
0: Ndio.
4: Kwa kweli Sabato ya leo katika kanisa la Unyankae.
0: Ndio.
4: Ni Sabato ambayo haijawahi kutokea kama tangu kuumbwa kwa dunia.
0: Kuna nini leo hii Emmanuel?
4: Ninawaalikeni sana nyote ambao mko Singida.
0: Ndio.
4: Unayetokea Singida mjini, maana kanisa liko hapa hapa manispaa mjini.
0: Ndio.
4: Panda bajaji zinazoenda Jineli, ukifika TIA.
0: Ndio.
4: uliza kanisa la Unyankai, watakuleta na utaonyeshwa kanisa lilipo.
0: Ndio.
4: Lakini unaweza ukapanda pia bajaji ambazo zinaenda mizani. Shuka kituo kinachoitwa Jovena Lidien. Utauliza hapo, utaonyeshwa kanisa lilipo.
0: Asante sana, Mungu akubariki Emmanuel. Na umesema kuna nini leo kanisani kwako?
4: Leo kuna sabato ya pekee sana ambayo hajawahi kutokea toka kuumbwa kwa dunia.
0: Asante sana, Mungu akubariki.
4: Tutakuwa tukimtukuza Mungu hapo tukijiandaa na makambi ya tarehe 19.
0: Sawa sawa.
4: Karibuni sana. Pia na wewe ningetamani siku moja waabudu pamoja na sisi katika kanisa la Unyankai Singida.
0: Amina, Mungu atutunze, iko siku tutaabudu pamoja hapo Emmanuel.
4: Karibuni sana chini ya Pastor Mandago.
0: Sawa.
4: Na wazee wa kanisa watatu, mzee Maturanya, mzee Abeli pamoja na Elda Baraka, karibuni sana.
0: Amen, amen, amen. Iko siku Mungu atatuweka na tutaabudu pamoja hapo Emmanuel. Mungu akubariki na uwe na sabato njema.
4: Barikiwa pia na uwe na sabato njema.
0: Amen. Bwana Yesu asifiwe.
5: Halo, Bwana Yesu apewe sifa.
0: Amen, Bwana Yesu asifiwe. Habari za huko?
5: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu, Muumba wa mbingu na nchi. Kumekucha kwa uzuri kabisa. Habari hapo AWR Tanzania pamoja na Hope Channel Tanzania.
0: Njema kabisa. Nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi tafadhali?
5: Hii ni sauti ya Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji, katibu wa Beroya Family wa 102.5 jijini Arusha, mtaa wa Burka, katika kanisa la Waadventista wa Sabato Burka, mtaa pekee ambao unaongozwa na Pastor Kilifu Mtewele pamoja na wazee wake wa kanisa na viongozi wengine, wakiendelea kufanya vyema kabisa katika mtaa huu wa Burka. Na leo kanisani kwangu ni ibada pekee kabisa ambao kwa hakika tutaendelea kubarikiwa na mchungaji wetu wa mtaa ambaye atakayesimamia ibada hii ya leo. Hivyo kwa kweli leo itakuwa ni sabato ya tofauti kabisa na pekee kabisa, ambapo hakika watu wa Mungu watakutana pale kanisani Burka wakiendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Lakini kwa yetu kubwa kabisa Adventista wa Sabato Burka watakuwepo kanisani wakiendelea kutoa huduma. Lakini kwa vijana kubwa kabisa ambao hizi pili ni kwa za kiinjilisti zikiendelea kumtukuza Mungu katika sabato takatifu hii ya leo. Naam, vipindi vyetu vinaanza saa 2 kamili asubuhi mpaka hapo baadaye. Namna gani ya kufika katika kanisa la Adventista wa Sabato Burka? Nikianza na wakazi wote wanaotokea maeneo ya Komorombo, au anapanda gari za kwenda mjini kati, watakapofika maeneo yako na bauda watashuka, na akishuka anapanda gari ya Kisongo, anamwambia kondakta amshushe kituo kinachoitwa Sabato, na hapo tu akishuka atatoa takatifu wa Mungu akiendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Lakini kuna wakazi wanaotokea maeneo ya mjini kati, wanaotokea Njiro, wanaotokea Sanawari ya juu, wanaotokea Sanawari ya chini, wanaotokea Gulelo kwa mrefu, hali kadhalika wanaotokea Garamtoni ya juu, wanaotokea kwa Edi Sakina, hawa wanakuja mpaka Kilombero. Akifika Kilombero pale apande hasi za kwenda Kisongo ama za kwenda Munduli, atakapopita mbele ya majengo anamwambia kondakta mshushe kituo kinachoitwa Sabato, na hapo akishuka atatoa takatifu Mungu akiendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Halikadhalika tuna wakazi wanaotokea maeneo ya Garamtoni ya chini, wanaotokea Kisongo, Munduli, wanaotokea Mtoabu, wanaotokea Makuyuni, hawa wanapanda gari za kuja Arusha mjini, watakapopita mbele ya uwanja wa ndege atamwambia kondakta mshushe kituo kinachoitwa Sabato, na hapo tu akishuka kwa hakika atasikia takatifu Mungu akiendelea kumtukuza Mungu kwa ya uimbaji. Ni wakaribisha wageni pamoja na wenyeji katika ibada hii takatifu ya leo. Nikiripoti kanisani kwangu kuna nini, langu jina ni Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji, AWR Arusha mtaa Burka, katika kanisa la Adventista wa Sabato Burka. Ndugu mtangazaji, nikutakia ibada iliyo njema.
0: Amina, ubarikiwe sana na uwe na sabato njema pia huko.
5: Amina, amina, tuko pamoja na Mungu yuko pamoja nasi.
0: Amen. Kwenye line, hello. Halo, kwenye line. Haya, msikilizaji, ni dakika 34 zimepita tangu ilivyotimia saa 1 kamili, na kipindi hewani ni kanisani kwako kuna nini. Mimi ni Amani Msoma na unasikiliza 105.3 AWR Tanzania. Unaweza kupiga simu katuambia kanisani kwako leo hii kuna nini na tunafika vipi katika ibada ya leo.
6: Sasa ya shangazo katika ndoa za leo.
0: kupitia 0745183847. Unaweza ukapiga simu moja kwa moja studio hapa, ukaweza kutuambia kanisani kwako leo hii kuna nini na tunafika vipi. Hii ni AWR Tanzania, mimi ni Amani Msoma na kwenye line tayari kuna msikilizaji mwingine. Hello.
6: Hello, habari za asubuhi mtumishi?
0: Njema kabisa, habari za asubuhi?
6: Salama tu, hapa unaongea na Pearson Johnson kutoka hapa Kilimanjaro Same Studio Gombelesa.
0: Ndio, karibu sana. Na kanisani kwako leo hii kuna nini?
6: Ya kanisani kwangu leo tuko na sabato ya pekee sana ya kuandaa makambi yanayokuja mbele yetu.
0: Ndio.
6: Na tunaendelea kuwakaribisha watu wote na wenyeji wote kwa ajili ya sabato hii ya leo. Namna ya kufika kanisani kwetu hapa.
0: Naam.
6: Ya unapotokea mamba miamba wambo gonja suji unakuja moja kwa moja na barabara, kanisa letu liko pembezoni kabisa mwa barabara.
0: Ndio.
6: Utaliona hapa na kuna kibao elekezi kabisa kwa ajili ya kufika katika kanisa letu hapa. Na unapotokea Chome Makanya Same, basi na moja kwa moja unakuja na barabara inayotokea Makanya moja kwa moja kwenye na kuja moja kwa moja kwenye kanisa letu hapa.
0: Ndio.
6: Na kanisa liko pembeni kabisa mwa barabara, kwa hiyo hakuna usumbufu wote wa kufika kanisani kwetu.
0: Sawa sawa, Mungu akubariki. Na kanisani kwako leo kuna nini tafadhali?
6: Ya kanisani kwetu leo tuko na maandalizi mazito mazito kwa ajili ya kuandaa makambi yaliyoko mbele yetu.
0: Okay, okay, Mungu akubariki sana.
6: Pamoja na nyie, karibuni sana katika kambi letu hapa.
0: Asante sana, na uwe na sabato njema.
6: Amina, amina.
0: Amen. Kwenye line, hello.
7: Hello.
0: Habari, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
7: Sauti hii umekumbana na sauti Winga mshambuliaji jezi namba 11 mgongoni, si mwingine ni kama mba mzee wa Mzinga, anapatikana ndani ya Singida Mkalama Kingonge Afrika tangu.
0: Asante sana. Kanisani kwako kunaitwa vipi?
7: Kanisani kwangu, jamani, karibuni kanisani. Na mimi hapa ndio mdau wa kwanza kabisa, mgeni kabisa jamani.
0: Ndio.
7: Lakini nawakaribisha hapa Marera.
0: Ndio.
7: Kwenye kanisa la KKT.
0: Ndio.
7: Hapa Marera.
0: Naam.
7: Ukifika kibao ni hapa Marera. Unanyosha na barabara ambao inakuja hapo kijiwe cha chini hapa Marera shuleni. Ukifika pale unauliza tu KKT jamani, utaonyeshwa tu hapo, ndio hapo tunasali kanisani kwetu hapo.
0: Okay.
7: Mchungaji anao tuongoza sisi ni Bwana Julius Bunda.
0: Sawa.
7: Kakaangu.
0: Mungu akubariki na uwe na sabato njema kutokea huko.
7: Asante kakaangu, asante kakaangu.
0: Asante. Asante sana.
7: Aya.
8: Umemsikiliza. Kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

0: Dakika 40 zimetimia tangu ilivyotimia saa 1 kamili. Unasikiliza AWR Tanzania kutoka Mikocheni B Dar es Salaam. Mimi naitwa Amani Msoma na kipindi hewani ni kanisani kwako kuna nini? Unaweza kupiga simu kupitia 0745183847 ukatuambia kanisani kwako leo hii kuna nini. Lakini pia tunaweza kufikaje hapo kanisani kwako. Wanaitwa Jamie Reso, wimbo unaitwa Andika. Unazidi kukubariki katika sabato hii ya leo. Asante kwa kwe ambaye unasikiliza AWR Tanzania kutokea mikoa 32 ama kutokea maeneo 32 ya Tanzania hii. Ni kupitia 0745183847 unaweza kupiga simu na ukatuambia kanisani kwako leo hii kuna nini, lakini watu ama watakatifu wa Mungu wanafikaje hapo. Mimi naitwa Amani Msoma na nikushukuru tu kwa kwe ambaye unaendelea kusikiliza AWR Tanzania. Na kwenye line, kuna line tayari, kuna msikilizaji mwingine hapa. Hello. Hello, naitwa nani, unapiga simu kutokea wapi?
1: Unaongea na Lazaro Manyama Fungo, niko Liwale.
0: Naam, Razao, kanisani kwako kunaitwa vipi kutoka Liwale huko?
1: Kanisani kwangu ni kanisa la Liwale Central.
0: Ndiyo.
1: Kanisa wote ambao wamebahatika kututembelea katika wiki hii. Wale wote ambao wako katika mitaa ya mpao Liwale AI, Mbowele, nisha kufika, wakipata muda boda yoyote. Kekeza kwamba naomba kufike kanisa la Liwale. Kani inafamika kwa kila boda boda ni laisi kufika. Ni sabato ya pekee kwa leo.
0: Ndiyo.
1: Na wasalimisha wote wageni na wenyeji uweze kufanikiwa na sabato ya leo.
0: Asante sana Razao, na uwe na sabato njema kutokea huko.
1: Amina, tubarikiwe wote.
0: Amen. Kwenye line mwingine, hello.
2: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani, napiga simu kutokea wapi tafadhali?
2: Unaongea na Jangala Maganyilo huko Simasi kutoka Kumwasha wilaya ya Kibondo mkoa wa Kigoma.
0: Ndio.
2: Kanisani kwetu ukitaka kufika kutoka wilaya ya Kibondo kuja kanisani kwetu shilingi 5.
0: Ndio.
2: Ukifika kwenye nembo ya shule ukifika mkono wa kushoto.
0: Ndio.
2: Unakata unafika zahanati. Ukifika zahanati unauliza sabato lipo, atakuonyesha.
0: Ndio.
2: Pia ukitoka kijiji jirani Kumbanga unauli shilingi 3,000. Ukifika kwenye nembo ya shule mkono wa kulia. Unafika zahanati wanakuonyesha, unauliza sabato lilipo, watakuonyesha. Pia kuna kijiji jirani Yerusalemu, ukifika kwenye ofisi ya kata au ofisi ya kijiji utauliza sabato lilipo.
0: Ndio.
2: Watakuonyesha. Pia leo kuna sabato njema, tunawakaribisha wenzetu wa Jumapili na wa Ijumaa leo tuabudu pamoja.
0: Amen. Mungu akubariki na uwe na sabato njema kutokea huko.
2: Pia na wewe mtangazaji hapo studio.
0: Asante sana. Ninaye nalo. Habari ya asubuhi, na unaitwa nani, unapiga simu kutokea wapi tafadhali?
3: Naongea na Mama Amina kutoka Karatu.
0: Mama Amina, karibu kanisani kwako kunaitwa vipi na tunafikaje hapo?
3: Kanisa langu linaitwa Monastery Karatu.
0: Ndio.
3: Niko njia kwenda Shimo la Tafali.
0: Ndio.
3: Nataka kufika.
0: Ndio.
3: Kwa natoka mjini.
0: Ndio.
3: Wanafuata barabara inaenda Shimo la Tofali, kuna kibao imeandikwa Karatu, watashuka na hiyo njia.
0: Ndio.
3: Watatukuta. Wanaotoka Rote hivyo hivyo watashuka, kuna kibao kimeandikwa Kakari, watashuka na hiyo njia inaenda Shimo la Tofali.
0: Ndio.
3: Watauliza kanisa la Kisabato, watatukuta, tunakaribisha sana. Ni sabato kipekee maana.
0: Ndio.
3: Kila siku sabato ni mpya, haijirudii.
0: Kabisa, kabisa.
3: Amina.
0: Mungu akubariki na uwe na sabato njema, Mama Amina.
3: Asante na pia kwa taka kujua jina la wa wimbo, baraka zinanganganiwa.
0: Okay, wimbo unaitwa Andika, umeimbwa na Jamie Reso, yeah.
3: Asante.
0: Asante, Mungu akubariki, uwe na sabato njema.
3: Amina.
0: Amen. Halo.
2: Halo, halo.
0: Ya, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi tafadhali?
2: Asante sana, unazungumza na Elisante Andrea, natokea Karatu kwa Arusha.
0: Okay, kanisani kwako kunaitwa vipi na tunafikaje na leo kuna nini kanisani kwako?
2: Asante sana. Mimi nasali katika kanisa la Gamdi mtaa Endabashi huko. Leo kikubwa zaidi kanisani kwetu leo ni namna ambavyo sasa tuna wakati makambi inakaribia, tunajiandaa, tunakwenda kujiandaa na makambi. Leo ni siku ya kujiandaa na makambi yetu. Sambamba na hayo pia leo ni siku rasmi ya kumpokea mchungaji wetu mpya katika maeneo yetu ya mtaa wetu wa Endabashi leo. Kwa hiyo watu tutakuwepo katika maeneo ya kumpokea mgeni wetu mchungaji.
0: Ndio.
2: Pia na waliobaki katika kanisa, ni siku ambayo ni siku ya kujiandaa na makambi yetu.
0: Amina, Mungu akubariki na uwe na sabato njema kutokea huko Endabashi.
2: Asante sana.
0: Amen.
2: Sasa namna kufika katika kanisa la Gamdi kwa wale ambao wanaotoka Karatu mjini.
0: Ndiyo.
2: Au kwa wale ambao wanaotoka katika kanisa la wanaotoka Karu, Tenda Marieki, wanaweza kafika pale Endabashi.
0: Ndiyo.
2: Wanaweza wakifika pale Endabashi wanachukua pikipiki moja kwa moja mpaka kanisani kwetu Gamdi.
0: Amen, Mungu akubariki sana.
2: Asante na kwako pia mtumishi wa Mungu.
0: Amina. Kwenye line pia kuna msikilizaji mwingine. Hello. Hello. Naam, huyu hayuko tayari kuzungumza. Kwenye line, hello.
4: Hello. Habari
0: njema, na nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi tafadhali?
4: Unaongea na Emmanuel David Makune, nikiwa hapa Kigamboni jijini Dar es Salaam.
0: Asante. Na kanisani kwako kunaitwaje leo?
4: Kanisani kwangu ni hapa Galilaya Central.
0: Okay, Galilaya Central. Okay, Galilaya Central. Kanisani kwako kuna nini hapo, mtumishi wa Mungu?
4: Kanisani kwangu bwana, kuna maandalizi ya makambi, maana tunajiandaa kwa ajili ya makambi.
0: Ndio.
4: Yatakayofanyika mwezi wa 8.
0: Naam.
4: Alafu itakuwa sabato ya pekee pia.
0: Naam.
4: Kwa hiyo ni sabato ya kumtukuza Mungu. Katika asubuhi hii kuna shule ya sabato.
0: Ndio.
4: Shule ya sabato tunaambiwa kuna shule ya sabato.
0: Ndio.
4: Shule ya sabato tunaambiwa tualike watu mbalimbali bila kujali dini zao, bila kujali

0: uvuke na ile pantoni.
1: Sawa.
0: Utaona magari yaliyoandikwa teka.
1: Ndio.
0: Ukipanda hayo magari yatakuleta kituo kinachoitwa Ngezeulole hospitali. Ukifika tu hapo hospitali, shuke.
1: Ndio.
0: Utaliona kanisa mkono wa kushoto. Hakuna vya kuchukua pikipiki.
1: Ndio, ndio, ndio.
0: Lakini tu wapo wengine pia wako kule kule Mbagala, Kiziani. Kuna magari yameandikwa wilayani.
1: Okay, wilayani.
0: Yameandikwa wilayani hapo Mbagala. Kwa wakipanda magari hayo.
1: Ndio.
0: Wanakuja nayo mpaka kuna kitu hapa kinaitwa wilayani hapa Ngezeulole. Hicho kituo wakifika hapo wakishuka wanatembea kama mita 300 ili kuja kanisani. Hakuna haja ya kuchukua pikipiki. Ndugu mtangazaji.
1: Naam.
0: Leo hii nasikika hadi nje ya mipaka ya nchi. Kuna wenzetu wako kule nje ya nchi. Wao wakija kwa basi watachelewa. Wao wapande ndege.
1: Naam.
0: Wakifika wakishapanda ndege washuke kwenye uwanja wa Julius International Airport.
1: Ndio, Terminal 3 pale.
0: Wakishashuka pale. Wapande magari yanayokuja kukivukoni. Waulize tu magari yanayoenda kivukoni.
1: Ndio.
0: Maana kuna njia mbili, kuna ile njia inayopita kivukoni kule ama ile kule darajani. Wakifika hapo nani hapa ng'ambo ya Kigamboni hapo wapande magari kama nilivyokuelekeza. Iliyoandikwa kutoka.
1: Ndio.
0: Na wakishapanda magari watashukia kituo kinachoitwa hospitali.
1: Sawa.
0: Na wakishukia hapo wataliona kanisa mkono wa kushoto.
1: Okay.
0: Labda kwa kurahisisha zaidi. Niwatajie tu namba ya simu maana wanaweza wakapotea pia.
1: Sawa sawa. Unaitwa nani kweli?
0: Naitwa Emmanuel David Makune.
1: Emmanuel David Makune. Basi taja namba yako ya simu ili msikilizaji ambaye yuko maeneo ya Kigamboni hapo aweze kufika gari la ya Central.
0: 0786
1: Rudia tena.
0: 0786
1: Ndio.
0: 10
1: Ndio.
0: 12
1: Ndio.
0: 17
1: Mungu akubariki sana Emmanuel.
0: Na wewe pia ubarikiwe ndugu mtangazaji, Mungu awe pamoja na wewe.
1: Amen. Uwe na sabato njema na Mungu akubariki pia.
0: Asante ndugu mtangazaji.

0: Yerusalemu mpya. Ndipo ambapo msikilizaji Emmanuel ametoka kutujuza hapo. Unaweza kaenda katika kanisa hilo na ukaenda kuabudu pamoja na Emmanuel, lakini pamoja na Galilaya Central. Ni dakika 52 zimepita tangu ilivyotimia saa 1 kamili. Kipindi hewani ni kanisani kwako kuna nini. Mimi naitwa Amani Msoma na hii ni AWR Tanzania. Kupitia 0745183847 unaweza kupiga simu hapa ukatuambia kanisani kwako leo hii tunafika vipi, lakini kuna nini ambacho kimekuwa na umuhimu zaidi kwa siku hii ya leo. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine wakati tukielekea mwishoni mwishoni mwa kipindi chetu hii leo. Hello.
1: Mtumishi wa Mungu, habari za hapo studio?
0: Njema kabisa, habari za huko uliko, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi tafadhali?
1: Maana sauti ya Mwiguru fundi redio kutoka Mwabasabi Ngoboko Meatu, lakini sasa hivi nipo Mbuga Mahenge Morogoro, ndugu yangu mtumishi wa Mungu.
0: Mungu akubariki kutokea huko. Na kanisani kwako kunaitwa vipi na tunafikaje leo hii, lakini kuna nini cha muhimu zaidi katika siku hii ya leo kiachilia mibaraka ya Sabato?
1: Maana asante sana, yani kanisani kwetu leo
0: ndio
1: tunajifunza neno la Wafilipi 5 mstari wa 12 ndugu yangu.
0: Na okay,
1: Waingilisti wote tunawakaribisha sana.
0: Ndio.
1: Na namna ya kufika huku.
0: Ndio.
1: Panda basi njoo mpaka Morogoro, ukifika Morogoro

0: Ifakara. Ukifika Ifakara,
1: ndio
0: panda hizi uje mpaka mpaka Mwaya. Ukifika Mwaya, wewe panda bodaboda tu uje mpaka mbuga huku, tayari utakuwa umeshafika.
1: Sawa.
0: Sasa kwa mawasiliano, kwa mawasiliano tumia namba 0610 06 94 0694 47 47.
1: Oh, ametoweka hewani. Kwenye line mwingine, hello. Kwenye line, hello.
2: Hello.
1: Nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
2: Hello.
1: Punguza sauti ya redio yako tafadhali.
2: Unazungumza na Hakim Manase kutoka Jombe.
1: Punguza sauti ya redio tafadhali. Halo?
2: Maana mali tukufika cho kabisa kwangu, unafika unachukua bodaboda kutoka Kilindini, niko Chome.
1: Nazungumza na nani tafadhali?
2: Unazungumza na Najel Manase.
1: Najel Manase, unapiga simu
2: Chome.
1: Chome, Chome ni mkoa gani huko?
2: Chome wilaya ya Same.
1: Okay, kanisani kwako kunaitwaje na tunafikaje?
2: Kanisani kwangu leo tuna ibada nzuri ya kuandaa makambi.
1: Ndio.
2: Kanisa linaitwa Nkungwini.
1: Tunafikaje Nkungwini?
2: Ukitoka Kilindini kuja kanisani unachukua bodaboda kwa shilingi 1000.
1: Ndio.
2: Kutoka Mwanga unachukua bodaboda kwa shilingi 1000.
1: Ndio.
2: Wote mnakaribishwa katika kanisa la Nkungwini. Tunakusanyika katika kikundi cha majengo na Nkungwini kwa ajili ya kuandaa makambi.
1: Ndio.
2: Wote tunawakaribisha, na wewe mtangazaji tunakukaribisha ukaribie katika kanisa la Nkungwini kwa ajili ya makambi.
1: Asante sana, Mungu akubariki kutokea huko.
2: Amin. Pamoja na wewe.
1: Asante sana, uwe na sabato njema.
2: Karibu Chome.
1: Asante. Msikilizaji, ni dakika 4 zimesalia kuweza kutimia saa 2 kamili, na unasikiliza AWR Tanzania 105.3 Dar es Salaam. Kwenye line, hello.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina, ni aje hapo studio, mtumishi wa Mungu?
1: Nashukuru Mungu, ni kwema kabisa. Habari za wapi na unaitwa nani? Unapiga simu kutokea wapi?
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Hapa kwa faida ya wasikilizaji, unaongea na Baraka Adolf Mbinga. Mimi napatikana kijiji cha Mashewa, wilaya ya Muheza, mkoa wa Tanga. Ijalie kakaangu hapo studio, mtumishi wa Mungu.
1: Sawa, kanisani kwako kunaitwaje na leo hii kuna nini?
3: Kanisani kwangu mimi kunaitwa kanisa la Amani, hapa hapa kijiji cha Mashewa.
1: Ndio.
3: Na leo kanisani kwetu tumeandaa ibada nzuri kabisa ya kuwakaribisha wapendwa wote wanaosikiliza ile redio yetu pendwa kabisa, maana ile redio yangu kila nikiamka lazima niifungulie redio yangu.
1: Mungu akubariki. Na tunafikaje kanisani hapo?
3: Asante sana. Hapa kanisani kwetu kwa hapa kwa hawa, ili watu waweze kufika hapa, kuna mawasiliano nitayatoa na waweze kufika kwa njia rahisi.
1: Ndio.
3: Kwa mtu ambaye anatokea huko, kwa mtu ambaye yuko mkoa wa Tanga.
1: Ndio.
3: Akifika hapo Tanga anapanda magari ya Muheza, kuna magari yameandikwa sa Muheza Tanga, kwa mtu ambaye yuko mkoa wa Tanga, Muheza Tanga. Kwa akifika kwa magari hapo ya Tanga, akikuta magari yanaandikwa Muheza Tanga, akipanda akishuka Muheza tu hapo. Na bajaji, na bajaji zipo zote ni nyingi sana, bajaji hizo zimeandikwa Mashewa. Akipanda hizo bajaji moja kwa moja mpaka akifika Mashewa, wewe mwenye bajaji ale alipanda huyo, akimuuliza kanisa la Amani liko maeneo gani, anaonyeshwa moja kwa moja mpaka kanisani. Kwa hiyo ni kama nitaje namba ya mawasiliano.
1: Ndio.
3: 86 88 alafu 71. Labda nirudie kwa mwisho.
1: Okay, rudia haraka haraka.
3: 06 06 67 67 86 88 88 88 71 71.
1: Unaitwa nani umesema? Umesema unaitwa nani?
3: Mimi naitwa Baraka Adolf Mbinga, napatikana huko mkoa wa Tanga, wilaya ya Muheza, kijiji cha Mashewa.
1: Sawa. Na kanisa linaitwa vipi?
3: Kanisa linaitwa Kanisa la Amani, limeandikwa hivyo.
1: Okay, nashukuru sana na uwe na sabato njema.
3: Amina, amina. Nafungulia sana radio yangu hii morning, sauti moja, radio yangu naipenda kila kukicha itopo leo.
1: Asante, Mungu akubariki.
3: Amina, amina, karibu.
1: Asante sana. Simu ya mwisho kabisa. Halo, unaitwa nani? Piga simu kutokea wapi?
4: Halo, hapa unaongea na mwanaharakati mpenda amani Mr. Mperwa Sekela, napiga simu kutoka Lulembela, wilaya ya Mbogwe, mkoani Geita.
1: Asante. Tunafikaje kanisani kwako leo hii na kunaitwaje kanisani kwako?
4: Kanisani kwangu pale kuna mafundisho ya watoto kwa ajili ya kuya kumtumikia Mungu na maombi mbalimbali, lakini sasa jinsi ya kufika kiongozi wangu.
1: Ndio.
4: Kufika kwangu wapande magari ya kutoka Kahama kuja Ushirombo.
1: Ndio.
4: Na ukifika pale Ushirombo upande magari ya kwenda ya kuja Lulembela.
1: Ndio.
4: Yanayoelekea Katoro.
1: Ndio.
4: Na ukifika pale Lulembela, shuka tu pale, kuna kanisa ambalo linajulikana kanisa la Wasalato.
1: Ndio.
4: Ambalo liko njia kuu, njia panda, kuna ubao unaoandikwa Kabanga shule ya msingi.
1: Amina.
4: Nadhani watu watafika, kama ikiwezekana wakipotea, bodaboda pale ni shilingi 500 kufika pale kanisa kwetu, lakini watumie namba ya simu.
1: Sawa.
4: Namba ya simu ni 0766 0766 978 978 991 991.
1: Asante na Mungu akubariki.
3: Na Mungu akubariki pia na wewe hapo studio, Mungu akubariki sana. Mtoto asikala ameachia live.
1: Amina, ubarikiwe sana.
3: Amina, amina.
1: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, simu hiyo kutoka Geita ndio simu ya mwisho katika siku hii ya leo. Ulikuwa unasikiliza kanisani kwako kuna nini, na mimi ni Amani Msoma na hii ni AWR Tanzania. Mungu akubariki na uwe na sabato njema kutokea huko uliko, na uwe na wakati mwema, na lile kusudio la sabato likaweze kuweza kudumu na kubaki katika moyo wako. Uwe na wakati mwema na sabato njema.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, habari za wakati huu. Tena ni saa 2:53 kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Amani Msoma, bado niko hapa, na itakavyotimia saa 3 kamili utaweza kusikiliza shule ya Sabato, somo maalum kabisa kutoka katika makambi kule Mwanza. Na makambi haya yanatokea pale Butimba, Mwanza, na utakuwa ukisikiliza shule ya Sabato kutoka hapo, na itakavyotimia saa 4 kamili basi utaweza kujifunza na kusikiliza mwongozo wa kujifunza Biblia, lakini pia saa 5 kamili na mpaka saa 7 kamili utaweza kusikiliza ibada kuu, na baadaye utaweza kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka hapa AWR Tanzania. Utaweza kubarikiwa na nyimbo hizo, lakini itakavyotimia saa 7:30 mpaka saa 8 kamili utaweza kusikiliza fungu langu la

Moyo, kipindi kizuri kabisa kutokea hapa hapa AWR Tanzania. Na itakavyotimia saa 8 kamili utaweza kusikiliza kipindi cha tuimbe pamoja. Na utaweza kubarikiwa hapo. Kwa hivyo ni kusitu endelee kuwa msikilizaji mzuri wa vipindi hivi vizuri kabisa kutokea hapa AWR Tanzania. Lakini kama wewe ambaye umebahatika afya yako kuwa nzuri na hauna sababu yoyote, unaweza kusogea karibu, unaweza kusogea kanisani, kanisa ambalo liko karibu na wewe, ukaweza kwenda kuabudu vizuri kabisa. Na kwa wale ambao wako Butimba kule Mwanza na maeneo ya karibu na Butimba, unaweza kusogea pale kanisa la Adventista wa Sabato Butimba, kwa maana kuna hitimisho la makambi hii leo, na ukaweza kubarikiwa vizuri kabisa. Lakini kwa wewe ambaye labda afya yako haiko vizuri, basi unaweza kusikiliza matangazo hayo kupitia AWR Tanzania, lakini pia unaweza kufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania channel namba 466 kupitia kingamuzi cha Azam. Mungu akubariki na nikusii tuendelee kuwa msikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea hapa AWR Tanzania. Mimi niko hapa mpaka tamati ya vipindi vyote. Mungu akubariki na uwe na usikilizaji mzuri. Karibu.

Asante sana kutoka katika studio zetu zilizoko Mikocheni B, Dar es Salaam. Asubuhi ya leo kumepambazuka kwa uzuri hapa Mwanza, na tunamshukuru Mungu kwamba ametupatia nafasi na fursa ya kuja kumwabudu katika sabato ya siku ya leo. Habari za asubuhi, mtazamaji na msikilizaji, tunakualika katika matangazo haya ya moja kwa moja kutokea hapa Butimba, Mwanza, mahali ambapo tumekuwa na juma zima la mikutano ya kiroho, sikukuu ya vibanda. Kama tunavyofahamu wengi, ni makambi, na leo tuko katika ibada na tutamwabudu Mungu kwa njia ya uimbaji, kwa njia ya maombi, kwa njia ya kutoa sadaka zetu na mioyo yetu, na zaidi ya yote tutamwabudu Mungu kwa njia ya kujifunza neno lake. Ninayekualika katika asubuhi ya leo naitwa Manase Rusaka. Kwa niaba ya wenzangu wote, nikuombe uweze kufuatana pamoja nasi tangu sasa mpaka tutakapokuwa tunatia nanga katika matangazo haya asubuhi ya leo. Ninachokuambia kwamba asubuhi hii tutaanza na kipindi cha shule ya Sabato, mahali ambapo tutaangalia kazi mbalimbali za utume jinsi zinavyofanyika, lakini pia tukikumbushana namna ya kutiana moyo katika safari hii ya kuelekea mbinguni. Na sasa nitamwalika mwenyekiti wa shule ya Sabato asubuhi hii atakayepanda jukwani hapa kutuongoza katika shule ya Sabato, na Mungu akubariki unapoendelea kuwa sehemu ya matangazo yetu asubuhi ya leo.

Makambi Mtabu Timba 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Ikiwa ni asubuhi nyingine tena, ikiwa imefika ni saa 3:02 na muda huu ni wasaa pekee wa kwenda katika shule Sabato sehemu ya 3. Tunapoenda katika shule ya Sabato sehemu ya 3, naomba praise team mpande hapa mbele kwa ajili ya namba 85. Na shule Sabato ya leo tutahudumiwa na mabalozi katika mtaa Butimba. Karibuni kwa ajili mkaweza kubarikiwa katika kipindi hichi. Bwana awabariki. Makambi mtaa Butimba 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Karibuni mpate kubarikiwa.

mkutano ni waalike sasa sote tunapokwenda kuimba wimbo nambari 85, ni waalike tusimame sote na tuimbe kwa pamoja kama timu, maana tunakwenda kumwabudu Mungu wa mbinguni kwa njia ya nyimbo. Karibu.

0: fungu la kukariri linapatikana katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza na ile aya ya 18, nalo linasema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu.
1: Tupige magoti tuweze kuomba. Mtakatifu, mtakatifu, Baba uliko juu mbinguni, tunasema ni asante kwa wema wako na ulinzi wako. Umetulinda kwanza tumeanza kambi letu mpaka leo Baba tunaenda kuhitimisha. Tunaomba uwepo wako mtakatifu ukaweze kuwa pamoja nasi mpaka miisho ya kambi hili. Naomba machache kwa jina Yesu Kristo. Amina.

0: Shule ya Sabato. Shule ya Sabato. Tutulie, tusikize somo la ukuziaji. Sabato ya 28 Julai 11, 2026. Somo linasema wachungaji na wazee wa kanisa katika shule ya Sabato. Limeandaliwa na mchungaji Joseph Fides Nkwabi, mwenyekiti Mission Union ya Tanzania. Shule ya Sabato ni mbaraka mkubwa kwa Adventista wa Sabato, ndio maana katika kanisa la Adventista wa Sabato tuna msemo unaosema shule ya Sabato ni moyo wa kanisa. Hivyo basi, washiriki, waumini, wachungaji na wazee wa kanisa ni muhimu kuhudhuria shule ya Sabato. Kwa nini wachungaji na wazee wa kanisa wahudhurie shule ya Sabato? Moja, husaidia kukua kiroho kwa viongozi wakubwa ndani ya kanisa. Unapohudhuria kipindi cha shule ya Sabato, hasa kipindi cha walimu wa walimu, wewe kama kiongozi ndani ya kanisa, inakusaidia kujua namna ya kuongoza kanisa lako, maana unapata ujuzi mwingi kutoka kwa waumini, washiriki na watu ambao wamehudhuria kipindi cha walimu wa walimu. Lakini pili, darasa la walimu wa walimu ni mahali ambapo muhtasari wa ulichojifunza ndani ya wiki nzima hutolewa. Hivyo basi, unapohudhuria katika shule ya Sabato, hasa kipindi cha walimu wa walimu, itakusaidia utakapoingia katika kipindi cha watu 6 mpaka 7 ndani ya darasa la shule ya Sabato kuweza kujibu baadhi ya maswali na kutoa mchango kwa mada husika siku hiyo. Lakini tatu, shule ya Sabato husaidia kukua kiuinjilisti. Unapohudhuria katika kipindi cha shule ya Sabato, unaweza kutoa maoni ya kufanya matendo ya huruma. Hivyo basi, unapofanya matendo ya huruma, unaweza kufanya ndani ya nje ya kanisa. Baadhi ya watu wanaweza kuamini kupitia matendo hayo uliyoyatoa. Lakini nne, husaidia kupanga mipango ya idara ya shule ya Sabato. Mfano wa mambo ya idara ni kama kuwa na wiki za maombi, kuwa na Sabato za wageni. Haya yote yanafanyika ndani ya shule ya Sabato. Ushauri kwa wachungaji na wazee wa kanisa. Moja, adhimia moyoni mwako kuwa kuwahi shule ya Sabato, yani kipindi cha walimu wa walimu, linawezekana. Lakini pili, andaa matangazo yako mapema, wewe mzee wa kanisa au mchungaji, kuanzia Alhamis, ili siku ya Sabato kuwepo matangazo ya dharura tu. Lakini pili, epuka kuwa na vikao visivyo vya lazima ndani ya shule ya Sabato. Mwisho, panga kuwahi shule ya Sabato. Hivyo basi, mchungaji Joseph Fides Nkwabi anashauri wachungaji, wazee wa kanisa, waumini, washiriki kwa pamoja, adhimia kuwahi shule ya Sabato, maana mbaraka unaanzia ndani ya shule ya Sabato. Usipange kukosa kipindi cha walimu wa walimu, maana hata miongozo yetu inatushauri hivyo. Asanteni kwa kusikiliza somo la kuziaji. Karibu tuzidi kubarikiwa.
1: Namaliza ukuzaji, nilikuwa naomba kwaya mngekuwa mmeshapanga hapa kwa ajili ya kuingia kwa ajili ya wimbo. Tumeweza kusikia kuhusu ukuzaji. Wazee wa kanisa mlipo, naomba mpunge mikono. Wapeni amina wazee wa kanisa. Kwanza wamependeza, au nyinyi mnaonaje? Amina kubwa kwao. Na tumeweza kusikia kwamba mmeambiwa azimia kuwahi shule ya Sabato. Je, mmewahi shule ya Sabato leo? Na huwa mnahudhuria madarasa shule Sabato, au unakuja ile wanamaliza shule Sabato ndio mzee wa kanisa unaingia? Na ujiulize, huwa unaandaa matangazo yako siku gani? Wengine ile asubuhi ndio wanatafutana na mzee wa kanisa kwamba matangazo ya kanisa, baada ya hapa mkafanye mabadiliko katika makanisa yenu. Bwana wabariki mnapokuwa mnabarikiwa na kwaya mabalozi katika mtaa wa Butimba. Karibuni sana.

26. Basi katika muda tena tunapokuwa tukienda kusikiliza somo letu la utume, linatoka katika nchi ya Australia, linamhusu Voni, na kisa chetu kinatoka katika shule ya Adventista wa Sabato huko Bogenhofen. Hichi kisa chetu kimeletwa kwa msaada wa sadaka ya Sabato ya 13 ambayo ilitolewa mwaka 1986, ikasaidia katika ujenzi wa shule hii ya Adventista Sabato Bogenhofen. Kisa chetu kinaanza kwa kusema kwamba Voni, ambaye alikuwa ni mkuu wa kituo cha hii shule ya Adventista Sabato, alikuwa akilea hawa wanafunzi na ndiye aliyekuwa kiongozi wao. Voni alifurahia sana sheria ambayo ilikuwa imewekwa juu ya kuzuia wanafunzi wasitumie simu zao za mikononi kwa dakika 45. Alifurahia sana kwa sababu ndani ya hizi dakika 45 wanafunzi hawa walipata muda wa kuongea pamoja, walifurahi pamoja, waliimba pamoja na kucheka, lakini pia walikuwa wakicheza michezo mbalimbali kama vile kuvuta makasia katika mitumbwi iliyokuwa katika vijito vilivyokuwa pembezoni mwa shule yao. Siku moja, kuna baadhi ya wanafunzi walikuwa ni wagonjwa na walikuwa wamelala katika vyumba vyao. Hivyo Voni aliwaandalia dawa ya mitishamba ili waweze kutumia na waweze kuendelea na masomo yao. Lakini alipokuwa akigawa hizi dawa, alipita katika chumba kimoja. Katika chumba hicho kulikuwa kuna mwanafunzi ambaye alikuwa na miaka 16. Mwanafunzi huyu alikuwa ana wasiwasi sana pale ambapo alikuwa akienda kupewa dawa yake. Voni naye alipata wasiwasi, akajiuliza, mbona mwanafunzi huyu ana wasiwasi? Kuna nini kinaendelea? Lakini ilivyofika mida ya jioni, Voni tena alirudi katika chumba chake ili aendelee kumpatia dawa. Alivyomaliza kupewa dawa, mwanafunzi alimuuliza mkuu wake, utarudi tena katika chumba changu? Na je, utalala saa ngapi? Voni alifikiria sana, kwa nini ananiuliza swali hili? Ili mradi wengine nimeenda kuwahudumia na hawakuwa na swali lolote. Voni aliamua kuondoka, akaenda katika ofisi yake. Lakini baada ya dakika 10, Voni aliamua kurudi tena katika chumba cha yule mwanafunzi bila kumwambia. Alivyofika katika chumba chake, alifungua mlango kimya kimya. Chumba cha huyo binti kulikuwa na milango miwili, mlango wa nje na mlango wa ndani. Alifungua kupitia mlango wa nje. Alivyofungua, aliona mwangaza, ikiashiria kwamba mwanafunzi huyu alikuwa akitumia simu ya mkononi kisirisiri. Muda ambapo wenzake walikuwa wametunza simu wamekabidhi kwa viongozi wao, yeye alibaki na simu moja. Voni aliamua kuondoka na kurudi ofisini. Alivyofika ofisini, alimwomba Mungu, "E Mungu, nisaidie, nifanye nini ili niweze kuwalea wanafunzi hawa katika hali inayokutukuza wewe." Voni alipumzika. Ilivyofika tena asubuhi mida ya 10:00 alfajiri, aliamka. Alivyoamka, akawataka kwenda katika chumba cha yule binti, lakini alijifikiria, "Je, kama mwanafunzi huyu ni mgonjwa kweli, nikienda sitomsumbua?" Aliamua kuacha kutokwenda. Ilivyofika mida ya 4:00, mida ya chai, aliamua tena kwenda katika chumba cha yule binti. Alimhudumia, na baada ya hapo alienda kuwahudumia wanafunzi wengine ambao walikuwa ni wagonjwa. Lakini alikuwa bado anajiuliza moyoni, nitamsaidiaje binti huyu? Ni kana kwamba ana simu lakini hataki kuiwasilisha. Ilivyofika mida ya jioni, kama kawaida yake, alienda tena katika chumba cha huyu mdada. Alivyofika, alifungua mlango kimya kimya kupitia mlango wa nje. Aliona mwangaza katika mlango wa ndani. Alivyoona mwangaza, alifunga tena taratibu, akatoka pembeni ili amuombe Mungu aweze kumuongoza. Alimuomba Mungu wake. Alivyomuomba, akamwambia Mungu, naomba unisaidie niweze kumsaidia huyu mwanafunzi aweze kuepukana na uraibu wa simu ya mkononi. Mnasemaje, washiriki? Aliamua kumtanguliza Mungu pale anapokuwa akienda kuzungumza na huyu binti. Alivyofika, alifungua mlango taratibu akaingia. Alivyoingia, alimkuta yule mwanafunzi amejifunika shuka
na huku akitumia simu yake ya mkononi. Aliamua kumuita, kumuamsha, ili azungumze naye kwa upole. Alizungumza naye kwa kadri ya masaa mawili. Alizungumza naye kama rafiki, kama mrezi, kama mzazi. Waliongea mengi sana, na ndipo yule mwanafunzi akaamua kukiri ya kwamba ni kweli anatumia simu ya mkononi kisirisiri. Walipokusanya zile simu zingine, yeye alibaki na simu moja huku akiitumia kisirisiri, na ndipo sasa alikuwa anasubiria mrezi wake ambaye ni Voni amfuate kwa upole, amuulize, yaani kuonyesha ile hali ya kumjali, ndicho alichokuwa akikitaka huyu binti. Na baada ya hapo alimkabidhi ile simu madamu wake na akamwambia kwamba nimefurahi sana kwa sababu umeonyesha kunijali. Mnasemaje washiriki? Na ndipo huyu mwanafunzi alipoamua kwamba Mungu ndiye awe kiongozi wake na mwalimu wake katika sayansi na teknolojia. Na ndio maana somo letu lilikuwa linasema chai na simu ya mkononi. Binti huyu aliamua kuacha kutumia simu ndani ya hizo dakika 45 na kuzungumza na wenzake na kuungana pamoja na wenzake. Na ndivyo Mungu alivyojitukuza kupitia huyu mwanafunzi. Mnasemaje? Bwana atubariki, na huu ndio mwisho wa somo letu la utume.

na wakati wote tunaelekea mwisho kabisa wa shule Sabato. Muda huu nawakaribisha wahudumu wote mpite hapa mbele kwa ajili ya utambulisho. Nikianza kwa utambulisho aliotuhudumia, nikianzia hapa, huyu anaitwa Peter Sylvester, ametuhudumia fungu la kukalili. Wapungie mkono wa shiriki. Na pia ni mzee wa kanisa kijana. Mnasemaje kwake? Anayefuata hapa anaitwa Witness Zakaria, ametuletea ombi lenye mibaraka la mama mchungaji. Mpeni amina. Na yule pale mrefu mrefu anaitwa Ilakoza Emmanuel, ametuletea somo la ukuzaji. Pungie mkono. Na yule wa pale mwisho mrefu mrefu anaitwa Kathleen Miyeye, ametuletea somo la utume. Na mimi mwenyekiti wenu wa leo naitwa Annette Miyeye. Bwana wabariki. Karibuni kambi lijalo.

tumekaribishwa kambi lijalo kwa maana kwamba kambi la mwaka huu ndo limepita hivyo. Mnasemaje? Basi tunamshukuru mtazamaji pia ambaye anaendelea kufuatilia matangazo yetu katika asubuhi ya leo, na asante kwa kuendelea kututumia ujumbe mfupi wa maandishi kutueleza namna unavyobarikiwa na makambi haya ya mwaka 2026 hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Butimba. Wakati huu tunakwenda kwenye kipindi kingine, na hiki ni kipindi maalum. Nitamwalika mchungaji Robert Matekele atakayetuongoza katika kipindi hiki asubuhi ya leo, na wewe unaweza kuendelea kututumia ujumbe mfupi wa maandishi kutueleza namna unavyobarikiwa. Lakini pia tunayo namba inayopita kwenye runinga yako, unaweza kuandika ujumbe wako. Kama unahitaji maombi au ushauri wa kiroho, basi wapo wachungaji wanaoweza kukuhudumia. Mungu akubariki sana, naendelea kufuatilia matangazo yetu.

0: Mkutano, Bwana Yesu asifiwe. Sabato njema. Kanani, sabato njema. Butimba, sabato njema. Tambukareri je. Mukuyuni. Amani. Kwa wageni wetu. Wazee musimame wa kanisa. Hii ni njema kwenu. Haleluya. Mkushi, chukua hiyo picha ya nguvu. Jamani, sabato njema kwa wazee wa kanisa. Sinatia moyo kujifunza eh? Bwana wabariki. Hiyo ndiyo image change ya kanda ya Butimba. Haleluya. Ndugu zangu wapendwa, ni wakaribisheni tena katika kipindi hiki cha idara ya wakili na amana, ikiwa ni sehemu ya mafundisho ama maelekezo muhimu ambayo kwa wale ambao pengine mlikoswa nafasi ya kutufuatilia, basi muwe nanyi pia katikati yetu. Lakini pia kwa wale ambao tumeendelea kuwepo, tukaze mambo kadhaa ya msingi ambayo baada ya makambi haya tunaamini ya kwamba, ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji wetu ambao muko mbali na tulio hapa karibu Butimba, tutatoka tumebarikiwa na Bwana na hatimaye maisha yetu na au mahusiano yangu na wewe na Mungu wako yatakuwa salama salimini. Bwana Yesu asifiwe. Haina maana yoyote, narudia tena, haina maana yoyote kuhudhuria mbele za Bwana katika ibada wakati mahusiano yako na Mungu sio mazuri. Tuko pamoja eh? Sio nini? Yani unaweza kusema mimi na ninampenda fulani wakati uhusiano wake na yeye umeharibika. Kusudi ni nini? Ni kutusaidia ili tunapoendelea kumwabudu Mungu, basi yale mahusiano yetu na Bwana yawe yako vizuri zaidi. Tunapodumu katika fungu letu kuu la mkutano, tulikuwa na msomaji wetu mahali fulani ambao tunatuelekeza vizuri kwamba myaonapo mambo hayo, changamkeni mukaviinue vichwa vyenu, maana ukombozi wenu uko wapi? Umekaribia. Sasa kama wewe muumini na mfuasi wa Kristo unatambua ya kwamba muda wa kukaa hapa duniani umekwisha, hauwezi kucheza na mambo ambayo yanaharibu mahusiano yako na nani. Na tukasema ya kwamba miongoni mwa mambo ambayo yanaharibu uhusiano wako na Mungu ni kutokuwa mwaminifu kwa habari ya zaka na sadaka. Nimesemaje? Hamwezi mkasema maana si yanakusumbua. Moja ya mambo ambayo yanaharibu uhusiano wangu na Mungu ni nini? Amani wanakiri kusema, lakini Butimba ona mpango na matekere. Ninaondoka saa moja kasoro leo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo furahini tu, hata hivyo furahini maana naondoka. Haleluya. Hey, maana ukasilika siondoki. Bwana sema hivi, kinachofanya uhusiano wako mwana Butimba uharibike ni nini? Nila kwanza. Na ndio maana kanisa sasa katika Tanzania nzima, yani kaskazini na kusini, yuni zote mbili zinakuja na mkazo ule ule kwamba ni vema wachungaji ambao tumepewa dhamana hii ya kusimama madhabahuni pa Mungu, wazee wa makanisa ambao mna madhamana kama ya matekele hapa, kamati na kiongozi wakili, hebu miongoni mambo ambayo unapaswa uambie waumini wako ni kujenga uhusiano sahihi na Mungu wao. Moja ni kwa njia ya zaka na nini? Jambo la pili ni mahusiano ya wewe na wanadamu. Tunapanda kwa Mungu, tunashuka kwa watu gani? Maana hata kama wanasema mimi na uhusiano wangu na Mungu vizuri, wakati mahusiano yako na jamii inayokusio mazuri, bado ni tabu sana. Ndio maana zile amri kuu mbili zikawekwa vizuri, kwamba mpende jirani yako kama nini? Kama nafsi. Alafu ikasema ya pili, mpende Bwana Mungu kwa moyo wako na kwa roho yako na kwa akili yako na kwa nguvu zako nini? Yesu akasema hii ndiyo amri kuu. Kwa ndugu zangu, tunawatia moyo ya kwamba hebu hayo mambo tuye, kwa nini tunayafanya? Kitabu cha Zaburi ya 24 mstari ule wa kwanza. Zaburi 24 mstari wa kwanza imeandikwa,
1: nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana.
0: Kwa hiyo kumbe, tunapoelekeza wafuasi wa Kristo wajitambue wakiwepo duniani kwamba nchi na vyote ni mali ya nani?
1: Ya Bwana. Ehe. Dunia na wote wakao ndani yake.
0: Swali ni hili, hivi wanaokaa duniani ni nini? Wa kwanza, ni watu ama ni ndege tu ama ni wanyama? Si ni watu eti? Wanaojaza dunia ni watu. Kwa hiyo Mungu anapoeleza kwamba inchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, unapaswa uelewe ya kwamba katika maisha haya duniani, chochote ambacho ninacho ni mali ya nani? Mali ya Mungu. Mimi ni mali ya nani? Ndio maana tukasema jambo la msingi, tukasema ni namna unavyoishi katika hali ya uwakili wako. Wakati Mungu anaumba, miongoni mwa mambo alimfanyia Adamu, alimwandalia mazingira yakawa salama, akaja kamkabidhi ili ayatunze kama wakili na msimamizi wa mali yake. Na hii inatusaidia kujua harisi kwamba kumbe Mungu anatengeneza pia mahusiano yeye na wanadamu. Yeye na wanadamu. Uwakili ni nini? Tukasema uwakili ni agano ambalo mtu analifanya pale ambapo anatoa maisha yake kwa Mungu. Ni mahusiano. Ndio maana hata katika ndoa tunasema kabla mwanaume na mwanamke hawajafikia hatua ya kukaa pamoja, wanatengeneza kwanza agano la pamoja, ndipo wanaanza kuhusiana wote wawili. Huyu anasema huyu ni mume wangu, huyu ni mke wangu. Maana wanahusiana, wana undugu, wana umoja, na wameweka maagano yao pamoja. Bwana asifiwe. Kwa hiyo leo tunaimarisha mahusiano yetu na Mungu kama ambavyo Biblia inasema. Ukishaelewa vizuri, maisha yako yanakuwa salama salimini. Soma kitabu kile cha Kumbukumbu ya Torati sura ya 7 mstari wa 6. Kumbukumbu ni ya Torati, sura ni ya 7 mstari wa 6.
1: Mstari wa 6 imeandikwa?
0: Imeandikwa,
1: kwa maana wewe utaifa takatifu kwa Bwana.
0: Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa sababu hiyo Mungu anakutambulisha ya kwamba wewe utaifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu. Sisi ni watu wa pekee, watu ambao Mungu ametutenga na ulimwengu. Anasema ninyi ni watu watakatifu wa Bwana.
1: Mungu wako.
0: Ndiyo.
1: Bwana Mungu wako amekuchagua kuwa watu wake hasa.
0: Bwana Yesu asifiwe. Wana wa ulimwengu hawataelewa kitu isipokuwa wafuasi wa Mungu wanafahamu ya kwamba wao wamechaguliwa, wameteuliwa, wao ni waheshimiwa mbele za mbingu. Maana Mungu amewachagua katikati ya mataifa, ya kwamba alikalisha jina lake pale, atengeneze mahusiano yake na ninyi wanadamu. Ehe.
1: Zaidi ya mataifa yote walioko juu ya uso wa nchi.
0: Bwana Yesu asifiwe. Simona tofauti jamani, zaidi ya kitu gani? Ya mataifa yaliyoko wapi? Duniani. Mungu amekuchagua. Ameamua afanye mahagaro na wewe kuliko mataifa yote. Maana amesema yeye ameamua kuwekeza siri za ufalme wake kwako kuliko mataifa mengine. Nikana kwamba tungesema hivi, ninyi ni vitu vya thamani ambavyo walimwengu angelikuja kufanya uchimbaji ama utafiti ni namna gani ninyi ni wa pekee. Ningelizungumza na wale wachimbaji wangelewa vizuri namna ambavyo wanatafuta madini, hasa watu wa Nyamongo hawa. Bwana Yesu asifiwe. Mnaona vitu vya thamani uwezo kupuuzia, unafuatilia. Ninyi anasema ni taifa takatifu, watu wa miliki yake, walimwengu ambao wanatuzunguka sisi wanapaswa waje wajifunze kutoka kwetu. Bwana asifiwe. Watuulize, jamani, mbona ninyi mko tofauti na sisi eh? Kama ambavyo leo wametokelezea wazee wa kanisa, si hata leo mngeenda tu kwa mkuu wa mkoa angesema naam, hata trafiki angepiga saruti. Madam umefika, punga mkono, hebu usimame, mwalimu wangu amekuja, jamani simama, toka pasi yazi. Yani watu mpaka wameazimia kutoka wapi jamani, wameamua kuja Butimba, pamekucha Butimba. Haleluya, si upunge mkono wako madam. Haleluya, Nyamongo ninyi wa kwaya yetu, oneni cho kifaa ni cha mwalimu wenu, kimetulia vizuri. Haleluya, anajua kutunza. Yani mama mtunza mwalimu na natunza mama pale pembeni. Bwana Yesu asifiwe jamani. Ukiona mtu wa kwako na furahi ya kidogo. Haleluya. Yoni ambia Butimba furahini, leo nimekuja kutwaliwa kurudi nyumbani kwetu. Sisi ni wa pekee. Shika sana point. Kuliko mataifa yote walioko juu ya uso wa nini? Wa dunia. Fungu la saba.
1: Bwana hakuwapea ninyi.
0: Soma vizuri.
1: Bwana hakuwapenda ninyi. Wala hakuwachagua ninyi. Kwa sababu mlikuwa wengi kuliko mataifa yote.
0: Kumbe sisi si kwamba kwa sababu ya kwamba labda tulikuwa ni wengi sana, akaona nipate wengi angalau nipate faida. Jamani tuko pamoja? Yaani kuchaguliwa kwetu si kwamba kwa sababu sisi Waadventista Sabato ni wengi, hapana. Nasema ni kwa sababu yeye anaona kitu ambacho ni kizuri ndani ya watu wake. Ehe.
1: Maana mlikuwa wachache kuliko watu wote.
0: Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunaitwa walio saria. Bwana ni mwema. Maana sisi ni watu wachache, na anataka kwa watu wale wachache, watu wale wachache waweze kumuinua nani? Mungu wa mbinguni, kwa habari yao, matoleo yao ya zaka na nini? Na sadaka. Nampenda Mungu wa Isabati. Haleluya. Bwana ni mwema. Yaani yeye anaweza kufanya jambo kwa vitu. Mkumbuke Gideoni. Siku moja akiwa na jeshi, alitamani kwenda vita na jeshi kubwa. Mungu anamwambia hapana. Mkienda vitani na jeshi kubwa hili, mtakapokuwa umepata ushindi, hawatajua mimi Bwana nimefanya vita kwa ajili yenu. Watajiinua. Sasa na kushauri, peleka jeshi mtoni wakanywe nini? Maji. Alafu askari ambaye atakuwa na ramba maji, ameshika silaha mkononi, weka pembeni. Alafu askari ambaye ataingia majini na akafika akapiga silaha pembeni, akadumbukia, maana amechoka. Unajua kisha choka lazima mwili wote uingie wapi? Upate nguvu utoke. Siku moja tuliwahi nikiwa kule Simiu, kutokea kelele za mnyama anaitwa fisi, akawa ameshambulia mtoto, ameua. Kwa hiyo tukaambiwa, jamani, wanaume kimbieni, fukuzeni, fisi amekamata mtoto. Kwa hata mimi uchungaji nilitoka siku hiyo, tukakimbia mbio kutafuta fisi, tukamfukuza. Baadaye fisi akafika mahali fulani, akaingia kwenye maji, mto wa maji, akatokomea humo. We watu wakimbia, zungukeni, zungukeni. Alipotoka fisi aliongeza mwendo kuliko hatua ya kwanza. Ndipo nikasema, nasema fisi akishaingia kwenye maji, akitokamo ana nguvu mpya, hawezi kumuona tena. Ah, kumbe maji yana nguvu hivi. Bado tuko pamoja. Ndivyo alivyofanya hata Gideoni. Wale wote walioingia majini, na kwa sababu waliacha silaha wakadumbukia, wakaweka pembeni. Waliokubali kulamba maji na silaha yao mkononi, weka pia wapi? Wakabaki wachache. Maaskari wengi wote wakawekwa pembeni. Sasa Gideon anajiuliza maswali. Sasa Mungu, hii kazi gani? Mbona maaskari wachache wakwenda vitani, alafu walio wengi maaskari wangu wanaosema warudi kambini? Mbona kama tunaenda kuanguka? Mungu anamweleza, vita hii ni ya nani? Ni yangu. Acha wachache waende vitani, hao wataniinua na ushindi ni hakika. Haleluya. Kwa hiyo wewe Mwadventista Msabato, Mungu hakuwachagua kwa sababu ya wingi. Aliwachagua kwa sababu tu ya kwamba ni wachache na ninyi wachache, ana makusudi, muinueni jina la Yesu. Haleluya. Ndio maana nasema katika fungu letu kuu ambao tunalitazama katika runinga yetu, ya kwamba muda tulio nao ni nini jamani? Ni mchache. Ninyi mlio wachache, fanyeni kazi ya nani? Ya Mungu vema. Napongeza watu wa Butimba hapa. Bwana asifiwe sana. Hii dalili ya kwamba mmekwisha fanya mahusiano mazuri na Mungu wa wapi? Maana kama mpiga tarazo hii, na nikirudi tena awamu nyingine takutumeshaweka kioo kioo, na hapo ukitazama juu angani panatia nini? Baadaye nitarudi Amani kuja kuona pia kanisa lenu, kama kweli mnampenda Mungu vizuri. Nako ni kama hapa au ni kale ka hivi tu, na hera mnazo. Karibu eti. Bwana wabariki. Kwa hiyo Mungu atupenda. Hebu soma fungu la nane.
1: Bali kwa sababu ya Bwana anawapenda. Na kwa sababu alitaka kutimiza uwapo wake.
0: Uwapo. Yaani sikilizeni, kumbe Mungu akusudake ni kwamba atimize uwepo wake katikati yetu. Sisi ametuita kwa kazi maalumu. Yaani uhusiano wangu na Mungu, Mungu anakusudi maalumu ili alifanye.
1: Aliwaapia baba zenu.
0: Ndio.
1: Ndio sababu Bwana akawatoa kwa mkono wa nguvu, akawakomboa katika nyumba ya utumwa.
0: Ndio.
1: Katika mkono wa Farao, mfalme wa Misri.
0: Ndio fungu la 9.
1: Basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu
0: ndio
1: ndiye Mungu. Mungu mwaminifu, ashikaye agano lake na rehema zake kwao wampendao.
0: Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu anayeshika agano. Kwa hiyo sisi tumetengwa ili tutengeneze agano na Mungu wetu, tuweke uhusiano na yeye, ambaye pia sema mimi naanzisha agano ambalo ni mahusiano yasiyokoma na wanadamu walio wachache wanaonipenda kwa moyo wao
1: wote.
0: Wanadamu walio wachache wanaonipenda kwa moyo wao
1: wote.
0: Yohana

0: Basi mkutano wakamjibu.
1: Mkutano wakamjibu.
0: Sisi tumesikia katika Torati ya kwamba Kristo adumu hata milele.
1: Sikiliza. Yani ni kana kwamba kulikuwa na kitu Yesu nakifundisha, habari ya maisha yake ambayo ameamua kutengeneza mahusiano yake na wanadamu. Sasa wao wameshafundishwa kwenye Torati ya kwamba Kristo huyu yeye ni wa kudumu hapa duniani. Sasa wakashangaa yeye anapoelekeza namna Mungu anapopaswa Yesu aishi. Ehe.
0: Nawe wasemaje?
1: Sasa wewe unatuambiaje wakati tumejifunza kwenye Torati? Unajua, sikiliza, haya ndiyo maswali ya walio wengi, hasa tunapogusa habari ya uwakili. Sasa hivi wewe unatuambiaje? Si tulijifunza zaka ya kwanza, wewe unasema kuna zaka au sadaka ya pili. Wewe unasemaje tulivyobatizwa sisi, tuliambiwa ya kwamba hata muziki nao pigwa ni huu, leo unatuambia ni huu? Yani wasasa waimbaji hawa, nasema walipoamua kufata maelekezo ya kanisa, kanisa lao lilipasuka mara ngapi?
2: Mara mbili.
1: Maana watu walizoea muziki wa singeli, walizoea muziki wa nini, wa rege, walizoea muziki wa ngoma. Sasa wanaposema ebu ngoja sasa, hiki ambacho kanisa linapigia kelele kwenye madhabahu tukifuatilie na tukiishi, watu wakifanya jamani wagawanyika. Lakini shukuru, pamoja na gawanyika, nasema waliposema imara, leo wako ni sasa na wanachukia sasa mangoma na marege ambao sisi wengine bado tunayo. Na wanasema wanapata shida wanapokuwa wanaenda kwenye makanisa bado wanapenda hizo ngoma, maana mwa support. Kwa hiyo kumbe kila jambo lina maswali mengi. Kwa hiyo Yesu anapoelekeza umuhimu, wao wanasema tumesoma katika Torati, wewe wasemaje tena? Maana wana Butimba ni watu wa maandiko eti. Sasa hayo maandiko hayo ndio yanakusaidia uelewe jambo. Endelea.
0: Ya kwamba imempasa mwana wa Adam kuinuliwa.
1: Ehe.
0: Huyu mwana wa Adam ni nani?
1: Wanauliza sasa, mwana wa Adam atanuliwa juu kama sadaka, kafara. Sasa tunajua mwana wa Adam anadumu. Sasa anayeinuliwa huyu ni nani?
0: Basi Yesu akawaambia.
1: Yesu akajibu akasema,
0: nuru ingaliko.
1: Sikilizeni watumishi wa Bwana, kanisa hili linaongozwa na nuru kuu ambayo neno la nani? Biblia. Bado tunayo nuru, na kwa sababu tunayo nuru, hiyo nuru tuifate. Maana kama utaacha fuata nuru ukapuuzia mafundisho na maelekezo ambayo tunapewa katika haya makambi, basi maandiko yanasema wewe utadumu katika giza. Ehe.
0: Nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo.
1: Kwamba maadamu kitambo kidogo nuru ingaripo, hiyo nuru ifate.
0: Enendeni maadamu mnayo nuru hiyo.
1: Tembeeni katika nuru hiyo. Haleluya. Ishini katika hiyo nuru. Maadamu kanisa hili, mbingu imeelekeza ya kwamba tunapaswa tuishi kwa mpango wa Mungu, hebu tuifate hiyo nuru. Utasoma kwa muda wako kitabu kinaitwa Shuhuda kwa Kanisa, kitabu cha tatu, ukurasa wa 387. Inatia moyo. Maadamu tungali na nuru, ifateni nuru. Kanisa la Mungu linatiwa moyo kufanya kazi ya Mungu, kurudisha zaka na sadaka, na kuishi maisha ambayo ni mahusiano sahihi na muumba wao. Kwa muda wako utasoma, ili pia upate kufahamu vizuri kila ambacho Bwana amekazia katika maisha yetu. Maana nasema hivi, miongoni mwetu kuna watu ambao mali zao zimewekeza katika dunia hii. Na nasema ikiwa mali yako, yani zaka na sadaka, hautaiweka kwenye hazina ya Mungu, basi umeipeleka kwenye hazina ya ibilisi. Na kwa sababu nuru inatuambia zaka na sadaka huletwa garani mwa Mungu, hiyo nuru ambayo tunayo tunapaswa tuifate

0: Bwana asifiwe sana. Endelea kusoma binti.
1: Basi Yesu akawaambia,
0: Nuru
1: ingaliko pamoja nanyi muda kidogo. Enendeni maadamu mnayo nuru hiyo.
0: Komea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Maadamu tunayo nuru, ifateni nuru. Hatari ni hii. Muda wangu unaisha, soma Ezekieli 22. Ezekieli 22 kazana dakika chache, muda wangu unaisha. Mstari wa 8 na 26.
1: Mstari wa 8 imeandikwa,
0: Umevidharau
1: vitu vyangu vitakatifu.
0: Kwa hiyo Mungu anasema kwa wale ambao tunakoswa uhusiano wetu na Mungu, yeye anatangaza, anasema kwa kweli watu wa Mungu wangu wamedharau vitu gani? Vitakatifu. Vitakatifu ni vingapi? Sabato ni nini? Zaka ni
1: takatifu.
0: Ndoa ni
1: takatifu.
0: Hivi vitatu Mungu anasema haupaswi kuvidharau kamwe. Kamwe.
1: Umezitia unajisi sabato zangu.
0: Ndio.
1: 22.
0: Unataka kusoma 22? Hebu soma kwa uwezo wa Roho. Maana umelitamka mwenyewe. Inasemaje?
1: Kama fedha yeyushwayo kati ya tanuu.
0: Hilo ni la kwako. Nenda 26. Maana kata Bwana kuongeza pia kwamba ongeza na hilo fungu. 26.
1: Makuhani wake wameiharibu sheria yangu.
0: Nini?
1: Makuhani wake wameiharibu.
0: Wazee wa kanisa sikilizeni. Sisi ambao tuna dhamana hii, Mungu anasema makuhani wameharibu nini?
1: Sheria yangu.
0: Usiposimamia taratibu za Mungu vema, wewe pia umekuwa mharifu.
1: Wametia unajisi vitu vyangu vitakatifu.
0: Jamani sikilizeni, bahati njema Biblia inasema sisi wote ni ufalme wa kuhani wa nani? Kwa wewe uliye kuhani wa Kristo, akisha kwamba vitu vya Mungu vitakatifu haupaswi kuvinajisi.
1: Hawakuweka tofauti ya vitu vitakatifu na vitu vya kutumiwa siku zote.
0: Kwamba hatukuweza kutofautisha vitakatifu vya Mungu na vya kutumia siku. Yaani unaona tumechanganya. Ndio maana unaona mshiriki zaka na sadaka anachanganya kwenye vitu vyake vya kawaida. Zamani tulijifunza, unaona mama wa zamani, unamaliza tu shamba unaanza kuvuna, anakuambia hilo tuta la miogo ni mali ya nani? Hiyo ng'ombe ni mali ya nani? Sasa leo unaona vimechanganya vyote. Tunapaswa tuwafundishe watu wa Mungu wajue kutofautisha. Vya Mungu vije wapi jamani? Garani. Vyako vibaki wapi? Mungu awabariki sana. Naomba nikomee hapo. Katika kipindi hiki ambacho kiukweli hakina maswali, maana tuko dunia ya ulimwengu wote. Niwatie moyo na Bwana awabariki sana. Ndugu watazamaji na wasikilizaji wote ambao tumekuwa pamoja, nawaombea baraka za Bwana, Mungu awabariki. Watu wa Butimba kambi hili, Bwana awabariki sana. Hiki ambacho tumejifunza pamoja, twendeni tukifanyie kazi kwa neema ya Mungu. Mungu nawabariki.

Asante sana mchungaji Matekele kwa somo hili maalum. Mtazamaji na msikilizaji, tunakamilisha matangazo ya moja kwa moja wakati huu, tukirejesha matangazo haya Dar es Salaam. Tutakaporejea hapa ni pale itakapotimia saa 5 kamili, tutakapokuwa tunaingia katika ibada. Mungu akubariki mtazamaji unapoendelea kufuatilia matangazo ya kawaida kutoka katika studio zetu za Mikocheni B Dar es Salaam.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, asante kwa kuendelea kusalia pamoja nasi huku ukisikiliza matangazo haya moja kwa moja kupitia 105.3 AWR Tanzania. Umetoka kusikiliza somo maalum kabisa katika kipindi cha shule ya Sabato ambacho kimeletwa na mchungaji Robert Matekele kutoka katika kutokea kule kwenye makambi ya mtaa wa Butimba, ambapo leo hii kutakuwa kuna hitimisho la makambi ambayo yanafanyika pale Butimba SDA Mwanza, jijini Mwanza Tanzania. Na ulikuwa ukisikiliza somo zuri kabisa, somo kutoka kwa mchungaji Robert Matekele linalohusu uaminifu katika zaka na sadaka na matoleo mbalimbali ambayo Mwenyezi Mungu ametuelekeza kuweza kuyafanya. Na kwa sasa utaendelea kubarikiwa na nyimbo taratibu itakavyotimia saa 4 kamili utaendelea kusikiliza muda huu utaendelea kusikiliza mwongozo wa kujifunza Biblia, na utaendelea kubarikiwa na somo hili zuri, na nikusii tuendelee kusikiliza AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma, na nikutakie tu baraka za Bwana ziendelee kuwa pamoja nawe unapoendelea kusikiliza matangazo haya.

0: Na nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji UPH katika ile idara ya uhariri. Lakini katika siku ya leo, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunaye mgeni. Na si mwingine ni mchungaji Imani Elson kutokea Morogoro Misufini. Tutakuwa naye katika uchambuzi katika swala zima la mwongozo wa kujifunza Biblia. Ninakualika uweze kupata nasi kuweza kujifunza katika somo hili la pili leo, katika somo la pili ambalo nasema kwamba neno la msalaba. Karibu tuweze kuambatana sote. Na moja kwa moja nimkaribisha mchungaji Robert Tuvako kwa ajili ya kuweza kutupatia ombi la ufunguzi.
1: Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu, Muumba wetu na Mwokozi, tunakutukuza na kukushukuru. Wewe ni peke yake unayestahili sifa na unayestahili ibada.
2: Amen.
1: Tunakushukuru kwa fursa adhimu ambayo umetukirimia leo kujadili, kujifunza miguuni pako sayansi ya msalaba. Tunakualika Roho wako Mtakatifu atusaidie kukuelewa, na kwa namna hiyo pia mpenzi mtazamaji na msikilizaji, mbariki kwa namna ya pekee katika kujifunza kwetu. Nasi tumeomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Ninakushukuru sana mchungaji Tuvako.
2: Asante.
0: Lakini pia kwa mara nyingine tena nikaribisha mchungaji Imani. Karibu sana.
2: Asante. Nashukuru sana.
0: Karibu sana. Leo tuko naye katika uchambuzi. Na moja kwa moja mchungaji Imani, juma iliyopita tumeanza robo yetu hii ya tatu, Wakorintho wa kwanza na Wakorintho wa pili. Nini ambacho tulijifunza katika juma iliyopita? Karibu sana.
2: Asanteni. Mshukuru Mungu kwa siku ya leo.
0: Ndio.
2: Na kwa juma iliyopita tulikuwa tukaangazia somo lililokuwa likizungumzia juu ya huduma ya Paulo huko Korintho. Na katika somo hili mambo makubwa mawili matatu hivi. Jambo la kwanza, tunaona jinsi Paulo anavyojitambulisha. Paulo anaweka bayana ya kwamba yeye ni mtume, lakini si wa mwanadamu bali ni wa Mungu.
0: Amina.
2: Lakini Paulo anajaribu kuwasilisha pia namna kuitwa kwake. Anaona hajaitwa na Mungu na hajaitwa na mwanadamu, na anatambua hivi ya kwamba ameitwa na Mungu. Na hivyo inamjengea msingi wa pekee ya kwamba kuishi kwake ni Kristo. Na hakuna jambo lingine. Kwa hiyo pasipo Kristo haoni kama na faida ya maisha yake. Kwa tukatazama, tunapaswa kutambua pia kusudi la kuishi kwetu. Lakini jambo la pili katika juma hilo, tumetazama jinsi ambavyo Paulo anaonekana kuwa mtu wa mikakati.
0: Amina.
2: Anatumia mazingira anayokutana nayo, anakutana hadhira anayokutana nayo. Kwa lugha rahisi, kila fursa ambayo Paulo anakutana nayo anaitumia kuhakikisha kwamba anashiriki injili.
0: Amina.
2: Lakini pamoja na hayo, tuliona changamoto kadha wa kadha. Na hapo ndipo tunapoona msingi mkubwa katika fungu lile kuu lilokuwa kiongozi likitueleza. Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope bali nena, wala usinyamaze kwa maana mimi ni pamoja nao. Wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Kwa tukaona jinsi ambavyo kumbe Bwana huwa karibu na watu wake.
0: Amen.
2: Na hata tunapohisi changamoto, kuhisi kushindwa, bado ajenda ya Bwana kuwa pamoja nasi haiondoki.
0: Amen.
2: Kwa kila wakati Bwana yuko pamoja nasi. Hayo ndio ambayo tunajaribu kuyatazama kwa kina katika juma hilo.
0: Asante sana mchungaji Imani kwa kutukumbusha kile ambacho tulikiangazia juma lililopita wakati tunafungua robo yetu hii ya tatu. Mchungaji Tuvako, juma hili tena ni neno la msalaba. Kulikoni tena kwenye neno la msalaba? Tutaona kitu gani kwenye neno la msalaba? Karibu.
1: Ninakushukuru mwenyekiti, niungane nawe pia kushangilia kuwa na Pastor Imani Harrison. Ni baraka kabisa kuwa naye katika mjadala leo. Nimeguswa na jinsi pia alivyoingiza hoja ya jinsi tulivyojadili juma lililopita, kana kwamba alikuwepo hapa. Na hivyo ni baraka. Basi ninapojibu swala la ni nini tunachoangalia katika juma hili, neno la msalaba, nitaje machache matatu hivi kama si manne, lakini kwa ufupi. Kwanza kabisa mwenyekiti, hii hoja nzito. Ni kiini cha habari nzima ya mpango wa wokovu kama ulivyodhihirika kupitia kwa Kristo Yesu. Ni kilele cha mkakati huo wa ukombozi ambao Kristo aliudhihirisha katika kuishi kwake kati ya watu. Ni kilele cha mpango wa milele wa Mungu kwa ajili ya mwanadamu ambao ulithibitishwa kupitia kwa kafara ya Kristo kwa ajili yetu. Mambo haya ni kama hivi ifuatavyo. Kwanza, tunaangalia juma hili kipaumbele cha injili.
0: Ndio.
1: Kwamba hivi injili ni kubatiza tu watu kwenye maji mengi. Ni habari tu ya kuwafanya kuwa washiriki wa kanisa. Kiini au kipaumbele niseme cha injili ni kuelekeza macho yetu kwa yule aliyewambwa msalabani ili tupate kuokolewa. Na ndipo nidokeze tu, hatuzungumzii hilo kwa urefu, lakini picha yetu ambayo ni kielelezo kwenye ukurasa ule katika mwongozo wetu ni ukurasa wa 18. Unaona mtu amesimama anainua macho yake kutazama. Kwa kweli ni ishara ya Kristo aliyewambwa pale msalabani. Hivyo jambo la kwanza ni kwamba kipaumbele cha injili ni Kristo msalabani. Jambo la pili ni namna ambavyo tunapata hekima, tutaliona hili hapa. Hekima ya kweli ambayo inatokana na msalaba. Kwamba hekima ya kweli sio falsafa za watu. Sio uwezo wa umbuji, namna wanavyoweza kutirika katika kuzungumza. Sisi wachungaji na walimu huwa tuna karama hiyo pia ya kuweza kutirika kwa kuzungumza, kueleza, kufafanua mambo. Lakini kumbe sio hilo hasa. Hekima ya msalaba itaonekana jinsi ambavyo inapatikana katika kuwa na Kristo moyoni. Tutaiona hiyo kwa undani zaidi. Lakini nitaje mambo yafuatayo katika kumalizia utangulizi huu. Fungu la kukariri linapatikana katika Wakorintho wa kwanza 1:18. Sijui kama mwenyekiti amenikariri, lakini ninasema kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, lakini kwa sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Hiyo ndio Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza aya ya 18. Na hivyo tutamuona Paulo anavyoinua msalaba kama chombo cha watanisho, kama ishara kuu ya unyenyekevu wa Kristo, lakini kama mahali ambapo deni letu linalipwa. Lakini tunatofautisha namna alivyoiangalia mtume Paulo na ulimwengu unavyolitazama. Amedokezwa Cicero Mrumi, ambaye alikufa miaka 50 kabla ya Kristo kuzaliwa, ambaye alisema swala la msalaba futa hata kichwani usiwaze. Sasa unaona tofauti tukavyoiona kati ya wale wanavyoiona kama ni upuzi na wale ambao wanaona kama nguvu ya Mungu kwa ajili ya wokovu.
0: Ninashukuru sana mchungaji Tuvako kwa kutueleza kile ambacho tutakiangazia katika juma hili. Nirejee tena kwako mchungaji Imani. Ingawa mchungaji Tuvako alikuwa ameshaanza kudadavua kuhusiana na umbuji. Sasa kuna uhusiano gani kati ya umbuji na mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunaposema umbuji tunamaanisha umahiri wa kunena. Ule umahiri wa kunena. Na hekima ya maneno na habari ya msalaba. Hivi vitu vina tofauti gani? Umbuji, hekima ya kunena na habari ya msalaba. Karibu sana mchungaji Imani.
2: Nikushukuru ndugu mwenyekiti, na nipende kumshukuru pia mchungaji. Amekwisha kutuingiza katika mambo makubwa na ya msingi katika juma hili. Unaweza kuona juu ya habari ya umbuji, na inajikita zaidi katika namna ya kupangilia maneno na kuwasilisha. Lakini unapotazama pia natazama juu habari ya msalaba. Sasa unaweza kaona katika fungu letu kiongozi limetuongoza mambo mawili. Inapoeleza juu ya msalaba, limeeleza ikiwa ni nguvu ya Mungu. Kumbe msalaba ni suluhisho kwa dhambi. Kwa neno mengine ni Mungu anayejieleza katika kuhakikisha kwamba tatizo la dhambi linatatuliwa. Sasa unaweza kaona katika Wakorintho jinsi ambavyo jamii hii walikuwepo wataalamu wanaamini katika falsafa. Wataalamu mchungaji amekwisha kudokeza mmoja ambaye anaona msalaba futa kabisa, ondoa. Hauna maana. Lakini anasema yako mambo haya sasa ambayo tunapaswa kuweza kuitazama katika utofauti. Kumbe katika juma hili nianze na swala msalaba kama kiini, kama msingi. Kumbe swala lazima la msalaba, moja, kwa sababu tumeona ni suluhisho la changamoto ya dhambi. Kumbe kupitia msalaba unaweza ukaponya maisha yetu kutoka katika kuathirika kwa dhambi. Lakini jambo lingine, kumbe kupitia msalaba unaweza kabisa ukadhihirisha uovu au ukubwa wa tatizo letu. katika maisha yetu kama wanadamu. Mm-hmm. Lakini tunaweza kaona kwamba unapozungumzia habari ya msalaba, kumbe unapata pia kiini cha injili.
0: Ndio.
2: Yeah. Pasipo msalaba, injili ambayo ni habari njema inayoleta wokovu, inaonekana kwamba inapoteza nguvu yake.
1: Inapoteza nguvu yake.
2: Lakini kupitia msalaba tunapata msingi mkubwa. Na hii ndio ambacho Paulo pia anazidi kukifanya. Anaendelea kumtangaza kama ambavyo alikwisha kujitambulisha kama mtumishi wa Mungu, mtume wa Mungu.
1: Yeah.
2: Anawasilisha jambo hilo, anafanya jambo hilo kwa nini? Kwa sababu wokovu unapaswa kumfikia kila mmoja wetu. Sasa katika fungu la 17 ni wapeleke katika fungu la 17 la Wakorintho wa kwanza.
1: Yeah.
2: Katika fungu la 17 Paulo anasema na mshukuru Mungu mchungaji amekwisha kudokeza. Anasema sikutumwa kubatiza, lakini anasema jukumu langu nimetumwa kuhubiri injili. Nikana kwamba anataka kueleza ubatizo hauna maana.
1: Kama vile anapunguzia
2: uzito. Lakini unapotazama na kujifunza zaidi utagundua kwamba kumbe wala hapunguzii uzito. Lakini anaeleza kumbe utagundua hatuwezi tukabatiza isipokuwa tumeisikia injili na kuikubali. Kwa namna hiyo kumbe kubatizwa itakuwa ni udhihirisho wetu na ukubali wetu ya kwamba hakika tunamwamini, tunamtazama yeye anayetuokoa. Na kupitia kumbe ubatizo nini tunachokuwa tumekubali? Tumekubali sasa ule umbuji wa falsafa zetu, umbuji wa mawasilisho yetu kuwekwa kando na kumtazama yeye ambaye ndiye kiini cha wokovu wetu na ambaye anafunuliwa pale msalabani. Kwa unaweza kuona jambo la namna hiyo, lakini utagundua ya kwamba kumbe kupitia kwa Yesu Kristo huu msalaba, tunaoshwa dhambi. Tunaoshwa dhambi kabisa. Tunaanza maisha mapya. Tunapata tumaini na ujasiri kwa maana ya ushindi katika maisha yetu yote. Kwa unaweza kuona jambo hilo la kwanza kupitia msalaba. Lakini angalia tofauti yake sasa na huu umbuji katika swala zima la kunena. Unaweza kuona jinsi ambavyo ukijifunza somo hili utagundua kwamba imejengeka katika mtiliko. Mchungaji ameeleza vizuri. Sisi wachungaji tumepewa vipawa hivyo, namna ya kupangilia, namna ya kuflow vizuri. Na ambalo leo hili naendelea kuwachukua wengi wanadamu. Wanadamu katika kuamini, wameamini mtu kwa sababu ya flow yake. Wameamini mtu kwa sababu ya falsafa zake. Na wameshindwa kumwamini yeye ambaye ni Mungu atoaye wokovu.
0: Ndio.
2: Kumbe tunaona mambo kadhaa. Jambo la kwanza, swala kumbe la namna ya upangiliaji wa kusema.
1: Na
2: tumeupa kama mbuji wa kusema. Utagundua ya kwamba moja, hauleti wokovu katika maisha. Lakini jambo la pili, wala haufunui dhambi au kiwango cha kuathirika kwa mtu. Lakini naona changamoto hii waweza kumfanya mtu kuwa mtumwa kwa mtu au kwa jambo fulani, si kwa Mungu wa mbinguni. Lakini jambo lingine ambalo tunaweza tukaliona pia katika jambo hili la umbuji wa kusema, bado haliweki wazi wala kutoa suluhisho kutupeleka kwa yeye ambaye ni kiini cha wokovu, ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa namna hiyo tunakuja kujikuta kwamba kuna utofauti mkubwa sana. Na hapo ushauri unaotolewa kwetu unatuita kutoka katika hekima ya kibinadamu.
1: Amina.
2: Kuto kuitegemea hekima ya kibinadamu. Ndio wito ambao unatolewa. Na kwa namna anasema kumbe vipawa vinavyoweza kuwa ndani yetu, namna tunavyoweza kupangilia ule umbuji wetu wa kusema, haupaswi kuwa kizuizi cha kufunua msalaba wa Kristo. Bali anasema huo umbuji unapaswa kutumika kufunua lengo kubwa la msalaba katika maisha
0: yetu.
2: Kwa hiyo na dhani niweze kusema mambo haya, na ndio maana katika Wakorintho hii inafikia hatua Paulo anafanya maazimio.
0: Amen.
2: Katika kurasa ule wa 19 nimependa maazimio ya Paulo.
1: Amina.
2: Paulo anasema maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu kati ya Wakorintho ila Yesu Kristo naye amesulubiwa.
1: Amen.
2: Na alikuwa awahubiri sio kwa maneno ya hekima, lakini anasema yeye kuwashawishi akili za watu, bali kwa dalili za roho na nguvu.
1: Amen.
2: Kwa hiyo Paulo amechagua injili iwe ndio yenye maana. Amemchagua Kristo kuwa msingi wa vyote katika maisha yake, pamoja na elimu yake, pamoja na uzoefu wake, pamoja na vipawa alivyo navyo. Anasema vyote hivi havina faida kwangu isipokuwa msalaba wa Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Asante sana mchungaji Imani kwa kutupatia hizo tofauti ukumbuji. Na rejea tena kwako mchungaji Tuvako. Kuna jambo ambalo tunaona mtume Paulo anapenda sana kulitumia hasa katika mafungu. Kwani mtume Paulo anapenda sana kutumia neno upuuzi au upumbavu. Tunaona hata kwenye fungu la ukalili unacho kitu upumbavu, upuuzi mara nyingi. Hata kwenye Wakorintho wa kwanza 1:18 pale mpaka 31 tunaona. Ni kwa nini anatumia hayo maneno mawili, upuuzi na upumbavu? Karibu mchungaji Tuvako.
1: Ni vigumu kusoma kila haya kwenye kiti, lakini ninapounga hapo alipo komea mchungaji Imani, ninabarikiwa kuona namna ya kudadavua hoja ya mtume Paulo. Anainua jambo juu analopenda lionekane, lakini pia kwa namna ambayo inavuta umakini wa msomaji ili asiangalie kwa juu juu, aone kilicho ndani. Anaweza kuweka lugha ambazo kama kinzani vile, lakini zinazoibua thinking, mawazo, kufikiri na kutafakari. Huchukui Imani kwa kukariri, unaichukua samani pastor natumia jina lako.
2: Karibu.
1: Lakini unaingia kwenye Imani kwa kuelewa. Na katika kutia hilo, niangalie tu aya chache kwenye ile wa Korintho wa kwanza 1:18 anaposema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima na akili zao wenye akili nitazikataa. Sasa ukichukua kwa haraka, unaweza kusema Mungu hapendi watu wenye hekima au Mungu hapendi watu wenye akili. Hapana. Kuna hoja zaidi ya hiyo. Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Kwa maana katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno linalohubiriwa. Kwa sababu Wayahudi wanataka ishara, Wayunani wanataka hekima. Bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, kwa Wayahudi ni kikwazo, kwa Wayunani upuzi. Bali ninasoma 24 anasema, kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa sababu upumbavu wa Mungu na hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu na nguvu zaidi ya wanadamu. Maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya kimwili ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa, bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu vidhaifu, vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyo dharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Kusudi kama ilivyoandikwa, yeye anaye fahari naone fahari juu ya Bwana. Unapozingatia muktadha wa aya hizi mwenyekiti, unakuta kama marejeo sita si haba. Katika hizi aya tu 18:31 marejeo sita ya upuuzi, upumbavu, vya kipumbavu. Unaweza kusema pona ni kama pia mwandishi wetu anayetuongoza kutafakari mwa mwongozo wa kujifunza Biblia ni kama anatuelekeza kwenye jambo hasi, lakini sio. Anatuelekeza kujua tofauti, kwamba mtume Paulo anasema kama hakuna hekima ya Mungu, chochote kinachofikirika hapa duniani kwamba ni hekima ni upuuzi. Neno upuuzi ni neno ambalo halimaanishi tu uovu. Mwenyekiti na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, hoja hapa sio kusemea tu swala la uasi, lakini swala la ile kutambua au kutokubali ufahamu wa Mungu. Na hilo linafanya upotovu, linapelekea kwenye upotovu. Nisome ibara moja ipo pale katikati kwenye kurasa wa 20. Anaposema upuuzi anaozungumzia Paulo katika Wakorintho wa kwanza, aya za 18 na 23. Yaani Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza, aya ya 18 na 23. Hauhusiani sana na ukosefu wa akili kama ilivyo kwa tabia na mawazo potovu, kukosa utambuzi na hata uasi dhidi ya Mungu. Hili linaeleza kwa nini alizungumzia sana mada hii katika Wakorintho wa kwanza, hiyo sura ya kwanza. Fikiria hali ya Paulo katika mji huu. Sasa naomba nifafanue kidogo. Mazingira ambapo watu walithamini hekima ni ujuzi wa ufahamu wa maisha katika namna iliyo bora inayofikirika ya busara zaidi.
0: Ndiyo.
1: Ndivyo walivyo yatazama maisha. Pengine nina usahihi kwa kuzingatia pia somo la juma lililopita. Sanamu zile, ibada za sanamu. Kufikiri kwamba knowledge, ujuzi ndio kila kitu. Sio Mungu ndio kila kitu. Lakini ujuzi, kama tulivyoona alivyofika Athene, alivyofika hata hiyo Korintho, namna walivyoendekeza ibada zao, ujuzi wao, wakaendekeza sasa na uovu mwingine uliochangamana pale, washirati na vyote. Sasa Paulo anapokuja akizungumza juu ya huyo Myahudi aliyekulia Galilaya, aitwaye Yesu wa Nazareti, ambaye kwa Myahudi anasema hawezi kustahili kuwa Masihi. Masihi gani ambaye anakuja kupigwa na kuuawa? Alafu eti kufuka kwake ndio tumaini kwetu. Hivyo inaonekana kabisa kwamba hili jambo halina, kwa lugha rahisi anasema, ni jambo ambalo halionyeshi hekima, ndiyo, lakini sana kwa Myahudi ni upuzi. Lakini kwa huyo ambaye ni Myunani halina hata mantiki. Hivyo haliingii kwenye hekima. Yeye ambaye hekima inapelekana na falsafa, inapelekana na mtaalamu fulani ambaye anakubalika katika jamii, anapozungumza kila mtu anakubali, yule ambaye katika jamii anaweza kuwainua kwa namna ya muonekano na namna ya kunena.
0: Ndio.
1: Hayapelekani na mtu aitwaye Yesu. Na kwa lugha rahisi ninapomalizia hili mwenyekiti, kwa wanaopotea kusemwa kwamba wanaangalia kama ni upuzi, ninaogopa mwenyekiti kusema hili halikomei kwa wakati wa Paulo.
0: Ndio.
1: Linatuathiri hata leo. Linatuathiri kwenye kizazi kinachoitwa modern society, jamii iliyoendelea. Mahali ambapo mtu anaweza kuambia niende kanisani, kwani nimekosa nini? Nifanye kazi ili niishi. Falsafa za namna hiyo zipo.
0: No.
1: Falsafa zinazoendekeza kile ambacho mwanadamu alipewa na Mungu kwa ukarimu wa Mungu, anacho mwanadamu tayari, halafu anasahau mpaji. Na hivyo mwanadamu ameendekeza kile. Hivyo anamdharau mtu fulani kwa sababu hana kile ambacho yeye anaona anacho. Na mbaya zaidi, anadharau ukweli kwamba yupo Yesu, yupo Mungu, yupo Mwokozi, yupo ujuzi wa kujikana nafsi, upo ujuzi wa kunyenyekea kwa Mungu. Huu ujuzi unaposhindwa kupata nafasi, mwanadamu anamuona Kristo na swala la umasihi ni upuzi. Anaona swala la msalaba halifanyi mantiki. Na hivyo anasema hapa kwamba na japo ujumbe wa Paulo ulionekana kama upuzi kwa wapagani, kwa Wayahudi wengi ujumbe wa msalaba ulionekana tena vibaya zaidi.
0: Ndio.
1: Okay? Ni Myahudi gani aliyekuwa anatarajia Masihi auawe na Mrumi? Masihi alitakiwa kuwapindua Warumi sio kusulubiwa nao.
2: Mm-hmm.
1: Na hivyo hivyo Yunani anaona huyu ndiye mfalme anayetarajiwa, ambaye hata hana chochote, mpagani au mataifa. Yunani na wale wanatufundisha kwamba bila kukubali, bila kukubali kujikabidhi kwa hekima ya Mungu,
0: ndio
1: tutakumbatia upuuzi wa kidunia. Na hilo ndilo tunaendelea kujifunza leo.
0: Ni kushukuru sana mchungaji Tuvako, ni kushukuru pia mchungaji Imani kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na kwa sasa, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Baada ya mapumziko mafupi, tutaweza kurejea tena katika somo letu la leo kuhusiana na neno la msalaba. Juma hili tunajifunza kuhusiana na hili neno la msalaba. Endelea kubaki nasi.

0: Tumerejea tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kama ungana nasi hewani kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Juma hili tena neno la msalaba. Nirejea kwako mchungaji Imani. Juma hili tunajifunza nini hasa kuhusiana na swala zima la kuokolewa na kupotea? Karibu.
1: Nianze kwa kumshukuru mchungaji Tupako.
0: Ndio.
1: Kwa jinsi ambavyo ametuongoza katika kujifunza pia katika mada ambayo imeendelea katika wakati huu. Nami niweze kusema juu ya bali ya kuokolewa pamoja na kupotea.
0: Ndio.
1: Na ukizingatia wajibu binafsi wa mtu husika. Katika somo hili najaribu kutukumbusha mambo ya pekee. Jambo la kwanza tunapaswa kuelewa, kumbe swala zima la kuokolewa au kupotea kuna tegemea kabisa jinsi mtu anavyotazama msalaba na maana yake. Huo ndio msingi mkubwa. Na hapa ndipo ambapo tumekwisha kutazama Wakorintho akitueleza mambo tu makubwa mawili na ambayo ndio yanayowasilisha kama mitazamo miwili na hakuna jambo lingine juu ya habari ya msalaba. Kwa hiyo itategemea unatazama katika muktadha upi. Jambo la kwanza ni kwa wale ambao wanaokolewa. Anasema hao wanaona msalaba kama nguvu ya nani?
2: Ya Mungu.
1: Lakini jambo la pili, mtazamo wa pili ni kwa wale wanaopotea. Wao wanaona kama upuzi. Na tunashukuru Mungu mchungaji Tuvako ametupitisha katika dhana zote mbili, jinsi ambavyo inatokea kuonekana upuzi na jinsi ambavyo inatokea pia kuonekana kama nguvu ya Mungu. Sasa tusonge mbele zaidi katika fungu hili la 18 la Wakorintho. Wana wanaopotea anasema ni upuuzi ndio mtazamo. Nini anachokizungumza hapa? Kumbe wazo analowasilisha Paulo ni hili ya kwamba habari kumbe ya kupotea sio ajali. Ni matokeo ya chaguzi. Na kwa namna hiyo kumbe swala hili la kupotea ni kuwa tayari kupokea sasa matokeo ya matendo ya kila ambacho nikifanya. Maana umekwisha kutumainia juu ya habari ya falsafa. Umekwisha kutegemea habari ya elimu ulionayo. Umekwisha kutegemea juu ya habari ya vyote ulivyo navyo na Mungu umemweka kando. Na hapa ndipo anaposema lazima pia utavuna kwa kila ambacho umefanya nini? Umekwisha kulipa. Sasa inapokuwa upuzi lazima tuje kujikuta ya kwamba tayari kumbe tunajiangamiza.
0: Ndio.
1: Kumbe swala la kupotea halianzi tu ghafla.
2: Right.
1: Ni mchakato ambao ulianza katika uchaguzi na nimeendelea kudumu katika namna hiyo na naendelea kujiangamiza na kujiangamiza. Na maana katika kurasa wa 21 katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia ameeleza jambo hili ya kwamba Mungu ataharibu kile ambacho tayari kinajiangamiza chenyewe tangu mwanzo. Kwa swala la uangamivu kumbe sio jambo la ghafla. Ni jambo ambalo hutokea na mwanadamu kuendelea kuishi kwalo na kuishi kwalo na matokeo yake. Anasema Mungu anapokuja kuangamiza kama hatma, si aliyekuangamiza, hapana, ulichagua. Anaharibu kitu ambacho umekwisha kuharibu. Kisha namba hiyo. Na wazo la pili sasa katika habari hii ya wokovu tena. Tazama jambo la pili katika sehemu ya pili anaeleza kwa sisi tunaoamini, anasema tunaokolewa. Sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Kumbe wazo analowasilisha tayari imekwisha kuwa kinzani na lile la kwanza. Katika bali ya upuzi kumejengeka katika kujitumainia na kutumaini vile ulivyo navyo na vile vilivyoko ndani yako. Lakini hapa anawasilisha wazo lingine kwa tunaokolewa. Kumbe tunaungana na Paulo. Sisi si kitu. Hatuna maana. Bali Kristo yule ambaye tunayemtazama na tukamruhusu akawa ndani yetu ndiye anayeweza kutokoa. Na hapa ndipo anapowasilisha jambo la pekee ya kwamba hakika nguvu ya Mungu sasa hiyo ndiyo ambayo ni wale wanaookolewa. Sasa tazama jambo hili. Kumbe jambo la kwanza, wokovu hautokani na mazingira. Wala hautokani na vile vilivyoko ndani yetu. Isipokuwa unatokana na kile kilichoko nje kwa maana Yesu Kristo.
2: Amina.
1: Ambaye huyo anaweza kawa ndani yetu tu pale tunapokubali kuachana na mambo yote ya dunia na kumruhusu aweze kuingia ndani yetu. Kwa hiyo wokovu wetu unatoka kwa Mungu. Na kwa namna hiyo tunamhitaji yeye. Kama mahitaji makubwa ya mwanadamu, hitaji kubwa ni Roho Mtakatifu ndani yake.
2: Amina.
1: Ni uwepo wa Mungu ndani yake. Sasa tunapohitimisha katika ukurasa wa 19 anaeleza jambo hili. Nasema katika paragrafu yake ya mwisho, tuanzia pale katikati, anasema wakati uangamivu unasababishwa na mtu mwenyewe. Wakati uangamivu unasababishwa na mtu mwenyewe, wokovu unaweza tu kutolewa zawadi ya neema kwa mwenye dhambi. Kama ilivyo dhahiri katika Korintho wa kwanza 1:20 fungu la 21, anasema ni Mungu ndiye awaokoaye wale waaminio. Upuzi kwa maana hii ni kitendo cha kukataa kile ambacho Mungu amewapa wanadamu kwa ajili ya msalaba, kwa ajili ya msalaba wa Kristo. Kwa hiyo hakuna namna nyingine inayoweza kuwa nzito zaidi isipokuwa kukataa kile ambacho Kristo amekitoa kupitia msalaba wake wa Calvary, ambayo ni neema yake inayokoa wanadamu kutoka dhambini. Tayari tunaingia katika kuwa kufanya mambo ya kipuzi. Kwa hiyo katika juma hili na katika somo hili tunapaswa kuchagua vyema. Kuchagua vyema, kumchagua Kristo, nasema huko ndiko kuliko na faida. Huko ndiko kuliko na faida. Na kwa namna hiyo hapo ndipo tunapopata nguvu ya wokovu katika maisha yetu.
2: Amen.
0: Yeah.
2: Amen.
0: Asante sana mchungaji Imani. Ukiunga hapo mchungaji Tuvako. Nina maswali mawili ambayo yanashabihiana na ningetamani uweze kujibu yote kwa pamoja. La kwanza ni kuhusiana na ujio wa Kristo, ulikuwaje kulingana na matarajio ya watu? Walikuwa watarajia nini? Lakini pia ukiunga hapo utatuelezea kuhusiana na ni kwa vipi hata leo Kristo alisulubiwa anaonekana kuwa tofauti nasi leo. Na mkaribu mchungaji Tuvako.
2: Na kushukuru kwa kunipiga mawili kwa
0: pamoja.
2: Ninaungana tena ni kubali na mchungaji Imani alivyozungumzia nguvu ya wokovu. Kumkubali Kristo. Na unapouliza kwamba matarajio yalikuwaje ya watu wakati wa ujio wa Kristo mara ya kwanza, nina mambo machache ambayo nafikiri ni vizuri kuyatafakari hapa. Kuna haya ambazo hatuwezi kuzisoma zote sasa mwenyekiti, lakini nidokeze kwa manufaa ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Matendo sura ya 13 aya zile kuanzia ya 16 hadi ya 47. Ninarudia tena, ni Matendo 16 aya 13 aya 16 hadi ya 47, na hasa sasa aya ya 26, ya 38 na ya 47. Haya yanajitokeza bayana. Unaona jinsi kwenye aya 26 nikiisoma ile sasa kwa manufaa yetu sote, kwenye Matendo sura ya 13 aya 26 inasema, ndugu zangu, wana wa ukoo wa Ibrahimu na hao miongoni mwenu wanaomcha Mungu, kwetu sisi neno la wokovu huu limepelekwa. Naam, limepelekwaje? Aya 38 anasema, basi naijulikane kwenu ndugu zangu ya kuwa kwa huyo mnahubiriwa msamaha wa dhambi. Huyo anayetajwa hapa sio mwingine, ni yule ya kwa anayesemwa kwenye aya 32, sisi tunawahubiria habari njema ya ahadi ile waliopewa mababa, ya kwamba Mungu anawatimizia watoto wetu ahadi hiyo kwa kumfufua Yesu, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya pili. Sasa anaendelea kusema juu ya huyu ambaye kwake huyo tunahubiriwa msamaha wa dhambi. Na anaendelea kulizungumzia hili namna ambavyo ilikuwa ngumu kwa kulipokea, lakini analieleza kwa namna ambavyo ilikuwa muhimu walipokea. Aya 47 anasema, kwa sababu ndivyo tulivyoamriwa na Bwana, nimekuweka uwe nuru ya mataifa upate kuwa wokovu hata mwisho wa dunia. Ukizingatia hizo mwenyekiti, hoja ilivyokuja kwa watu wakati wa Kristo. Wayahudi walitamani ishara. Walitamani sana ishara. Walitamani sana vitu kuna mwandishi wa kizamani kidogo alikuwa anaitwa Shakespeare, na katika ufasihi zake alitumia maneno fizzle gigs and fireworks. Yani vitu ambavyo vina mimi wako wako na mititimko na timtim. Wayahudi walitarajia vishindo. Katika miongozo yetu iliyopita katika kipindi hiki hapa pia tulijadili jinsi walivyotarajia masihi wa namna mbili. Mmoja kama mfalme na mwingine sasa kama nabii. Yani kwa pamoja walitarajia hivyo. Sio tu kama mtu anayezaliwa kwenye holi la ng'ombe. No. Sio ambacho walitamani. Na hawakutamani wala kutarajia hicho. Hivyo walitamani ishara. Ishara ya kifalme. Lakini wa mataifa au wa Yunani walitamani hekima. Aje mtu hekima ambaye ananena kama wale wana falsafa wakati wao. Sasa msalaba likawa wazo la Mungu, sio la mtu, ambalo linakuja kinyume na hicho ambacho ilikuwa taraji yao. Unapouliza walitarajia nini, naanza kwa kusema walitarajia hayo. Wayunani ishara, ama kumradi Wayahudi, Wayahudi ishara, Wayunani hekima. Na hivyo matarajio yao yakaenda yakashindwa kumuona Kristo kwa sababu hakufit kulingana na dhana zao. Hakukaa pale. Mawazo ya Mungu ni ya juu mno kuliko mawazo ya mwanadamu. Na ndio maana sasa upumbavu wake ni hekima ya juu kwa mwanadamu. Na hivyo hatuwezi kulinganisha hata kuanza kulinganisha. Lakini mwitiko wa wanafunzi pia unaonesha matarajio yaliyokuwepo. Nimesema juu ya kwa makundi yale makundi makuu mawili, Wayahudi, Wayunani. Lakini niseme pia kundi la wanafunzi wenyewe sasa. Namkumbuka Petro. Petro ambaye hata alifika hatua kulingana na Marko sura ya 8, tunaiona hiyo katika Marko sura ya 8 aya 31 32. Anamsikiliza Yesu anaongea juu ya kuambwa msalabani. Na muda mfupi kabla Kristo amesema Petro, wewe unanena yanatoka kwa kwa Mungu. Petro akamkamata Bwana Yesu. Akampeleka pembeni. Akamkemea. Wewe unamfokea mwalimu wako. Anamwambia huu ni upuzi. Unaongea juu ya msalaba. Wewe Masihi, haiwezekani. Na hapa yani kama vile Petro anamwambia si sasa hivi umekubali kwamba nimesema ukweli kwamba wewe umetoka kwa Mungu. Unawezaje sasa tena kugeuka ukasema kwamba tunakwenda kuuawa Yerusalemu? Anamkemea. Maneno yale aliyotumia kabisa kumkemea hayanukuliwi kwenye Injili. Lakini neno linalosemwa pale ni kwamba alimchukua Kristo pembeni akaanza kumkemea. Kristo anamwambia sasa hili alitoka kwa Mungu. Hili Petro linatoka kwa ibilisi. Nenda nyuma yangu shetani. Nyakati chache ambapo Kristo alikemea kwa lugha nzito moja kwa moja bila kupinda, lakini kwa namna iliyorekebisha haraka. Na kwa namna hiyo nimalizie kwa kusema yafuatayo, mwenyekiti. Licha ya hata wanafunzi kushindwa kuelewa Kristo ambaye alipaswa kutarajiwa kwa namna hizi, bado Masihi alikubali hizi tofauti za matarajio. Alishuka. Historia ikadhihirisha jinsi ambavyo habari ya wokovu ilipaswa itimiwe, itimizwe. Unabii ulipaswa utimie. Taswira ya Masihi ilipaswa ionekane dhahiri. Na Paulo anasema, ninaposoma katika ukurasa wa 22 pale, Kristo alimtuma. Paulo anasema Kristo alimtuma kuihubiri injili. Hivyo Paulo anahubiri ujumbe wa Masihi aliyesulubiwa. Yaani Paulo hata yeye pale anakuwa amebadilishwa kutoka kwenye matarajio ya Kifarisayo aliyokuwa nayo katika njia ya Dameski, na anamuelewa sasa Masihi, na anatumwa kumhubiri Kristo ambaye hata wenzake walikuwa bado hawajamkubali. Anarudia tena mawazo haya katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2 aya ya kwanza hadi ya 5. Mtume alikuwa mwaminifu kwa agizo la Kristo. Sasa naisoma hii kwa nini? Kwa sababu mtume Paulo anakuja sasa akisema haifai kutumia umbuji, ufasaha wa maneno wala hekima. Kristo aliye sulubiwa ndiye ninamuinua juu. Kumbe licha ya matarajio Bwana mwenyekiti, licha ya matarajio kuwa dhaifu yaliyo na giza, wapo watu wa Mungu ambao hubadilishwa na kupokea ujio wa Kristo kwa namna chanya. Leo umeuliza swali katika namna mbili, umatarajio wakati ule, lakini pia wakati wetu leo, Kristo aliyesulubiwa anaonekanaje tofauti? Watu wanaomkubali Kristo kwa imani leo, wanapomkubali kwa imani leo, wanavutwa kwa nguvu ya msalaba. Na wanaandaliwa kumpokea Kristo aliyesulubiwa atakapokuja mara ya pili. Bila kumkubali yule alivyokuja kwa unyenyekevu, hutamkubali anayekuja kwa utukufu. Na hivyo msingi wa msalaba ni kuniandaa mimi kumkubali atakaye kuja kwa utukufu hivi karibuni. Na hivyo nguvu ya msalaba haikomei kwenye kisa cha mtume Paulo kubadilishwa. Inaendelea na mtu anayemkubali leo, anayeangalia leo mwongozo huu, anayemkubali Kristo pale alipo chumbani, katika gari, katika mazingira yoyote anuwai. Anapomkubali Kristo leo, mwanamume, mwanamke anabadilishwa na anaandaliwa kumpokea Kristo aliye mara ya pili.
0: Amen. Asante sana mchungaji Tuvako, ninarejea tena kwako mchungaji Imani. Tunapoangalia kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1 na mstari wa 26, kuna maneno ambayo tunayaona pale. Kwa mfano, kuna maneno ambayo yanaonekana pale kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa. Haya maneno yanatupatia ujumbe gani hasa ambao nimeyasoma kwenye kitabu hiki cha Wakorintho? Ni ujumbe gani ambao yanawakilisha kwetu? Karibu.
1: Asante mwenyekiti. Asante ni mshukuru pia mchungaji Tuvako. Kwa kweli nazidi kubarikiwa na input zake ambazo ameendelea kufanya somo hili. Katika Wakorintho hii ya kwanza fungu la 26, unaona Paulo sasa anaingia katika swala ambalo natamani kumwalika kila mmoja wetu kuweza kulizingatia. Paulo anatutoa kwenye mawazo ya kutumainia vitu vinavyoonekana. Na anawasilisha wazo msingi kwamba jamani, hapa tunashughulika na swala la wokovu. Na wokovu haupatikani kwa namna nyingine yoyote ile. Na ndio maana katika sura ya 23, katika kurasa ya 23, ameeleza maneno fulani, anasema hekima ya mwanadamu haina uwezo wa kuwaweka huru watu kutoka dhambini. Inamwona Paulo ni kama anawaeleza hawa watu kitu cha namna hiyo. Jitafakalini, jiangalieni tena. Kama ni wenye hekima wako wachache. Kama ni wenye cheo na wachache. Kama ni wenye elimu ni wachache. Ni kama anawaambia hayo, kama yangekuwa yanaleta wokovu, ninyi msingelikuwa hapa. Wangelikuwepo wale. Lakini anazidi kuwatia moyo kwamba Kristo pekee ambaye ni hekima ya Mungu ndiye anayeweza kufanya kazi hii. Nini kube Paulo anachotuita? Anatuita tena katika wito mwingine mkuu wa utumishi. Tumempokea Yesu Kristo. Tumekubali kwamba hakika msalaba ni nguvu inayookoa. Tunapaswa kuhakikisha kwamba pia tunakuza nguvu ya utumishi. Mambo kadhaa ambayo yanayakazia, ambayo natamani kuweza kumaliza kwayo katika fungu hili, katika Korintho ya kwanza, sura ya kwanza fungu la 26. Jambo la kwanza, kumbe thamani ya wanaomwamini Mungu haipimi kwa elimu, haipimi kwa cheo, haipimi wala kwa umaarufu. Hapana. Paulo anakemea nini anachokifanya? Anakemea kiburi na majivuno. Hasemi elimu ni mbaya. Hapana. Hasemi cheo ni kibaya. Hapana. Hasemi utajiri ni mbaya. Hapana. Bali hoja anayowasilisha, hivyo visitufanye kukwamisha injili. Bali hivyo elimu, cheo, madaraka, utajiri vitusaidie kutafsiri au kusema injili ya wokovu.
2: Amina.
1: Kwa Bwana amenipatia madaraka, nipatia madaraka niliyo nayo, watu waone Yesu Kristo waokolewe. Ili waone nguvu ya msalaba. Lakini jambo la pili nalo sema katika fungu hili ni jambo hili, kwamba Mungu yuko tayari kutumia kila mmoja anayejisalimisha kwake na kukubali injili moyoni mwake. Kumbe tofauti zetu sio sababu ya Bwana kutokututumia. Tunapoikubali injili, tunapokubali habari hii ya neema ya msalaba wa Kristo, umekwisha kutazama, itasafisha maisha yetu, dhambi zetu zitasamehewa, tutafanywa upya, lakini tutaishi tukiwa na tumaini. Kwa maneno mengine, ninachokisema, hii neema ya Mungu msalaba unatuunganisha na kuwa familia moja. Lakini jambo lingine la tatu ni kwamba Bwana anapokuita kutumika, unalo jambo la pekee la kufanya, ambalo ni hili, ni kuzidi kudumu kuwa mnyenyekevu, ukitambua kwamba vipawa na uwezo ambao Bwana amewekeza ndani yako ni baraka tu za Bwana.
2: Amen.
1: Kwa namna hiyo unapaswa kumbe kutembea kwa vile ambavyo Bwana amewekeza ndani. Tunapaswa kutembea kwa kumshangilia katika hivyo, ili wote waone na wajue ya kwamba ni Bwana ndani yetu, sio sisi. Na ndio msingi anaoweka Petro tangu katika somo la kwanza, ni Kristo, ni Kristo, ni Kristo kuishi kwangu. Kwa hilo tunapaswa kuweza kulizingatia. Na jambo la mwisho ni hili ambalo napenda kuweza kuliwasilisha, ni hili ya kwamba ujumbe wa injili unapaswa kuwafikia watu wote.
2: Amen.
1: Bila ubaguzi.
2: Amen.
1: Ndio maana katika fungu hili amejaribu kukota kieleza, wenye hekima wapo, hata kama ni wachache, lakini wapo. Nini ninachokisema? Injili imewafikia.
2: Amen.
1: Wenye nguvu wapo. Nini ninachokisema? Injili imewafikia. Kwa hiyo kumbe swala la injili halichagui bali ya kabila, halichagui rangi, haichagui tamaduni. Yeyote alimradi ni mwanadamu. Injili inatuhusu kikamilifu.
2: Amen.
1: Kwa sababu inapaswa na ndio suluhisho la tatizo la dhambi katika maisha yetu.
2: Amen.
1: Kwa hiyo katika namna hiyo tunapaswa kuzidi kuzingatia msingi mkubwa ya kwamba hakika kwa wale wanaokolewa ni nguvu ya Mungu.
0: Amen. Asante sana, asante sana mchungaji Imani.
2: Amen.
0: Asante sana, asante sana mchungaji Imani. Na tunapo

0: wale wanaookolewa. Na ninaamini kabisa hata napokwenda kukisoma kipande hiki muhimu, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, litakuwa ni kusudi lako kuokolewa. Ni kusudi langu, kusudi letu.
1: Amen.
0: Kwamba isiishie kujua kwamba alichosema Mtume Paulo alimaanisha nini.
1: Yes.
0: Isiishie hapo. Ifikie hatua ya kwamba kile alichokisema hakika kilete badiliko maishani mwetu. Na ndio maana Mtume Paulo, kama ulivyohoji kwamba kama sehemu ya mwisho ya somo la juma hili, anasemaje? Na nadhani analiweka katika namna mbili hapa, lakini namna hii muhimu sana.
1: Ndio.
0: Paulo katika ukurasa wa 24 wa mwongozo wetu anasema Paulo alikuwa anafahamu vyema namna ambavyo ujumbe wake ungepokelewa na Wayahudi na Wayunani wa Korintho kwa pamoja. Miongoni mwa wasikilizaji wake waliokuwa Wayahudi walikuwepo ambao wangeudhiwa na ujumbe aliyokuwa karibu kuhubiri. Na katika vipimo vya Wayahudi maneno yake yangekuwa ni upuuzi. Alijua hilo. Hivyo hilo linaonesha matarajio. Lakini Mtume Paulo, msalaba kwake ulikuwa ni chombo kilichokuwa kimeuteka upendo wake. Unaweza kushindwa kuelewa katika lugha rahisi leo. Kwa kweli, kama isinge kwa Roho wa Mungu, huwezi kutekwa nyara na chombo cha kudhalilisha. Yaani mimi nilikuwa napiga picha hata kabla sijamaliza kusoma ibara hii. Mazingira yetu leo, mtu ambaye angeuawa kwa namna ya kudhalilisha sana, angewekwa labda tairi, nikaufichua mafuta, na washwa moto ili angamizwe. Unaweza kujivunia tairi lililochoma mtu? Kweli, katika mazingira tu halisia, yani kitu ambacho kingefikirika ni kifaa kilichotumiwa kwa kudhalilisha, kwa kiwango cha juu kabisa cha kudhalilisha, lakini ndicho kinafanywa sasa kuwa kifaa kinachoteka upendo wa Paulo. Na hivyo anauamkiza huo katika ujumbe anaoambia makanisa na ujumbe ambao anatuambia leo. Tangu alipotekwa akiwa kwenye jukumu la kutesa wafuasi wa Nazarayo, yani Kristo, alikuwa hajaacha kujivunia msalaba tangu hapo. Wakati huo alipokuwa amepewa ufunuo wa upendo wa Mungu, kama ulivyodhihirishwa katika kifo cha Kristo Yesu na kubadilishwa kutokana kuliko kuwa kumefanyika katika maisha yake, na kuileta mipango na makusudio yake ya maisha katika upatanifu na mbingu. Tangu wakati huo amekuwa mtu mpya katika Kristo. Kwa uzoefu wake binafsi alikuwa ametambua kuwa mara hiyo mwenye dhambi anapokuwa ameutazama upendo wa Baba unavyoonekana katika kafara na mwanawe na kujitoa katika mvuto wa kimbingu, badiliko la moyo linatokea. Na kuanzia hapo na kuendelea, Kristo huwa ni yote katika yote. Nitambue hilo ya kwamba kunapofikiwa hatua ya kumkubali Kristo maishani, inaweza ikawa kama alivyosema mchungaji Imani muda sio mrefu uliopita, inaweza ikawa ni mchakato wa muda. Unaweza usiweke kidole kwenye tarehe na saa, lakini huo mchakato unapofikia kiwango ambapo mtu anasema tangu leo mimi ninamkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sio tu tangu siku anapozamishwa kwenye maji mengi kwa ubatizo, lakini moyo unapomkiri Kristo na kukubali kafara yake msalabani, maisha ya moyo huo hubadilishwa. Na hayatakuwa vile vile.
1: Amen.
0: Tena yanakuwa yamebadilishwa milele.
1: Amen. Asante sana mchungaji Tuvako, ni kushukuru sana, ni kushukuru pia mchungaji Imani.
2: Amen.
1: Kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia.
0: Amen.
1: Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakushukuru pia wewe mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwa kutenga muda wako kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Karibu tena katika kipindi kijacho, somo la tatu, usikose kuwa nasi tena. Na tunapomaliza kipindi chetu hiki, ni kuombe mchungaji Imani utatufungia kwa ombi. Karibu.
2: Basi tuombe. Falme Mumbaji, Baba yetu, tunalihimidi jina lako kwa sababu ya ukuu wako katika maisha yetu.
0: Amina.
2: Umetuwezesha katika siku ya leo tena sisi pamoja

0: watazamaji pamoja na msikilizaji kuweza kujifunza neno hili lenye maana katika maisha yetu.
1: Amina.
0: Nguvu ya msalaba.
1: Mm.
0: Sasa Bwana, nakusihi kwa namna pekee, endelea kututegemeza ili tuzidi kutazama wewe katika msalaba wa Calvary.
1: Mm-hmm.
0: Tuwezeshe kukuchagua wewe siku zote za maisha yetu.
1: Mm.
0: Ili hakika msalaba ukazidi kudumu kuwa nguvu yako inayokoa katika maisha yetu.
1: Mm-hmm.
0: Neema yako na upendo wako viwe pamoja nasi.
1: Amen.
0: Inaomba na kushukuru katika Kristo Yesu. Amen.
2: Amen.
3: Amen. Amen.

0: tazama uzuri wa nyumba ya ibada, nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, na kutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.
1: Fedha inaweza kununua dawa, lakini hainunui afya. Fedha inaweza kununua kitanda, hainunui usingizi. Fedha inaweza kununua chakula, hainunui hamu ya kula chakula. Fedha inaweza kununua elimu, fedha haiwezi kununua hekima. Fedha inaweza kununua maisha mazuri, maisha bora, ukaishi vizuri, ukaishi kila kitu unacho, lakini fedha haziwezi kununua maisha ya milele. Ambaye anakupatia maisha ya milele ni Yesu peke yake.
2: Yote hivi ni Mungu aliviumba.
3: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
2: Muumbaji ni Mungu.
4: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
5: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
6: Ninakutakia sabato njema.

Asante sana muhandisi Ellen Charles kutoka studio zetu zilizoko Dar es Salaam. Asubuhi ya leo tena tumerejea kama tulivyomwaahidi mtazamaji na msikilizaji. Hapa tuko katika kanisa la Waadventista wa Sabato Butimba, mahali ambapo juma makambi ya mwaka 2026. Tunarejea hapa tukiwa na ujasiri tunapoingia katika ibada, na katika sehemu ya kwanza hii tutakuwa na ibada kwa njia ya maombi. Turejee madhabahuni asubuhi na mchana wa leo. Ninapenda kuchukua nafasi hii kumwalika mtazamaji na msikilizaji ambaye ndo kwanza ameungana nasi kutokea hapa ashiriki pamoja nasi katika kipindi hiki cha takriban dakika 15 za kumlingana Bwana kwa njia ya maombi. Nitawaalika praise team watakao tuongoza pamoja na mwinjilisti Majura katika kipindi hiki cha turejee madhabahuni. Huu ni wakati na fursa ya kukuwezesha wewe kusema na Mungu wako kwa njia ya maombi, na unaweza kutumia fursa hii kumweleza haja za moyo wako. Mimi ni Manase Rusaka, kwa niaba ya wenzangu wote wanaofanikisha matangazo haya, ni kuombe umwambatane pamoja nasi mpaka tutakapokuwa tunafikia mwisho wa ibada yetu asubuhi ya leo. Mungu na akubariki.

Bwana Yesu asifiwe. Makambi mtawa Butimba 2026. Basi nipende kuwakaribisha katika wasahu mzuri tunapokwenda kujumuika kwa pamoja kwa sifa, kwa sara na kumwomba Mungu wetu wa mbinguni katika kipindi hiki cha turejee madhabahuni. Hivyo kwa furaha kabisa tutasimama wote na tutaimba wimbo namba 135 kwenye vitabu vyetu vya nyimbo za Kristo, vitabu vidogo. Kwa hivyo wote tulioko hapa tusimame, na wewe ambaye upo nyumbani ama mahali popote lakini unatufuatilia, ni kusii uimbe pamoja nasi tunapokwenda kwa ajili ya ibada ya maombi.

Baba yetu wa mbinguni, tunapokwenda kuwa na tafakari fupi na kisha kuingia katika maombi, tunakusii uwe pamoja nasi kwa jina la Yesu, amina. Kitabu cha Isaya sura ya 6 fungu la 8, neno la Mungu linasema: kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, nimtume nani, naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Katika fungu hili wapendwa katika Kristo, tumefika sasa siku ya leo tukiwa kwenye vilele vya sikukuu za vibanda, na kwa siku kadhaa tumesikia neno la Mungu kwa namna tofauti tofauti, kwa njia ya nyimbo, kwa njia ya mahubiri na mafundisho. Lakini tumemuomba, tumeimba, na Roho Mtakatifu ametuongoza kuyasikia yote hayo. Na sasa baada ya mikutano hii, itafika wakati tutarejea majumbani, tutarejea makanisani kwetu, tutarejea kwenye majukumu yetu. Na nabii Isaya alipomwona Mungu katika utakatifu wake, jambo la kwanza alilolifanya alikuwa kuomba kutumwa, bali alitambua hali yake ya dhambi, alitambua udhaifu wake. Na hivyo hata sisi mchana huu wa leo tunapaswa kutambua kwamba sisi tumepungua, tunahitaji msaada wa Yesu ili kusudi tuweze kutumwa, tuweze kwenda, tuweze kutangaza neno lake, tuweze kuimarika na kuimarisha wengine. Tunahitaji neema ya Kristo. Hivyo mchana huu tunapokwenda kwenye ibada ya maombi, niwasihi tufanye mambo haya matatu. Niwapendekeze mambo haya. Jambo la kwanza, tuungame dhambi zetu. Haleluya. Tuungame dhambi zetu. Tumuombe Mungu atusamee makosa yote tuliyofanya. Pengine tumewaza vibaya, tumesema vibaya, tumetenda vibaya, na tukiziungama dhambi zetu, yeye amesema ni mwaminifu na wa haki, atatuondolea dhambi zetu. Lakini jambo la pili, tutubu kwa moyo wa kweli. Tutubu tukimaanisha tunaacha, toba ya kweli na toba ambayo ni ya dhati, sio huzuni tu kwa sababu ya dhambi, lakini ni kumwambia Mungu kwamba ninaamua sasa kuacha njia hiyo, kuacha maisha ambayo hayakufai na kuanza maisha mapya katika uaminifu. Lakini jambo la tatu na la mwisho, tujiweke wakifu. Tumuombe Mungu atuweke wakifu kwa ajili ya kazi yake, kwa ajili ya utumishi wake. Kama tunavyosema, tutakwenda tukimsubiri nani jamani? Yesu. Kwa hiyo tuende tukimsubiri Yesu tukiwa tumejiweka wakfu, na makambi haya hayakuwa mwisho wa safari yetu, bali tulikuja kupata nguvu za kutusaidia kwenda huku tukiwa tunamsubiri Yesu. Na leo kila mmoja aseme moyoni mwake kwamba, Bwana nisamee, Bwana niongoze, Bwana nitakase, nitumie, fanya maisha yangu yawe chombo cha kuwaleta wengine kwako, ili kusudi jina la Bwana litukuzwe. Na hivyo tunavyosimama, tunaposimama wote kwa pamoja tena, na nikiwaomba praise team watuongoze kuimba beti la tatu la wimbo namba 135, wote kwa furaha na kwa tafakari tuimbe wimbo huo. Na wakati huo nikimwalika Elder Mendi ambaye atatuhitimishia programu hii ya maombi baada ya kuimba beti la tatu la wimbo namba 135. Niwasihi washiriki wote tulioko hapa na wengine wote mnaotufuatilia, tujumuike kwa pamoja katika kipindi hiki cha maombi, tukimwambia Mungu atusamee, tukimwambia Mungu atuweke wakfu kwa ajili ya kazi yake, baada ya kuwa tumepata nguvu kupitia Roho Mtakatifu.

tuombe macho yakiwa yamefumbwa. Baba mwema, mwenye asili ya mema, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu wetu muumbaji, wewe ni mkombozi, na wewe ndiye mtegemeza wa maisha yetu. Tunakushukuru tangu ile tarehe 5 wakati kambi limefunguliwa, hata siku hii ya leo tunapokwenda kwa ajili ya kuhitimisha, Mungu wetu, wewe umekuwa mwaminifu kwetu, umetulinda na kutubariki katika hali zote. Baba wa utukufu, uwepo wako ulionekana mahali hapa, ulinzi ulikuwa kamilifu, magonjwa yalikuwa yamewekwa pembeni, malaika zako waliendelea kulilinda kambi na pia wanaendelea, Roho Mtakatifu akiendelea wapa watu wako hekima. Mungu mpendwa, mwenye asili ya mema na huruma, Baba, tumekuja mbele zako kama tulivyo, tukiungama makosa yetu, kwa maana sisi Baba tu wakosefu. Kama ambavyo umesema kwamba ukiangalia kutoka mbinguni unaona kila mmoja amegeukia njia yake, hakuna anayekuabudu hata mmoja. Lakini faraja ni hii kwamba tunapokuja Baba hututupi, lakini unakuwa tayari kutupokea. Tunaomba ukatusamehe dhambi zetu. Mungu wa utukufu, pia tuaje mbele yako tukitubu, tukiwa na maana kwamba tuweze kugeuka, tuache maisha ya zamani, maisha ya mazoea tuliyoyazoea. Mungu wetu, tukabadiliki katika kambi hili, yale yote ambayo yamefundishwa, yale yote ambayo yamehubiriwa, Mungu yakatusaidie tukabadilike. Roho Mtakatifu akiendelea kutushikilia, akiendelea kutuongoza, na malaika zako akiendelea kutufuata. Mpendo mwenye asili ya mema, baada haya yote na muda mfupi ujao tutakuwa tunaenda katika hitimisho la makambi, tunajiweka wakfu. Tunajiweka wakfu, Mungu wetu ukatutumie, kwa sababu tumesema kwamba tunaenda huku tukimsubiri Yesu. Baba ukatutakase, utuweke wakfu, ili Baba tutakapotoka katika makambi haya tuweze kuwa na nguvu sasa za kukuhubiri wewe kwa watu wasiokujua, lakini pia maisha yetu yakiwa kielelezo. Mungu wa utukufu, ni muda pia wa ibada, ukawabariki wote utakaowatumia kwa siku ya leo kuwasilisha kile ambacho unapenda kiweze kuwasilishwa. Lakini sisi Baba ukatujalie tukawe na hali ya utulivu, Roho Mtakatifu akiteka anga hili na malaika zako wakilinda mahali hapa, yote katendeke katika utukufu wako. Yale maombi ambayo wana wako na binti zako wameyaomba na kuyaweka katika masanduku, Baba ukayasome na ukabariki kadiri ya mapenzi yako. Ni katika jina lako Yesu tunaomba na kushukuru. Amina.

0: Wimbo namba 40.
1: Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi cha turejee madhabahuni asubuhi ya leo, na sasa tunaingia kile kipindi cha ibada kuu. Na praise team, karibuni mtuletee wimbo kwa ajili ya kuwakaribisha wahudumu wetu. Na mtazamaji, nikukumbushe kwamba atakayetuletea neno la Mungu katika asubuhi ya leo ni mchungaji Paul Shigera, ambaye juma zote hili amekuwepo hapa akisimama kati ya uzima na mauti kwa ajili ya neno la Bwana.

Mfalme, Baba yetu muumba wa mbingu na nchi, kwa ajili yako tumekuja mahali hapa pamoja na wasikilizaji wetu na watazamaji wetu kutoka mahali popote. Saa hii ni saa yako Bwana ya kubariki watoto wako wote ambao wamechukua muda huu kwa ajili ya kuja mbele zako wewe uliyewaumba. Tubariki sasa Mungu wetu. Tumekuja katika hali ya madhaifu ya namna mbalimbali ya kibinadamu. Tunaomba katika wasaa huu wa rehema, mahali panapopungua ukajaze, mahali ambapo hapako sawa ukasawazishe, mahali ambapo kuna maumivu ondoa maumivu kwa watoto wako. Tumekuja kukutana nawe kwa ajili ya wokovu wa maisha yetu ya sasa na yajayo. Hivyo basi, tunaomba ibada yetu hii ipate kibali machoni pako, nawe useme nasi, nasi tu tayari kusikia. Kwa imani tunaomba katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen.

Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Twende katika kitabu cha Luka takatifu ambalo ndilo fungu letu kuu la makambi, lakini pia la ibada ya leo. Luka takatifu sura ya 21 aya ya 28. Luka 21 aya 28. Biblia inasema hivi: basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkavinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Tarudia: basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkavinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Bwana abariki neno lake katika jina la Yesu. Amen. Tusimame na wimbo nambari 161. Kwa furaha tusimame.

Kwa wale watazamaji na wasikizaji ambao muko nje ya kituo cha Butimba, waweza pia ukatufuatilia kwa saa pidiki cha maombi. Ukiwa katika mazingira yako, basi tukwenda kuomba. Na wale ambao tuko hapa Butimba, sisi tutasujudu kupiga magoti mbele za Bwana wakati ombi linapokwenda kufanyika katika ibada hii. Karibuni kwa ombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, Mungu wetu na mfalme wetu uliye juu mbinguni, jina lako Baba litukuzwe katika sabato ya leo. Tunakushangilia na kushukuru kwa kuwa umekuwa nasi toka siku ya kwanza ya mkutano huu makini wa makambi ama vibanda mpaka leo sabato. Kambi hili Baba limestarehe na kutulia miguuni pako. Hata wale watazamaji na wasikilizaji ambao ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania hii wametufuatilia kupitia chombo cha Hope Channel, nao pia Baba wanakushukuru. Sasa Baba, katika ibada hii tunakuja mbele zako, tunakuja kuabudu wewe kwa njia ya zaka na sadaka, kwa njia ya neno lako, kwa njia ya uimbaji, kwa njia ya ushuhuda. Baba, tunaomba upokee ibada hii katika rasili ya leo. Lakini Mungu wangu wa mbinguni, unapokuwa nasi katika huduma hii, tunaomba kibali chako. Utusaidie Mungu wa mbinguni, kama ambavyo tumekuja machoni pako leo. Ninajua Baba, wako watu waliokuja ni wagonjwa, wanahitaji kukuona Yesu pate kupona. Waliokuja wana shida mbalimbali za kifamilia, aidha ni ndoa, Baba naomba wagange. Wapo waliokuja Baba wana mahitaji yao binafsi, pengine ni ajira zina shida. Baba, ninaomba kibali kwa ajili ya watoto wako hawa. Kila aliyekuja katika ibada hii na wanaotufuatilia Mungu wa mbinguni, matamanio yao katika ibada hii Baba uwapatie. Kini Mungu wa mbinguni, tuna kila sababu ya kuleta serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe uliyeruhusu tuzaliwe Tanzania, ulipatwe uongozi. Ninaomba umsaidie rais wetu mheshimiwa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan Mwinyi. Saidia viongozi wasaidizi wake hadi ngazi ya chini. Baba, waendelee kuleta amani katika nchi ya Tanzania. Hii na sisi tupate nafasi ya kuabudu vizuri tukiwa na amani katika mioyo yetu. Uwalinde na kuwatunza. Kile ambacho ni tamanio la Watanzania kupitia kwa utawala tulio nao Baba, ebu mpe na atupe kwa neema yako. Kini Baba, ninaomba kwa ajili ya mhudumu wetu mkuu Pastor Shigela. Baba, ninaomba kibali kwa ajili yake. Atakapo simama, simama pamoja naye katika ibada hii. Wewe unene katikati ya vinywa vyake, yeye akawe ni spika tu, bali Mungu wa mbinguni wewe upate kumuongoza. Sisi waabuduo wote wa kiume na wa kike tuingie katika ibada hii tukiwa na kicho mbele zako Baba. Sasa Baba yangu wa mbinguni, pokea ibada hii ya mchana huu, yovoomba kwa imani kwa Yesu Bwana wetu. Amina.

Sabato njema. Sabato njema washiriki. Ni njema sana na hasa ya leo, na naamini hata matoleo yetu yatakuwa mema pia. Niwaombe sasa wale mashemasi tusimame katika masanduku yetu tunaposikiliza somo la matoleo. Somo la matoleo linatoka katika kitabu kile cha Marko sura ya 12 kuanzia ile aya ya 41 imeandikwa: naye akaketi kuelekea sanduku la hazina, akatazama jinsi mkutano walivyotia mapesa katika sanduku. Matajiri wengi wakatia mengi. Akaja mwanamke mmoja mjane maskini, akatia senti mbili, akatia senti mbili kiasi cha nusu pesa. Akawaita wanafunzi wake akawaambia, amini nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote waliotia katika sanduku la hazina. Maana hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo, ndiyo riziki yake yote pia. Ni siku takatifu, Yesu yuko katika hekalu lake na imefika wakati wa kutoa, na yakaketi kuangalia jinsi watu walivyokuwa wakitoa matoleo yao. Biblia inasema aliketi kuyaangalia masanduku ya hazina, kama jinsi mashemasi wetu walivyoketi katika masanduku yetu ya hazina, akiwashuhudia watu wakitoa pesa. Kwa hiyo neno pesa kwa lugha ya kibiblia, kumbe ina wingi, inamaanisha mapesa. Wale watu walitoa mapesa, yani pesa zilizokuwa nyingi. Lakini katika kutoa kwao, akamtazama mtu mmoja, Biblia nasema tena mjane maskini. Yumkini mama huyu, kwa sababu ni mjane, na pengine yule aliyekuwa akimtegemea sasa hayupo tena duniani, yuko peke yake, analeta kwa unyonge sadaka yake. Hakika Yesu aliona ile sadaka na akamwambia, kwa hakika huyu mama mjane tena maskini amebarikiwa. Nini maana yake? Tunapokuja kwa ajili ya kumtolea Mungu, kumrudishia kile kilicho chake, ni kwa sababu tunaleta shukrani. Chukua hili, hatutoi ili kuweza kubarikiwa, bali tumebarikiwa ili tuweze kutoa. Narudia, hatutoi ili tubarikiwe, bali tumebarikiwa ili tuweze kumtolea Mungu. Utaungana pamoja nami ya kwamba ni watu wengi tangu kambi ya mwaka jana tulivyomaliza hapa hawakubahatika tena kuiona kambi ya leo, lakini kwa mapenzi ya Mungu ameruhusu mimi na wewe leo tushiriki katika kambi hili. Tumrudishie nini Mungu kama shukrani? Tunapoleta sadaka zetu, je, tunatoa kile kilichosalia, au tunatoa kwa moyo kama jinsi mama huyu mjane tena maskini alivyomtolea Mungu? Mungu anahitaji sadaka inayotoka ndani ya nafsi yako. Ikiwa kweli amekupa uhai mpaka sasa huu mzima, utamtolea nini? Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Ya Bwana. Hata wewe na mimi sote ni mali ya Bwana, na kwa namna hiyo tunapaswa kumtolea Mungu. Uzoefu wangu unaniambia Mungu ametubariki sana. Hata kile tulicho nacho, kile kidogo, ni kwa sababu ya mibaraka aliyotupatia.
Nami ninaamini sote tulioko hapa tumebarikiwa, ndio maana tuko hapa. Watuchukue nafasi kwa ajili ya kumtolea Mungu, kumrudishia shukrani, na kamwe hatutatindikiwa na chochote. Ayubu anasema tangu akiwa kijana hajawahi kuona mtu aliyemtumikia Mungu na Mungu akamwacha. Kama Mungu ameahidi kuwa pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari, ahadi zake ni za hakika na ni za kweli. Tumtolee Mungu, tumrudishie shukrani kile kilicho chake, na mibaraka yake itakuwa pamoja nasi. Ataendelea kutulinda na kutupa tena nafasi ya upendeleo. Hata uhai tulio nao ni mibaraka tosha. Mungu atubariki tunapojipanga kwa ajili ya kutoa. Hakikisha unatoa kwa moyo wa shukrani. Usitoe kwa sababu tu umeambiwa kutoa, hakika sadaka yako haitakubaliwa mbele za Mungu. Na hata kama unazo nyingi na ukaamua kutoa kidogo, Mungu anaona kile kilicho ndani yako. Yawezekana hata mibaraka mingine hata iongeza kwa sababu tu umetoa kilichozidi, kama jinsi hao matajiri walivyofanya. Asubuhi ya leo na mchana wa leo niwaalike wote tuungane kama yule mwanamke mjane maskini alivyotoa sadaka yake mbele za Mungu, ili sadaka zetu zikapate kukubaliwa mbele za Mungu. Mungu awabariki tunapokuja kwa ajili ya kumtolea matoleo yake.

Basi kwa unyenyekevu tusimame tuweze kupata ombi kwa ajili ya sadaka. Mungu wetu na Baba yetu mwema, uishie juu palipoinuka sana mbinguni, asante kutupatia nafasi tena. Asante kwa sababu umetupatia somo zuri ambalo linatusogeza karibu na msalaba wako. Lakini Baba, wana wako watakatifu wako wameandaa sadaka kwa ajili ya kukutolea. Tunaomba Baba usipokee kama ulivyopokea sadaka ya yule mama mjane. Lakini wana wako wamejinyima, wamekutolea sadaka kwa ajili ya kufanikisha kambi hili Yesu, na kuomba kwamba ukawabariki. Hata wale ambao pengine wanahisi kwamba watapungukiwa kwa vile walivyovitoa, tunaomba Baba ukawabariki. Lakini wengine wameacha kazi zao, wameacha biashara zao kwa ajili ya kujinyenyekeza ndani ya wiki nzima, naomba Baba ukawabariki. Watakaporudi katika kazi zao, katika biashara zao, hakika Yesu wakajue kwamba wewe ndiye Mungu. Tunanyamaza kimya sasa, tukiamini utakuwa pamoja nasi. Lakini zaidi ya yote, pokea miili yetu na moyo yetu kama dhabihu iliyo kamili mbele zako. Tunaomba na kuamini kupitia jina la mkombozi wetu Yesu Kristo. Amina.

Tuyeni radhi sana tujataja huu moto kwa muda, naomba ni utaje kwa furaha tuitikie. Makambi mtawa Butimba 2026. Okay, hapo kidogo tulikuwa tunakumbushana. Sasa tuseme vizuri. Mara ya kwanza tutasema kwa sauti, ya pili, ya tatu tutanyanyuka pamoja. Makambi mtawa Butimba 2026. Makambi mtawa Butimba 2026. Hey, sasa ichochee iwe ya nguvu. Makambi mtawa Butimba 2026. Bwana awabariki sana. Ninafanya utambulisho kwa ufupi sana. Kwa wale ambao ni wageni wetu, karibuni sana. Tunatambua tuna watu kutoka makanisa jirani ambao ni wa Adventist wa Sabato, na wengine ni kutokea katika makanisa yetu rafiki. Karibuni sana, na wengine natokea misikitini. Jamani, karibuni sana. Mbele yetu naomba nitambulishe watu wachache. Wapo wengi wa kutambulisha, lakini kwa sababu ya muda nifanye utambulisho mchache. Kwa ajili ya wageni, ninaomba nitambulishe mameneja wetu wa kambi la mtawa Butimba 2026. Niombe wapige hatua, wasogee mbele. Moja. Asante. Sisi tunatambulishana kifamilia. Haleluya. Mwanafamilia mmoja ni muombe asogee hapa kwa haraka. Ni muhimu afike hapa. Kwa hiyo wageni wetu ambao mmekuja, ikiwa una jambo lolote, tafadhali mtoaona hawa kwa haraka. Wanakamati wengine wa kambi mahali mlipo, pungeni mkono huko, najua mpo kwenye shughuli, wale pale wako mahali. Bwana awabariki sana. Huyu ambaye niko naye hapa, yeye anaitwa Esther Marwa. Amesimama pamoja na mwenzi wake. Jamani, mnasemaje? Na mwingine ambaye anafuata anaitwa Stefano, naye yuko na mwenzi wake. Jamani, makambi haya yamehudumiwa na mameneja na familia zao. Bwana wabariki sana. Asanteni kwa huduma njema iliyotukuka. Tupungeni sasa mkono namna hii. Asanteni sana, mnaweza kurudi nyuma. Na niwatambulishe sasa viongozi wetu wa mtaa. Nianze na makaimu mchungaji. Tunao makaimu wawili katika ofisi ya mchungaji. Tunaye kaimu anayehusika na malezi ya washiriki. Yeye anaitwa Daniel Majura. Niombe apige hatua, atupungie mkono. Jamani, mnasemaje? Huyo ni kaimu mchungaji upande wa malezi ya washiriki. Lakini tunaye kaimu mchungaji mtawa Butimba ambaye anahusika na maendeleo ya mtaa. Naye asogee mbele pamoja na mwenzi wake, watupungie mkono wote wawili. Jamani, mnasemaje kwa ajili yao? Lakini pia tunaye katibu wetu wa mtaa, naye ameambatana na mama. Na wao wapige hatua, watupungie mkono. Yeye anaitwa Kesi Burilo, ndiye huyo amesimama kwa kwenda juu. Haleluya. Asanteni sana kwa huduma yenu njema. Nimleta tena kwenu muhazini wetu wa mtaa anayefanya kazi bora, ninyi wana mtaa mnaifahamu. Niombe apige hatua, atupungie mkono. Jamani, amependeza au hajapendeza? Asanteni sana. Kwa hiyo wageni wetu, karibuni sana. Hawa wapo kwa ajili ya kuhudumia, mjihisi mko sehemu salama. Bwana awabariki sana. Nami ninaongea nanyi ni mchungaji wa mtaa huu wa Butimba, ninaitwa mchungaji Emmanuel Innocent. Nami nimeambatana na mrembo wangu kuliko warembo wote Butimba. Niombe asimame, atupungie mkono. Huyo hapo. Asanteni sana. Baada ya kusema hayo, ni washukuru sana viongozi wote wa kanisa, makanisa mahalia, na viongozi wa makanisa wa mtaa ambao mko mahali huko. Tumepata utambulisho mzuri asubuhi. Bwana atubariki sana. Basi tunaweza kurejea sasa katika sehemu zetu za kuketi. Naomba sasa niwaletee kwaya ya kimataifa. Kwaya namna gani? Ya kimataifa. Lakini kabla ya kwaya hiyo nifanye utambulisho. Tumekuwa na mhudumu wetu wa mikutano hii, yeye anaitwa mchungaji nani? Paul Shigera. Muda utakapofika atakuja hapa, utamuona.
Na kwaya ambayo imetudumia kama kwaya yetu angeni inaitwa kwaya ya furaha kutokea huko Nyamongo. Na wasimame watupungie mkono. Jamani mnasemaje kwao? Asanteni sana. Basi niwalete sasa kwaya inayomtangulia mhudumu. Baada ya hapo atakuja kwaya ya furaha. Hawa wametokea mbali. Haleluya. Niwaombe wafike jumla na kupanga mstari hapa. Wafike jumla hapa kwa haraka. Anaingia ni mwimbishaji wetu mzee kutoka kanisa la Mkuyuni. Basi nikusifu, fuatana nasi baada ya wimbo huu, kwaya furaha itakuja kwa ajili ya huduma. Bwana atubariki sana. Na bonyezo kidogo hapa, tunao pia wageni ambao wametufikia kutoka makanisa mengine ambao ni viongozi. Naomba niwasimamishe wachungaji wote wa mitaa jirani. Tafadhali simameni mtupungie mkono. Nimemuona mchungaji Zedekia Mwinura kutoka mtaa wa Maliza, tupungie mkono. Ameambatana na mama, naye pia tafadhali simama utupungie mkono. Lakini nimemuona Pastor Titus Malima pamoja na mama. Yeah. Ukisikia watu wanashangilia, huyu ndiye ameweka pia msingi katika mtaa wa Butimba. Amehudumu hapa kwa takriban miaka mingapi? 5. Asante sana mchungaji Malima kwa kuwa nasi. Bwana akubariki sana. Lakini tumehudumiwa pia na Pastor Robert Matekele katika mikutano hii. Tafadhali simama tupungie mkono. Ndiye huyo hapo. Tumehudumiwa pia na mchungaji Hosea Maulidi. Tafadhali simama tupungie mkono. Yeye anatokea mtaa wa Kishiri. Na Pastor Robert Matekele, yeye anatokea mtaa wa Pasiasi. Aliyetuhudumia katika somo la sadaka anaitwa Emmanuel Julius. Tafadhali simama tupungie mkono. Na aliyetuletea ombi kwenye wakati wa turejea madhabahuni anaitwa mtumishi wa Mungu Mgendi. Tafadhali simama tupungie mkono. Tumekuwa pia na mwinjilisti wa vitabu katika makambi haya aliyetubariki sana hasa pia katika somo la jioni. Tafadhali simama utupungie mkono mtumishi wa Mungu. Ndiye huyo hapo. Yeye anaitwa Juliana Rafael, anatokea mtaa wa Mwanza Central. Pia tunao wainjilisti wa staff hapa miongoni mwetu. Simama nanyi mtupungie mkono tafadhali. Ndiyo hao wanatupungia mkono. Tunao watoto wa wachungaji PKs. Tafadhali simameni mlipo mtupungie mkono. Na wengine wenda meketi huko, karibuni sana. Tunao pia wazee wa makanisa kutoka makanisa mengine. Nikijua pia yuko mzee wa kanisa anaitwa Juma Abel ambaye ameambatana na kwaya ya furaha, yuko hapo. Karibu, karibu sana. Ikiwa nimesahau katika utambulisho mahali popote, naomba ujihisi kutambuliwa. Bwana atubariki sana. Kuna mtu ananigusa hapa. Ukiona watu wana kamera hapo, tunaonekana Hope Channel, na katika radio yetu wako viongozi wetu kutoka Hope Channel. Tuko nao katika mikutano hii ya Butimba. Kwa niaba yao nimtambulishe Manase Rusaka. Yeye yuko mahali. Asante. Bwana kubariki sana. Karibuni kwa huduma ya wimbo huu. Karibu kwaya ya furaha itasimama. Bwana atubariki sana. Amen.

Walioleta wimbo huu ndio wachungaji, ndio wazee wa makanisa yanayounda mtaa wa Butimba. Mnasemaje? Bwana awabariki sana.

0: na 26. Makambi Butimba 2026. Waimbaji, Bwana wabariki sana. Marafiki zangu na ndugu zangu ambao leo wamekuja kuabudu pamoja nasi, walikuwa nasikiliza kwa mbali, walikuwa natazama kwa mbali, lakini leo wameamua kwamba tunaenda kuabudia hapo hapo Butimba penye tukio lenyewe la makambi. Hebu basi simameni, simameni sasa, mpunge mkono hivi mnitie moyo kwamba marafiki, wale watu wa nje ya mtahu, watu wa nje ya mtahu, simameni mpunge mkono. Jamani, haleluya. Hawa walikuwa natufuatilia kutoka sehemu mbalimbali wakitembea pamoja nasi katika kambi hili la Butimba kwa mwaka huu wa 2026. Bwana wabariki sana. Karibu sasa tushiriki kwa pamoja, ana kwa ana, mbashara huu kabisa wa kugusana, cha ule mbashara tu wa kutazama kwenye TV, na wale wasikilizaji wetu na watazamaji wetu ambao wanaendelea kuripoti na kutupigia simu kutoka sehemu mbalimbali. Kwa kuwa ulikuwa sehemu ya kambi hili la Butimba, popote ulipo, mimi ninakuomba hitimisha pia kwa kutoa sadaka ya shukrani ya kambi. Hata kama huko uliko kuna kambi jingine, lakini umeshiriki na hili, pia litolee na lenyewe sadaka yake ya shukrani ya makambi. Semeni amina. Semeni amina. Bwana awabariki sana. Tumekuwa na wakati mzuri kwa muda wa juma hili zima. Tumekuwa na wakati mzuri tukitembea katika kitabu cha Luka, kama ambavyo mwongozo wetu ulivyowekwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Viongozi wetu wa Union ya Kusini na Kaskazini walipokutana na kuweka fungu hili na kuweka moto huo na kuweka wimbo huo, ni kitu ambacho kinatujumuisha wote. Tunaona kabisa kwa macho ya kiroho kwamba ndio kusudio, ndio lengo na ndio kusudi la Mungu mwaka huu, watu wapige panda na ya makelele, maana Yesu ana. Halafu lazima wakubali ya kwamba watashiriki kazi ya Mungu. Ukitoka hapa kwenye makambi, nenda na hili neno: nitakwenda kuhubiri, nitakwenda kutoa, nitakwenda kufanya kazi, nitakwenda nyumba kwa nyumba, nitakwenda kupeleka vijizuu, huku nikimsubiri Yesu. Jamani, haleluya. Sasa masomo yetu yakasimama hapo kwenye kumsubiri Yesu. Yesu sio tatizo, Yesu sio shida. Shida iko hapo kwenye kumsubiri. Unamsubiri je? Unamsubiri wapi? Unamsubiri ukoje? Unamsubiri ukifanya nini? Unamsubiri katika kituo sahihi? Unamsubiri ukiwa mahali sahihi panapostahili wale wanaomsubiri? Hapo ndipo ikabidi turudi reverse kidogo, tukaanzia sura ya 20 ya kitabu hicho cha Luka. Na leo tunaenda kuhitimisha moja kwa moja kutoka sura ya 20. Tutaingia sasa sura ya 21 ambayo ndiyo inabeba fungu letu, na tutamalizia hapo. Wito utakuwa hapo, maisha yako hapo. Bana, twaweza wote sasa kulikariri. Anasema basi. Jamani, basi nanyi muyaonapo mambo hayo yaanzapo kufanya nini? Yapi? Endapo mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa maana ukombozi wenu umekaribia. Semeni amina. Sasa leo tunaanza tu na kile kipengele cha kwanza. Basi muyaonapo mambo hayo yaanzapo kutokea, yapi ambayo tumeambiwa tukiyaona tu lazima tuchangamke, lazima tuinue vichwa vyetu, kwa maana ukombozi wetu utakuwa umekaribia sana. Yapi hayo? Tulipoanza ile sura ya 20, tuliona Yesu asubuhi hiyo. Historia ya aya ni tukio la siku ya Jumanne, juma la mwisho la kazi ya Yesu duniani ni siku ya Jumanne. Maana niliwapa muhtasari kwamba Sabato hiyo ilipita Yesu akiwa Bethania. Jumapili Yesu aliingia kwa shangwe. Jumatatu Yesu alilaani ule mtini uliofanya zuruzunga. Na tulisimama tukasema washiriki wote, acha nini? Zuruzunga. Nyoka! Ukristo wako? Nyoke! Maneno yako? Matendo yako? Mipango yako? Ndani ya nyumba? Kazini kwako? Biashara zako? Acha zuruzunga. Kaulize ule mti, sijui kama upo. Ulikauka mara moja. Yaani mtini. Yaani mti ukafanya zuruzunga kwa Yesu. Ndivyo walivyo washiriki wengi. Hawajali wewe ni nani. Pigwa zuruzunga hadi Mungu. Pigwa zuruzunga hadi Roho Mtakatifu. Mwisho Petro akamwambia aisee, Anania na Safira, hii zuruzunga unayoifanya, unizuruzungi mimi. Ila unamzuruzunga nani? Hapo Anania na Safira namna gani wewe? Po. Kadondoka kama kagunia kama hindi. Po. Nyosha miguu mwanaume, zikwa. Mwanamke naye nyosha miguu, zikwa. Kwa nini? Walitaka kumpiga changa la macho, kumzungusha mbuyo, kumvalia mkoti wenye mikono mirefu. Wewe Mungu zuruzunga. Tupige sisi tu zuruzunga. Unaweza ukatupiga sisi zuruzunga hapa. Hata wachungaji wenzangu hawa hamna kitu. Pigwa zuruzunga mpaka unaingizwa kingi. Unaingizwa wapi? Pigwa zuruzunga, unajua tena mchungaji, mimi katika watu wa kiroho katika kanisa lako ndio namba moja. Usione hivi, walioko mstari wa mbele wanao support na kubeba kazi ndio sisi. Wapi? Kanataka kukuingiza kingi. Unaingizwa kingi. Ishaingizwa kingi. Ndipo utakuja kugundua baadaye kwamba kaliko kwako anakupiga saundi. Kana mke wa ngapi? Ndipo unasema mama. Mama. Umepigwa changa la macho. Lakini sio Yesu. Jumanne Yesu akaanza kazi yake asubuhi. Tukasema alianza kwa kufundisha. Ukisoma fungu la kwanza na la pili, akaanza Yesu kwa kufundisha na kuhubiri. Na tukapeana chaji hapa, tukapeana moto. Viongozi wote, wasewa makanisa, wakuu wa idara, wakuu wa vitengo, tuna kazi ya kufundisha. Tusijisahau katika kufundisha. Mambo yanayumba, yanalegaleka kwa sababu tumesahau kufundisha. Fundisha, hubiri. Fundisha. Wazee wangu wa kanisa, mmependeza suti. Lakini suti tu haitatosha. Unatakiwa mchungaji hayupo, hili kanisa fanya nini? Halafu. Yaani mpaka ukiwa unatembea watu wanaona tu ni kama yanatembea mafundisho, yani fundisha upili, fundisha upili, fundisha, fundisha. Haleluya. Hamkuchaguliwa tu kwa ajili ya matai kama la kwangu hili.
1: ulichaguliwa kumbe ufundishe watu wamjue Mungu, waijue kweli, walijue kanisa, wajue njia ya kweli, wamjue Mungu wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma.
0: Baada ya hapo tukasema, alipomaliza tukufundisha majamaa yakamvaga kwa ghafla, bo kampiga swali, kwa mamlaka gani nafanya haya mambo? Una mamlaka gani? Tukasema mtu anayefundisha yeye mwenyewe ni mtu wa mafundisho, mtu anayehubiri yeye mwenyewe ni wa hilo hubiri, halafu namletea maswali, naleta swali kwa mwalimu, badala ya kujibu swali akawapa swali, ukiswalika unaswalikwa.
1: Ni kwa mamlaka gani?
0: Ubatizo wa Yohana Mbatizaji. Majamaa akasema, "Oya sasa. Hili sio la kujibu direct. Kwanza namna gani? Tuonane." Akaenda akaonana chemba. Baadaye akarudisha jibu kwa mbana, "Hatujui." Na yeye akamwambia, "Na mimi sijui." Afa akayaacha.
1: Ndipo tukalianza somo refu la Yesu la kuhusu uakili.

kuishi na wazee yameharibiwa na Yesu, inabidi Yesu alete msingi wa Mungu wa namna ya kuiendesha kazi ya Mungu humo, sio kwa kutumia soko, bali ni kwa zaka na nini. Haleluya. Tumetembea nalo hilo kwa muda wa siku nyingi kabisa, hata tumehitimisha jana mpaka kwenye jiwe lile walilolikataa. Wash, imekuwa jiwe kula namna gani? Kamba imefungwa kwenye matoleo, combining budget, hapo kwenye systematic benevolence imewekwa kamba na tunapimwa. Tulisoma roho ya unabii Ellen G. White, anasema kimewekwa.

0: njoo sali, fanya unavyofanya, lakini kamba imelegwa, kamba imelegwa, eiza imekutema ama umeipiga ndani, umekula zaka ama huna kabisa, utaki kutoa, umeyumba, kamba imekutema. Siku hiyo niliwaambia watu kwamba mgeukie mwenzako, mwambie ukila zaka na sadaka kamba imekutema, kamba ime, ukivunja sabato kamba ime, ukiiba kamba ime, ushirikina kamba ime, zuluzunga kamba ime, na zuga zuga tu, kashiriki kazuga zugaji tu, zuga zuga ndani ya nyumba, kana zuga zuga mme, kana mzuga watoto, kana wazuga, kaeni tawaletea vitumbua, watoto wanasubiri vitumbua, halafu narudi, hata watoto unazuga, hema zuga di watoto, na zuga mme wako, zuga majirani, zuga kila mtu, zuga zuga kazugaji. Hebu sema kazugaji. Lakini kwa kuimba hapa ndugu yangu, na hasa siku ya sabato kama leo, mama mama mama mama, ekaribie kalibie sabato tamma, ekaribie Yesu pia Bwana wala hamma, sijui kamelamba asali eti sabato tamma, ekaribie kalibie sabato tamma, unazuga kamepinda. Leo tunaendelea. Jamani haleluya. Msomaji wangu nenda hapo Luka 20:20. Kitu kingine Yesu anakitengeneza pale, ambacho naomba mnisikilize vizuri. Watanzania wenzangu, waumini wa Kristo na wasio wa Kristo, Mungu anasema nini juu ya serikali? Unaweza ukadai unamsubiri Yesu, nitakwenda nikimsubiri Yesu, lakini una makando kando, hata serikali, hata jamii yenyewe inakutafuta, haijakunasa tu, haijakunasa. Jamani, ikiwa una arabi, arabi, natembea watu wana ara B, anafanya kazi ana ara B, ana ara B, ana ara B, jisalimishe. Ha, 20:20 soma.
1: Neno la Bwana linasema.
0: Linasemaje?
1: Wakamvizia vizia.
0: Wakamvizia vizia.
1: Wakatuma wapelelezi waliojifanya kwa watu wa haki.
0: Yani watu ni waajabu. Hata Yesu alikuwa na viziwa. Kama Yesu wenyewe walimvizia, wewe ni nani? Lazima wakuvizie vizie kwenye shule sabato yako, wanakuvizia kwenye idara yako ya vijana, wanakuvizia kwenye idara yako ya wana wa kike, wanakuvizia kwenye uzee wako wa kanisa. Kuna watu wanakuvizia. Kachonjo, changamka, inua kichwa. Kuna waviziaji. Wakamvizia, halafu wakatuma nini?
1: Wakatuma wapelelezi waliojifanya kwa watu wa haki.
0: Wanajifanya watu wa haki. Halafu
1: ili wamnase katika maneno yake.
0: Ili wamnase Yesu.

0: kwenye Biblia ili wakija
1: unawaambia jamani imea
0: nikwa mimi nilo lisema limea nikwa mbona uliwaambia wenzako hawataenda mbinguni waambia ndio ni neno ni nini ni nini wanaumewaambia wenzako wanaodanganya danganya ni kazi bure naambia imeandikwa hata ule mtini ulitaka kumdanganya Yesu kwamba una matunda kumbe hauna akaulani ukakauka wakatuma watu kumpeleleza kumfuatilia wanampeleleza peleleza ili wamnase katika maneno yake leo tunahitimisha kwa kuangalia Yesu anataka nini kwa watu wake wanaomsubiri anapokuja mara ya pili maana wako duniani wako ndani ya falme wako ndani ya serikali za zenye mataifa mbalimbali anasema nini kwa watu wake ambao wamo ndani ya mataifa mbalimbali soma
2: wapate kumtia katika enzi na mamlaka ya riwari
0: hawa jamaa walikuwa wanataka wamtie ndani
2: wakamuuliza
0: wakamuulizaje
2: wakisema
0: wakasemaje
2: mwalimu
0: mwalimu
2: twajua ya kwamba wasema na kufundisha aliyo ya haki
0: tena unahubiri wewe bila kujali
2: wala ujali cheo cha mtu
0: aha hivi kweli Yesu alikuwa hajali cheo cha mtu jamani majamaa wakija kukutega wanakutafutia kaakona tunakujua wewe shigela unahubiriki bila kuangalia sura za watu mbona niko naangalia sura za watu hapa najua wenye cheo na wasio na cheo najua kuna wadogo kuna wakubwa najua kuna wadogo atasalimu shikamo na mimi hapa nikipita karibu na wewe kama unanizito na mbaya shikamo kwa ni juu yako kupokea sasa marahaba kutoka kwa mhubiri mkuu mchungaji na kupiga shikamo najua vyeo vya watu na tofauti za watu semeni amina ehe
2: bali unafundisha njia ya Mungu kwa kweli
0: hiyo ni kweli
2: je
0: je
2: ni halali tumpe Kaisari kodi au sivyo lakini yeye alitambua hilo ila yao akamwambia
0: akaitambua hila yao kumbe zilikuwa ni hila
2: nionyesheni dinari
0: leteni hiyo dinari hapa
2: ina sura na anwani ya nani
0: ina picha ya nani na anwani ya nani
2: Wakajibu ya Kaisari.
0: Ya Kaisari.
2: Akamwambia.
0: Akamwambiaje sasa?
2: Basi. Vya Kaisari mpeni Kaisari. Na vya Mungu mpeni Mungu.
0: Haleluya.
2: Amen.
0: Hapo naomba tutafakari kidogo. Huyu Yesu alikuwa raia. Amezaliwa katika ufalme wa Yerusalemu na mfalme alikuwa ni Herode. Lakini ufalme huu wa Wayahudi ulikuwa chini ya Warumi. Warumi ndio waliokuwa watawala. Hawa Wayahudi walikuwa chini ya serikali ya Kirumi. Amri ilikuwa inatoka kwa Kaisari, Rumi. Inakuja mpaka huku aliyekuwa mkuu wa serikali ya Kirumi katika eneo hilo anaitwa liwali. Sasa hawa jamaa wanataka kumuingiza kingi. Wanamtega kwamba je ni halali? Wanajua kwamba maaskari wa Kirumi wapo, wenye kodi ni Warumi sio Wayahudi. Hapa wanataka wagonganishe Yesu na Rumi. Wamgonganishe Yesu na serikali. Inka, halafu waone. Inka. Sikiliza, Yesu hagongani na serikali za dunia hii na hivyo watu wake hawapaswi kugongana na serikali zao. Haleluya. Hupaswi kusuguana na serikali kwa jambo lolote na nitakusomea andiko. Hupaswi kugongana na sheria na taratibu za serikali kwa namna yoyote. Yesu anasema basi ya Kaisari mpeni nani? Kaisari. Na ya Mungu mpeni Mungu. Yaani ni mpaka pale serikali itakapoamua kuingilia mambo ya Mungu ndipo utakapojibu kama mitume ya kwamba katika hili imetupasa kumtii Mungu kuliko nani sasa? Kuliko mwanadamu. Lakini kama serikali iko sawa, serikali hiyo imeleta miundo mbinu, umeme upo, miundo mbinu ya maji yapo, mabarabara yanatengenezwa, hiyo ni serikali. Na inapotengenezwa na wewe Mwadventista msabato mcha Mungu, unayemcha Mungu, unaanza kuteleza kwenye mabarabara mazuri, nche nche nawahi bana, nawahi nawahi makambi nje. Na ujue ukiteleza hivyo kwenye mabarabara mazuri, nyuma yake inakwambia serikali inafanya hayo kwa sababu kuna watu wamelipa nini wewe? Si useme kwa nguvu wewe, wamelipa nini? Wamelipa nini? Hapa kuna wakwepa kodi wengi. Leo wanaanza kuniangalia kwamba unahubiri ya serikali. Sikiliza, nimetoka kwenye andiko la Yesu. Walipomtega agongane na serikali, na anataka wale wote walioko duniani waishi kama yeye, wawe kama yeye. Ikiwa yeye hakugongana na serikali, wewe leo unapogongana na serikali uko kinyume na Yesu. Maana yeye alisema vya Kaisari mpeni nani? Hivi kweli mcha Mungu, Mkristo anayeimba piga pandana ya makelele Yesu yuaja tena, ndiye amefungiwa, amefungiwa utepe kwenye mlango wa duka lake kwamba ni mkwepa nini? Ni mkwepa? Mkwepa? Lakini huku Adventist Sabato, Seventh Day Adventist Church and Bible Commentary, yani ndio wafafanuzi wa Biblia. Halafu kwenye mlango wake kumbe ni mkwepa nini? Mkwepa nini? Mwadventist Msabato. Yoyote usikamatwe na serikali kwa jambo la uvunjifu wa sheria, bora ukamatwe kwa sababu ulikataa kwenda kufanya jambo fulani siku ya Sabato. Yesu anasema unasifa. Ukikamatwa kwa hilo unasifa. Jamani, haleluya. Sikilizeni wa Tanzania wenzangu. Huyu Mungu ana, yani Mungu anajua kuratibu mambo yake. Yeye ni mfalme, na kila ufalme na kila utawala chini ya jua unaoona unaendelea ana uratibu na anafahamu. Na Biblia inasema hakuna mamlaka iliyojileta yenyewe mpaka yeye pia amehusika. Haleluya. Naona itikaji ni wachache. Endeleeni kupungua tu. Naendelea kukusogelea karibu. Wale wote ambao humu barabarani wanachukia, kuna watu wakianza kuendesha gari unamwona amebadilika usoni. Ukimuza vipi? Matrafiki leo ni wengi. Hasa wakiwa wengi kuna tatizo gani? Kama gari yako iko vizuri na unaendesha vizuri, leseni unayo, wakiwa wengi, si ni watu wa Mungu tu na wewe wako barabarani wako wengi, una shida gani? Wamenipiga mkono. Wakikupiga mkono, simama. Tena unaweka indicator nkacha, halafu nitaka unamwambia nasimama, nakuja, leseni ninayo. Nitaka. Halafu unafungua dirisha nsha, unamwambia mheshimiwa habari za kazi. Huyo amewekwa na serikali. Jamani, haleluya. Na kama wewe huna arabi, hujavunja sheria, una shida gani naye? Si ni kumsalimu? Akiguza leseni hapa, washa indicator hizi hapa, hazard hizi hapa, piga kona, unaambia jihadhari tu, ondoka huko nipigie huko huko. Una yani lolote atakalo kuuliza limo. Unakuta Mwadventista Msabato, mcha Mungu, Mkristo na jina lake anaitwa John, maana alikataa Kiswahili, Yohana aliona ni la kishamba, akasema nitakuwa John. Lakini kumbe hata angekuwa Yohana tu sawa. Maana Yohana na John kuna tofauti. Anasema nataka la Kiingereza niwe John. Huyo huyo John ndio unamkuta amewekwa hapo. Vipi? Gari lako bima halina. Halina. Endeketa za nyuma zishazimika. Black light hakuna. Hakuna. Alafu amekaa. Mmoja akaniona akasema, mchungaji naomba unisaidie. Maana na mimi nikafika pale nikasimamishwa. Nipo simamishwa nikawa salimu kwa furaha wale ma traffic. Jamani, ya mjambo, kazi zinaendeleaje? Jua kali sana. Naona mbarikiwe sana. Naitwa mchungaji Paul Jilondela Shigela, kanisa la Adventista wa Sabato. Kuna shida. Akasema, mchungaji ubarikiwe sana. Sasa kumbe wamemkalisha pale karibia lisa. Jamaa akaona akaandoka gepu. Akasogea, mchungaji nisaidie basi watu. Akamwambia una shida gani? Njoo tena gari yangu bana. Haijakamilika sana. hajakamilika sana. Anatembea na alabi, ana alabi. Jamani, mimi nikamwambia ya Kaisari mpe nani? Twangwa faini kwanza. Ile 30,000 utwangwe kwanza. Ili ziende zikakae vizuri. Maana hata mimi mwenyewe nishataandikwa. Siku moja natoka Tabora kwenda Kigoma, nimejiachia kagari kangu. Kana ita kweli. Yaani nakwambia mchungaji anawahi huduma. Hapa na hapa ndugu yangu. Kumbe jamaa kuna kajamaa kako kwenye mwembe. Hawa maaskari nao bwana. Sivyo ndio tekniki. Kamejikinga kwenye mwembe namna hii. Sasa mimi nimeona barabara mbona liko vizuri tu huko mbele bwana. Na hiyo 50 mbona 50? Hakuna hata nyumba bwana, 50 gani hii? Njwa, njwa. Ghafla ndugu yangu kwa mbele nikaona napigwa mkono. Kumbe kajamaa kako kwenye mwembe. Aisee. Nikauliza vipi? Mepigwa tochi. Nikajaribu hivyo kwamba mimi mchungaji wa kanisa la Adventista Sabato nawahi kutoka Tabora kwenda Kigoma. Akasema safi kabisa. Na yule traffic mimi namshukuru, akasema safi kabisa, wewe ndiye mchungaji mnayehubiri watu washike sheria na waache mambo yasiyofaa. Je, wewe ndiye unavunja sheria? Nikamwambia ikabidi sasa nianze kujipanga hapo kwamba kulingana na hali halisi. Anyway, by the way, ni kama sikuiona ile 50 hivi kwapi? Iko hapo kwa nyuma hapo. Sema okay, muwe mnajaribu ku unaweza ukanisamehe. Nikaanza tu kuomba, unaweza ukanisamehe? Akasema, "Hapana, wewe ndio kielelezo cha wote hawa." Nikamwambia, "Basi andika mtu wa Mungu, usinicheleweshe na kunichelewesha. Hapa ninaungama, shapigwa, sina namna, andika." Jamaa kidogo kidogo shwa. Ikatoka cheti ya talaka ndugu yangu. Inaniambia siku 7 lazimu ufanye nini? Ulipe. Nikapewa karatasi. Nikaipokea. Nikaenda. Maana nimevunja sheria. Na hapa ni sheria ya Kaisari. Na yule Kaisari ni kwa ajili ya usalama. Ukiangalia sio kwamba ameweka ili akandamizwe. Ukiona wa

kupunguza mwendo. Hawapo kwa ajili ya kuku, kwa kukukandamiza. Ndio maana Yesu anasema ya Kaisari mpe Kaisari, na ya Mungu na yenyewe mpe nani? Mungu. Mungu akidai zaka na sadaka na kwenyewe, ndugu yangu, hana namna ya kumpiga siasa. Toa. Serikali nayo ikikudai kodi, unafanya biashara, toa kodi. Toa kodi. Wewe si unamsubiri Yesu? Yesu alishasema vya Kaisari, mpeni nani? Kaisari. Labda leo ni kuhubiri kwa aina hiyo. Maana nadhani umeshaacha siku nyingi kusikia. Kama mchungaji, ninao wajibu wa kukuhubiri uwe raia mwema nyumbani kwako, kwa majirani zako, uwe raia mwema wa nchi yako. Maana wewe ni nuru ya wote. Unamsubiri Yesu, unatakiwa

mji wa serikali, wafurukaji wa sheria za serikali. Kwa nini? Nenda pale mahakamani. Juzi naongea na watu wananiambia, bana, naomba uniombe. Nini? Nimezulumiwa kiwanja. Wapi? Nimezulumiwa kiwanja mahali fulani huko. Ni nini? Nasema ndugu yangu, wale wenye viti na mmoja wapo ni mzee wa kanisa. Mmoja wapo ni mzee wa nini? Amekuja mwekezaji, wakapata hela nyingi, wakaniona mimi masikini, nimekaa nacho siku nyingi najipanga ili angalau hata kikipanda bei nitauza ama basi na mimi nipate. Amekuja mwekezaji, wamejipanga, anasema bana, feki mambo yako kwa kuwa hujawa na hati miliki. Hii sasa serikali ya kijiji tumeamua, tunaweka mwekezaji hapa. Nasulumiwa mchungaji, nasulumiwa, lakini kati ya wanaonidhulumu yumo mzee wa kanisa. Kesi zilizoko mahakamani za viwanja zinahusisha washiriki. Yawezekana mshiriki ndiye anayedhulumu mwingine, yuko hapa. Ikiwa kuna mtu umemlalia kiwanja na unadhani hilo Mungu aliangalii, huo ni ubaya, hiyo ni dhambi. Kama kuna masikini umemlalia jambo lake ama kitu chake ambacho sio mali yako kihalali, wewe Yesu anakuja, utatoa hesabu. Kabla hajaja, ungama. Hili kanisa sio pango la wanyang'anyi, niko kwa Yesu. Jamani, haleluya! Lazima tulisafishe kabla hajaja mwenye hekalu. Alilisafisha lile la Yerusalemu, akawaambia hili sio pango la wanyang'anyi. Wazurumati wamo humo, wazuruzungaji wako humo, wenye kunyang'anya na wako humo, wenye kunyang'anya. Yani siku hizi watu wababe, wababe mpaka siku hizi wananyang'anya na wake. Jamaa mmoja alikuwa ameoa mke mweupe, na hao wake weupe jamani, sio kalimbatishia wapi bwana? Na alikuwa mshiriki wangu wakati fulani kwenye safari zangu za kuchunga. Aise, kwa kweli unakashika mkono, anambia Mungu akubariki ndugu yangu. Wengine mnajua kuangalia. Kaka mchonchomola mahali. Kumba na mchonchomola mahali hajawahi kukutana na wababe wa dunia hii. Alipozunguka zunguka akasogea maeneo ya karibu na machimboni. Pastor Matekera anaelewa. Ziko anga hizi za kuanzia Geita kwenda hivi. Aise. Kama una ziko anga hizi za kuanzia Geita kwenda hivi. Aise. Kama una mke pisikali,

Rudizako tu nyumbani kule Kagera, utaangalia mwingine mimi, hivyo ndo nimeshaenda. Yani, kumbe na mwanamke na yeye ndugu yangu anaweza kukugeuka, huna hela. Huna hela. Yamepaki maji ya kisiala hapo na wewe ulikuwa mtembeza kwenye boda boda. Kwa nini asikwambie tu kwamba salamu zao? Yani watu ni wababe. Kwa nini wachungaji tusihubiri hilo nalo? Kama unamdhulumu mtu kiwanja

anisikiliza. Mungu wa mbinguni anaona, yeye ndiye mtetezi wa wenyonge. Eti mukristo, mukristo, hey, tunaenda mbinguni, hey, wewe unafanya kazi gani? Ni mwalimu. Lakini ukifuatilia vyeti vyake ni fake. Vyeti vyake fake. Vyeti vyake fake. Cha sekondari fake. Nene fake. Mwisho na nene fake. Kwa hiyo anapokea mshahara fake. Na watoto, ana watoto namna gani wewe? Fake. Kwa nini feki? Alishampiga changa la macho huyu baba. Hawa ni wakwako. Tena huyu masikio ni kama ya shangazi yako. Kumbe masikio ni kama ya jirani wa nyumba ya tatu pale. Ya Kaisari mpeni nani? Na ya Mungu mpeni? Eti Mwadventista msabato ndiye anayeshiriki mikataba feki. Ndiye anayetengeneza mikataba fake. Halafu unakuja kanisani unatuambia unakaza mwendo kwenda mbinguni kila siku, unapanda wapi? Kumbe mikataba unayotengeneza kule, wewe ndio bingwa wa kutengeneza mikataba namna gani? Fake. Mikataba fake. Mauzo fake. Bidhaa fake. Fake. Maisha yako feki kabisa. Unavyoishi feki. Feki. Feki. Lakini ni Mwadventista msabato. Sikiliza, Yesu anakuja, unapomsubiri acha feki. Simama, nyoka. Heshimu serikali na sheria zake. Mheshimu Mungu na sheria zake na kanuni zake. Wewe utakuwa raia mwema wa duniani na wapi? Na wapi? Jamani, hilo ndio lilikuwa somo la Yesu siku hiyo. Na walinyamaza wale jamaa, wakajikuta wanasema okay, tumeuliza vibaya nadhani. Eh? Maana sasa akawakaba kuwa bana. Ina picha ya nani? Ya Kaisari. Sikiliza. Naagiza. Yeye ndiyo Mungu, yeye ndiyo mwokozi, yeye ndiyo jemedari. Anasema, ya Kaisari, kuanzia leo, mpeni nani? Na ya Mungu, na yeye msiache, mpeni nani? Tunza sabato ya nani? Toa zaka ya nani? Tunza amri za nani? Mwamini Yesu kwa ajili ya nani? Haleluya! Haleluya! Siku moja bwana, niko mahala fulani, nikaenda kusalimu, niko napita pita. Mmoja anambia, bwana vipi, mbona duka lako limefungwa? Alikuwa na duka la madawa kubwa kabisa. Anambia, ah, wakaguzi bwana. Akasema, eh, wakaguzi wa kitu gani? Wakaguzi ndugu yangu, kuna watu wanaitwa huko wilayani huko, wanaitwa wafamasia ndugu yangu. Kwa hiyo leo hapa wamevuruga hii center. Kama sasa wewe ndio unafunga, wewe wakivuruga ndio unafungua, unaongeza kabisa hivi. Sema, ah, utafunguaje? Haya mchungaji, haya maduka yetu haya. Sio kwamba yamekamilika sana kivi kivile. Shemasi mkuu wa kanisa amefunga duka. Shemasi mkuu wa kanisa amefunga duka. Anasema maduka haya yako hivi hivi. Kwa hiyo shida ni nini? Shida ni kwamba nilikuwaga natumia kwa natumia cheti cha mtu kwa ajili ya hii

0: Ukalango sio yule mtu ni kwa simpimpi kale kaela baadaye jamaa kaondoa na ni cheti chake leseni yake kaondoa. Kwa hiyo siku hizi bana nafanyaga hivyo hivyo tu, nakuna cheki unauza vidonge vidonge huko na naangalia. Ukiona watu wenye taitai sana unajua unajifanya kufunga kama unaenda kujisaidia, maana lolote laweza kutokea. Nikamwambia sasa, mtu wa Mungu usipambane. Akasema sikiliza mchungaji, nakupa tu mwezi mmoja, haya mambo nitayatatua. Kuna mtu nawasiliana naye yuko makao makuu kule. Kuna kitu tutafanya. Unataka kufanya nini? Ah, subiri mchungaji, unajua nyinyi wachungaji hamjuagi mambo mengi. Sisi sasa nataka tucheze nao. Nicheze nao hawa. Yule jamaa akapotea kwa muda fulani, ni mshiriki wangu. Akapotea kwa muda fulani kama dai hivi, kama dai hivi. Aliporudi hivi, karudi na mzinga wa cheti. Meandikwa clinic officer. Amesoma medical clinical. Na vyuo vimetajwa, namba ya mtihani, namba ya cheti, namba ya kula aliko kulia. Jamani. Huyu mtu akaniambia tayari mchungaji, waje sasa. Eh, niko vizuri. Kaambia ndani ya mwezi mmoja umemaliza diploma ndugu yangu. Nasema kama upo, nenda ukaachane na hiyo biashara. Chana hicho cheti cha feki. Simama ukiwa mwaminifu mbele za Mungu. Sisi hatukuoni, serikali haikuoni, lakini yuko Mungu anayekuona ya kwamba unachokifanya ni udanganyifu. Hebu semeni sasa. Tumesema sasa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Yesu anavyotaka kwa watu wake. Timotheo wa kwanza mbili. Kwa nini? Tunapaswa sisi kama viongozi kuendelea kuwafundisha waumini wetu kuheshimu kila namna ya utaratibu wa kanuni. Heshimu kila kona, kila sheria iliyowekwa uiheshimu. Timotheo wa kwanza mbili fungu la kwanza, hebu nisomeni.
1: Basi kabla mambo yote,
0: kabla ya mambo yote,
1: nataka dua
0: na sala
1: na maombezi
0: na shukrani
1: zifanyike
0: kwanza. Sikilizeni, kwa ajili ya watu wote. Dua, maombezi na sala zifanyike kwa ajili ya watu wote. Amina. Halafu zifanyike kwa ajili ya nani?
1: Kwa ajili ya

Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, asante kwa kuendelea kusikiliza AWR Tanzania. Popote pale ulipo Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, kwa wewe ambaye unatusikiliza kupitia Tune In lakini pia Radio Box, na wewe ambaye unatupata tu kwa masafa ya kawaida kule Kagera, Kigoma na Tabora, lakini bila kusahau kule Mbeya kupitia Rock FM, lakini pia Mtwara na Arusha, Mwanza na maeneo mengine yote ambayo unatupata vizuri kabisa. Ya Kaisali mwachie Kaisali, na yale ya Mungu basi mpe Mungu mwenyewe. Na Watanzania wote tunaaswa kuweza kuheshimu mamlaka zilizoko madarakani, lakini pia na tuheshimu sheria ambazo zimewekwa ili tuweze kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ndivyo ambavyo mtumishi wa Bwana mchungaji Paul Shigela anavyomaliza somo lake hilo katika makambi, katika hitimisho la makambi ambalo linaendelea pale Butimba jijini Mwanza. Na Mungu akubariki na ubarikiwe kwa ujumbe huo mzuri, kwa wewe ambaye umesikiliza somo hili la siku hii ya leo, na likaweze kukubariki na kukubadilisha kwa namna yote ile ambayo Mungu atakuongoza. Na mpaka kufikia hapo utaendelea kusikiliza nyimbo tu mbalimbali kutokea hapa AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na unasikiliza 105.3 AWR Tanzania kutoka Mikocheni B, Dar es Salaam. Asante kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi, na itakavyotimia saa 7:30 utaweza kusikiliza Fungu Langu la Moyo kupitia hapa hapa AWR Tanzania. Lakini pia itakavyotimia saa 8 kamili utaweza kusikiliza Tuimbe Pamoja, na kipindi kizuri kabisa utakiweza kukisikia kutokea hapa hapa AWR Tanzania. Lakini saa 9 kamili mpaka saa 10 kamili utaweza kusikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Mishale ya Nuru. Na baadaye saa 10 kamili mpaka saa 12 jioni tutarejea hapa na tutaungana naye tena Manase Rusaka pamoja na watangazaji wengine ambao wako hapo Butimba kwa ajili ya kutuletea matangazo ya moja kwa moja ya ibada ya makambi, ikiwa ni hitimisho hii leo. Mungu akubariki na uwe na usikilizaji mzuri wa vipindi ambavyo vinaendelea hapa AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma, tukutane baadaye tena.

0: mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania. Huu ni wakati wako wa kipekee, muda wa kujenga imani, kupata faraja na kushiriki upendo wa neno la Mungu. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo na hiki ni kipindi chako pendwa, kipindi cha fungu langu la moyo, mahali ambapo moyo unapata pumziko kupitia maandiko matakatifu. Kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 2 na nusu tunakutana hapa kusikiliza na kushiriki mafungu ya Biblia yanayogusa maisha yetu. Katika kipindi hiki tunapata nafasi wewe msikilizaji, ndio wewe hasa, kushiriki fungu la Biblia unalolipenda zaidi. Ukishiriki pamoja na wenzako hapa, unapata nafasi pia ya kuchagua wimbo kushiriki pamoja na marafiki fungu lako pamoja na wimbo huo.
1: Hilo Joyce Mwagama. Fungu langu pendwa linatoka katika Yohana 3:16, nalo linasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata kumtoa mwana wa pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Wimbo nao upenda ni kutoka Njiro, kwaya Njiro SGA Church, nao unasema Musa akatuma wajumbe kwenda kuipeleleza inchi.
0: Asante sana, ungependa wimbo huu wafikie watu wawili akina nani na ukiwatakia sabato njema?
1: Ningependa mfikie Tobiete Mbuye leo akiwa kanisa la Matalawe Njombe, lakini pia na watangazaji wote kutoka Uchaneli.
0: Asante sana, nashukuru sana.

0: Hiki ni kipindi cha fungu langu la moyo. Fungu gani ambalo hata ukiamshwa usingizini ni fungu lako la moyo?
1: Fungu la Mwanzo moja moja. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ningependa kushiriki fungu hili na marafiki zangu wawili kutoka nyimbo za kitabu Nena Rohoni. Rafiki yangu wa kwanza ni Joyce Muhagama, lakini na rafiki yangu wa pili ni mume wangu Joseph Mgani.
0: Asante sana, Mungu akubariki sana.
1: Amina.

0: Naitwa mchungaji Ali Musa Ndalugilia, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato, natoka conference ya Nyanda za Juu Kusini. Ni mkurugenzi wa idara ya huduma za uwakili. Nayo mafungu mengi sana, ila hili nalipenda kuliko Isaya sura ya 9 aya 6 ambayo inasomeka, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Na mimi nawaambia mfalme wa amani anakuja. Ninawatakia sabato njema kila mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Nikizungumza na vijana siku ya leo, jana tukiwa tunapitia changamoto mbalimbali, nikiongea pia na wajane na wagane, kiongea na wazazi, lakini pia hata watoto, na hivyo rika zote, wimbo ninaoupendekeza wasaa huu ni moja ya nyimbo nizipendazo pia, ni wimbo namba 43, furaha gani na ushirika nikimtegemea Yesu tu, ambaye huyo ndiye mfalme wa amani, huyo ndiye Mungu mwenye nguvu, yeye ni Baba wa milele. Tumtegemee yeye na yeye peke yake.
1: Furaha gani na ushirika.

0: Kwa majina naitwa mchungaji Emmanuel Kamwera, mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi katika jimbo la Southern Highlands Conference. Katika Biblia ninayapenda mafungu mengi, lakini fungu la Isaya sura ya 35 mstari wa 8 ni fungu ninalolipenda sana, ambalo linasema, na hapo patakuwa na njia, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga, hawatapotea katika njia hii. Hili ni fungu ambalo linanibariki sana sana na nalipenda sana. Wimbo wa kwaya ambao naupenda ni wimbo wa kwaya Sauti ya Jangwani, unaosema kizazi hiki nikilinganishe na nini. Huo ni wimbo ambao ni kila wakati nikiusikiliza unanibariki sana. Na ningependa huu wimbo niupendekeze pia kwa watu wa karibu yangu. Wa kwanza ni mke wangu anaitwa Eva Emmanuel Kamwera, na wa pili ni mchungaji ambaye ni mlezi wetu, mchungaji Christopher Mkama.
1: Shukrani sana mchungaji, nikutakie sabato njema.
0: Asante nawe pia, ubarikiwe.

Hadi hapo sina la ziada katika kipindi hiki cha Fungu Langu la Moyo. Kwa maoni na ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie kupitia 0767632925. Tukutane.

0: Pendo kukaribisha tena siku nyingine imewadia, siku ile nzuri ya kubarikiwa na nyimbo mbalimbali za kwaya mbalimbali katika kipindi hiki cha tuimbe pamoja. Na bila shaka Mungu anaendelea kukulinda na kukupa afya. Na siku ya leo vile vile unakwenda kubarikiwa kwa kwaya nzuri ambaye tumeiandaa siku ya leo. Na kwa utambulisho tu, kwaya itakayotubariki sisi sasa ni kwaya ya Kanisa la Sabato Buhemba Central katika maeneo haya ya Buhemba, na tumewaomba tuimbie nyimbo kadhaa ambazo zitabariki moyo wako siku ya leo. Ni kama ilivyo ada, kabla ya kusikiliza mbaraka wa nyimbo, mafungu machache kubariki siku ya leo, ya kutia nguvu katika barabara hii ya wokovu kuelekea mbinguni, mafungu ambayo yatakutia nguvu katika safari yako ya kiroho. Mafungu ya leo yanapatia kitabu cha Methali 3 fungu la 5 mpaka la 8. Methali 3 mpaka la 8 anasema neno ifuatayo: tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Fungu la 8: itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Bwana asifiwe sana. Kwa mtazamaji na msikilizaji, hii ni jambo muhimu sana kwa yeyote aliye msafiri wa kwenda mbinguni, kumtumaini Bwana. Wakati mwingine tunajitumainia wenyewe, hata wakati mwingine tunadhani kwamba tunaokolewa kwa nguvu zetu wenyewe. Wakati mwingine tunadhani kwamba maisha yanakwenda hivi hivi tu, lakini la msingi tumtumaini Bwana. Maisha yetu yatabadilika, utatoa hatua nyingine kwenda mbele iwapo tutafikiria kila wakati kumtumaini Bwana kwa kila tunachofanya.
1: Amen.
0: Na njia rahisi ya kumtumaini Bwana ni katika kumrudishia zaka na sadaka.
1: Amen.
0: Unapomrudishia zaka Mungu, unamwambia Mungu, na kutegemea wewe.
1: Amen.
0: Maisha yangu yako kwako. Wewe mpendwa mtazamaji unanisikiliza na kunitazama, kumbuka kumrudishia Mungu zaka na sadaka kama mwitikio wa makubwa aliyokutendea katika maisha.
1: Amen.
0: Bwana asifiwe sana.
1: Amen.
0: Hebu na tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana siku ya leo. Tutana katika kipindi hiki cha tuimbe pamoja. Tunakuomba Baba uwe katikati yetu sasa. Tunapoanza kubarikiwa na nyimbo hizi, zikatujenge katika maisha yetu. Siku ya leo umetukumbusha somo zuri sana la kutegemea wewe. Tupatie kutegemea wewe kwa 100%, ili maisha yetu yakabadilike. Kwa pamoja nasi tumeomba kwa Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Basi kama nilivyo watarifu hapo awali, kwaya inayotubariki siku ya leo ni Buhemba Central SDA Choir. Kwaya mahiri sana. Kwaya mahiri sana. Baadaye hapo watatueleza historia yao na namna wanafanya kazi ya Mungu. Lakini sasa tuanze na mbaraka wa nyimbo. Wanatuimbia nyimbo mbili mfululizo. Wanauliza, shoka lako limeangukia wapi? Ni kisa cha Elisha na wana wa manabii. Sikiza wimbo kwa makini, utajieleza wenyewe. Alafu wimbo wa pili utasema, mfalme Nebukadneza aliota ndoto akafadhaika. Alafu Daniel akamtafsiria ile ndoto. Sikiza nyimbo hizo zinasema nini. Waimbaji karibu, mpendwa mtazamaji, tuanze safari ya nyimbo siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asante waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Wanatuimbia nyimbo mbili zingine. Kwa kwanza wanasema imbeni utukufu kwa jina lake. Bwana mabwana, njoni tazameni matendo ya Mungu. Mtazamaji huu wa kumuinua Mungu, imba sifa. Na wale ambao hawataki kuimba, imba. Mungu anadai kusifiwa. Anadai kusifiwa. Usikae bila kumuimbia Mungu na kumsifu Mungu, kuna ondoa matatizo mengi. Alafu wimbo mwingine utasema kisa cha wanawali kumi. Dotoa taa zao, watano wapumbavu na watano wenye busara. Kwa mtazamaji na msikizaji, endelea barikiwa na nyimbo hizo maridadi kabisa.

0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpendwa mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga television ama radio yako, kipindi hicho bariki. Kipindi cha tuimbe pamoja hapa hapa Hope Channel na AWR Tanzania. Na siku ya leo tunabarikiwa na kwaya ya kanisa la Waadventista Sabato Buhemba Central katika mkoa huu wa Mara. Tuimbie nyimbo kadhaa, wataendelea kutuimbia. Sasa hebu tu break kidogo tupate kujua hii Buhemba kwaya hii imetoka toka wapi na inaelekea wapi. Na pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya hii, atajitambulisha jina lako nani?
2: Kama jina naitwa Yubwa Isaki Mwita. Ni mwimbaji wa sauti ya tatu katika kwaya hii.
0: Ayubu Ezekiel Isaac, Ayubu Isaac mmoja wa mwimbaji, wewe ni kiongozi wa kwaya.
2: Ndio.
0: Ha. Basi labda ni mtazamaji na msikilizaji anataka kujua historia fupi ya kwaya.
2: Ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, ninaomba kuleta kwenu historia fupi ya kwaya hii ya Buhemba Central. Hii kwaya tumetengwa kama kundi mwaka 2010 na ndipo kwaya ilipoanzishwa. Lakini kwa muda wote tumesafiri tukiwa tunasuasua kwaya ikiwepo, kwa sababu ya changamoto muda mwingine isiwepo, sababu ya changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa ziko juu ya uwezo wetu. Lakini tumeenda tumekuja kutengwa kuwa kanisa rasmi 2015 mwezi wa 12 2016, na ndipo hapo sasa tulipoanza kusimama rasmi na kuonekana kwaya inaanza kuonekana. Lakini pia tumekuwa na changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa zikiendelea kuonekana wetu kwa sababu ya utafutaji wa maisha, na ukizingatia mazingira tuliyopo hapa ni mgodini, watu wengi wako bize kwa sababu ya kazi, na kwa sababu mazingira hayo kiamua kuimba basi wewe umejitoa kweli kweli.
0: Asante sana. Labda ueleze tu kwamba kwaya hii inajihusisha vipi na uinjilisti katika kanisa.
2: Okay, kwaya yetu ni kwaya kiinjilisti. Inahudumia, tunatoa huduma mbalimbali za tunatoa huduma za kwenye mahubiri, tunafanya uamsho kwa majuma mbalimbali, lakini pia kwaya yetu wakati mwingine na inatoka nje kwa ajili ya makambi nje na ndani ya nchi. Tumekuwa tukienda sehemu mbalimbali kwa ajili ya mikutano pia ya kikanisa, na ni kwaya ambayo inajitoa yenyewe. Ukiangalia ni kwaya haina wafadhili, lakini inafanya kazi kwa ugumu hivyo hivyo, na kazi zinaenda na Mungu anazidi kutubariki.
0: Asante sana. Umesema kwamba kuna changamoto hasa za mahudhurio, si ndio?
2: Yes,
0: mahudhurio na mazoezi sababu ya mambo ya maisha. Mnatatuaje changamoto?
2: Kiukweli tumekuwa na changamoto hizo za kuzulia mazoezi kwa uhafifu, lakini tumezidi kusisitizana tukiwa na mwenyekiti wetu, amekuwa ni mbaraka sana wa kutuhasa na kututia moyo kwamba ukitaka ubarikiwe basi fanya kazi na Mungu, usifanye kazi ya kwako ukifikiri kwamba ndipo utabarikiwa. Kwa hiyo muda uliotenga kwa ajili ya kumtumikia Mungu ndio muda rafiki ambao unatakiwa pia kufanya kile ambacho ulimwaahidi Mungu. Ni muda nadhiri kwa ajili yetu, na kwa sababu pia unakuta mazingira hapa ni ya utafutaji, watu tunaenda hivyo hivyo, kuna wengine ambao wafiki kwenye zoezi lakini wanaendelea kutafuta nyimbo kwa wenzao, na mwalimu amekuwa kipaumbele kututumia nyimbo tukijifunzia mazingira ya nyumbani pengine kazini.
0: Asante sana. Baba, hii ni fundisho kwa kwaya zote. Unajua unaniangalia hapo, walimu wa kwaya na wana kwaya, jambo la msingi ni kumweka Mungu mbele. Fanye Mungu wa kwanza, alafu ndiye atakusaidia kutafuta zaidi.
2: Amen.
0: Na ukianza kufanya mambo yako binafsi kwanza afu Mungu baadaye, utahangaika tu na maisha na utafanikiwa sana. Baba, swali la mwisho, ni nini mipango yenu ya baadaye?
2: Mipango yetu ya baadaye, tumekuwa na mafanikio kadhaa. Uimbaji unalipa kwa kweli. Tukiangalia hata hapo unapoona mbele yetu hapa, hivi vifaa vilivyo hapa ni kwa sababu ya kwaya imeimba, imezindua, tumepata system hiyo nzuri. Na tuna mipango ya kuendelea kuimba, kuimba na kuimba tena. Kwa sababu kuimba ni ibada, lakini kuimba pia ni ajira. Inawezesha watu kutoka na wakati mwingine kupata namna ya kipato, kwa sababu zile santuri tunazozitoa, zile santuri muonekano tunaziuza na kuingiza fedha. Na pia tuna YouTube yetu ambayo tumeendelea kuitumia. Kwa hiyo mpango wetu mkubwa ni kuendelea kufanya kazi ya Mungu pande zote, nje na ndani ya.
0: Asante sana kiongozi kwa maelezo mazuri. Na mtazamaji na msikizaji, bila shaka angalau kwa uchache umefahamu ni kwa ya Buhemba namna inavyojihusisha na kazi ya Mungu. Tuendelee kuwaombea Mungu aimarishe huduma yao kupitia kwa kazi yao, maelfu ya watu wakapate kuokolewa.
2: Amen.
0: Sasa nataka tuendelee tena na baraka wa nyimbo siku ya leo. Wanatujia na nyimbo mbili mfululizo. Kwa kwanza unaongelea kuhusu Atape, chama cha Atape. Na wanasema tusonge mbele, wanataaluma, tufanye kazi ya siriamari. Mungu ametupa jukumu. Nafikiri wananisikiliza wana Atape. Hata wale usio na Atape, hapo huenda ni fursa ya kuhamasika na kujiunga na chama cha Atape. Lakini la msingi tusonge mbele. Alafu wimbo mwingine utasema, mwanamke mmoja alikuwa mwenye dhambi, alimpaka Yesu miguu. Unafahamu kisa kile cha Maria Magdalena, ambaye alikwenda kama shukrani, akaenda kwa miguuni pa Yesu akampaka mafuta. Nafikiri waimbaji wataweza vizuri kisa kile. Mtazamaji, endelee na baraka wa nyimbo siku ya leo.

0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Haya, wanakuja sana wimbo mwingine mmoja. Unasema hapo awali walinisema nikakata tamaa. Sitatetereka, upendo wa Yesu watosha. Na mtazamaji, Yesu ni yote katika yote. Nasema njoni kwangu ninyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Usiangalie, usisikize maneno ya pembeni. Wewe muangalie tu Yesu, hutatetereka. Basi karibuni waimbaji kwa wimbo huu. Mpira mtazamaji, naendelea na mbaraka huu.

0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Sasa na waimbaji kwa wimbo huo, mpenda mtazamaji, kila chenye mwanzo kikosi kuwa na mwisho. Tunaelekea mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo. Siku ya leo tumebarikiwa na kwaya ya Buhemba Central. Tumbe nyimbo nzuri, nyimbo zao nimegundua kwamba ni nyimbo zinazoelemisha zaidi. Na kufafanulia na visa vingi vya Biblia ambavyo vinatusaidia katika safari hii ya kwenda Kanaani. Mtazamaji, siku ya leo sina ziada. Karibisha tena wiki ijayo sana wakati kama huu. Tukutane hapa na kwa nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Na waimbaji hawa natuaga na wimbo unaosema, unaozungumzia kisa cha Yeshua. Ikawa baada ya kufa kwa Yeshua, wana wa Israeli wakamuuliza Bwana, ni nani atakwea pamoja nasi na kuendelea. Waimbaji wataeleza wimbo unaeleza kisa hiki, na Yuda akaenda akamwita Simon waende pamoja. Na mtazamaji, sina la ziada. Kama ilivyo Adam, tutashia kipindi kimetasimavanza. Nikuaga kwa heri, tukutane wiki ijayo.

0: Hii ni AWR Tanzania kikufikia hapo ulipo kupitia masafa ya FM na hivi sasa ikitangaza matangazo yake kutoka katika studio ndogo za AWR Tanzania Same mkoani Kilimanjaro. Karibu msikilizaji unayetusikiliza hivi sasa kupitia 99.3 Bukoba. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa unabii katika Biblia na roho ya unabii. Na leo tena tukiendelea na mfululizo wa kivipindi hivi, mchungaji John Kimbute yupo tayari kwa ajili ya kutubariki na kipindi kizuri, na leo somo linasema Shetani aigiza kuja kwa Yesu. Yawezekana utakuwa na swali au maoni juu ya somo hili la leo, unaweza kututumia ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0693 474990. Jina langu ni Joseph Emmanuel ninayekuandalia matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbute yupo tayari kwa ajili ya somo zuri ninalosema Shetani aigiza kuja kwa Kristo.
1: Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio kwa lugha ya Kiswahili, ninakukaribisha tena leo katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Mimi ni mchungaji John Kimbute kuletea mafundisho haya, na tunaendelea na matukio ya siku za mwisho, yale ambayo yatatokea na mingine yanaendelea kutokea tunapofunga historia ya ulimwengu huu. Kabla ya hapo basi, nikukaribisha tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa sababu umetulinda, umetuongoza na umetufikisha tena siku hii ya leo ambayo tulikuwa tujaiona katika maisha yetu. Jina lako litukuzwe. Tumwagie nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu ili tupate kuyaelewa maandiko, tujiandae kwa ujio wako wa mara ya pili. Kuwa na kila msikilizaji, tunaomba katika jina lako Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji, kipindi chetu ambacho kilipita tuliahidiana kwamba kwa neema ya Bwana tukikutana tutaendelea na habari ya mvua ya masika pamoja na kilio kikuu, lakini katika sehemu yetu ile ya nne, kwamba nini kitakachokuwa kimetokea, kwamba inaleta vita, magonjwa, majanga na dhoruba. Taangalia kama ambavyo neno la Mungu linaendelea kutuambia nini kitatokea. Na unaposoma Biblia yako katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 16, katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 16, na ndugu msikilizaji, Ufunuo sura ile ya 16 na mstari ule wa 14 inakuambia mambo kadhaa ambayo neno la Mungu linatuambia kwamba nini kitakuwa kimetokea. Anasema hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Na baada ya somo hilo au baada ya fungu hilo katika kitabu cha Ufunuo, katika kitabu cha Pambano Kuu kurasa 589 kile cha Kiingereza mpaka 590, neno la Mungu linatuambia hivi kwamba wakati akijitokeza kwa wanadamu kama daktari mkuu anayeweza kuponya magonjwa yao yote, yeye ataleta magonjwa na maafa hadi miji mikubwa yenye watu wengi ipunguzwe kuwa magofu na ukiwa. Ndugu msikilizaji, unabii unatuambia, kwa hiyo tunapoona majanga haya yakitokea katika miji mikubwa na nini, mambo yanayotokea, ni unabii unaotimia. Hizi ni moja ya dalili kubwa za kuonyesha kwamba tunafika mwisho wa wakati kabisa, na hatimaye parapanda italia na kurudi nyumbani kwa wale ambao tumejiandaa kumpokea Bwana ajapo mawinguni. Na hapa anaeleza kwamba shetani atajitokeza kwa wanadamu kama daktari mkuu anayeweza kuponya magonjwa yao yote. Yeye ataleta magonjwa na maafa hadi miji mikubwa yenye watu wengi ipunguzwe kuwa magofu na ukiwa. Na ukisoma sehemu nyingine ya unabii inasema kwamba atawamaliza wengi kabla hawajafanya maamuzi kwamba milele watakuwa wapi. Na kama ambavyo tumekwisha kuona, neno la unabii linasema hata sasa tayari yuko kazini. Yani si swala tunalotazamia la wakati ujao, tayari shetani yuko kazini kwa kuleta magonjwa, kwa kuleta maafa. Na yeye kama ambavyo tumekwisha kuona, anaweza kabisa akafanya mtu fulani akazaa mtoto kiwete, na mmeona kabisa amezaliwa kijijini kwenu ni kiwete, na amekaa miaka 10, 20, 30. Anajua ataleta wakala wake anayekuja kwa jina la Ukristo kwamba ni mwinjilisti mponyaji, na matangazo yanatangazwa na magari na nini kwamba wagonjwa wataponywa na nini, na yule kiwete analetwa mbele yenu na hatimaye mnakuta anatembea. Kumbe ni mbinu za ibilisi alizozifanya zaidi ya miaka 10, 20 iliyopita. Na neno la unabii linasema hilo litawadanganya wengi, na tuliliona kabisa tulipokuwa tunazungumza habari ya wakati wa kupepetwa, lakini tukaona vile vile wakati ule ambapo tuliona matengenezo bandia kwamba anapofanya hivyo watu wanafikiri kwamba Yesu ndiye anayefanya kazi. Sasa neno la unabii linasema katika ajali na misiba ya baharini na nchi kavu, katika mioto mikubwa, vimbunga vikali na mvua za mawe za kutisha, katika tufani, mafuriko, vimbunga vya upepo, mawimbi makubwa ya bahari na matetemeko ya ardhi, mahali pote na kwa namna elfu, shetani anatumia nguvu zake. Kama kipindi kilichopita tuliona kwamba shetani amejifunza habari ya asili, habari ya nature. Kwa hiyo anatumia hiyo na anakoroga mambo hayo ya anga, ardhi, baharini. Kwa hiyo mambo yanatokea. Na neno la unabii linaendelea kusema kwamba huharibu mavuno yanayokaribia kuvunwa, na njaa na dhiki hufuata. Kwa hiyo ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, tafadhali tuelewe kabisa kwamba tumko katika kipindi kigumu kuliko nyakati zingine zote katika sayari hii dunia. Kwamba hata wakati mwingine ndio unashangaa watu wa hali ya hewa wanatangaza kutakuwa na mvua na nini, lakini hatimaye unakuta imekata na mavuno yanaharibika, njaa inafuata na dhiki. Na ndipo sasa shetani anaanza uongo wake kwamba kama huyo Mungu wenu anawapenda, mbona mavuno yameharibika, mbona njaa ipo? Na anaeleza kwamba huipa hewa uchafu wa mauti, na maelfu hufa kwa tauni. Ndio maana unasikia majanga kadhaa yanatokea, yani watu wanaingia, mtu na akili zake, mwanadamu kama wanadamu wengine, anaingia maabara, anatengeneza magonjwa makubwa ya kufisha. Na ndio maana unashangaa hata ugonjwa haujaenea duniani una jina tayari. Kimbunga hakijafika mahali, tayari kimeshakatiwa jina. Pata akili kabisa kwamba yupo ambaye anawaendesha wanadamu na kutengeneza hayo mambo katika maabara hizo. Na neno la unabii linasema majanga haya yatazidi kuongezeka na kuwa ya mara kwa mara zaidi, na yenye uharibifu mkubwa zaidi. Uharibifu utakuwa juu ya wanadamu na wanyama. Dunia, Biblia inasema kwamba dunia inaomboleza, inazimia, ulimwengu unadhoofika, unazimia, watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha Isaya sura ile ya 24 mstari wa 4 na 5. Kwamba dunia inazimia, wakuu wa dunia wanadhoofika, maana wanatawala dunia ambayo hawaelewi kwamba mwisho wake utakuwaje, maana hayazuiliki. Hata wakikaa vikao, wakiamua tufanye udhibiti, mara wanasema ni mabadiliko ya hali ya tabia nchi na nini, kumbe ni majanga yanayokuwa yameundwa. Lakini kitu kingine kitakachofanyika ni kipi? Sasa wanadai yote haya yanasababishwa, sasa majanga hayo yatakapotokea, sasa shetani atawadanganya sasa, na watu watadai kwamba haya yote yanasababishwa na watakatifu kwa kuvunja Jumapili, kwa kutoabudu siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo hayo yote yatakapotokea, mambo yataelekezwa kwa watakatifu wa Mungu, wale wanaozishika amri za Mungu na imani ya Yesu, wale wanaotunza sabato ya siku ya saba ya juma, watatuhumiwa kwamba wao ndio wanaosababisha hayo. Lakini mwingine, ulimwengu ukiongozwa na upapa sasa utaungana kuwapinga hawa watakatifu. Kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 3, 4 na 8, neno la Mungu linasema, nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Ndugu msikilizaji, hili tulishaliona katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kwamba mwaka 1798 wakati jemedari wa Napoleon anaitwa Bethia alipomkamata papa aliyekuwa madarakani wakati huo na akamweka jela, hatimaye akafa. Hapo huu ndio unabii huu ulipotimia, na kama ambavyo tumekwisha kusoma na kusikia kutoka nyuma ni kwamba huu ndio mwaka ambao ziliisha ile miaka 1260 ambayo ilianza mwaka wa 538 AD, na hiki ndicho kilikuwa kipindi cha zama za giza. Na hapa ndipo kanisa la Roman Catholic walikaa na taasisi ya Kikristo kwa muda wote huo, na upapa ndipo ulishamiri katika kipindi hicho. Na Biblia sasa inasema, nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Kama tulivyokwisha kusema kwamba mwaka 1929 basi nguvu ya upapa ilirudi tena kama ilivyokuwa zamani. Na sasa Biblia inasema dunia yote ikamstajabia mnyama yule. Fungu la 4, wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Ndugu msikilizaji, tulishajifunza katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 kwamba yule joka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo wanaposema wakamsujudu yule joka, maana yake wanamsujudu Shetani, maana Shetani ndiye anayempa nguvu huyu mnyama uwezo. Kwa hiyo nyuma ya huo papa, tulikwisha kusema kwamba papa kama papa anaweza kusikia neno la Mungu akaokolewa, lakini upapa kwa sababu ni system, ni mfumo, huwezi kuubadilisha. Lakini wanadamu wanaweza wakaisikia sauti ya Mungu wakabadilika. Lakini sasa anasema kilicho nyuma ya hapo ni Shetani mwenyewe. Ndio anasema, na wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Na fungu la 8 anasema, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Ndugu msikilizaji, hapa tunaambiwa kwamba namna pekee tu ya kuto kumsujudu huyu mnyama, namna tu ya kuto kwenda katika majanga haya, ni kuhakikisha jina langu, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo ambaye Biblia inasema alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Lakini unabii sasa unatuambia katika shuhuda za kanisa gombo lile la 7 kurasa 182, neno la unabii nasema, tunapokaribia mgogoro wa mwisho, ni jambo la muhimu sana kwamba maelewano na umoja viwepo kati ya vyombo vya Bwana. Hapa ndipo mimi na wewe tunapopaswa kuelewa kwamba wale tunaosema tunalicha jina la Bwana, tunapofikia mwisho wa kufunga pambano kuu, neno la unabii nasema ni jambo la muhimu sana kwamba maelewano na umoja viwepo kati ya vyombo vya Bwana. Yaani kanisa halipaswi kupingana katika kipindi hiki. Hiki sicho kipindi cha malumbano. Hiki ni kipindi cha kujiandaa na kusimama kwa umoja tunapofikia mwisho wa kufunga historia ya dunia hii. Na unabii unasema dunia imejaa dhoruba na vita na migawanyiko. Hata hivyo, chini ya kiongozi mmoja, mamlaka ya kipapa, watu wataungana kumpinga Mungu katika nafsi ya mashahidi wake. Na muungano huu umeimarishwa na yule mwasi mkuu. Tunapozungumza mwasi mkuu, maana yake ni shetani. Na neno la unabii nasema, wakati anapojaribu kuwaunganisha mawakala wake kupigana dhidi ya ukweli, atafanya kazi pia ya kuwatenganisha na kuwatawanya watetezi wake, yani watetezi wa ukweli. Ndio maana nimekwisha kusema kwamba tunapaswa kuwa waangalifu tunapofika kufunga historia ya ulimwengu huu. Makanisa hayapaswi kuwa na malumbano ya kubishana viongozi kwa viongozi, maana tunapofanya hivyo tunampa shetani nafasi ya kupenya na kututawanya. Na ndio maana anasema yeye atafanya nini wakati anapojaribu kuwaunganisha mawakala wake kupigana dhidi ya ukweli. Saa hiyo hiyo anafanya kazi pia ya kuwatenganisha na kuwatawanya watetezi wa ukweli. Sasa nini anachotumia? Wivu, dhana mbaya na maneno ya kusingizia huchochewa na yeye ili kuleta migogoro na mafarakano. Ndio maana ninakushauri kwamba usisikilize tu kila neno kwamba fulani, mzee wa kanisa fulani amesema fulani, shemasi amesema, mchungaji, sijui askofu amefanywa hivi. Unapaswa uchunguze mwenyewe, uhakikishe ni kweli, lakini tusaidiane. Lakini wivu, dhana mbaya na maneno ya kusingizia huchochewa na yeye ili kuleta migogoro na mafarakano. Washiriki wa kanisa la Kristo wana uwezo wa kuzuia mpango wa adui wa nafsi. Ndio maana sasa anasema uwezo tunao, kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu twaweza kumzuia adui. Katika wakati kama huu, sikiliza neno linavyosema, wasikubali kupatikana katika migongano wao kwa wao au na yeyote wa watumishi wa Bwana. Tunapofikia hatua ya kufunga historia ya ulimwengu, neno la Mungu linasema tusikubali kupatikana katika migongano ya sisi kwa sisi au na yeyote aliye mtumishi wa Bwana. Usimnyoshe mtumishi wa Bwana kidole. Hata kama ninajua amefanya kosa fulani, ni vyema kumsaidia na kumuelekeza kuliko kumteta na kuzungumza vibaya kwa ajili yake. Na neno la unabii linasema katikati ya mgawanyiko wa ulimwengu na iwepo mahali pamoja ambapo maelewano na umoja vitakuwepo, kwa sababu Biblia imefanywa kuwa mwongozo wa maisha. Watu wa Mungu wahisi kwamba jukumu limewekwa juu yao la kuijenga na kuimarisha kazi za Bwana. Bwana ametuita kwa ajili ya kazi, na umoja ni wa muhimu kabisa katika wakati huu tunapofika kufunga historia ya ulimwengu. Ndugu msikilizaji, baada ya hayo ambayo tumekwisha kuyaona, sasa shetani anaigiza kuja kwa Kristo. Yaani kabla Kristo hajaja, shetani ataigiza kuja kwa Kristo. Na tunaposoma katika Mathayo sura ya 24 mstari wa 23 kwenda 27, yeye neno linasema kwamba kama atakuja kama malaika wa nuru na atadai kubadilisha sabato, kwamba yeye ndiye aliyebadilisha kutoka siku ya saba ya juma kupeleka siku ya kwanza ya juma. Na vile vile katika Wakorintho wa pili sura ile ya 11 mstari wa 14 anasema, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kabisa kwamba shetani anaweza akajigeuza akaonekana kana kwamba ni malaika wa nuru. Ndio maana unapaswa kuelewa, ninapaswa kuelewa kwamba si kila jambo linalozungumzwa lazima nipeleleze, nilipime katika Biblia, nilipime katika unabii. Na katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 24, ndugu msikilizaji, Mathayo sura ya 24 kuanzia mstari ule wa 23, neno la Mungu linasema hivi: wakati huo mtu akiwaambia tazama Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Na fungu la 25 nasema tazama nimekwisha kuwaonya mbele, basi wakiwaambia yuko jangwani msitoke, yumo nyumbani msisadiki. Na anasema kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyo kuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Hapa anatuonya kwamba usisadiki kwamba Yesu ametokea mahali fulani Ulaya, Nairobi, sijui Afrika Kusini. Anazungumza kwamba kama vile umeme unavyotokea magharibi kwenda mashariki, ndivyo Yesu atakavyokuja, ataonekana mbashara kwa kila mmoja. Lakini hapa anachotuonya ni kwamba shetani anajitokeza, si ajabu, maana shetani mwenyewe anajigeuza kuwa mfano wa malaika wa nuru. Kwenye kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 624, anasema roho wa mashetani watatoka kwenda kwa wafalme wa dunia na kwa ulimwengu wote ili kuwafunga katika udanganyifu na kuwachochea waungane na shetani katika pambano lake la mwisho dhidi ya serikali ya mbinguni. Sasa anasema kupitia mawakala hawa watawala na raia watadanganywa kwa namna ile ile. Kwa nini unabii unasema kwa namna ile ile? Namna ile ile shetani alivyowadanganya malaika kule mbinguni, tunapofikia kufunga historia ya ulimwengu, atawadanganya kwa namna ile ile. Atawadanganyaje? Watu watajitokeza wakijidai kuwa Kristo mwenyewe na kudai jina na ibada vinavyomfaa mkombozi wa ulimwengu. Watafanya miujiza ya ajabu ya uponyaji na watajidai kuwa na mafunuo kutoka mbinguni yanayopingana na ushuhuda wa maandiko. Yani wataeleza kwamba tumedanganywa, mliamini hivi kwa muda mrefu lakini hivyo sivyo. Na ndugu msikilizaji, hayo yameshaanza kutokea, ndio maana unapaswa kuelewa. Ndio maana unakuta watu wanaanza sasa kukataa kwamba Yesu si Mungu kamili, kwamba Roho Mtakatifu si Mungu kamili. Kwa hiyo hayo si ajabu tunapofika mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu. Maana anasema watakuja wanapinga, anasema watafanya miujiza ya ajabu ya uponyaji na watajidai kuwa na mafunuo kutoka mbinguni yanayopingana na ushuhuda wa maandiko. Na anasema kama tendo la kilele katika mchezo mkuu wa udanganyifu, shetani mwenyewe atajifanya kuwa Kristo. Kanisa kwa muda mrefu limekuwa likidai kuangalia kuja kwa Mwokozi kama utimilifu wa matumaini yake. Lakini sasa unabii unasema sasa mdanganyifu mkuu atafanya ionekane kana kwamba Kristo amekuja. Katika sehemu mbalimbali za dunia, shetani atajidhihirisha miongoni mwa wanadamu kama kiumbe mtukufu mwenye mwangaza wa kushangaza, akifanana na maelezo ya mwana wa Mungu yaliyotolewa na Yohana katika Ufunuo sura ile ya kwanza. Ndugu msikilizaji, hebu tusome katika Ufunuo anazungumza nini. Katika Ufunuo sura ile ya kwanza na mstari ule wa 13 kwenda 15. Ufunuo sura ile ya kwanza mstari wa 13 kwenda 15. Neno la Biblia linasema, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Kwa hiyo Biblia inasema mba shetani ataigiza utukufu unaozungumzwa hautalinganishwa na chochote ambacho macho ya binadamu yamewahi kuona. Sasa atafanyaje? Vilio vya ushindi vitasikika hewani. Na vinasikikaje? Neno la unabii linasema watu watasema Kristo amekuja, Kristo amekuja. Watu watasujudu kumwabudu, naye atanyosha mikono yake na kuwabariki kama Kristo alivyowabariki wanafunzi wake alipokuwa duniani. Na unabii unaendelea ukisema sauti yake itakuwa laini na tulivu, lakini yenye melodi ya kuvutia. Kwa sauti ya upole na huruma atawasilisha baadhi ya kweli zile zile za neema za mbinguni ambazo Mwokozi alizungumza. Atawaponya magonjwa ya watu, na kisha katika hali yake ya kujifanya Kristo atadai kwamba ameibadilisha Sabato kuwa Jumapili, na ataamuru wote kuitakasa siku hiyo aliyoiweka wakfu. Ndugu msikilizaji, hili ni igizo la hali ya juu sana sasa litakalotokea, kwamba atazungumza sio kwa ukali tena. Sauti yake itakuwa laini na ya utulivu kama ya Yesu, lakini yenye melodi ya kuvutia. Kwa sauti ya upole na huruma atawasilisha sasa baadhi ya kweli zile zile za neema za mbinguni ambavyo Mwokozi alizungumza. Maana ni kwamba Shetani hatumii uongo 100%. Anatumia ukweli alafu na uongo kidogo. Yani kama tungeweza kuiweka katika hali kadhaa, anatumia ukweli 99.99%, lakini uongo 0.01%. Na sasa atawaponya magonjwa ya watu, na kisha katika hali yake ya kujifanya kama Kristo sasa atadai kwamba yeye ndiye alibadilisha Sabato kuwa Jumapili, na ataamuru wote kuitakasa siku hiyo aliyoiweka wakfu. Ndugu msikilizaji, nini kitafuata? Atatangaza kwamba wale wanaoendelea kuitunza siku ya saba kuwa takatifu wanalitukana jina lake kwa kukataa kusikiliza malaika wake waliotumwa kwao wakiwa na nuru na ukweli. Na huu ndio udanganyifu wenye nguvu karibu usioweza kushindwa. Na kama Wasamaria waliodanganywa na Simoni Mago, umati wa watu wadogo kwa wakubwa watayapa uzito mazingaombwe haya wakisema hii ndiyo nguvu kuu ya Mungu. Na unajua huyu Simoni naye aliigiza katika kipindi hicho, wakati wanafunzi wanapokuwa wakiendelea kuhubiri baada ya Yesu kuondoka. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 8 na mstari wa 10, neno linasema wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Na ukianzia fungu lile la 9 anasema na mtu mmoja jina lake Simon hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Ndipo sasa fungu la 10 anasema wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Na Biblia fungu la 10 ambayo yasema wakamsikiliza, kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba hivi ndivyo alivyofanya huyu, na Shetani naye ataigiza tunapofika mwisho wa wakati. Lakini ni nini kingine tena kitakachokuwa kimetokea, ndugu msikilizaji? Hataruhusiwa kuigiza namna Yesu atakavyokuja. Bwana asifiwe. Pamoja na kwamba ataigiza, lakini itatofautiana kwa sehemu kubwa na Yesu atakavyokuja. Maana Biblia inasema tazama yuaja mawinguni na kila jicho litamuona. Kwa hiyo hamna mtu wa Amerika atakaye sema amemuona na Afrika hawajamuona. Hakuna mtu wa mashariki ya kati atakaye sema nimemuona na Amerika hajamuona. Hakuna mtu atakaye sema Afrika Kusini mimi nimemuona na Nairobi au Tanzania hawajamuona. Yesu atakapokuja, kona zote za dunia zitamuona kwa mara moja. Kwa namna hiyo, shetani pamoja na kwamba atajifanya kuigiza kuja kwa Yesu, hata ruhusiwa kuigiza namna Yesu atakavyokuja. Katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, kurasa 625 aya ya pili na ya tatu anasema, zaidi ya hayo, shetani haruhusiwi kuiga namna ya kuja kwa Kristo. Mwokozi atawahadharisha, amekwisha kuwatahadharisha watu wake dhidi ya udanganyifu katika jambo hili, na ameeleza wazi namna ya kuja kwake mara ya pili. Biblia Roho Nabii nasema, na anasema watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao wataonyesha ishara kubwa na maajabu, hata kama ikiwezekana watawapoteza hata wateule. Kwa hiyo wakiwaambia, tazameni yuko jangwani, msiende huko. Tazameni yuko nyumbani, vyumbani kwenye vya siri, msiende, msiamini. Kwa maana kama vile umeme utokao mashariki unavyoangaza mpaka magharibi, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kama tulivyosoma katika Mathayo 24 mstari wa 24 kwenda 27 na 31, lakini na Mathayo 25:31, lakini na Ufunuo 1:7, tazama yuaja mawinguni na kila jicho litamwona, na ile Watesaloniki wa kwanza 4:16 kwenda 17, kwamba parapanda italia na kila mmoja atamwona. Kwa hiyo kuja huku hakuna uwezekano wa kuiga, hakuna anayeweza kuiga kwamba sasa aonekane Afrika Kusini na wakati huo huo aonekane Tanzania, na wakati huo huo aonekane Amerika, na wakati huo huo aonekane Mashariki ya Kati. Neno la uzima linasema hakuna atakayeweza hilo. Lakini Yesu alishasema watakuja makristo wa uongo na manabii wa uongo, na anasema wakisema amekuja, msitoke wala msisadiki. Kwa namna hiyo unabii unaeleza kutajulikana na wote, kuja kwake kutajulikana na wote na kushuhudiwa na dunia nzima. Ndio maana tumesoma, tazama yuaja mawinguni na kila jicho litamuona. Unabii bado unaendelea ukisema, ni wale tu ambao wamekuwa wasomi makini wa maandiko na waliopokea upendo wa kweli ndio watakaolindwa dhidi ya udanganyifu huu wenye nguvu unaouteka ulimwengu. Kwa ushuhuda wa Biblia, hawa wataweza kumtambua mdanganyifu katika kujificha kwake. Kwa wote, wakati wa majaribu utakuja. Kwa kupimwa kwa majaribu, Mkristo wa kweli atadhihirishwa. Ndugu msikilizaji, tunapaswa kuzama katika maandiko, Biblia na Biblia peke yake. Na ndio maana bado Isaya alisema waenende kwa sheria na ushuhuda. Kama hawasemi sawasawa na hilo, kwao hakuna asubuhi, maana yake hakuna nuru. Kwa hiyo kitakachoweza nisimame, kitakachokufanya usimame ni ushuhuda wa Biblia. Na watu wa Mungu sasa wamejengwa kwa uthabiti kiasi kwamba hawataacha hata ushahidi wa hisia zao. Kwa lugha rahisi ni kwamba, je, nimekitwa, umekitwa katika maandiko ya Biblia kikamilifu kiasi kwamba haya mambo ya udanganyifu yanapotokea hutababaishwa, sitababaishwa? Lakini swali ni hili, je, katika mgogoro kama huo wataishikilia Biblia na Biblia pekee? Ndio maana unabii unasema shetani, ikiwa inawezekana, atawazuia kupata maandalizi ya kusimama katika siku hiyo. Atapanga mambo kwa namna ya kuzuia njia yao, kuwafunga kwa mali za dunia, kuwafanya wabebe mizigo mizito ya kuchosha, ili mioyo yao izidiwe na mahangaiko ya maisha haya, na siku ya majaribu iwafikie kama mwizi. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuwa makini. watu hawapendi hata wahubiri wanaohubiri na kusema neno la Mungu linasema hivi, wanataka tu wahubiri wanaoambia mtabarikiwa, mtakuwa na magari, mishahara itaongezwa, mtapandishwa vyeo. Watu wanataka kupumzishwa mizigo, lakini na hiyo nasema ni mbinu ya shetani. Haina maana kwamba watu wa Mungu hawatabarikiwa, lakini lazima Mungu ndiye awabariki. Na hata watu wanapotoa zaka na sadaka hawatoi ili wabarikiwe, wanatoa kwa sababu Bwana amekwisha kuwabariki tayari. Hatuchezi kibati na Mungu, sio hivyo. Lazima tuelewe kabisa, maana shetani atatumia umaskini wangu na umaskini wako. Ndio maana nasema, je, katika mgogoro kama huo wataishikilia Biblia na Biblia pekee? Kwa nini? Kwa sababu shetani, ikiwa inawezekana, atawazuia kupata maandalizi ya kusimama katika siku hiyo. Na kuzuia ni kwamba sina muda wa kusoma Biblia, sina muda wa kusoma roho ya nabii, sina muda wa kwenda kwenye ibada, ninashughulika na biashara siku zote, hata siku zilizopangwa za ibada sina habari. Mimi nafikiri ni hiyo siku moja tu ya ibada ikishamalizika, sina maombi ya asubuhi, sina maombi ya jioni, sisomi Biblia. Wale walio wa Adventist wa Sabato wasome lesoni, asome roho ya unabii. Kwa hiyo anakubana, na unakwenda kanisani tu ukisema mimi ninaenda ili nibarikiwe na mhubiri anayehubiri, mradi ya njoni hapa mbele mbarikiwe, wanaotaka kubarikiwa waje na nini. Na hiyo ni mbinu ya Ibilisi, na anasema atapanga mambo kwa namna ya kuzuia njia yao, kuwafunga kwa mali za dunia, kuwafanya wabebe mizigo mizito ya kuchosha, ili mioyo yao izidiwe na mahangaiko ya maisha haya, na siku ya majaribu iwafikie kama mwivi. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kujua na kuelewa kwamba mbinu za Ibilisi zinakuwa katika hali ambayo si ya kawaida. Na sasa, kama tulivyokwenda hatua baada ya hatua, tunakwenda sasa kuelewa kabisa kwamba mambo yanakwenda kumalizika katika hali ambayo sio ya kawaida. Kwa hiyo mimi na wewe tunapaswa kuwa waangalifu, tunapaswa kuona kwamba nini kinachoujia ulimwengu, maana shetani ataigiza kuja kwa Yesu. Lakini kama ambavyo tumekwisha kuona kwamba anapoigiza kuja kwa Yesu, la kwanza tunapaswa kuelewa kwamba wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Na kama tulivyokwisha kuona, kama malaika wa nuru atadai kubadilisha sabato, lakini la pili ataleta uponyaji ambao si wa kawaida, lakini na kutangaza kwamba yeye ndiye alibadilisha siku ya saba kwenda ya kwanza. Lakini ataigiza kuja kwa Yesu, lakini kama ambavyo tumekwisha kuona, hataruhusiwa kuigiza namna Yesu atakavyokuja. Ndugu msikilizaji, huu ndio wakati wa kusoma Biblia kwa makini na kujikita katika maandiko, maana saa inakuja, atakayesimama ni yule tu atakayesema imeandikwa. Na kipindi chetu kitakachofuata kitazungumza habari ya alama ya mnyama inapokelewa, yani ni lini sasa ile alama ya mnyama itapokelewa, maana sasa ndipo wakati tunapopaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni lini sasa dunia itagawanywa, ili wanaoenda mbinguni watayarishwe na wanaoenda jehanamu wao wamejitayarisha. Basi nikualike tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako, asante kwa yale unayotufunulia, tuwezeshe kuwa na muda wa kusoma neno lako, lakini Roho yako Mtakatifu atufunulie, ili kipindi hiki kinapokuja kwa kasi tuwe tumejikita katika maandiko, Biblia na Biblia peke yake, ili tukasimame na kusema imeandikwa. Tuwaomba katika jina lako Yesu. Amina.
0: Ni kushukuru sana Mchungaji John Kimbute kwa somo zuri lililokuwa likisema shetani aigiza kuja kwa Kristo, na natumaini ya kwamba msikilizaji umepata nafasi nzuri ya kubarikiwa na kipindi hiki. Lakini pia yawezekana una swali au maoni juu ya somo hili, unaweza kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Tukutane tena juma jingine. Mungu akubariki, endelea kusikiliza AWR Tanzania.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, asante kwa kuendelea kusikiliza AWR Tanzania kutoka Mikocheni B, Dar es Salaam. Ni dakika 47 zimetimia tangu ilivyotimu saa 9 kamili za alasiri. Umetoka kusikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Mishare ya Nuru. Msikilizaji, itakavyotimia saa 10 kamili za jioni utaanza kusikiliza ibada maalum, ibada ya makambi kutokea kule kutokea Butimba kule jijini Mwanza. Watumishi wa Mungu wamekuepo pale kwa muda wa takribani juma zima katika sikukuu za vibanda, na hii leo wanahitimisha kufikia mwisho kabisa wa makambi hayo. Kwa hivyo utasikiliza somo zuri kutoka kwa watumishi wa Mungu kutokea hapo Butimba jijini Mwanza. Nikusiendelee kusikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini, ili uweze kupata matumaini yale ambayo Yesu Kristo anatutaka tuweze kuyapata. Mimi ni Amani Msoma, na itakavyotimia saa 10 kamili tutajiunga na wenzetu moja kwa moja kutokea Butimba kule, na utakubarikiwa kutokea kule. Nikusii tuendelee kusikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Basi hivi ndivyo tunavyokamilisha kipindi cha uimbaji katika jioni ya leo. Ni matumaini yangu kwamba mtazamaji umebarikiwa, na hao wanaotoka jukwani ni kwaya ya Mkuyuni. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia matangazo yetu, na sasa tunarejea Dar es Salaam mpaka tutakaporejea majira ya saa 11 kamili katika kipindi cha watoto, kuangalia yale ambayo watoto wamefundishwa katika makambi haya ya mwaka wa 2026 hapa Butimba. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya jioni hii, naitwa Manase Rusaka, na sasa matangazo tuyarejeshe kwa Ellen Charles pale Mikocheni B kuendelea.

matangazo ya kawaida mpaka hapo saa 11 tutakaporejea katika viwanja hivi vya kanisa la Butimba. Na Mungu akubariki, endelea kufuatilia matangazo yetu kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na mitandao yetu ya kijamii.

fedha inaweza kununua dawa lakini hainunui afya. Fedha inaweza kununua kitanda, hainunui usingizi. Fedha inaweza kununua chakula, hainunui hamu ya kula chakula. Fedha inaweza kununua elimu. Fedha haiwezi kununua hekima. Fedha inaweza kununua maisha mazuri, maisha bora, ukaishi vizuri, ukaishi kila kitu unacho, lakini fedha haziwezi kununua maisha ya milele. Ambaye anakupatia maisha ya milele ni Yesu peke yake.

0: Ndoa ikiwa katika hali nzuri itasaidia wanandoa kukubaliana, kukabiliana na changamoto na kukatishwa tamaa maishani kwa ujasiri, kwa sababu kuna upendo, kuna urafiki, kuna kujali. Mwanandoa mzuri ataongea maneno ya kutia moyo kwa sababu anaongea na rafiki yake. Atakuwa na imani, atakuwa na faraja kwa mwenzi wake ili kumuinua anaposhuka, anaponyongonyea. Atamtia nguvu katika udhaifu wake.
1: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
2: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafurafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako.
1: Kula vizuri, vaa vizuri we kijana. After all, bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni.
2: Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu.

0: Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Ya, tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa nafasi ya pekee sana ambayo ametupatia siku hii ya leo ya kuweza kulichunguza neno lake. Jina la Bwana na lipewe sifa. Leo tutakuwa tuna moja ya mada nyepesi lakini ambayo inagusa maisha yetu halisi. Kukuletea kipindi hiki ni mimi mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kimara, Baraka Bernard Masalu. Na leo tutakuwa na mada ambayo inahusu matatizo. Mada inahusu matatizo. Matatizo. Tutaangalia hapo matatizo ni nini? Labda tutaangalia nini chanzo cha matatizo. Halafu tutaangalia faida za matatizo. Halafu tutaangalia mambo ya kuzingatia wakati unapopitia matatizo. Tamani leo tuchunguze upande huu wa matatizo. Halafu yawezekana mpenzi mtazamaji na msikilizaji akapata kitu fulani ambacho kitamsaidia katika maisha yake ya kawaida. Sasa kama tujaanza kipindi hiki, basi nikualike hapo ulipo ufumbe macho yako tuweze kuomba. Tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa wema na mapenzi yako maishani mwetu. Jina lako litukuzwe. Tunahitaji kujifunza neno lako. Tunaomba utufundishe sawasawa na mapenzi yako kwa jina la Yesu. Amen. Tutajifunza zaidi. Na lengo ni kujifunza. Labda umekusikia neno matatizo. Je, matatizo ni nini? Matatizo ni hali au changamoto au mazingira magumu yanayozuia mtu kupata amani, maendeleo au kutimiza malengo fulani. Nitarudia tena. Hii ni hali, changamoto au mazingira magumu ambayo yanamzuia mtu kupata amani, maendeleo au kutimiza malengo fulani. Matatizo. Na hivi ni vikwazo ambavyo kimsingi vinahitaji suluhisho, vinahitaji uvumilivu na vinahitaji msaada ili kuweza kutoka katika hiyo hali au kuweza kushinda. Sasa kwenye mtazamo ule wa Biblia, matatizo ni majaribu au mateso au shida ambazo mwanadamu anakutana nazo katika maisha kutokana na kuishi katika ulimwengu ulioathiriwa na dhambi. Ni mateso, ni shida, ni majaribu ambayo mwanadamu yoyote anakutana nayo, yote yule. Ilimajini mwanadamu anakutana nayo katika maisha yake kwa sababu anaishi katika ulimwengu ambao ni ulimwengu wa dhambi. Ni ulimwengu wa dhambi. Matatizo hayo yaweza kuwa nini? Yaweza kuwa ugonjwa, yaweza kuwa njaa, yaweza kuwa vita, yaweza kuwa umasikini, yaweza kuwa kukosa ajira, yaweza kuwa ni changamoto katika kazi kule kazini, ama ni changamoto katika ndoa, yaweza kuwa ni afya inasumbua, au kuna mtu tu anakuchukia bila sababu yoyote. Yaani wewe una shida yoyote lakini kuna mtu tu anakuchukia bila sababu yoyote. Hayo ni matatizo. Yaweza kuwa ni dhambi ambayo umeshindwa kuiacha na inagharimu familia. Je, kuna mtu mwingine anakuta ni mlevi na ulevi wake unaigharimu nyumba yake. Inagharimu familia. Kunaweza kuwa jambo lolote ambalo kwa kweli linakuwa kikwazo kwa mtu kupiga hatua au kufikia malengo ambayo amekusudia katika maisha yake. Sasa sikiliza. Wengi wanapopitia matatizo, wengi husema ya kwamba matatizo tumeumbiwa wanadamu. Nimesikia hata baadhi ya nyimbo wakati nakuwa Baadhi ya wasanii wameimba ya kwamba matatizo tumeumbiwa wanadamu, kana kwamba Mungu alipoumba basi aliumba pamoja na matatizo. Na wengine usema ya kwamba kazi ya Mungu haina makosa. Yaani matatizo yakija, wengine usema ya kwamba kazi ya Mungu haina makosa. Kana kwamba hayo ambayo nimeyataja au matatizo ni sehemu ya kazi ya Mungu. Sasa ngoja nikwambie jambo la pekee. Mungu aliumba kwa muda wa siku sita. Mwanzo 1:31. Hebu naomba nifungulie hapo msomaji. Mwanzo 1:31. Mungu aliumba kwa muda wa siku sita. Na wakati anahitimisha uumbaji alitangaza tangazo la pekee sana. Mwanzo 1:31 anasemaje?
1: Anasema,
0: ndio.
1: Mungu akaona kila kitu alichokifanya.
0: Unaona, wakati Mungu anamaliza uumbaji anasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya.
1: Natazama. Ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi.
0: Sawa.
1: Siku ya sita.
0: Asante sana. Kwa siku ya sita uumbaji unaisha. Maandiko yanasema kama Mungu aliona kwamba kila alichokifanya ni chema sana. Kwa lugha nyingine, Mungu katika uumbaji wake amekataa. Hakuumba matatizo. Yaani matatizo sio sehemu ya uumbaji wa Mungu. Maana Mungu alivyoumba anasema kila alichokifanya, tazama, ni chema sana. Kwa lugha nyingine, ndani yake hakuna magonjwa, hakuna vifo, hakuna ajali, hakuna matetemeko ya ardhi, hakuna vimbunga, hakuna jambo lolote baya. Maana Mungu anapomaliza kuumba anatangaza, anasema kila alichokifanya alikiona kuwa ni chema sana. Kwa hiyo ukipitia changamoto na matatizo, usiseme ya kwamba kazi ya Mungu haina makosa. Sio kazi ya Mungu, wala Mungu hajawahi kuwa chanzo cha matatizo, wala haleti matatizo katika maisha ya mtu yoyote. Huyu Mungu wa mbinguni. Au usiseme ya kwamba matatizo tumeumbiwa wanadamu. Mungu alipoumba aliumba vitu vyema peke yake. Matatizo sio sehemu ya vitu ambavyo Mungu wa mbinguni aliviumba, sio sehemu kabisa. Sasa hebu tuangalie nini chanzo cha haya matatizo? Nini chanzo? Mwanzo 2:15-17. Hebu tusome hapo. Nini chanzo cha haya matatizo? Mwanzo 2:15-17.
1: Anasema.
0: Anasemaje?
1: Bwana Mungu akamtoa huyo mtu.
0: Sawa.
1: Akamweka katika bustani ya Edeni. Ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu.
0: Akisemaje?
1: Matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo, utakufa hakika.
0: Kwa lugha nyingine, kumbe hata Mungu alivyoumba, kifo kilikuwa hakipo. Kwa hiyo tunaona hawa wazazi wetu wa kwanza hawakuisikia hiyo sauti ya Mungu, na waliamua kula matunda ya mti ambao Mungu alikuwa ameukataza. Baadhi ya watu hufundisha na kusema ya kwamba lilikuwa ni tendo la ndoa. Mtazamo huo sio sahihi tu, kwa sababu hata ukisoma Mwanzo 3:6, alianza kwanza kula mwanamke alipochuma akala, alafu ndipo akampelekea na mumewe. Kweli ilikuwa ni matunda tu halisi. Sasa wakati Mungu anaumba aliwapa agizo wazazi wetu wa kwanza, na walivunja agizo hilo. Baada ya kuvunja agizo hilo, ndio chanzo cha matatizo katika maisha yetu. Kwa Mungu usiki kabisa. Yaani Mungu haleti njaa kwenye maisha ya mtu, haleti umasikini, haleti vita, haleti ajali, haleti matetemeko, haleti vimbunga, haleti magonjwa. Hawafanyi watu kukuchukia bila sababu, hapana. Yeye usiki kabisa. Ila wazazi wetu wa kwanza kutosikia sauti ya Mungu ndipo kukazaa matatizo sasa. Sasa hivi tuangalie kipengele kinasema sababu za matatizo kuwepo. Tuangalie sababu za matatizo kuwepo katika maisha yetu. Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya dhambi. Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya dhambi. Tangu dhambi ilipoingia, wale wazazi wetu wa kwanza walipovunja maelekezo ya Mungu, matatizo yakazaliwa. Naomba nirudie vizuri. Yaani dhambi ndiyo ambayo inazaa matatizo. Matatizo yanazaliwa kama matokeo ya dhambi kuingia duniani. Ule uasi wa wazazi wetu wa kwanza unafanya matatizo na yanazidi kuongezeka kila siku, yanazidi kuzaliwa na kuongezeka kila siku. Yaani baada tu ya mwanamke na mwanamume wa kwanza kuwa ameasi, picha likaanzia hapo. Mwanzo 3:16-18. Hebu tuangalie hapo. Mwanzo 3:16-18, matatizo ya awali kabisa ambayo baada ya dhambi kuwa imeingia na yeye akazaliwa. Mwanzo 3:16-18 inasemaje?
1: Inasema.
0: Ndio.
1: Akamwambia mwanamke.
0: Akamwambia mwanamke.
1: Hakika hamta anasema akamwambia mwanamke.
0: Akamwambia mwanamke,
1: hakika nitakuzidishia uchungu wako.
0: Hakika nitakuzidishia uchungu wako.
1: Na kuzaa kwako.
0: Na kuzaa kwako.
1: Kwa utungu.
0: Kwa utungu
1: utazaa watoto.
0: Utazaa watoto.
1: Na tamaa yako.
0: Na tamaa yako
1: itakuwa kwa mumewe.
0: Hebu endelea hapo.
1: Naye atakutawala.
0: Ehe.
1: 17. Akamwambia Adamu.
0: Akamwambia Adamu.
1: Kwa kuwa umeisikia sauti ya mke wako.
0: Kwa kuwa umeisikia sauti ya mke wako,
1: ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiyale.
0: Ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiyale.
1: Ardhi imeraniwa kwa ajili yako.
0: Kumbe mwanzo ardhi ilikuwa nzuri tu kabla yale matunda kuliwa. Anaambiwa ardhi imelaniwa kwa ajili yako.
1: Kwa uchungu.
0: Kwa uchungu
1: utakula mazao yake siku zote za maisha yako.
0: Endelea.
1: 18.
0: Ndio.
1: Michongoma.
0: Michongoma.
1: Michongoma.
0: Ndio.
1: Na miiba.
0: Na miiba
1: itakuzalia.
0: Itakuzalia.
1: Nawe.
0: Ndio.
1: Utakula mboga za kondeni.
0: Asante sana. Kwa unaona, kwa hiyo kwa sababu Adamu amekula matunda ya mti ambao aliagizwa na Mungu asiale, anaambiwa ardhi imelaniwa kwa ajili yako. Kumbe mwanzo ardhi ilikuwa sio, haina shida yoyote. Kwa laana imeingia ulimwenguni sasa na ardhi inalaaniwa. Na ngoja nikwambie mpenzi mtazamaji na msikilizaji ya kwamba mwanadamu hakulaaniwa. Utasoma zile laana zote pale, utaona kama mwanamke umelaaniwa au mwanaume umelaaniwa, utaona. Utasoma tu ya kwamba nyoka alilaaniwa kuliko wanyama wote. Alafu ardhi pia ililaaniwa, ila sio mwanadamu. Baada ya dhambi kuingia, Mungu hakumlaani mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa sikiliza. Matatizo yanaingia kama matokeo ya uasi, matokeo kutoisikia sauti ya Mungu. Yaani kwa kuwa hawakuisikia sauti ya Mungu, sasa ndipo matatizo yanaingia. Na unaona hapo inatajwa kuzaa kwa uchungu. Maana mpango wa Mungu ilikuwa wanawake wasizae kwa uchungu. Lakini hapo inatajwa matatizo yameingia rasmi duniani sasa hapo. Kwa changamoto inaingia kama sehemu ya dhambi kuingia duniani na matatizo yanazaliwa. Yanazaliwa. Ukiona leo kuna changamoto mbalimbali. Kuna vita, kuna njaa, kuna ajali, matetemeko, chuki, vifo na majanga mbalimbali. Ni kwa sababu dhambi iliingia duniani na matatizo kila leo yanazaliwa. Mapya yanazaliwa kwa sababu ya dhambi. Sababu ya kwanza za matatizo kuja maishani mwetu ni kwa sababu ya dhambi. Dhambi ilipoingia na matatizo yakafumuka na kupatikana kwenye maisha yetu. Sababu ya pili ni matokeo ya maamuzi yetu. Wakati fulani hivi unapitia matatizo kwenye maisha yako kwa sababu ni matokeo ya maamuzi au uchaguzi wako. Naomba nielewe vizuri. Naomba nielewe vizuri kabisa kwenye kipengele hicho ya kwamba kuna wakati unaweza kupitia mambo kwa sababu ulichagua vibaya au kwa sababu uliamua vibaya. Na wewe sio wa kwanza Ndiyo maana Biblia inasema ya kwamba ni muhimu kumshirikisha Mungu mashauri yako. Ukisoma ile Isaya 29:15, hebu soma hapo. Isaya 29:15. Unaambiwa mshirikishe Mungu mashauri yako. Maana ukichagua vibaya tu, unaweza kukaribisha matatizo kwenye maisha yako. Ukichagua vibaya. Kwa hiyo kuna changamoto, kuna majaribu na matatizo ni matokeo ya maamuzi yako. Kama hujasoma hapo, unapoamua namna ya kula, unaweza ukapata matokeo ya kupata magonjwa. Yaani aina ya vyakula unavyochagua vinakupelekea unaugua, unapata magonjwa makubwa, magonjwa mazito ambayo yanakutesa kwa sababu ya mtindo wa maisha. Na hata leo kuna magonjwa yanaitwa lifestyle diseases, yani magonjwa ya mtindo wa maisha. Namna ulivyochagua kula imekuathiri, umekaribisha matatizo ya kiafya. Au aina ya mwenzi ambaye uliamua kuchagua, uliambiwa sana na ukaonywa, na changamoto na matatizo yamekuja, amekutelekeza, amekuacha, unalia na kutaabika, sio kwa sababu eti ni Mungu amekuletea, ila ulichagua vibaya. Ulikosea pale katika uchaguzi, uliamua vibaya kwenye uchaguzi. Au makazi. Unajua Biblia na mtu anaitwa Lutu. Lutu alichagua vibaya mahali pa kuishi. Ibrahim yeye alikuwa mjanja. Ibrahim alimwambia Lutu achague kwanza. Na Lutu alipopewa kipaumbele akajaribu kuchagua ile sehemu ambayo inaonekana ina rutuba. Inayoonekana ina rutuba, akachagua upande kuelekea Sodoma na Gomora. Alipokaa eneo la kwanza, akaona maisha yanalipa, akajisogeza zaidi mpaka akafika Sodoma. Akaingia Sodoma. Kwa hiyo akaingia kwenye kuishi kwenye mazingira ambayo mwisho wa siku alipoteza mali zake nyingi, maana miji iliangamizwa. Alipoteza mke wake, maana mke aligeuka kuwa nguzo ya chumvi. Hata watoto ambao waliondoka nao waliishia kumnywesha pombe na kulala naye, na hatimaye wakazama taifa mawili maadui. Alichagua vibaya mazingira ya kuishi. Huyu Lutu. Kuna kipindi mazingira alichagua walishambuliwa na wakatekwa. Ikabidi Ibrahim baba yake mdogo aende kumuokoa. Akaenda na jeshi kumuokoa. Kwa hiyo wakati fulani hivi tunaingia kwenye matatizo kwa sababu ya mazingira tuliyochagua kuishi. Maana naambiwa ya kwamba usimfiche Bwana jambo lolote. Hiyo Isaya 29:15, buisome hapo.
1: Anasema.
0: Inasemaje?
1: Ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana mashauri yao.
0: Ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana mashauri yao.
1: Na matendo yao.
0: Na matendo yao.
1: Yamo gizani.
0: Yamo gizani.
1: Nao husema.
0: Wanasemaje?
1: Ah, ni nani atuonaye?
0: Ni nani atuonaye?
1: Nani atujuaye?
0: Ni nani atujuaye? Kwa hiyo unaona picha halisi hiyo, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ya usimfiche Bwana mashauri yako, maana maamuzi unayofanya, uchaguzi unaofanya unaweza kukupelekea kwenye majaribu. Kumbe majaribu mengine ni matokeo ya uchaguzi wetu. Wakati fulani hivi, wakati mimi ninasoma kidato cha 5 na cha 6, watu wengi walikuwa wanakimbilia kwenda kuchagua kusoma ualimu miaka hiyo. Na kwa nini walipenda hiyo? Kwa sababu waliona ya kwamba ualimu ukiuchagua, basi mikopo ilikuwa inatoka kwa haraka, maana walihitajika walimu wengi sana kipindi hicho. Kwa kila mmoja akaenda ualimu. Ikawa kila anayemaliza ualimu, matokeo yake kukawa na walimu wengi waliomaliza. Sasa ualimu ndio ukawa na ajira chache. Maana kila mmoja alikuwa anaenda kwenye ualimu. Kwa ajira zikapungua, maana waliokuwa wanaenda kusoma ni wengi, na walienda ili wapate sapoti ya serikali. Kwa unashangaa kumbe kwa sababu ya kufikiria shida yangu ni kupata tu pengine sapoti ya kusomeshwa, unachagua kozi ambayo wakati fulani baadaye ajira zitakuja kuwa chache, maana wasomi wa hiyo kozi ni wengi zaidi. Kwa unashangaa mtu anapitia changamoto ya ajira kwa sababu tu ya namna alivyochagua kuangalia market, ya kuangalia soko linataka nini, watu gani wanahitajika kwenye ulimwengu wa leo. Kwa hiyo tu anafuata mkumbo kwa sababu anataka kupata ile support. Matatizo. Maamuzi au uchaguzi wetu ni wakati mwingine unaleta majaribu, unaleta matatizo kwenye maisha yetu. Sulemani alichagua kuoa wake wengi. Alichagua kuoa hadi wanawake wa mataifa. Alikuwa na wake 700 na masuria 300, mfalme Sulemani mwana wa Daudi. Biblia inasema vizuri ya kwamba wakeze, yani wake zake, wakamgeuza moyo, akamwacha Bwana akahamia kwenye miungu mingine. Kwa hiyo anapitia matatizo Sulemani katika mfumo wake wa utawala na maisha, kwa sababu alichagua kuoa wanawake wengi. Wakati mwingine tunapitia matatizo kwa sababu ya uchaguzi wetu. Ndio maana ni muhimu kutomficha Bwana mashauri yako. Na bahati mbaya ni kwamba huwa tunamlaumu Mungu. Yaani analaumiwa Mungu kwa kile ambacho tunapitia, kwa kile ambacho tulichagua sisi siku za nyuma. Lakini analaumiwa Mungu, na wengine wanaacha kusali, wanaacha kwenda kanisani, wanavunjika moyo, wanaona kana kama Mungu hajanijibu wala nisikii. Kumbe tatizo lilianzia kwako mwenyewe. Hebu tuangalie kitabu cha Galatia 6 mstari wa 7. Kuna maneno ya pekee sana pale ambayo yanaweza kutusaidia kwenye maisha yetu. Wa Galatia ile sura ya 6 na ule mstari wa 7 inasemaje?
1: 6 aya ya 7 kitabu cha Wagalatia.
0: Ndio, inasemaje?
1: Anasema,
0: eh,
1: msidanganyike.
0: Msidanganyike.
1: Mungu
0: hadhihakiwi.
1: Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna.
0: Chochote utakachochagua ndicho utakachovuna baadaye. Kwa hiyo kuna majaribu na matatizo mengi na changamoto nyingi tunapitia kwa sababu tulichagua vibaya. Niliwahi kuwafundisha vijana mahali fulani ya kwamba hata hii unaweza ukashangaa, unapata watu wengi ambao wanatamani kukuoa weke jana wa kike. Na unasema mwaka huu Mungu amenifungulia njia, niliweka maombi yangu kwenye boxi la maombi mwezi wa kwanza, Mungu amenifungulia njia. Kumbe hawa watu wote wamekutamani tu. Una watu 10 na hakuna muaji hata mmoja, sababu ya aina ya nguo ulizochagua kuvaa. Kwa hiyo wanaotamani ndio wamekuja kwa wingi. Naona kama ni neema tu ya Mungu kwamba mwaka huu kwa kweli watu wote 10, kumbe 10 wote ni watu ambao walitamani tu. Wameona maviungo, wameona maumbile, wamekutamani kukuoa. Na wanakuja kwa unasema mwaka huu nitapata mmoja kati ya hao 10. Kumbe wale 10 hayupo hata mmoja ambaye kwa kweli anaweza kujenga maisha na wewe. Ni watu ambao wamekutamani tu kwa sababu ya aina ya uvaaji uliochagua. Viungo ndivyo vimewavutia. Na hatimaye kujikuta kwamba unasema unaenyeka katika aina ya ndoa ambayo ni mtu alikutamani tu hata aina maana yoyote, na baada ya hapo inakuja kuwa changamoto. Ya kwa hiyo ni njia ya pili ya matatizo kuja kwenye maisha yetu, ni matokeo ya uchaguzi wako. Kozi unayochagua kusoma ni matokeo ya uchaguzi wako. Wakati mimi nasoma kuna baadhi ya kozi watu walikuwa wanapenda kusema kama hizi ni kozi za wanawake. Walikuwa wanapenda kusema hizi ni kozi za wanawake, lakini basi wengine walisoma hizo na wakafanikiwa. Unasikia watu wanakuambia kuna moja inaitwa Combination of Beautiful Girls. Lakini kwa mtu mwingine anasema hii sisomi, hii ni ya wanawake. Lakini wengine walisoma hizo na wakafanikiwa. Unafuata mkumbo, unachagua vibaya. Nasema hizi ndio za wanaume, badala ya kuangalia market inasemaje. Mwisho siku baada ya miaka mingi baadaye unakutana na changamoto kubwa sana. Njia ya tatu ya matatizo kuja kwetu ni mashambulizi ya shetani. Unajua kuna wakati sio kwamba utakuwa umemkosea Mungu, hapana. Kuna wakati ibilisi atakushambulia bila kubisha hodi. Yaani haujamkosea Mungu kabisa, wala hujatenda dhambi, wala hujakosea lolote, ila shetani tu anakushambulia. Yaani unashangaa kuna mtu tu mmoja anakuchukia. Haujamkosea lolote mfanyakazi mwenzako, haujamkosea lolote bosi wako, haujamkosea lolote jirani yako, haujamkosea lolote muumini mwenzako, haujamkosea lolote mwanafunzi mwenzako, haujamkosea lolote ndugu yako kwenye familia na ukoo, lakini ghafla tu chuki inainuka. Haujamkosea lolote mfanyabiashara mwenzako, ghafla tu chuki inainuka. Kuna wakati ibilisi hufanya hivyo, hutenda hivyo. Yeye anakuchukia bila sababu. Sasa ili adhihirishe chuki yake ibilisi, yeye anafanya kazi pia na watu. Mungu anafanya kazi na watu, na yeye anafanya kazi na watu. Kwa hiyo anainua watu kushambulia. Unashangaa unashambuliwa. Unashambuliwa kabisa na watu ambao haujawahi kuwakosea. Ngoja nikukumbushe. Biblia ina kisa cha mtu mmoja anaitwa Danieli ambaye alipendwa sana na mfalme. Na mfalme alimtumia sana Danieli kwenye mambo yale ya kiserikali. Hata wakati fulani Danieli alipokuwa ametupwa kwenye tundu la simba, mfalme hakulala, maandiko yanasema hivyo, hakulala. Na asubuhi na mapema mfalme aliamka akaenda kumuita Danieli kwenye tundu la simba mfalme. Hiyo ni Danieli sura ya 6 hiyo. Unasoma wakati wako. Danieli sura ya 6. Danieli hakukosea lolote lile. Alikuwa ni mtu wa haki, mcha Mungu, mchapakazi. Alipendwa kwa weledi wake, alipendwa kwa jitihada yake, alipendwa kwa kujitoa kwake Danieli. Lakini chuki iliibuka tu. Wafanyakazi wenzake wakamchukia kwa sababu ya ubora aliyokuwa nao. Yaani Danieli kinachomfanya achukiwe sio udhaifu aliyokuwa nao, ni ubora aliyokuwa nao. Na ngoja nikwambie, ukiwa na udhaifu watu wengi ndio wanafurahia. Maana unakuwa umeanikwa na viwango vyako vinashushwa kupitia udhaifu. Lakini ukiwa na ubora watu wengi wanachukia. Na hapo ndipo shetani alipotuweza. Yaani ukiwa na ubora anawafanya wengi kukuchukia. Wivu unainuka na shida. Lakini ukiwa na udhaifu, una mapungufu, anawafanya wengi kufurahia. Na watakusema kwa udhaifu wako na yale mapungufu ambayo unayo. Sasa Danieli hakukosea kabisa hata kwa jambo moja. Lakini chuki tu iliibuka na akachukiwa. Na kwa kweli alitupwa katika lile tundu la simba Danieli kwa sababu ya chuki za watu, mashambulizi ya shetani. Anainuka tu mtu anakuchukia bila sababu. Matatizo yanakuja ni mashambulizi ya shetani. Shetani analeta majaribu, analeta mateso. Kwa mfano kwa mtumishi wa Mungu Ayubu. Hebu tumsome Ayubu kidogo, ambaye maandiko yanamtaja katika namna ya pekee sana. Ayubu ile sura ya kwanza mstari wa kwanza wa 8 hadi 12. Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza, halafu tutasoma ule wa 8 hadi wa 12.
1: Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza,
0: halafu wa 8 hadi 12 anasemaje?
1: Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi.
0: Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi.
1: Jina lake alikuwa akiitwa Ayubu.
0: Alafu
1: mtu huyo alikuwa mkamilifu.
0: Huyo Ayubu alikuwa mkamilifu.
1: Mwelekevu.
0: Alikuwa mwelekevu.
1: Ni mmoja aliyemcha Mungu.
0: Ni mmoja katika watu waliomcha Mungu.
1: Na kuepukana na uovu.
0: Tena alikuwa anaepukana na uovu.
1: Aya ya 8.
0: Inasemaje aya ya 8?
1: Kisha Bwana akamuuliza shetani.
0: Akamuulizaje?
1: Je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu?
0: Umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu?
1: Kwa kuwa hapana mtu aliye kama yeye duniani.
0: Yaani kwa kuwa hapana mtu aliye kama yeye duniani.
1: Mtu mkamilifu na mwelekevu.
0: Mtu mkamilifu na mwelekevu.
1: Mwenye kumcha Mungu.
0: Mwenye kumcha Mungu.
1: Na kuepukana na uovu.
0: Na kuepukana na uovu.
1: Aya ya 12
0: inasemaje?
1: Bwana akamwambia shetani.
0: Bwana akamwambia shetani.
1: Tazama.
0: Tazama.
1: Yote aliyonayo
0: yamo katika uwezo wako. Yamo katika uwezo wako.
1: Lakini usinyoshe mkono wako juu yake.
0: Lakini usinyoshe mkono wako juu yake.
1: Yeye mwenyewe.
0: Yeye mwenyewe.
1: Bas. Shetani. Akatoka mbele za uso wa Bwana.
0: Kwa shetani akaenda kumtendea ubaya Ayubu. Sio kwa kuwa alikuwa ni mdhambi au mtu mbaya, hapana. Maandiko yanasema kwamba alikuwa ni mtu mcha Mungu. Alikuwa mwelekevu wa moyo. Alikuwa anaepukana na uovu. Ile shetani anaanza kumshambulia. Ngoja nikwambie, unaweza kuwa mtu mzuri. Wala hapana kama wewe pale shuleni. Hapana kama wewe pale kanisani. Hapana kama wewe pale ofisini. Una sifa njema kabisa, na wakati fulani hata kwenye zile sikukuu za Mei Mosi umetangazwa kuwa mfanyakazi bora. Mwingine anachukia tu. Yaani wewe kutangazwa kuwa mfanyakazi bora au bosi kukupenda na kukutuma kazi, bosi unapewa safari, mwingine anachukia tu. Yaani shetani anapambana na kile kizuri. Hiyo ni tabia yake. Chochote kilicho kizuri, kinachofaa, kinachostahili, anatafuta namna ya kuharibu na ukifanya kiwe vibaya. Kwa hiyo anapambana nacho huyu ibilisi, na hiyo ndio tabia yake. ndio tabia yake. Sasa Ayubu hajafanya kosa lolote, lakini ibilisi anainua mashambulizi, anaua punda wake, anaua ng'ombe wake, anaua mifugo yake, anaua mazao yake, anaua wafanyakazi wake, anaua watoto wake, na kama itoshi anaua afya yake, yani afya ya Ayubu. Hakufanya kosa lolote. Kwa hiyo matatizo huja kama tu mashambulizi ya shetani, na haya hautayakwepa, hasa ukichagua kuwa mcha Mungu. Kuna wengine kwa kuamini tu kuwa Waadventista wa Sabato imekuwa ni matatizo kazini. Yani anapoamua kuitunza Sabato, bosi anakasirika. Anapoamua kuitunza Sabato, mzazi anakasirika. Anapoamua kusikufuata ukweli kama ulivyo, unashangaa jamii namgeukie na kasirika. Sasa mtu amechagua tu kwamba mimi nimeamua kuwa Mwadventista wa Sabato, matatizo yanainuka. Anafukuzwa nyumbani, anafukuzwa kazi, anafukuzwa chuoni. Mashambulizi ya shetani ni chanzo pia cha matatizo. Sasa sikiliza. Tumeangalia njia ambazo matatizo yanakuja, au namna ambayo matatizo yanaweza kuja kwenye maisha yetu. Tumeangalia kwa sababu ya dhambi, dhambi ilipoingia. Tumeangalia yaweza kuwa ni matokeo ya maamuzi au uchaguzi wetu, na tumeangalia mashambulizi ya shetani. Habari njema ni kwamba shetani anapokushambulia, Mungu huwa anazuia ili asipitilize. Hebu tuangalie faida. Kumbe matatizo pia yana faida. Changamoto zina faida. Changamoto zina faida. Baada ya kuangalia faida, alafu nitakwambia mambo ya msingi sasa ya kutambua au ya kufanyia kazi wakati wa matatizo. Hebu tuangalie faida. Faida ya kwanza ya matatizo. Ya kwanza matatizo, kutuandaa kwa huduma ya kuwahudumia wengine. Kutuandaa kwa huduma ya kuwahudumia wengine. Wakati fulani hivi unakuwa na uzoefu wa kuwafariji wengine wanaopitia njia kama yako. Yaani kama umekaa muda mrefu hujabarikiwa kupata watoto katika familia yako, wewe utakuwa sehemu ya huduma ya kuwafariji ambao hawajapata watoto katika familia zao. Yaani anakuja kutuandaa kwa huduma kwa wengine, unawafariji na kuwasaidia wengine wanaopitia hali kama yako. Namna Mungu alivyokuvusha, unawatia moyo na wengine ili wavushwe. Na ngoja nikwambie, hii ni faida kubwa sana. Ibilisi kama angejua ya kwamba Ayubu angelikuwa ni shujaa wa imani, na kwa kumtesa Ayubu, kwa kumzumbua Ayubu, kwa kumjaribu Ayubu, kisa cha Ayubu kingeandikwa, halafu maelfu kwa mamilioni wakaokolewa, maana kitahubiriwa, labda angeacha kufanya hivyo. Kwa hata wewe ajui kwamba uzoefu wako huo utawatia moyo watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Wewe acha ufukuzwe kazi kwa sababu ya imani. Songa tu mbele. Maana Mungu anakusudia wewe uje wafariji watu wote ambao wanafukuzwa kazi kwa sababu ya imani. Mungu anakusudia hivyo. Vumilia tu kwa namna pekee, maana matatizo yanatuandaa kwa huduma ya kuwahudumia wengine. Hebu tuangalie kitabu cha Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili ile sura ya kwanza. Wakorintho wa pili ile sura ya kwanza. Wakorintho wa pili ile sura ya kwanza, mstari wa tatu na wa nne, kuna maneno ambayo yanaweza kutufaa katika maisha yetu siku ya leo. Wakorintho wa pili moja, tatu na nne, nasemaje?
1: Anasemaje? Na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo.
0: Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo.
1: Baba wa rehema.
0: Baba wa rehema.
1: Mungu wa faraja yote.
0: Mungu wa faraja yote.
1: Atufarijie katika dhiki zetu zote.
0: Atufarijie katika dhiki zetu zote.
1: Ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote.
0: Tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote.
1: Kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu.
0: Asante sana. Ilikuwa kuna wakati ambapo tunapitia changamoto hizo, Moja, kuna ahadi ya Mungu kutufariji. Yani haijalishi unapitia nini, lakini kuna faraja ya Mungu ndani yake. Haleluya. Kuna faraja ya Mungu ndani yake. Haijalishi unapitia nini. Sasa anasema kwamba tunapitia hayo yote, Mungu anatufariji. Halafu sio tu kwamba anatufariji, anasema kwamba anafanya hivyo ili pia na sisi tupate kuja kuwafariji wengine wanaopitia changamoto kama zetu. Haleluya. Yani umepitia changamoto ya kufiwa na mume, kufiwa na mke, namna unavyosimama imara, Mungu anakuandaa pia. Faida hii ya jaribu hilo ni wewe kuwatia moyo wengine. Umefukuzwa kazi, umefukuzwa chuo sababu ya imani na dini yako, Mungu anakuandaa. Usirudi nyuma na kushusha viwango, hapana. Wewe endelea kusonga mbele na kuvumilia na kukomaa. Maana Mungu anakuandaa kuja kuwafariji wengine wanaopitia changamoto kama hiyo. Umechelewa kupata mtoto au watoto katika ndoa yako, Mungu anakutia moyo. Umechelewa kufanikiwa kimaisha, maisha ya uchumi yamekuwa ni magumu kwako, ajira imechelewa. Ni kweli unaomba na inaonekana ya kwamba mambo yanachelewa. Mungu anakufariji, lakini anakuandaa kwa ajili ya kuwatia moyo wengine. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao visa vyao vingi tunavitumia leo, ya kwamba walikuwa na maisha ya chini kabisa, na tumeshuhudia Mungu akiwainua na tumewahubiri kama mifano. Unajua Biblia ina kitu kinaitwa mashujaa wa Biblia. Mashujaa wa Biblia ni watu wote, mtu yeyote, kwa wema au kwa ubaya, aliyeandikwa kwenye Biblia. Sasa sikiliza, Biblia iliishia pale kuandikwa, ila kama ingeendelea, kuna watu leo wangeandikwa pia. Kwa hiyo kuna visa vingine vitatumika kuwafariji watu, sio vya kwenye Biblia, ni visa hai. Yaani mtu anaposoma anaweza asielewe, ila anapokuona wewe, namna ambavyo ulivumilia changamoto ya ndoa, ulivumilia changamoto ya kazi, ulivumilia changamoto ya uchumi, ulipitia mateso katika imani, familia ikikutesa, umetengwa kwa sababu ya imani yako. Mwingine uko baadaye akija kukuona wewe, anatiwa moyo, anafarijika, anakufuata kuomba uzoefu wako, na unamtia moyo, maana ameyaona maisha halisi. Sio tu kwamba alichia kusoma, lakini ameona kwa baadhi ya watu. Kwa hiyo anasimama imara na Bwana, maana ameona mtu fulani hivi Bwana alimtendea, ameona waziwazi kwa macho yake, na imani yake inajengeka. Hiyo ni faida, faida kubwa sana. Matatizo yanatuandaa kwa huduma ya kuwahudumia watu wengine. Lakini faida ya pili, matatizo yanadhihirisha nguvu ya Mungu. Matatizo yanadhihirisha nguvu ya Mungu. Sio kila ambaye anapitia matatizo ametenda dhambi, hapana. Wengine Mungu anaacha tu apitie ili kupitia wao adhihirishe nguvu yake. Yaani Mungu anafanya kazi na watu, anatamani nguvu, anatamani rehema, anatamani utukufu wake uonekane. Unaonekana vipi? Unaonekana kupitia watu. Hiyo ni shauku ya Mungu hiyo. Sasa faida za matatizo, Mungu anadhihirisha nguvu yake. Yaani wewe unakuwa sehemu ya pambano kuu. Pambano kuu kati ya wema na uovu, Kristo na Shetani, nuru na giza. Unakuwa sehemu ya hilo pambano, maana Mungu anataka kudhihirisha nguvu yake kupitia wewe. Kwa hiyo usikate tamaa na usirudi nyuma. Yaani wewe ni wa thamani sana, mpaka Mungu anaona ya kwamba utumike sehemu ya pambano kuu, ili atengeneze ushuhuda hai kwa jamii ambayo unaishi. Manake Mungu amekuthamini, na inakupasa kusonga mbele, usirudi nyuma kamwe. Maana Mungu anatamani kufanya wewe kuwa sura ya kitabu, ubao wa kufundishia, kioo cha kujiangalia wengine wakipitia shida kama yako, halafu waweze kupata tumaini na kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kuna wakati unajilaumu na unaanza kuwaza makosa uliyofanya, unaanza kuwaza dhambi ulizofanya, kwamba yawezekana haya yananipata kwa sababu nimefanya dhambi hizi. Hapana. Yohana sura ya 9. Hapo kuna kitu fulani cha kujifunza. Yohana sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Yohana sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka wa 3.
1: Yohana sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka 3 anasema.
0: Mpaka 3 inasemaje?
1: Hata alipokuwa akipita.
0: Hata alipokuwa akipita.
1: Alimuona mtu.
0: Alimuona mtu.
1: Kipofu.
0: Mtu yule kipofu.
1: Tangu kuzaliwa.
0: Tangu kuzaliwa.
1: Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema.
0: Wakasemaje?
1: Rabi.
0: Rabi.
1: Ni yupi aliyetenda dhambi?
0: Ni yupi aliyetenda dhambi?
1: Mtu huyu?
0: Mtu huyu?
1: Au wazazi wake?
0: Au wazazi wake?
1: Hata azaliwe kipofu?
0: Hata azaliwe kipofu.
1: Yesu akajibu.
0: Akasemaje?
1: Huyu.
0: Huyu.
1: Hakutenda dhambi.
0: Hakutenda dhambi.
1: Wala wazazi wake.
0: Wala wazazi wake.
1: Bali kazi za Mungu.
0: Bali kazi za Mungu.
1: Bali kazi za Mungu.
0: Ndio.
1: Zidhi

0: kipofu ili kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Bwana asifiwe. Eh, kwa hiyo unashangaa usiwalaumu wazazi kwa sababu ya hali ya uchumi. Hawajakusomesha, oh, wazazi hawajanisomesha, hawajanirithisha mali, babangu alikuwa ni mzembe, kwa hiyo nalaumu wazazi, mama na baba, unavunjika moyo. Hapana. Kuna wakati unapitia mazingira ya matatizo ili Mungu aonyeshe nguvu yake kupitia wewe. Haleluya. Wala usi, yani wala usikate tamaa na ukasusa ukazira kusali. Hapana. Mungu anahitaji kuonyesha nguvu yake kupitia wewe, ndio maana anaruhusu matatizo yaje kwenye maisha yako. Lakini faida ya tatu ni kukuza imani. Faida ya tatu ni kukuza imani. Ya matatizo yanasaidia kujenga tabia, kujenga uvumilivu na ukomavu. Matatizo yanasaidia kujenga tabia, kujenga uvumilivu, kujenga ukomavu. Ndiyo maana mhubiri wa leo mchana nilikuwa namfuatilia vizuri sana, nikaandika ile somo lake. Anasema ya kwamba matatizo aliyopitia Samson, mateso ya gerezani na adhabu alizopewa zilimfanya ajitambue na amrudie Bwana, na akatambua siri ya nguvu zake, akaomba msaada, halafu akatimiza utume wake. Yani ushindi aliyopata ulikuwa ni mkubwa kuliko ushindi ambao aliwahi kupata maisha ya zamani huko Samson. Alisema hivyo. Hebu sikiliza vizuri. Kwa hiyo yanasaidia kukuza imani. Yakobo 1:2-4. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 2-4. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 2-4 unasemaje?
1: Yakobo sura ya kwanza sura ya kwanza mstari
0: wa 2-4
1: anasema, ndugu zangu
0: ndio
1: hesabuni ya kuwa ni furaha tupu.
0: Hesabuni ya kuwa ni furaha tupu
1: mkiangukia katika majaribu mbalimbali,
0: mkiangukia katika majaribu mbalimbali,
1: mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi,
0: yani uvumilivu. Kwa hesabuni kuwa ni furaha tupu, yani wewe ukiangukia katika majaribu, hesabu ni furaha tupu. Maana ukijaribiwa kwa sababu ya imani yako, yani inaleta uvumilivu, inaleta saburi. Wewe mwenyewe ni shahidi mzuri, hata faida za majaribu haya wakati mwingine inakusaidia kujua matatizo yakija, ndio unajua nani rafiki nani mnafiki. Matatizo yakija unawajua wale ndugu wa kweli, jamaa wa kweli, wadau wa kweli unawajua matatizo yakija. Hata wewe tunasema ya kwamba yani kila mtu ni kiongozi kama hakuna matatizo. Ila matatizo yakija ndipo utamjua kiongozi wa kweli ni nani. Namna wanavyosimama na kutatua, unasema ah, kweli huyu ni kiongozi. Eh, hey, baba bora kwenye familia. Matatizo yakija atajulikana, huyu ni baba bora, huyu sio baba bora. Matatizo yakija. Mfanyakazi bora, bosi bora, matatizo yakija, kukiwa na amani, mambo yakiwa shwari, kila mmoja anaonekana ni bora. Sasa hebu sikiliza, naomba nikuachie mambo haya. Haya nitakusomea tu mambo ya msingi ya kuzingatia wakati wa matatizo. Jambo la kwanza la kufahamu kama unapitia matatizo yote yale. Jambo la kwanza la kufahamu, kila tatizo lina suluhisho lake. Hakuna tatizo lisilo na suluhisho. Fahamu hilo, kila tatizo lina suluhisho lake. Hakuna tatizo lisilo na suluhisho. Jambo la kwanza. Jambo la pili, usimlaumu Mungu kwa sababu ya matatizo yako. Usimlaumu Mungu kwa sababu ya matatizo yako, maana yeye sio chanzo cha matatizo ya mtu. Hiyo ni mbili. Jambo la tatu, hakuna tatizo lisilo na faida ikiwa utamtegemea Yesu pekee. Hakuna tatizo lisilo na faida ikiwa utamtegemea Yesu pekee. Jambo la nne, tafuta funzo ndani ya matatizo unayopitia. Ni uzembe matatizo kupita hujapata funzo lolote. Ni uzembe. Hata kama kuna watu wanakuchukia, kuna cha kujifunza kwenye hilo. Na ngoja nikwambie tu habari njema napokuwa nahitimisha kipindi hiki. Kuna wakati upendo wa wale ambao wanakupenda unaweza usikuinue, lakini chuki ya wanaokuchukia ndio itakayokuinua. Yaani kuna wakati upendo wa wanaokupenda unaweza usikuinue, bali chuki ya kuchukiao ndiyo itakuinua. Chuki ya

za Yusufu kwa Yusufu na kumuuza kwao kulimfanya kuwa mtu mkubwa ndani ya taifa ambalo likuwa ni taifa kubwa duniani zama za Yusufu, taifa la Misri. Upendo wa baba yake haukumuinua namna hiyo, ila ile chuki mpaka anauzwa ndio ilimuinua na kumfanya Yusufu kuwa kiongozi mkubwa wa taifa kubwa duniani kwa kipindi kile. Hata ndio maana tunasema ya kwamba wakati mwingine hata upinzani unasaidia. Wewe kiongozi unapingwa, upinzani unasaidia. Maana kadiri wanavyokupinga wanakusaidia kujiboresha na kuwa makini zaidi na kutafuta kufanya mambo kwa usahihi zaidi ili hatimaye mambo yako yanyooke. Kama wanakupinga ndivyo wanakuinua ukifanyia kazi upinzani wanaouleta. Bwana asifiwe. Kama ni kama...

0: Asante sana Ellen Charles, mhandisi wetu kutoka Dar es Salaam. Tunashukuru tumefuatilia vipindi mbalimbali ambavyo vimekuwa vikiendelea. Na sasa tumerejea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Butimba. Ukweli ni kwamba kuna viashiria vyote kwamba makambi ya mwaka 2026 yako tamati. Nasi tunamshukuru Mungu kwa namna ambavyo amekuwa mwema pamoja nasi katika kipindi cha juma zima kuwepo hapa, na tunapoelekelekea ukingoni, basi tukualike wewe mtazamaji na msikilizaji kuweza kuungana pamoja nasi kwa namna nyingine tena wakati huu tunapoelekea katika kipindi cha mwisho kabisa kwa makambi haya ya Butimba mwaka huu wa 2026. Ninachukua nafasi hii kumwalika mchungaji Emmanuel Innocent ambaye atakuja hapa kwa neno fupi la shukrani, na baada ya mchungaji tutakwenda kushuhudia kile ambacho watoto katika kambi hili wamejifunza kwa kipindi cha juma zima. Mimi ni Manase Rusaka kwa niaba ya wenzangu wote, na kualika mtazamaji uweze kuwa sehemu ya matangazo haya jioni ya leo, na Mungu akubariki.
1: Bwana Yesu asifiwe. Tunapoelekea kwenye program za watoto, mpenzi mtazamaji ambaye umekuwa ukifuatilia mikutano hii na sherehe hizi za makambi, tunakushukuru sana kutokea huko uliko. Nasimama kwa niaba ya mtaa Butimba kukushukuru sana kwa kweli kwa namna ambavyo umeambatana pamoja nasi. Nataka nikuletee sasa watu ambao wamekuwa wakishirikiana kamati nzima ambayo imesaidia kufanikisha matukio haya ya sherehe hizi za makambi. Na naomba tutambue kamati ambayo imekuwa ikiendesha shughuli hizi. Kwa niaba yao ninaomba mameneja wa kambi wasogee hapa. Waliokuwa meneja wa kambi hili kwa mwaka 2026, Stefano pamoja na Esther Marwa. Tunashukuru sana kwa timu hii, wamefanya kazi nzuri. Jamani, nimesemaje kwao? Wameshirikiana wengine, na kwa kweli nina mengi ya kusema, lakini basi kwa sababu ya muda naomba mpokee shukrani zangu za dhati. Naomba mtamke neno moja moja tu kwa ufupi kwa watu hawa kama neno la shukrani. Karibu.
2: Bwana Yesu asifiwe. Mimi leo na furaha sana. Mameneja mliopita, Mungu awabariki sana. Mmetusapoti, mmetupa ushauri. Mungu awabariki sana, na Mungu ameinuliwa, tukutane mbinguni. Amina.
3: Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tuna furaha kwa sababu tumemaliza kambi. Tukutane tena kambi lijalo, tukutane kambi la mbinguni.
1: Asante, mnaweza kurudi. Ninashukuru kwamba jana tumekuwa na kikao cha baraza la mtaa, tukachagua tena mameneja wa mwaka 2027. Tumefanya uchaguzi huo kula. Na naomba sasa niwaletee mrejesho huo ili tutapotawanyika, au mpenzi mtazamaji anayefuatilia ambaye ni mshiriki wa hapa pia aweze kupata taarifa hizi ambazo ni za muhimu. Naomba nianze kuleta kwenu kamati ya chakula ya mwaka 2027, itaongozwa na watu sita. Mtu wa kwanza atakuwa ni George Bagunano. Mwingine atakuwa ni Yehoshafat Nyahonge. Na wengine watatu tutazidi kuwataja hapo baadaye, lakini kwa sasa wawili hawa walipo, wasimame wapunge mkono. Wasimame hawa mahali walipo watupungie mkono. Wako bado na shughuli fulani, lakini watatu, yeye anaitwa Jackson Nyanja. Asimame apunge mkono. Kamati imefanya vizuri, na wajumbe walipokaa wameona vizuri waendelee tena kwa mwaka 2027. Mnasemaje kwao? Niwaletee sasa mameneja wa mwaka 2027. Meneja hawa wako watatu kwa mwaka 2027. Naomba ni mtaje wa kwanza atakuwa ni Esther Marwa. Niombe asogee hapa. Wa pili atakuwa ni Stefano Everest. Na watatu atakuwa ni Baraka Emmanuel kutoka Tambukareli. Niombe wafike hapa watu hao ili kwamba watu wa Butimba waweze kuwaona. Hawa ndio ambao watakuwa meneja wetu wa kambi 2027. Sasa niwaombe watakapofika kuanza mchakato huu muwapatie ushirikiano. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana awabariki sana. Wazee, niombe msimame kwa ishara kuwakaribisha. Ninyi mtapungia hawa mikono. Wazee wote, tafadhali simameni. Asanteni sana. Bwana awabariki. Naomba nirudishe haya matangazo kwa mtu wa ratiba. Asanteni sana.
4: Wanakambi, Bwana ni mwema na wakati wote. Basi muda huu ni wasaa mzuri ambapo tunaenda kuwakaribisha watoto kutoka katika kambi la watoto kwa ajili ya kutuonyesha machache kati ya mengi waliojifunza katika kambi lao. Hiyo biti unayosikia ndiyo biti inayowaleta. Na katika kambi letu la watoto tulikuwa na madarasa sita, na darasa la kwanza ni watoto wanaoanzia miezi zero mpaka 12, yani walio tumboni. Hilo darasa lilikuwepo na limejifunza, na tutaona kile ambacho walichojifunza watakuja kutuambia. Darasa la pili wao ni mwaka mmoja mpaka miaka mitatu. Hawa ni watoto wadogo ambao wanakuwa pamoja na wazazi wao katika darasa hilo wakijifunza, na tutawasikiliza. Lakini darasa jingine, darasa la tatu ni miaka minne mpaka miaka sita. Hawa nao pia walikuwa na darasa lao, wamejifunza mambo mengi, na hapo watatuonyesha mambo machache kwa sababu ya muda. Lakini pia darasa jingine tulilokuwa nalo katika makambi yetu ilikuwa ni darasa la miaka saba mpaka miaka tisa. Wao pia watakuja kutuambia kile ambacho wamejifunza katika makambi yao. Hilo nalokuja ambalo limetangulia ni darasa la miezi zero mpaka miezi 12. Wanakuja wakiwa na machi vizuri kabisa, mbele akiwa ni mwalimu ametangulia. Na hapo mbele ukiangalia wameweka mikeka. Hili ni darasa ambalo halitumii viti. Wao wanakaa chini pamoja na watoto wao. Lakini pia darasa jingine ni darasa la miaka 10 hadi 12. Hawa nao pia watatuonyesha machache kati ya mengi waliojifunza. Na darasa la mwisho ni miaka 13 hadi 14 inayokamilisha watoto katika idara hii ya watoto. Wote kwa pamoja watakuja kutuonyesha kile walichojifunza. Na baada ya wazazi ambao hawa ni watoto wenye miezi kuanzia zero, yani mimba inapoanza kutungwa, hadi miezi 12. Sasa hao wanaofuata wadogo kabisa ni mwaka mmoja mpaka miaka mitatu. Kiukweli darasa hili ni moja ya darasa tunalopendekeza mzazi awepo. Yani mtoto alipokaa mwenye miaka mmoja, mwenye mwaka mmoja mpaka mitatu, wazazi nao wanapaswa kuwepo. Lakini kwa nyuma watoto wanakuja wakiwa wameshikilia mabango kuonyesha machache yale waliojifunza. Ukiangalia vizuri utagundua wao watoto wamechora wanyama. Ninaona kuna dubu, ninaona kuna chui mwenye vichwa vinne na mabawa manne, ninamuona simba mwenye mabawa, ninamuona mnyama wa ajabu. Hao wanakuja kutueleza hao wanyama wanamaanisha nini na walijifunza nini katika makambi yao. Kama tunavyoona hapa mbele, darasa hili tayari limekwisha kuwasili na wamekaa sehemu zao kama ambavyo wanakaa wanapokuwa kwenye madarasa. Kwa wazazi ambao wamebahatika kututembelea katika makambi yetu, utagundua hawa darasa la miezi zero mpaka miaka mitatu walikuwa na vyumba, wametengenezewa vyumba, na katika vile vyumba kulikuwa na sehemu ya kunyonyeshea. Wamejifunza kwamba Kumbe unapokuwa katika ibada haupaswi kunyonyesha mtoto wakati wa ibada, atazoea kuwa na kulakula kanisani. Badala yake kuna muda maalum wa mapumziko, wanaenda sehemu maalum kwa ajili ya kula chakula. Haya, tayari miaka 4 mpaka 7 wamekusha kuwasili, na wengine wanaendelea kuja. Na hawa utakaoona hapa mbele ni wawakilishi kati ya watoto wengi ambao hawajashonewa sale na wazazi wao. Lakini tunawatia moyo wazazi, wakati mwingine watoto tuwashonee sale ili jukwaa lote la hapa Butimba tulijaze. Tunasemaje kwa ajili ya watoto washiriki? Tunasemaje kwa ajili ya watoto? Wanapendeza, wapendezi. Nyuma yao ukiangalia viongozi wao wameshika bango lenye kuonyesha moto wa kambi la watoto katika mtaa huu wa Butimba 2026. Yesu anakuja, nitakwenda kuleta utofauti.
5: Jo, panda kabisa huku juu, panda. Panda, panda huku juu.
4: Haya, wanaendelea kuja kwa namna hiyo.

Aya, kama unavyoona, kama unavyoona wakiwa wameshika na mabango yanayoonyesha watatuambia baadaye kwamba ni kitu gani ambacho wamejifunza kutoka kwa hayo mabango ambayo wamekusudia tuyatazame.

Aya wanaendelea kuja. Ni jeshi kubwa ambalo linawakilisha jeshi kubwa ambalo mpo nalo huko katika viti. Aya. Tunashukuru kwamba meneja wa kambi la watoto aliruhusu watoto wote walio na sare na wasio na sare waje. Lakini wasio na sare maskini wamejiondoa wenyewe. Lakini tulitamani wote waje. Wazazi, hebu angalia, ona umuhimu wakati mwingine mtoto wako apate sare ili asijisikie mpweke wakati wa programu kama wenzao. Na mara baada ya watoto kufika hapa mbele wote kwa pamoja, watoto pamoja na wazazi waliokaa, tutasimama na kuimba wimbo wetu mkuu, kisha tutapata ombi na tutaanza moja kwa moja programu za watoto. Yule mtoto anayetuimbishia aende mbele kabisa. Yule mtoto anayetuonyesha ishara aende mbele kabisa. Wakati huo wazazi pia na watoto wetu tukiwa tumesimama. Haya, yule mtoto mdogo anayeimbisha wimbo aende pale mbele, na mwalimu tumsaidie kiti, asimame juu ya kiti. Asimame awaangalie huku, awaangalie watoto huku. Piga kinanda. Haya, wote watoto tunaimba wimbo wetu mkuu wa mkutano pamoja na wazazi wetu.

0: Atufume macho tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Mungu Baba uliyekaa mahali pa juu sili mbinguni, Baba tunasema asante, umetujumuisha sisi sote mahali hapa Baba. Mungu naomba ukatusaidie tunapokwenda kufungua programu hii. Mungu naomba ukaibariki na ikabidhi mikononi mwako Baba. Mungu naomba programu hii ikaweza kwenda kufanyika vizuri na kwa ukamilifu zaidi, katika jina la mwanao Kristo Yesu.
1: Haya, wakati darasa la miezi zero anajiandaa watoto, sasa tunaenda kusema moto wetu wa kambi la watoto kwa sauti. Wazazi wajue pia moto wa kambi la watoto. Andaa ngumi yako. Kambi la watoto mtaa wa Butimba 2026.
2: Yesu anakuja, nitakwenda kuleta tofauti.
1: Kambi la watoto mtaa wa Butimba 2026.
2: Yesu anakuja, nitakwenda kuleta tofauti.
1: Huo ndio ulikuwa moto wetu wa kambi. Na wakati huu tunakaribisha darasa la miezi zero mpaka 12. Karibuni kwa programu.

Aya, wakati wa wengine tukiwa tumeketi. Aya, darasa letu la miezi zilo ndilo hilo ambao wamesimama. Karibuni. Baada ya miezi zilo, mwaka mmoja mpaka mitatu tujiandae.

0: Mtimba 2026. Katika darasa letu la miezi 0 hadi miezi 12, sisi wazazi tulijifunza namna ya kumlea mtoto katika njia ipasayo, tukajifunza katika kitabu cha Methali. Hivyo kama mzazi unapaswa kumlea mtoto katika njia ipasayo, naye hata iacha hata akiwa mzee.
1: Makambi ya watoto 2026. Katika darasa la 0 mpaka 12 tulijifunza somo linalohusu nidhamu ya wazazi mbele ya watoto. Wazazi natakiwa tuwe na nidhamu mbele ya watoto. Jamani, wanawake mpo? Jamani, zile nguo fupi kwa watoto tuache. Na wababa na nyie, jamani, kwa mnatoka kuoga mmevaa tupensi mnakaa juu ya sofa, hiyo tabia sio nzuri mbele za watoto.
2: Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nawakilisha wale mama vijacho sasa. Sisi tumejifunza usafi katika mahusiano ya ndoa. Tukajifunza kitu kizuri kutoka kile kitabu cha Yeremia 13 mstari wa 20. Ndoa na heshimiwe na watu wote na malazi yawe safi. Jamani, wazinzi na washerati hawatafika kule. Watahesabiwa adhabu, watahesabiwa hukumu. Kwa hiyo jamani, nimesema wazinzi na watu gani? Wale hawatafika kule. Kwa hiyo kama una ndoa yako afu na michepuko, ishindwe kwa jina la Yesu. Kitu kama hicho. Alafu vitu vingine tulijifunza kuhusu namna ya kulea hawa watoto. Jamani, tunapolea hawa watoto tumejifunza tuwe na sura mbili. Sura ngapi jamani? Kuna sura nyingine ya kutabasamu kumfundisha mtoto ili aelewe vizuri, lakini kuna wakati mwingine unapaswa uwe na sura ya ukali ili kukemea lile kosa. Mtoto ajue kwamba hili ni kosa. Jamani, uwe ni usafi wa, tulijifunza usafi wa kiroho lakini usafi wa kimwili. Wale wa mama tunaonyonyesha, jamani, tukiwa tunalala tuwe tunavaa hata angalau visindilia vya sponji, au natafuta kitambaa kisafi kwa ajili ya kukinga yale maziwa. Sio unalala alafu maziwa yanamiminika paka sikioni kwa baba, sio vizuri. Au asubuhi unaamka unalamani huku ya Afrika Mashariki, huku ya Tanzania, yaani maziwa yametiririka, ubadilishe nguo uvae sindilia. Kwa hiyo tujifunze usafi. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante.
3: Tunasemaje kwa programu hiyo? Hapo kulikuwa na somo la watoto na la wazazi, namna wanavyoweza kuwahudumia watoto. Darasa linalofuata sasa ni mwaka darasa linalofuata sasa ni darasa la mwaka mmoja mpaka miezi mitatu, ambao wa mpaka miaka mitatu, ambao hawa wanakaa watoto pamoja na wazazi. Karibu mwalimu wa darasa hilo.
4: Asante watoto wazuri wazuri.
5: Mwalimu mzuri.
4: Watoto wazuri wazuri.
5: Mwalimu mzuri mzuri.
4: Tupo katika darasa letu la mwaka moja hadi tatu, ambapo tulikuwa na wazazi, watoto, wazazi wa kike lakini na wa kiume walitakiwa kuja katika darasa letu. Tumempata baba bora mmoja katika kambi hili. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi wengine wanataka kulishwa kila mwaka, lakini kuangalia watoto wao hapana. Na baba bora tuko naye hapa. Tutaanza na somo la watoto jinsi tulivyojifunza, halafu baba bora ataongezea. Aya, tunaye mtoto wa kwanza, simama. Mtoto huyu ataelezea nini amejifunza. Aya, sema.
6: Naomba kipekee. Mungu kanipa macho. Kanipa pua, kanipa ubu, kanipa mkono, kanipa masikio, kanipa macho, kanipa mwili, kanipa...
7: Mimi nimeleta kicheko nyumbani.
6: Nimeita mama na tabasamu. Mimi nafanana na Mungu. Sifanani na mdoli. Mungu kaniumba kipekee. Sifanani na mdoli. Na Mungu. Sifanani na mdoli.
4: Amina jamani, hao watoto wanakielewa walichojifunza, ndio maana wanasema wao tumejifunza somo linalosema mimi ni nani? Mimi ni wa kipekee kwa Mungu. Labda tuimbe kawimbo ketu alafu tunaenda kwa baba bora. Mimi ni nani tu?

0: Asante kulingana na muda, tunayo mengi tuliojifunza wiki nzima. Tumsikilize baba bora katika kambi hili. Baba bora, karibu na Mungu akubariki sana kwa malezi ya ushirikiano.
1: Bwana Yesu asifiwe. Kambi la Butimba 2026. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni waombe wazazi twende kuleta tofauti, kwa sababu wazazi wengi wakina baba watoto hawawafahamu. Wakifika nyumbani watoto wanalia, wakikana watoto, watoto wanalia. Lakini tukionesha mfano huu, mimi mama naweza kaniacha na mtoto nikaishi vizuri pasipo shida. Tupende kuwapenda watoto, tuwasaidie wazazi, tuwasaidie wakina mama. Wakina mama hawajapewa watoto kulea tu, wao wamelea mimba. Je, wewe umsaidii kulea mtoto? Tuombe na sisi tuwe tunawalea watoto, tunawasaidia wakina mama, tunaenda kwenye darasa la watoto. Bwana Yesu asifiwe. Mbarikiwe sana.
2: Tunasemaje kwa programu ya mwaka mmoja mpaka miaka mitatu?
0: Amina.
2: Haya, wao tayari wamemaliza, na sasa programu inayofuata, Martha, ni darasa la miaka mingapi?
0: 4-6.
2: Wanaofuata ni miaka 4-6. Tusimame, tunaeleza tu kwa ufupi kwa sababu ya muda. Tunashukuru kwamba kwenye mwaka mmoja mpaka miaka mitatu amepatikana baba bora aliyezingatia kuhudhuria katika madarasa ya darasa akiwa pamoja na watoto wake. Tuchukue maiki twende haraka haraka. Wakimaliza hao, wanaofuata ni miaka mingapi? Martha, tutaimba wimbo kisha watafuata miaka 7-9.
3: Hawa ni vijana wa miaka 4-6. Tabia yao, wanapenda kuona kile mwalimu anachokifanya ndicho wanachofuata. Hata kama wanajua kama mwalimu hayupo, huwa wanapata hofu sana. Kwa hiyo msije mkaona ajabu kwamba kwa nini mwalimu yuko hapo. Ni tabia yao. Karibuni sana.
4: Wewe ni nani? Mimi ni mtu nimeumbwa na Mungu kwa mfano na sura ya Mungu. Mwanzo 1:26.
5: Wewe umeumbwa siku ya ngapi?
6: Mimi ni wa pekee, nimeumbwa siku ya 6.
5: Mwanzo 1:26.
6: Kwa nini wewe ni wa pekee?
7: Mungu aliumba kwa makusudi gani?
8: Ni msifu, ni mwabudu, ni shinemi, milele.
3: Haya wasichana, tujipange kwa pamoja, tumalizie programu yetu.
2: Wakati huo wote tunasimama kwa ajili ya wimbo, watoto.
3: Wasichana tujipange, tumalizie programu yetu. Haya, tuseme kwa pamoja kwenye maiki.
2: Anaimbisha aende sehemu yake.
3: Moja mbili twende.
6: Wewe umeomba siku ya ngapi?
3: Haya, moja mbili twende.
6: Mimi ni wa pekee. Wewe ni wa pekee.
3: Najivunia jinsi yangu. Nimeumbwa mimi mwanamke. Haya, boys.
8: Mimi ni wa pekee, wewe ni wa pekee. Najivunia jinsi yangu mimi mwanaume.
3: Mbarikiwe sana.
2: Tuwape amina miaka 4 mpaka 6. Basi mdau tunaenda kupata wimbo moja mara baada ya huo wimbo. Miaka 7 mpaka 9 mwe mmeshajiandaa na 10 hadi 12. Anayetuongezea wimbo yule mtoto aende sehemu yake kwa ajili ya kutuongozea. Haya, makofi. Mikono juu. Pamoja na Yesu sitaogopa.

0: Makofi. Aya, sasa miaka saba paka tisa, karibuni kwa program. Wakati huo miaka kumi hadi kumi na mbili mkijiandaa, karibuni.
1: Namba wale wa saba tuwai wenye program, wenye program. Kama una program namba ukae, kakae.
2: Mashiriki Bwana Yesu asifiwe. Katika kambi la watoto tulijifunza somo la afya katika kula. Moja, tulijifunza kula kilichoruhusiwa na Mungu, mfano nyama, samaki wenye magamba, mbuzi, kondoo, ng'ombe na kuku. Mbili, tulijifunza kula kwa kiasi. Usile sana kupita kiasi mpaka ukavembewa. Tatu, tulijifunza kula kwa wakati. Tambua muda sahihi wa kula, zingatia kula pale unapohisi njaa tu.
3: Washiriki, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
3: Kambi la watoto katika afya tulijifunza aina za vinywaji, soda, juice cola. Hivyo pia uweza kutuletea ugonjwa wa kisukari, kwa watakiwa kutumia juice cola na soda. Vitu ambao unatakiwa kunywa na vitu ambao utii kunywa: moja ni pombe, wine na energy. Vitu ambavyo unatakiwa kunywa ni maji ili kutuletea wine na juisi ya matunda. Asante.
0: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Katika darasa la watoto mimi nijifunza mambo ya kufanya. Tunatakiwa tufanye mambo yanayompendeza Mungu. Mambo ya kuwaza, tunatakiwa tuwaze mambo ambayo yanamfurahisha Yesu. Uchaguzi wa mahali, tunatakiwa tuchague sehemu ambayo inampendeza Mungu. Asanteni.
3: Yesu asifiwe. Katika kambi la watoto mimi nimejifunza mavazi ambayo yanahitajika kanisani, ndani ya kanisa. Mavazi hayo ni kama suruali sio bana, sketi sio fupi, gauni sio bana,
4: cha ule mbashara tu wa kutazama kwenye TV.
3: Bwana abariki.
5: Bwana Yesu asifiwe. Kwenye hili darasa miaba nimeweza kujifunza mtandao. Mtandao ni kitu ambacho kinapatikana kwenye kifaa cha elektroniki ambacho kinaweza kusaidiana. Kwa mfano, aina za mitandao ni kama TikTok, YouTube, WhatsApp na Instagram. Mitandao ni vibaya kwa kutumia kwa watoto, kwa sababu inaweza kuharibu akili za watoto kisaikolojia. Na pia wazazi tusiweze kuwapa simu watoto, tutaweza kuharibu akili yao. Na pia uwe unawapa kuangalia lesoni, labda hicho hapa ndo ambacho nimeweza kujifunza. Asanteni.
1: Hayo ni madogo tuliyojifunza kwenye darasa. Asilimia kubwa tumejifunza mengi sana. Haya ni machache tu tuliyoleta kwa wazazi. Mungu awabariki katika darasa la miaka saba.
0: Tunasemaje kwa darasa hilo la miaka saba mpaka tisa? Basi ni wakaribishe huku mbele kabisa. Vijana wamesimama, ni miaka kumi mpaka kumi na mbili, wanakuja na programu ya unabii. Karibuni.
2: Bwana Yesu asifiwe. Moja ya masomo tuliyojifunza katika makambi yetu
3: tulijifunza somo la unabii, ambapo tulijifunza nabii ni mjumbe wa Mungu ambaye alionyesha njozi na Mungu, ambapo alionyesha njozi ya mambo yaliyopita, yaliyopo na yanayotarajiwa kutokea. Hivyo watu wa zamani walimuita nabii mwonaji. Mungu alimfunulia Danieli njozi katika Danieli 7, ambapo katika njozi hiyo aliona pepo zikivuma juu ya bahari, kisha akaona wanyama wanne wakitoka baharini, kila mmoja alikuwa ni wa namna yake.
6: Danieli 7 mstari wa 4. Mnyama wa kwanza alikuwa kama simba mwenye mabawa. Danieli aliona mabawa yake yalifutuka na akainuliwa katika nchi kama mwanadamu aliyepewa moyo wa kibinadamu.
7: Bwana ni mwema na wakati wote. Bwana ni mwema na wakati wote. Danieli 7 mstari wa 5 inasema, mnyama wa pili aliyejulikana kama dubu alionekana upande mmoja uinuke kuliko upande mwingine. Walimwona mnyama huyo na kumwambia ainuke.
8: Danieli 7 mstari wa 6 inasema, Danieli 7 mstari wa 6 inasema, mnyama watatu kama chui, juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ndege. Lakini pia mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne na akapewa mamlaka.
9: Mnyama wa nne alikuwa ni mnyama wa ajabu na kutisha, alikuwa na nguvu na uwezo. Huyo mnyama wa nne alikuwa na meno makubwa sana. Huyo mnyama alikuwa na miguu ya chuma, miguu yake imsaidia kukanyaga mifupa na kukanyaga mabaki. Kichwani alikuwa na pembe 10, na hiyo pembe ikachipua ikang'oa pembe 3. Hiyo pembe hiyo iliyochipua ikaonekana ikawa na nguvu, nayo ikatokeza ikawa na macho, sio macho tu, ikawa na pua na mdomo na hiyo pembe, kisha ikatamka maneno ya makufuru. Ndipo Danieli akaona huyo mnyama akimwendea mzee wa siku.
10: Tulijifunza kwamba Mungu anatumia ishara ya nyama. Tulijifunza kwamba Mungu anatumia ishara ya nyama zikiwa zinaashiria falme ya utawala. Tulijifunza tunapojifunza utawala, tunapojifunza unabii, neno. Pepo unapovuma unamaanisha machafuko. Bahari ni mataifa au watu wengi, na wanyama ni wafalme. Pembe namaanisha falme au utawala. Amina.
11: Sasa tunaanza mnyama wa kwanza, simba. Simba alikuwa na mabawa kama ya tai, anawakilisha Babeli waliotawala zaidi ya miaka 66 hadi 603 mpaka 539. Mfalme aliyojulikana kwa jina la Nebukadreza. Mbili, mabawa yake yalionyeshwa Mungu, akashusha kiburi na kuleta unyenyekevu.
12: Mnyama wa pili, dubu, aliwakilisha Umedi na Uajemi waliotawala miaka 208. Walianza kutawala miaka 539 hadi miaka 331. Upande mmoja uliwakilisha Uajemi kuwa ina nguvu, na mdomoni kwake kulikuwa kuna mbavu 3 ziliwakilisha mataifa yafuatayo: Babeli, Lidia, Mfalme Koreshi aliwakilisha DOI.
3: Mnyama wa tatu chui aliwakilisha Ugiriki. Mfalme Alexander Mkuu, baada ya kufa kwake, ufalme wake uligawanya kwa Kassanda, Lismak, Selepti na Ptolemy ambao ni makamanda wake.
5: Mnyama wa nne Rumi, mwenye meno ya chuma, mwenye pembe kumi, mganyiko wa Rumi, Suevi, Burgundians, Visigoths na Heruli. Lombalesi, Heruli, Vandos, Ostrogos na ile pembe iliyoizuka ikang'oa pembe tatu. Tawala hizo zilikuwa ni Heruli, Vandos na Ostrogos. Tawala hizo ziliwakilisha mamlaka ya kipapa na mamlaka ya kipapa au tawala za kisiasa na dini.
0: Tunasemaje kwa programu hiyo ya unabii? Basi kwa ufupi sana umetueleza, na muda huu tupende kuwakaribisha waliojiandaa na somo la uwakili. Somo la uwakili, karibu. Kwa sababu ya muda, haya, wa unabii wanakomea hapo. Waliojiandaa kwa ajili ya somo la uwakili, karibuni kwa programu ya uwakili. Na mara baada ya uwakili tutaenda kupata wimbo mmoja, kisha tutafunga kwa ombi na kuondoka. Mungu awabariki.
13: Leo tutazungumzia uwakili. Uwakili ni maisha ya mtu kutambua kuwa
14: unafanya wewe shika
13: na sisi tumepewa kumiliki. Vitu hivyo navyo ni muda, afya,
14: akitoka wewe binti ni wewe,
13: na mwili. Leo tunataka kufikia mmoja mbali.
15: Mali ni tofauti na rasilimali. Ni vitu ambavyo Mungu ametupa ili kutusaidia katika maisha yetu ya kila siku na kutupa
14: shangazi.
15: Mfano, ardhi, maji na vinginevyo. Mali ni kitu cha thamani ambacho mtu anakimiliki. Mfano, gari, nyumba, viwanja na kadhalika. Katika uwakili huu wa mali tulijifunza kutoa zaka na sadaka. Sadaka iliwakilisha upendo, na zaka iliwakilisha utii na kumheshimu Mungu. Tuliona kwamba zaka ni 10% ya mapato yako ambayo ilitakiwa kurudishia Mungu kwa uaminifu. Na pia tulijifunza njia halali za kupata mali. Njia halali ni kama kufanya kazi, biashara, kilimo na ufugaji. Na njia zisizo halali kujifunza uporaji, wizi, ulaghai au utapeli. Mungu awabariki. Kwanza kuelezea maana ya uwakili. Uwakili ni hali ya kutunza mali ambayo sio ya kwako na fungu, na kujifunza kwa uaminifu. Mungu anatufundisha kanuni za uwakili: uwajibikaji, uaminifu, kutoa, kuleta zaka na kutoa sadaka, kufanya kazi kwa bidii. Nitakwenda kuelekea wakili wa mtu. Kwenda taratibu ya mtu.
14: Na utaenda
15: kwa ndoto kwa mtu yote. Kwa mimika kwa
5: na pia mimi nitaenda kuelezea uwakili wa mali. Uwakili wa mali ni uwakili ambao mtu anapewa kusimamia mali ambayo sio ya kwake. Pia mali hizo ni pamoja na fedha, nguo, wanyama, mke za wanyama na maji pia. Pia mali pia inaweza kutusaidia tukitumia vizuri mali pia inaweza kutusaidia kuboresha majengo, kuboresha maendeleo ya kanisa na kuboresha miundombinu mingine ya kijamii. Pia ukiangalia katika kitabu cha Zaburi 24 mstari wa kwanza ambao inasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, inamaanisha kwamba nchi na vyote vijazavyo katika dunia ni mali ya Bwana. Kwa hiyo tunapaswa tuilinde na tuvitunze, maana ni vya Mungu aliyetuumba. Amina.
0: Tunasemaje kwa programu hiyo? Basi watoto tusimame, tutaenda kuimba wimbo mmoja. Wakati huo wachungaji wakiwa katika viti vyao na watoto wa miaka 0 au miezi 0 mpaka 12 mpaka 12 watakuwa wakipeleka zawadi ambazo zimeandaliwa na darasa hilo la miezi 1 mwezi 0 mpaka 12. Haya, tuwekee wimbo wa mwisho. Haya, watoto pige kinanda. Wakati huo wale wa miezi 0 wanapeleka zawadi kwa wachungaji. Mimi

0: Asante, asante watoto, makofi. Makofi mengi, asante, zima tu mziki. Aya.
1: Habarini za jioni wana na binti za Mungu. Nilioko mbele enu ni meneja wa kambi la watoto, kwa majina anaitwa Tano Filipo. Kikosi hiki ni kikosi ambacho nilikuwa nacho katika kutekeleza kazi hiyo mlionipatia kwa uaminifu kabisa. Basi nipende wapite hapa mbele ili waweze kujitambulisha kwa majina yao wenyewe. Nikianza na upande wangu wa kuume hapa, nitaanza na babu, jitambulishe.
2: Babu Yango kutoka Buhongwa.
3: Chapa Chapa kutoka Kirumba.
4: Naitwa January kutoka mtaa wa Swea.
5: Bwana ni mwema na wakati wote. Naitwa Joyce Boniface Jamhuri kutoka Kanani.
6: Watoto wazuri wazuri, hamjambo? Naongea na nyie. Watoto wazuri wazuri, hamjambo? Unasema hatujambo, mtoto mzuri mzuri. Mtoto mzuri mzuri huyu ametokea mtaa wa Usagara, kanisa la Ukiriguru. Naitwa Madam Perusi Madu au Madam Pipi.
0: Bwana ni mwema na wakati wote. Kwa majina ninaitwa Mwalimu na Master Guide Yohana Elisha. Ninatoka kanisa la Kakebe, mtaa wa Nazareti. Karibuni Nazareti. Asante.
7: Watoto wazuri wazuri. Naitwa Madam Elizabeth Aloisi, natokea mtaa wa Mwanza Central. Pale Mwanza zamani paliitwa Mabatini, lakini kwa sasa ni Mwanza Central. Karibuni sana.
8: Watoto wajuli wajuli. Godfrey Alexi, manager msaidizi wa kambi la watoto.
9: Watoto wazuri wazuri. Imelda Stefano, kanisa Tambukaleli, mtaa Butimba.
10: Watoto wazuri wazuri. Ni Mwalimu Esther Ruben kutoka Kanani.
0: Mara baada ya utambulisho, hapo hapo tulipoketi tufumbe macho tupate kuomba.
11: Tuombe. Haleluya, Baba Mtakatifu uketema hapa siju mbinguni. Asante kwa ulinzi wako, umetulinda tangu mwanzo wa program hadi mwisho, jina lako litukuzwe. Masaa Baba tumemaliza program yako, tunapoendelea na vipindi vingine, uwe pamoja nasi ukatuongoza, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Aya, watoto tuage wazazi, bye bye. Tukutane kambi la mwaka 2027.
12: Asanteni sana watoto, tunawashukuru kwa program hiyo, na asante mtazamaji kwa namna ambavyo umekuwa pamoja nasi katika makambi ya mwaka 2026 hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Butimba. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na wakati mzuri na umebarikiwa na mambo mengi ambayo yametokea hapa, hasa yale mafundisho makuu, wakili pamoja na ujumbe wa neno la Mungu, bila kusahau uimbaji uliofanyika katika makambi haya. Kwa niaba ya wenzangu wote, Bryson Nyouze, msimamizi wa matangazo, Sultan Samuel na Jackson Mbogo ambao wamekuwa wakisimamia upande wa kamera, na mhandisi wetu Godfrey Jonathan, mimi ni Manase Rusaka, na matangazo haya tunayarejesha Dar es Salaam pale barabara ya Mwai Kibaki kuendelea na matangazo jioni ya leo. Na mhandisi Helen Chazi, tunakushukuru kwa namna ambavyo umefanya tuweze kuwa mbashara kutokea hapa Mwanza. Mpaka wakati mwingine, nikutakia baraka za Bwana.

kauli hiyo ajaambiwa mwanamke, kauli hiyo ameambiwa mwanamme. Haleluya. Sio kuvaa suruali wala suti kama hii, sio kuitwa meneja wala na mtu fulani. Maana yake ukidhi majukumu ya familia ya kiuchumi. Ndio maana vijana ambao hamjaoa halafu unaanza taratibu za kuchumbia, na bado wewe mwenyewe uwezi yanato ukiugua tu. Wewe mwenyewe ukiugua angalau tu kwa ugonjwa wa awali, hauwezi kujihudumia. Unakaa kwa wazazi wako, una budget na mchango kwa chakula chokula kila siku, ingawa ni mhudhuriaji mzuri meza kwa meza. Haumisi asubuhi,

tungeimba, na wazee wa kanisa tungeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba. Malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wangu na bangapi?

Ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ninayo furaha pekee kukukaribisha msikilizaji ukiwa Dar es Salaam, ukiwa Mwanza, ukiwa Arusha, Tabora, Tanga. Karibu sana tuwe sote msikilizaji katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Asante sana kwa kuichagua AWR, sauti ya matumaini kwa watoto, kuwa redio yako ya ukweli, sauti ya matumaini kwako. Mwalike rafiki, jamaa, ndugu na yeyote ambaye unampenda. Sasa ni wakati wa kipindi cha Lulu za Injili. Ndio hatua hizi tunazipiga moja baada ya nyingine kwa uhakika zaidi, hadi pale nitakapokuambia kwa heri. Dereva wako na mwenyeji wako kwa sasa naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Nikiwa nimeshikilia usukani kwa uhakika zaidi, kwa kuwa ninaamini Bwana yu pamoja nami kutufikisha pale ambapo leo amekusudia kutupeleka. Karibu sana msikilizaji, tuwe sote katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Leo kama ilivyo ada, unapata nafasi na fursa ya kusikia nyimbo ambazo tunazileta kwako kwa mara ya kwanza, lakini unasikiliza mahojiano na waimbaji mbalimbali, na leo unasikiliza pia historia ya mtunzi wa moja ya nyimbo za Kristo. Na katika sehemu ya mahojiano leo, msikilizaji, nitakuwa na viongozi wa kwaya ya kanisa, kwaya ya Kiombo SDA, kwaya kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Utaniuliza na kujiuliza, Kiombo iko wapi? Iko Dar es Salaam. Leo utawasikia, nitakuwa nao hapa katika studio tukizungumza zaidi. Usiondoke, baki pamoja nami, usiende mbali msikilizaji, kwa kuwa mimi nimejipanga vizuri kusafiri pamoja nawe hatua kwa hatua, kwenda kwa uhakika pale ambapo unahitaji twende pamoja. Na wewe kazi yako ni kuniambia tu unanipata ukiwa wapi, na kunitumia jumbe mbalimbali hapa studio kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847, 0745183847 ndio namba ambayo utaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi ukiniambia leo ulisali katika kanisa gani, kulikuwa na nini, na sasa unaisikiliza Lulu za Injili ukiwa wapi. Huo ndio ujumbe ambao unaweza kuniandikia hapa. Anza kwa kuandika neno Lulu. Tafadhali usiache kuanza kwa kuandika neno Lulu ili ujumbe wako uweze kusomwa. Anza kwa kuandika Lulu kisha ujumbe wako, na zingatia vigezo na masharti kuzingatiwa. Asante sana kwa kuichagua AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote. Rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa maeneo ya Njombe pale, sijakuacha rafiki yangu. Wewe ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Kibondo, unanifuatilia sasa ukiwa Kigoma hapo. Rafiki yangu unanifuatilia ukiwa Mbeya, Songwe. Sijakuacha wewe pia unanifuatilia ukiwa Moshi. Najua, natambua ya kwamba leo wengi wako kwenye kuhitimisha sikukuu za vibanda, na wengine kwenye kuanza sikukuu za vibanda ama makambi, lakini wengi pia wako kwenye walikuwa kwenye meza ya Bwana ama Pasaka. Lakini yote heri, Bwana ametupatia tena nafasi hii ya kukutana katika kipindi hiki cha Lulu za Injili, nami niko hapa kwa ajili yako. Wewe niandikie ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0745183847. Ujumbe wako nitausoma. Anza kwa kuandika neno Lulu
Na mimi ndipo ujumbe wako nitausoma, utakuwa umetimiza vigezo na masharti. Kama hutaandika hivyo, kwa heri. Sijio kasema huyu mtu vipi, ndio hivyo, ujumbe wako utakuwa basi hauna maana tena kwa kuwa hujafuata vigezo na masharti. Asante sana, endelea kubarikiwa, endelea kuwa pamoja nami, endelea kufuatilia matangazo haya. Wewe ambaye unanifuatilia sasa, usiondoke, na mwambie rafiki yako, mtumie ujumbe rafiki yako, mwambie sasa ule wakati ndio huu, Lulu za Injili iko hewani. Karibu tuwe sote msikilizaji.

0: Kiswahili utasikia vikao pande vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu Kiswahili. Bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania. Sauti
1: AWR Radio ya Tanzania.
0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pande vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu Kiswahili. Bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania. Sauti ya matumaini. Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pande vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu Kiswahili. Bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu.

Nimerejea hapa msikilizaji wa AWR Tanzania, nimerudi kwako sasa baada ya kwenda studio kwa matangazo machache. Sasa nimekuja kukuambia nyimbo nilizonazo leo. Nina nyimbo kadhaa hapa. Nina wimbo kutoka kwa waimbaji wa wanaitwa Stewards Singers Family Tanzania kutoka Nzega, Tabora, ambao hawa wana wimbo unaitwa Tokeni Babeli. Nami leo ninauleta kwako kwa mara ya kwanza, na nitakupatia nafasi ya kusikiliza wimbo huu ambao ninautambulisha kwako kwa mara ya kwanza katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Baadaye nitakuja kwako kukupatia waimbaji wengine ambao leo nimekuandalia, kisha nitasoma jumbe ambazo umeniandikia kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847.

Haya, huo ni wimbo ambao nimeuleta kwako kwa mara ya kwanza msikilizaji katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Na hivyo ndivyo nimeanza mwendo sasa nikikupatia nyimbo baada ya nyimbo. Wimbo baada ya wimbo, wimbo baada ya wimbo. Na hivyo ndivyo tutakavyokuwa tunakwenda. Wimbo, wimbo, jumbe na soma, tutakuwa tunakwenda hivyo. Asante sana rafiki yangu anaitwa Elisha Daniel kutoka Dodoma, anasema Lulu za Injili hao wana kwaya wako vizuri sana. Naitwa Elisha Daniel kutoka Tabora. Niambie leo umesali wapi pia? Sema kwa jina Sayuni Mbwambo kutokea Makanya. Nafurahia huduma zenu. Mungu awe nanyi daima. Asante sana kwa ujumbe wako. Niambie pia ulisali katika kanisa gani na kulikuwa na nini hasa katika kanisa ambalo umesali leo. Nasema tumuombe Mungu ainue kazi yake juu mpaka kieleweke. Barikiwa, nami nasema asante sana. Sema kwa jina Esther Kayanda, nabarikiwa nikiwa nyumbani. Na leo ulisali wapi? Nasema nakupata vizuri sana Filipo toka Mwanza. Asante sana. Ulisali wapi? Yanasema naitwa Happy toka Shinyanga kanisani kwetu. Tunajiandaa na sikukuu za vibanda. Mbarikiwa na Lulu za Injili. Mungu awabariki sana, waende mbali wasipotee. Asante sana. Haya. Andika Lulu, sio Nuru. Lulu. Lulu za Injili. Lulu. Lamek Makene asema niko pande za Mwanza Ukerewe, nabarikiwa na vipindi. Bwana wabariki hapo studio Mikocheni, nami nasema asante sana. Mungu akubariki pia. Huyo anasema naitwa Ndabe Faida, natokea Chato Geita. Kwa kelele hiki kipindi kinanifundisha sana uwepo wa nguvu za Mungu. Ubarikiwe mtangazaji na Mungu akutangulie, nami nasema asante sana kwa maombi yako. Bwana akubariki pia. Asante sana. Huyo anasema naitwa Mikael Ndali, ni mkuu wa kundi la Mwisulu mtaa wa Kitongo Nzega. Leo nimesali kundi kundini kwangu na somo baraka wa mzee Isaka kwa Esau na Yakobo. Tumebarikiwa mno na Mungu na kundi langu la familia yangu pia. Barikiwa sana mtangazaji na karibu Nzega. Asante sana. Tuko pamoja, tuko pamoja sana. Tuko pamoja rafiki yangu. Asante sana. Ninakupatia tena nafasi ya kusikiliza wimbo ambao ninauleta kwako kwa mara ya kwanza pia. Nikitoka kule Tabora Nzega kule nitakwenda moja kwa moja katika milima ya Kilimanjaro kule, ambapo leo ninakuletea wimbo mpya kutoka kwa waimbaji wa kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato Keni kutoka kule Rombo. Ninaleta kwako wimbo huo, unaitwa Kiwete. Moja kati ya nyimbo ambazo ninazitambulisha leo kwa mara ya kwanza kupitia speaker zako za AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Endelea kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi nami nitarudi kuusoma hapa. Bila uvivu, anza kwa kuandika neno Lulu, kisha unaacha nafasi unaandika leo ulisali wapi katika kanisa gani, ulikuwa na nini, na unanisikiliza sasa ama unasikiliza Lulu za Injili ukiwa wapi. Asante sana msikilizaji. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo, nikiwa usukani, nikiwa nimeshika usukani sasa kwa wakati huu, nikikuongoza twende pamoja nawe, kubali nikupeleke kule ambako leo Roho ameniongoza kukupeleka. Asante sana. Ni katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Twende pamoja.

Haya, asante sana msikilizaji. Huo ni wimbo unaitwa Kiwete, ambao umeimbwa na waimbaji wa kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Keni, ambao nimeuleta kwako kwa mara ya kwanza kupitia spika zako za AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na hivyo ndivyo ninavyosonga mbele katika kipindi hiki cha Lulu za Injili kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nami nina furaha ya pekee, msikilizaji, kukukaribisha wewe ambaye unanifuatilia sasa. Usisite kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847. Nami nitakuja kusoma ujumbe wako hapa moja kwa moja. Nitarudi hapa, nitausoma ujumbe wako. Usiondoke na usiache kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi, kwa kuwa ni wakati wako na kipindi hiki ni kwa ajili yako pia. Mimi niko hapa kwa ajili yako, nikihakikisha ya kwamba tunasonga mbele hatua kwa hatua katika nafasi hii. Na dakika chache kutoka sasa nitarudi tena kusoma jumbe zako ambazo umeniandikia kupitia nambari yangu ya simu.

0: Haya, asante sana, nimerejea hapa msikilizaji. Anasema kwa jina naitwa Petro Msulwa kutoka Bukama Igunga. Leo nimesali Bukama. Somo lilikuwa mtumaini Bwana katika maisha. Asante sana. Huyo anaitwa anasema nisome kama Pascal from Dodoma hapa. Kwa kweli nawatakia kipindi chema hapo studio. Asante sana. Anza kwa kuandika neno lulu. Usipoandika hilo, mimi ujumbe wako nitaupita tu. Anasema Bwana ni mwema. Anaitwa Nicholas kutoka Katoro, naomba wimbo. Asante sana kwa kuomba wimbo, si kipindi cha kuomba wimbo. Anasema Lulu Sayuni Mbwambo, bado tuko pamoja mpaka mwisho, maana ni redio yangu inayoipenda sana. Asante sana Sayuni, ubarikiwe. Anasema naitwa Sifaeli Masaka wa Kiteto, Manyara. Leo nimebarikiwa na ibada iliyorushwa kupitia IWR tangu asubuhi hadi muda huu. Tuko pamoja. Bwana wabariki sana hapo studio, nami nasema asante sana, ubarikiwe pia. Sema Henok kutoka Mbeya, wasonge mbele, wako vizuri leo, sijaenda ibadani. Nani wasonge mbele? Haya, asante sana. Uyasema sikuwa na ibadani leo tokea Mbeya. Waimbaji hao wabarikiwe. Nani? niambie. Haya, asante sana. Uyo anasema naitwa Bernard Masatu, nipo Chato. Nimesali kanisa la Nazareti. Tupo pamoja kaka. Asante sana kwa ujumbe wako. Nami nasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki. Hili lulu za injili. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Nikikwambia usiondoke hapo. Endelea kubaki pamoja nami. Nami nitakuja kwako hapa kukupatia wimbo mwingine ambao leo ninauleta kwako kwa mara ya kwanza. Nitakuja kwako na wimbo ambao ninauleta kwako kwa mara ya kwanza baada ya tangazo hili. Twende hivi.
1: Shule ya sekondari Lelihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia

Edward Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa. NECTA, shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari. Ben Habat, utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

Haya, asante sana msikilizaji. Na ninataka kukusikiliza, kukufanya usikilize wimbo unaitwa ni Salama Rohoni. Huu wimbo umeimbwa na waimbaji wengi, lakini leo ninauleta ukiwa umeimbwa na waimbaji wa The Echo kutoka nchini Kenya. Nao wameuimba kwa namna yao, wimbo ni Salama Rohoni. Nimeamua kuletea huu wimbo, uendelee kubarikiwa pamoja nami, na ukiendelea kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi ya kwamba umesali katika kanisa gani na leo kulikuwa na nini. Asante sana.

Haya, asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili na ninasoma jumbe kadhaa hapa, na dakika chache kutokea sasa nitakupatia nafasi ya kusikiliza ile historia ya wimbo ama ya mtunzi wa wimbo, katika kile kipengele cha mtunzi wa wimbo mmoja katika nyimbo za Kristo. Nitakuja kwako kukupatia historia moja hapa kama ilivyo ada katika kipindi hiki. Lakini itakapotimu saa moja kamili, msikilizaji, nitakuwa na waimbaji wa kwaya kanisa la Adventista Sabato Kiombo, kwaya Kiombo, ambao tayari wamekwisha kufika studio. Tutakuwa tukizungumza hapa jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo. Kama nilivyokujuza, usiondoke hapo, kwa kuwa utapata nafasi pia kusikiliza nyimbo zao ambazo wamezileta leo kwa mara ya kwanza kupitia spika zako za AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, ambaye niko hapa nikihakikisha kwamba tuko pamoja hadi nitakapokuambia kwa heri. Katika jumbe kadhaa hapa ambazo umeniandikia, anasema leo nimesali Dodoma kati, tumebarikiwa na sana na mtumishi wa Mungu, niite Delta nikisikiliza kutoka Kisasa. Naendelea kubarikiwa na nyimbo za injili. Asante sana kwa ujumbe wako. Anasema mimi Enoch Mjoli nipo Mbeya hapa, ingawa ni mwenyeji wa Sumbawanga Rukwa. Kwetu redio hii haitufikii, tunapitwa na vipindi vizuri namna hii kama hivi. Haya, muda sio mrefu nanyi mtasikia, mipango iko vizuri, naamini itawafikia vizuri. Nasema hiyo kwaya ya Keni ibarikiwe sana. Kanisa langu la Chikuti ilikuwa meza ya Bwana, naitwa Paul Mbwambo wa Mahenge. Asante sana kwa ujumbe wako. Nasema naitwa Eklia kutoka Dodoma, nabarikiwa sana. Leo sijaenda kanisani, lakini nimebarikiwa sana na Mungu abariki hapo studio. Asante sana kwa ujumbe wako. Mungu kwanza, ndugu mtangazaji, kwa jina naitwa Zawadi Baraka, nabarikiwa na nyimbo hizi nikiwa mkoani Kagera wilayani Muleba. Tuko pamoja mpaka tamati, na ninasema asante sana kwa ujumbe wako. Nasema nisome kama Baraka Tereni, leo nimesali home, nimebarikiwa na AWR tangu asubuhi, Ngokolo SDA. Asante sana kutoka huko. Nasema naitwa Petro Marco toka kanisa la Dilalu, nabarikiwa na nyimbo toka hapo studio. Mungu abariki, na minasema asante sana, barikiwa pia. Nasema nisome kama Juma, nipo Miyuji hapa. Aise, leo nimesali vizuri vizuri. Hiyo lugha ulotumia sasa mimi siwezi kuisoma hapo. Asante sana, ujumbe wako umefika kwa uzuri, nami nimeusoma katika sehemu hiyo. Anasema nilisali kanisa la Kerethi mtaa wa Watae. Kanisani kwetu kulikuwa na meza ya Bwana, naitwa Sayuni. Asante sana Sayuni, Mungu akubariki. Bwana asifiwe, nabarikiwa sana kwa mafundisho, pia nyimbo nzuri, nabarikiwa sana. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Mimi naitwa Peter Elias, nipo Nemba Biharamulo. Asanteni sana, na mnasema asante sana kwa ujumbe wako. Anasema nimebarikiwa sana na vipindi vyenu, Mungu azidi kuwapigania. Naitwa Mama Pau kutoka Oldeian Karatu. Asante sana, mimi napenda kutamka Karatu. Lazima ukaze kidogo ko. Anasema wimbo dunia inaomboleza, wasafiri igudwa, uwe igizo jipya, Shija Kazegenya Kazengwa, nipo Geita. Asante sana kwa ujumbe wako, japokuwa sio kipindi cha kuchagua wimbo, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Nasema naitwa Bahati Emmanuel, mkazi wa Lunzewe. Lulu ni nzuri sana, leo nimesali Ruzewe hapa hapa. Nyimbo ziendelee. Haya, zitaendelea. Asante sana. Anasema shalom, na mimi nasema shalom. Abel Kinyongo, nawapata vema, uimbaji mzuri mno. Nimeabudu Morning Star, karibu, ibada ilikuwa njema sana. Naitwa Mama Amina kutoka Karatu. Asante sana. Anasema by Faraja Anton Morris Mafuru,
mzungu feki wakitambuka manyovu waimbaji hakika wameimba na wazidi kuvuma zaidi. Aya, mzungu feki. Oh. Aya bana. Wanasema lulu za injili, naitwa Bitariho Jonas kutoka Gisuri, Burundi. Tuko pamoja, nami nasema asante sana. Habari ya huko uliko? Basi barikiwa na lulu za injili. Rafiki yangu anasema niite Gelson Kalumna Mchuluza, na kupata vema ndugu mtangazaji nikiwa wilayani Muleba, kijiji cha Bulembo, mkoani Kagera. Leo ilikuwa hitimisho la sikukuu ya vibanda kanisani kwetu Kamachum. Ikupendeze cheze wimbo wao Kasulu SDA uitwao 666. Wabariki mke wangu Lucie na mwanangu Mariam. Haya, bahati mbaya sio muda wa kuchagua wimbo, hapo utakuwa umebaki hapo wewe. Sasa ninakwenda studio kwa dakika chache, nikirejea hapa msikilizaji nitakupatia nafasi ya kusikiliza historia ya mtunzi wa mwandishi wa wimbo mmoja katika nyimbo za Kristo. Endelea kubarikiwa.

Asante sana studio. Msikilizaji, hivyo ndivyo ninavyosonga mbele katika kipindi hiki cha Lulu za Injili, nami niko hapa kuhakikisha mambo yako yanakuwa vizuri. Na niko hapa kuhakikisha kwamba mambo yako yanakuwa super zaidi. Sasa ninakupatia historia ya wimbo Tabibu Mkuu. Wimbo Tabibu Mkuu ni wimbo ambao tumezoea kuimba katika vitabu vya nyimbo za Kristo, na ni wimbo ambao umeimbwa na waimbaji wengi wengine katika harmony mbalimbali, wengine katika sura mbalimbali. Lakini leo ninakuletea historia ya mwandishi wa wimbo huu. Wimbo huu ulitungwa na mtendakazi wa kimethodisti aliyeitwa William Hunter. Ninarudia hii historia kwa kuwa kuna watu waliomba nirudie. William Hunter ambaye alizaliwa mnamo mwaka 1811 na alifariki mwaka 1877. Alizaliwa Ireland na baadaye familia yake ilihamia USA, United States of America, akiwa na umri wa miaka 6. Wazazi wake walitamani siku moja kijana wao huyu William Hunter awe mtumishi wa kanisa la Methodist. Hivyo waliamua kumuweka wakfu, pia kumuendeleza kwa ajili ya kazi hiyo. Pamoja na kuwa mahiri wa makala mbalimbali za kidini na mwandishi wa nyimbo

amekuja na aliandika nyimbo 125. Sijui mwalimu wewe umewahi kuandika nyimbo ngapi hadi sasa? Wenda nawe umeandika nyimbo nyingi. Na leo ninakuletea wimbo Tabibu Mkuu ambao umeandikwa na rafiki huyu. Katika maisha yake baada ya kuhitimu masomo alianza kufundisha somo la Kiebrania katika chuo cha Allegheny, na historia inaeleza kuwa katika mwaka wa 1859 ajali mbaya sana ya treni ilitokea huko Ulaya ambayo ilisababisha watu wengi wakubwa kwa wadogo kupoteza maisha. Ndani ya treni ile kulikuwa na madaktari 5 waliosalimika ambao walikuwa ni msaada mkubwa, na katika kuokoa maisha ya waathirika wa ajali ile, ripoti za kitabibu zinaeleza kuwa wengi zaidi wangekufa kama isingekuwa kwa juhudi za madaktari hao ambao walikuwa 5 ndani ya treni ile waliokuwa katika viti vya nyuma. Inasema hivyo basi uingiliaji kati wa hao madaktari 5 katika kipindi cha tukio lile ndio ulileta uvuvio wa wimbo huu Tabibu Mkuu, ambao umekuwa mahiri zaidi ya nyimbo zote zilizowahi kutungwa na William Hunter. Na nikuulize mwalimu, katika nyimbo ambazo umewahi kutunga ama kuandika, wimbo ambao umekuwa maarufu zaidi kuliko zote ni upi? Huu umepata historia kwa sababu ya nature ama asili ya utunzi wake, lakini asili ya tukio lenyewe lililosababisha wimbo huo kutungwa. Naamini wako wengi ambao wanaandika nyimbo, na walimu wengi wanaandika nyimbo kutokana pia na matukio. Na kwa sababu leo nina mwalimu kutoka kwa kwaya ya Kiombo, huenda naye akaniambia baadaye tutakapokuwa tunazungumza katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Nikutakie wakati mwema. Asante sana msikilizaji kwa kusikiliza historia hiyo ambayo nimeileta kwako kwa mara ya pili baada ya maombi mengi kwamba historia hii niirudie. Na kwa sababu ya muda sitakupatia nafasi ya kusikiliza wimbo huu, bali nitakwenda moja kwa moja nitakapokuwa ninarejea studio hapa, nitakwenda moja kwa moja katika kipindi cha mahojiano nikiwa na waimbaji wa kwaya ya Kiombo, tukizungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo, changamoto wanazokutana nazo, mafanikio walionayo katika kazi walioamua kuifanya. Usiondoke hapo, usiondoke kwenye redio yako, kwa kuwa mimi nimepanga kukufanyia mambo mazuri zaidi, na utasikia ujumbe mzuri pia kutoka kwa waimbaji hawa. Bwana akubariki.

Asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja na mimi katika matangazo haya ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani kuwa pamoja nami katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Asante sana wewe ambaye Bwana amekupatia fursa nzuri ya kuwa pamoja nami katika kipindi hiki. Usiondoke hapo, baki pamoja nami. Mimi hapa kukupatia nyimbo, lakini pia kukupatia nafasi ya kusikiliza historia ya waimbaji, lakini pia kusikiliza mipango yao, na pengine hata nawe utapata nafasi ya kupiga simu moja kwa moja hapa studio. Utapata nafasi pia ya kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847. Leo niko na waimbaji wa kwaya ya Kiombo kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Hao ndio niko nao leo, tunazungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili. Lakini pia ninakushukuru sana wewe rafiki yangu ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Moshi hapo 93.1, rafiki yangu ambaye unanisikiliza kutoka Same 101.5, sijakusahau kutoka Rombo 102.3, Dodoma 105.3, Babati 97.1, sijakusahau rafiki yangu ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Songwe 102.9, kutoka Njombe hapo 95.1, Bukoba 99.3, Shinyanga 99.5, Bariadi 94.7. Bwana akubariki sana wewe ambaye unasikiliza sasa pia ukiwa Mtwara 98.9, Singida 95.7 na Songea 98.1, Lindi 92.7. tuko pamoja pia Masasi 91.3, rafiki yangu ambaye unasikiliza sasa ukiwa Kilombero 105.5, sijakusahau wewe ambaye uko Liwale hapo kwa 91.1, shikilia hapo hapo, kutoka Karatu 106.9 na Kibondo 103.3, Chato 98.5. Asante sana wewe ambaye unasikiliza sasa ukiwa Tanga 94.9 na Tabora 102.9, Igunga rafiki yangu kwa 96.5, bila kukusahau wewe ambaye uko Tunduru hapo 101.3, Mwanza 102.1. na kwa habari njema kwa wakazi wa Mwanza, hivi karibuni mtakuwa mnatupata kwa usikivu ulio mzuri, kwa kuwa mambo yenu yamewekwa vizuri. Hivi karibuni tutakuwa tunafunga vifaa vipya kabisa katika maeneo hayo, hivyo mtakuwa mkitupata kwa uzuri zaidi. Mbeya 106.9, Kigoma 103.3, Arusha 102.5, bila kukusahau wewe ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Morogoro 99.1 na Mara 98.9, Iringa 104.9. Asanteni sana, karibuni tuwe sote katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Leo ninao marafiki zangu kama nilivyokuambia, na tutazungumza. Kati ya nyimbo ambazo leo wanazileta kwako ni pamoja na wimbo unaitwa Naamini, na wimbo mwingine utaitwa Watafarijiwa.

0: Nafikiri umesikia kionjo hicho kwa sehemu. Nitakupatia nafasi baadaye ya kusikiliza wimbo huo mwanzo mwisho, lakini niko na marafiki zangu hapa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za Kiombo?
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Hivi Kiombo iko wapi?
1: Kiombo ipo mtaa wa Kitunda.
0: Kitunda.
1: Naam.
0: Ninatamani kusikia kidogo kwamba kwanza kabisa kuhusiana na wimbo huu. Nini kilisukuma kuimba wimbo huu ambao wengi wameuimba? Lakini ninaona nanyi mmeuimba katika ubora wake. Ni kitu gani hasa ambacho kimepelekea ninyi mkaamua kuimba wimbo huu pia pamoja na wengine wengi ambao wameuimba wimbo huu? Kiombo.
2: Asante, nashukuru. Jambo la kwanza, kama mwalimu nilitafakari jambo, kwa sababu wakati na kwenda kupata wito wa kufundisha kwaya,
0: ndio
2: ilikuwa ni kuwafundisha mfumo ambao huu ambao unasikia,
0: ndio.
2: Kwa hiyo nikawaza kwanza ujumbe, tazama ujumbe unaozungumzia, sina msaada mwingine isipokuwa ni nani? Ni Bwana mwenyewe. Kwa hiyo ikabidi nitafute ujumbe wa kuweza kuwapatia au kuimba kama kwa imbe wimbo kwa sababu ya ujumbe. Jambo la kwanza. Jambo la pili, ni lazima pia kuwafundisha wimbo kwa sababu kuna vitu kama kwenye muziki nilikuwa navitafuta kuvifanya. Ukiangalia muziki namna, kwa sababu namna nilikuwa nafundisha, sasa kuna mambo ya pumzi, kuna nini ile wa flow vizuri. Kwa hiyo nikatafuta wimbo ambao kwanza unazungumzia ujumbe lakini pia ni wa slow. Yaani ili kuona wanamudu kwenda. Kwa hiyo ilikuwa ni moja pia ya hatua katika kujifunza kuifanya kwa ikae vizuri, lakini pia ujumbe ulikuwa unalenga kwa sababu ujumbe utakapokwenda kwa watu, naamini utagusa watu wengi.
1: Amen. Amen.
0: Haya, asante, asante sana mwalimu. Pengine sasa tufahamiane. Kutoka hapa studio kwa niaba ya kwaya. Karibuni sana.
1: Amen.
3: Asante. Tunafurahi kufika.
0: Naam, karibuni. Tufahamiane kwa majina.
3: Yeah, nashukuru. Ni moja wa waimbaji wa kwaya ya Kiombo. Ninaitwa Daniel Musa. Ni mwimbaji wa sauti ya tatu.
0: Asante sana.
3: Lakini pia ni mwenyekiti msaidizi wa kwaya.
0: Naam. Yeah. Asante sana.
3: Asante.
0: Ndio.
1: Naam, majina yangu ninafahamika kwa kama Dickson Nicodemus Mduma. Mimi ni mwimbaji pia wa sauti ya nne katika kwaya ya Kiombo, lakini pia ndiye mwenyekiti wa kwaya hiyo.
0: Shukrani sana.
2: Asante. Naitwa Raymond Mdemu. Ndiye mwalimu wa kwaya hii.
0: Asante sana mwalimu Mdemu. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Kiombo ni jina la eneo ama ni jina la mtaa au ilikuwa kwaje Kiombo au ime ni ikoje?
1: Kiombo ni jina la eneo. Katika eneo la Kitunda kuna vitongoji.
0: Naam.
1: Sasa Kiombo ni kitongoji.
0: Naam.
1: Ama wengine wanaliita kwa jina la Wakurya hapo Kinyantila.
0: Kinyantila. Shukrani sana. Na kwaya ilianzaje? Ilikuwa kwaje historia yake?
1: Ya kwaya hii ilianza mwaka 2005 baada ya kanisa la Kiombo kutengwa ama kupangwa kuwa kanisa kutoka katika kanisa la Kitunda. Ndipo kwaya hiyo ilipoanza kidogo kidogo, waimbaji wakiwa wachache. Lakini tunashukuru Mungu mpaka sasa tunaendelea vizuri.
0: Hivi wapo waimbaji ambao walianzisha wakati huo hadi leo wapo?
1: Ya, wapo.
0: Na kwaya hii ninatambua kwamba imefanya kazi nyingi.
1: Naam.
0: Pengine za ndani ya eneo,
1: nje.
0: Na nje ya eneo. Ninatamani kufahamu pengine kwa sasa imefanya kazi gani mpya ambayo tunaweza kuisema mbele za watu ambao wanatusikiliza sasa kupitia AWR Tanzania.
1: Yeah, tunapozungumzia imefanya nini ndani,
0: ndio
1: ndani ya eneo la Kitunda,
0: ndio
1: kwaya hii imeendelea kufanya uinjilisti mbalimbali,
0: ndio
1: ikiwa ni pamoja na kutembelea dawa vijizu na mambo mengine yanayohusu uinjilisti, kufariji wafiwa. Lakini miaka ya nyuma kidogo uinjilisti tulivuka tukaenda kusini. Kusini kwaya hiyo ilifanya uinjilisti kule katika eneo la Nangalu. Na tulifanikiwa kupata kundi huko ambalo liko chini ya kanisa la Kiombo. Kupitia uinjilisti huo uliofanyika miaka ya nyuma hapo kidogo.
0: Na ninatamani bado kusikia kutoka kwenu kwamba waimbaji wengi ambao wanaunda kwaya hii ni waajiriwa, wafanyabiashara, wajasiriamali au ni watu gani zaidi, wakulima?
1: Ya eneo la Kitunda ni eneo ambalo wanaishi watu tofauti tofauti.
0: Ndio.
1: Lakini asilimia kubwa ya watu wanaoishi pale ni wajasiriamali.
0: Ndio.
1: Wakiwemo wakulima wa mabondeni. Ya tunaposema wakulima wa mabondeni kwa wale wenzetu wa Kuria wanaelewa. Kwa maana hiyo kwaya hii inaundwa na waajiriwa, wafanyabiashara na wakulima. Wote wanaunda kwaya hii ya Kiombo.
0: Asante sana. Ninatamani bado kusikia kutoka kwenu kwamba mmesafiri mara ngapi pengine kwa shughuli za uinjilisti nje ya nchi?
3: Kusafiri kwaya kwa nje ya nchi bado haijatokea.
0: Ndio.
3: Ya, lakini tumetanua wigo kufanya injili kwa mikoa tofauti tofauti nje ya Dar es Salaam. Ya hilo tumelifanya Moshi.
0: Ndio.
3: Ya tumesafiri kwenda Moshi, tumesafiri kwenda Morogoro. Na huko kusini ambako tulienda kwa ajili ya kufanya uinjilisti, na hatimaye tukawa tumepata kundi ambalo mpaka sasa tunalihudumia
0: kama na mnalilea kama
3: tunalilea kama kanisa la Kiombo ambalo ni Nangalu. Ya kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa sehemu tumeweza kuzunguka kwa Tanzania hii, lakini kwa nje ya nchi bado hatujabahatika.
0: Asante sana. Nimpatie msikilizaji wimbo asikilize wimbo Naamini. Alafu tutarejea hapa kuzungumza zaidi katika kipindi hiki cha Lulu za Injili.
1: Amina.
0: Na msikilizaji, kama ndio unajiunga nasi hivi sasa, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili, na leo niko na waimbaji wa kwaya ya Kiombo, kwaya kanisa la Waadventista Sabato Kiombo, tukizungumza namna ambavyo wanafanya kazi injili kupitia nyimbo. Sikiliza wimbo unaitwa Naamini, na uniandikie ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya 0745 1838 47, ndio namba ambayo unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Nami nitarejea hapa baada ya wimbo Naamini.

0: Haya, asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili, nami dereva wako niko hapa msikilizaji, hatua kwa hatua hadi pale nitakapokuambia kwa heri. Usiondoke hapo, baki hapo. Niko na kwaya ya Kiombo. Changamoto hasa ambazo mnakutana nazo katika kazi hii ni zipi? Kizingatia mna katika kwaya kuna wajasiriamali, kuna wakulima, kuna wafanyabiashara, waajiriwa. Hebu ngoja kwanza nimsikie Mwalimu Raymond. Wewe umefundisha kwaya nyingi. Ninajua umefundisha kwaya nyingi. Sasa changamoto hasa ambayo nakutana nayo na kwaya hii ya Kiombo ni zipi?
1: Changamoto zipo.
0: Ndiyo.
1: Katika kazi ya Mungu changamoto lazima ziwepo, kwa sababu pia kuwepo kwa hizo changamoto ni kukuimarisha au kufanya vizuri zaidi. Unajua kwa Kiombo changamoto zilizopo tu ni pale kwamba kweli kuna watu wanafanya shughuli zao binafsi, wengine hivi. Ni namna tu fulani ya mahudhurio, wakati mwingine naweza sitimie vizuri kwa wakati. Lakini ukataka wakati fulani yasitimie. Lakini yanapotimia, nachofurahi tu ni kwamba wanakuwa na morali na moyo wa kufanya kazi. Yani sio kwamba ukiwakuta waimbaji sita au saba ukafikiri wataimba kichovu. Hapana. Wanajituma. Yaani unaona kabisa hawa kuna mwalimu anasema, yaani unapata moyo kwamba kweli wa watu wanaimba. Na pia ni kwaya ambayo ina mchanganyiko wa umri. Tuna mpaka wadogo hivi, tuna wakati, tuna wazee. Kwa hiyo namna ya kubebana nao, kwa hiyo lazima pia hekima itoke juu pia kubebana nao. Ili ukiona mpaka kinatoka kitu kama hicho, maana yake uwafanye kuwa wamoja kwanza. Uwajali. Usionyeshe kubagua. Yaani kuna namna fani ambazo lazima ukutane nazo. Kwa hiyo namna fani ya kuwafanya wao wamoja, hiyo ndio inaitwa changamoto.
0: Na Mwalimu Raymond, asante sana. Unawaza nini kuhusu kwaya hii kwenda mbali zaidi ya hapo?
1: Kiombo nafikiri ukitazama, nimeingia ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa pili. Yani hawakuwa hivyo. Yani the way unapofundisha kama ni mwanzo kusema kwamba kuna kubadilisha mfumo. Ambao tulikuwa naimba, lakini sasa unataka anze pamoja, wavute pumzi wakate pamoja, makinimbo hizi sasa ni style ambayo lazima uanze pamoja, mkate pamoja. Si huyo ameanza hapa na kata hapa katikati, huyo mwingine anaendelea hiyo iko hivyo. Kwa hiyo kuna kutafuta pumzi, kuna kuimba kwa pamoja, kuna voko, kuna mpaka waje wakae sawa hivyo. Ilichukua muda kidogo.
0: Na mapokeo yalikuwaje? Pengine wakati wa kuingiza ujumbe, wa kuingiza namna hiyo
1: ambayo unaona ameshika noti hivyo akuelewe.
0: Anataka ukimbie.
1: Kuna namna fulani lakini kadri unavyo ni kiukweli nikwambie kitu kwenye wakati mmoja, ndio maana nasema kuna wakati fulani unakuwa ni mgumu. Lakini kuna wakati huo mgumu kuna watu wanaona kitu.
0: Amen. Katika huo huo wakati mgumu.
1: Wakati huo mgumu. Kwa sababu unaweza ukawa na the way unaimbaje banane. Na changamoto iliyo kubwa ni kwamba unajua hizo kwaya za kanisa, mtu akibatizwa huyo ni wa kwenu. Mtu amekuja tu kanisani akasema hey, na hii kwaya naimba na
0: natamani niimbe,
1: huyo ni wa kwako. Kwa hiyo unaletewa mwalimu. Kwa mwalimu unyota takiwa kufanya ni kumbeba hivyo alivyo. Na kumwelekeza. Unakuta mtu mwingine ni kweli anaona anatamani kuimba, lakini hacho kiimba ni tofauti. Kwa bado unatakiwa yule mtu tena uende naye mdogo mdogo mdogo mdogo, baadaye anajikuta anaenda unavyotaka. Wakati mwingine tunatumia wakati mwingine mbinu ya kuwabakisha. Bana labda unaweza kusema sauti tatu leo mbaki kwanza, wengine nendeni. Lakini humfesi mtu fulani abaki yule kwamba anakosea. Ila unaamua tu kuwabakisha sauti tatu wote, kwa maana kwamba umtengeneze yule kupitia wote. Umeona ubesi leo mtabaki au wanaume leo mtabaki? Hivyo au leo sauti ya kwanza na pili mtawai.
0: Sasa Mwalimu Raymond, swali lingine.
1: Ndio.
0: Kipi cha pekee ambacho umekiona kwa hii ya Kiombo?
1: Kitu cha pekee cha kwanza ambacho nimekiona, wana moyo wa kujituma.
2: Amina.
0: Naam.
1: Yaani wale waliokuwa waliokuja wakanipokea nikafika pale. Mimi kabla kufundisha wanaongea kidogo mambo fulani ya umoja nina nini nilivyoongea tu nikaambia sasa tunaanza hivyo tulivyo. Kwa walivyonipokea nikaanza kwenda nao nikaona kweli wanapokea. Na hata baadaye sasa wakawa unaona wanavuta wengine njoni njoni njoni kwa sababu wanaona kuna kitu fulani. Kwa hiyo ile morali ya kuitikia kitu ikanifanya niwe na moyo wa kufundisha. Hiyo ni kitu cha kwanza. Alafu pia kitu kingine ambacho nimekiona ikuwa ina umoja sana. Ina umoja sana. Yaani unakuta wanajaliana. Yaani wanajaliana, kuna kupigiana simu, kuja kwenye mazoezi, kuna kufanyana hivi, mwalimu ukifika pale. Yaani unaona wanapokea vizuri. Na hata ukiwaambia kitu fulani bado kuna kitu fulani hivi, kija mkifanye hiki na hiki, unakuta watu wanakifanya. Kwa hiyo unaona wana ile morali ya kufanya. Kwa hiyo napendekeza kwa kweli kama kuna kwazi zingine hii morali wawe nayo.
0: Asante sana. Asante sana mwalimu Raymond. Ukisema hivyo na kuelewa kwa sababu mimi najua umepita kwenye kwaya nyingi. Kuna kwaya nyingi zimepita mikononi mwako. Kwa hiyo unapoyasema hayo na kuelewa kwa uzuri zaidi. Ninatamani kusikia kutoka kwa mwenyekiti mipango ni ipi juu ya kwaya hii.
2: Asante. Ya, tunamshukuru Mungu kwa kweli tumekuwa tukiwa na mipango mingi. Lakini nizungumze mipango ya mwaka huu.
0: Ndiyo.
2: Mipango ya mwaka huu haswa ni uinjilisti. Uinjilisti katika nyanja gani? Uinjilisti ndani ya kanisa, lakini uinjilisti nje ya kanisa. Kupitia uimbaji wetu tufanye uinjilisti uende mbali. Lakini mipango tulio nayo kwa kwaya hii ni kuhakikisha kama alivyosema mwalimu, kwaya hii ilikuwa na mfumo ule mwingine tuliouzoea. Wa midundo na mambo mengine hapa. Lakini baada ya tamko la kanisa kwamba tunakwenda kwenye mabadiliko ya kimuziki, kwaya tukaamua ibadilike.
0: Mliamua?
2: Tuliamua.
0: Maana ni swala nani kweli ni maamuzi.
2: Ni maamuzi
0: thabiti kwa sababu sio rahisi.
2: Sio rahisi, ni kweli.
0: Sio rahisi.
2: Tulipitia changamoto nyingi katika kuamua huko. Wengine waliacha, wengine ya mambo mengi yalitokea hapo. Lakini mwisho tukaamua kushikamana, kukubaliana kwamba tunasonga mbele. Sasa mpango mkubwa uliopo ni kuhakikisha kwaya hii inakwenda katika vilele vya uimbaji huu ambao unakubalika kanisa, lakini ukatangaze kanisa na kwaya kote ulimwengu.
0: Nashukuru sana. Shukuru sana mwenyekiti. Natamani nimpatie msikilizaji asikilize wimbo watafarijiwa.
2: Amen.
0: Hivi ilikuwaje mwalimu ukaandika wimbo huu?
1: Wimbo watafarijiwa ni moja ya MC kama hivyo wimbo wa nani? Watafarijiwa, yani baada ya kutoka wimbo wanaamini. Sawa. Nikaona sasa kwaya imekuja vizuri.
0: Imeshaanza
1: kuja vizuri. Wakati tulikuwa tusharekodi wimbo naamini. Wakati nalikodi naamini the way ilikuwa sio mchezo. Yaani unavyoona hivyo
0: hata
1: ilikuwa sio mchezo.
0: Mkesha.
1: Wimbo mmoja tunaenda kurekodi lakini yani unawaza kichwa kinauma. Lakini wimbo watafarijiwa utagundua the way huwa sipenda wewe ukiangalia hizo nyimbo utakuta kuna arrangement nimezifanya. Wanaimba hivi, wanatoka wanaimba labda trio hivi, wanaimba hiyo ikoteti. Lengo tu ni kuleta uvutiaji kwa msikilizaji asichukulie vitu vya kawaida. Apate ladha tofauti. Lakini pia inasaidia waimbaji kuwa na uchangamfu kwamba kumbe nikitoka hivi wanaimba hawa, nikitoka hivi hivi. Yaani wimbo usio umepoa fulani hivi. Lakini the way ukiangalia noti nizo zitumia ni zile zile tu. Yani siku change. Labda kwenye watafarijiwa utaona tu kuna same fani mwendo nili change kidogo. Hasa kwa wale trio. Kuna neno fani utazungumza utaona nini.
0: Na ni kwa nini ulibadilisha?
1: Ni change ili kutamka ile neno lisikike vizuri kwa kitaka. Sababu kwa sauti za kinadada. Lakini niko hivyo. Lakini utagundua sasa hata hivyo utagundua sasa kwamba kwaya sasa imebadilika kidogo tofauti na kule.
0: Ngoja tusikie.

0: Asante sana Kiombo. Mungu awabariki sana.
1: Amen.
0: Asante ni sana kwa wimbo huo mzuri. Haya. Asante ni sana. Binafsi umenigusa sana wimbo huu, na kwa kweli kwa mtu ambaye anajua na anafahamu nyimbo zilizoimbwa vizuri anaweza kuwa pamoja nami. Pengine anaweza kushiriki pamoja nami hii furaha nilionayo baada ya kusikia wimbo huu, atafarijiwa. Sidhani kama kuna mtu ambaye hatamani kufarijiwa. Lakini pia the way mlivyo wimba wimbo inatia hamasa pia, na inakufanya utafakari hata kama pengine ulikuwa una mengi ambayo yangekufanya usitafakari, lakini wimbo huu utakufanya tu tafakari.
1: Amen.
0: Na msikilizaji, unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kama una ujumbe kwa waimbaji hawa 0745183847. Niko studio na waimbaji wa kwaya ya Kiombo. Tukizungumza hapa. Anasema Kiombo, jamani Kiombo. Anayewaonea wivu asaidiwe.
2: Amina.
0: Oh. Anaitwa Fanuel Obedi Mbwambo wa Mahenge Chikuti.
1: Amina.
0: Asante sana kwa ujumbe wako. Nawe pia unaweza kuniandikia ujumbe kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847. Lakini pia unaweza ukapiga simu moja kwa moja hapa studio kupitia nambari hiyo hiyo. Kama una ujumbe kwa waimbaji hawa, nami nitaipokea. Nitapitia jumbe kadhaa hapa alafu nitakwenda kuzungumza pia na waimbaji hawa zaidi. Anasema rafiki yangu hapa anasema Bwana Yesu asifiwe, nami nasema
1: amina.
0: Amen. Anasema Mwenyezi Mungu awabariki. Awabariki kwa wimbo mzuri wa kufundisha kweli, pia wa kufariji.
1: Amen.
0: Naitwa John kutoka pande za Babati.
1: Amina.
0: Huyo anasema wabarikiwe sana hao waimbaji wa Kiombo. Nimefarijika sana na Amen. Ujumbe never Amen. Give up.
1: Amen.
0: Naitwa Sabato Nyasan Elia, anasema tuko sambamba sana mpaka tamati. Wabarikiwe sana hao waimbaji wa Kiombo, nimefarijika sana. Huyu anasema jirani, oh jirani.
1: Jirani.
0: Kiombo mbarikiwe sana. Naimba vizuri kwa kweli. Naitwa Jennifer Peter wa Kisarawe Pwani.
1: Amina.
0: Asante sana. Nitapokea simu hapa. Haya. Kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Habari yako?
3: Salama sana.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, na una ujumbe gani kwa waimbaji hawa? Naam, kutoka Rombo Mkuu, karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji wa Kiombo.
1: Amina.
0: Asante sana, ubarikiwe sana. Asante sana kwa ujumbe wako. Kwenye line, hello. Hello, habari yako?
4: Salama, salama.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Aisee, naitwa Emmanuel kutoka Umeko.
0: Umeko ni wapi huko?
4: Niko wilaya ya Kiembo, mkoa wa Dodoma.
0: Amina. Naam, karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji hao.
4: Nimefarijika sana na nyimbo nzuri sana za wapendwa hizo.
1: Amen.
0: Naam, unawapa ujumbe gani?
4: Nawapa ujumbe kwa kweli, wabarikiwe sana milele na milele.
1: Amen.
0: Amina, amina, amina. Asante sana, wasalimie sana hapo Chemba.
4: Asante pamoja kiongozi.
0: Asante sana. Haya, nitapokea simu nyingine hapa kwenye line. Naona simu ni nyingi kweli kweli hapa.
4: Haya, asante.
0: Asante sana. Nambari yangu ya simu ni 0745183847 kwenye line. Hello. Unapopiga simu tafadhali punguza sauti ya redio yako au zima kabisa redio yako ili tuweze kusikilizana.
2: Halo.
0: Halo, habari yako?
2: Salama, habari mtumishi wa Mungu.
0: Mzuri, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Mimi naitwa Pearson Johnson kutoka Kilimanjaro Same Studio Gondolesa.
0: Naam Pearson, karibu sana.
2: Ya, nashukuru sana kwa ajili ya waimbaji hao na waambia sana kwamba Mungu azidi kuwasogea zaidi wapate uzima wa milele.
5: Amen.
0: Asante sana.
2: Yeah.
0: Mungu akubariki sana pia.
2: Amina, amina, watu wabariki sana Bwana.
0: Amina, amina. Hai. Kwenye line, hello.
2: Amina, amina, watu wabariki sana Bwana.
0: Habari yako?
6: Yes. Hello.
0: Ndiyo, habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Light John, niko Chatembo hapa, Twangoma.
0: Chatembo iko wapi?
6: Iko Twangoma, Twangoma, Chatembo, kwenda Kikindu.
0: Ndiyo, karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji wa Kiombo.
6: Nimewasikia kwa Kiombo, wanaimba vizuri, natamani hata kuja kuimba huko.
5: Amen, karibu sana.
6: Habari iwe waende mbali, ila Mungu wasaidie wakajikweza, wawe wakajishusha, Mungu atawainua kila siku.
5: Amen.
0: Asante sana, Mungu akubariki sana.
6: Amina.
0: Haya.
6: Waende mbali.
0: Amina. Nitapokea simu nyingine hapa ya mwisho, kisha nitasoma jumbe kadhaa hapa na tutaendelea na mazungumzo. Kwenye line, hello. Habari yako?
7: Habari yangu salama, habari za hapa mjengoni.
0: Hapa ni salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Unaongea na Dominic Linda Lingonyani kutoka Ngaokola.
0: Kutoka wapi?
7: Ngaokola, Ngaokola, kata Kizuko.
0: Ngaokola.
7: Ndio, ndio.
0: Karibu sana. Hai. Huyo simu yake imekatika na inanifanya kusonga mbele katika kipindi hiki. Pengine mna albamu ngapi kwa sasa da nyimbo zipi ambazo kwa sasa mnaziweka sokoni ama ziko sokoni? Unajua uinjilisi una soko. Nyimbo hizo, na sasa kuna namna nyingi ambayo tunafanya kupeleka nyimbo katika mitandao ya kijamii. Lakini pia nyimbo hizo kusikilizwa katika platform mbalimbali. Sasa natamani kufahamu na matoleo mangapi na kwa sasa yanapatikanaje? Mna nyimbo zipi na zinapatikana wapi? Mtu akizihitaji anazipata vipi nyimbo zenu? Karibu sana.
8: Asante. Mpaka sasa tuna album moja ya mwanzoni kabisa kabla tuja badilika, ambayo inafahamika kwa jina la Nimesogea. Lakini baada ya kubadilika kwenda kwenye mfumo wa uimbaji huu, tumeamua kwenda kwa single. Tunatoa single, tunaingiza kwenye mitandao ya kijamii.
0: Wimbo mmoja mmoja.
8: Wimbo mmoja mmoja.
0: Ndio.
8: Tunaingiza kwenye mitandao ya kijamii. Mpaka sasa nyimbo ambazo tayari zimeshaingia kwenye zimesharuka kwenye mitandao ya kijamii ni nyimbo mbili.
0: Mhm.
8: Wimbo Naamini na wimbo Watafarijiwa. Hizo tayari zipo YouTube, zipo Instagram na kwenye mitandao mingine ya kijamii. Lakini baada ya wiki hii, tuna juma la Kwaya Day. Sabato ya tarehe 4 mwezi wa 7 tutakuwa na tukio la Kwaya Day pale kanisani. Baada ya tukio hilo, kuna wimbo utaruka tena hewani, wanaoita Sifa Zote.
0: Sifa Zote.
8: Sifa Zote tayari umesharekodiwa, kila kitu kipo tayari, tunasubiri kuweka sokoni tu. Kwa hiyo ukihitaji kupata nyimbo zetu, ingia YouTube, andika Kiombo SD Kwaya, nyimbo zitakuja hapo. Naam.
0: Asante sana. Na pengine mtu akiwahitaji kwa ajili ya kufanya uinjilisti, matukio mbalimbali ya kanisa, makambi, mikutano ya injili, afanyeje?
8: Ya, mtu akituhitaji tuna namba za simu.
0: Ndio.
8: Namba ya simu, kuna namba ya mwenyekiti ambaye ni 0759 0759 50 60 52.
0: Ndio.
8: Lakini kuna namba ya mwalimu. Ya mwalimu namba ni 0743 82 60 01. Mwambie anahitaji kwa ya kiombo umefika. Kuna namba ya katibu. Kuna namba ya katibu wa kwaya ambayo ni 0658 734 899. Hapo utakuwa umetupata.
0: Shukrani sana. Mna miradi gani tofauti ambayo pia inawaingizia kipato?
8: Miradi kwa sasa hatuna zaidi ya injili.
0: Na mnafanyaje ili kuendesha kwaya? Kwaya najua ina mambo mengi. Ninajua kabisa kwamba kwaya inahitaji mavazi, inahitaji chakula, inahitaji kufanya kazi nyingi ambazo zinawahitaji fedha. Mnafanyaje?
5: Yeah, tunashukuru kwa swali zuri.
0: Ya,
5: ni kweli kwaya inahitaji pesa. Maana kuna wakati wa kushona sale, kuna wakati wa safari. Lakini pia sisi tuna utaratibu pale kanisani siku ya Jumamosi. Huwa tunakula pamoja. Yani kwaya huwa hatuondoki muda wa ibada inapoisha. Huwa tunaandaa chakula. Kwa hiyo huwa ukifika muda wa kula tunakula pamoja. Yote hii tunazungumzia ni pesa. Tunashukuru Mungu kwa sasa kwaya tumeshikamana. Huwa tunachangishana wenyewe. Lakini pia tunashukuru Mungu kuna wafadhili. Kuna wafadhili ambao wametufadhili, huwa wanatuchangia. Na hivyo vyote hivi ni vyanzo vya kuingiza kipato kwetu sisi, vinatusaidia. Na tunashukuru Mungu kwa kuwa sisi kama viongozi tunapowafikishia ujumbe huu waimbaji wanaitika na wanafanya jambo. Lakini pia hata wafadhili tunashukuru Mungu, maana mwanzoni mwaka jana wafadhili walikuwa wachache, lakini kwa mwaka huu imekuwa kidogo wameongezeka. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa hilo.
0: Asante sana. Nitapitia jumbe kadhaa hapa kisha nitarudi kwenu. Anasema wapendwa, mbarikiwe sana kiombo. Ama kweli mnaimba vizuri, mnafuata falsafa ya muziki wa kanisa la Waadventista wa Sabato, endeleeni hivyo hivyo. Naitwa Luka Isaya toka Manyemba Central SDA.
8: Amen.
0: Anasema anaitwa Agrey kutoka Ludewa. Anasema waimbaji wa kiombo wabarikiwe sana.
8: Amen.
0: Nimefarijika sana na uimbaji wao.
8: Amina.
0: Asante sana. Anasema mimi Godi Kimaro nipo Moshi. Nawashukuru kwa kazi nzuri watu wa Mungu. Anasema wabarikiwe sana waimbaji hao. Mungu azidi kuwapa neema katika uimbaji wao, maana bila Mungu shetani hujiinua. Naitwa Mama Vasco wa Masasi, Mtwara.
8: Amen.
0: Huyo anasema naitwa Godfrey kutoka Kivukoni. Mungu awabariki sana waimbaji. Namsalimia mwanangu. Asante sana.
8: Amen.
0: Kwa salamu hizo. Anasema naitwa Petro Tola kutoka Songea Madaba. Kwa kweli nimefarijika na nyimbo hizo.
8: Amen.
0: Navutia sana. Huyu anasema kwa majina naitwa Hedulik. Shedulaki.
8: Shedrack.
0: Huyu ni Shedrack. Wewe. Umeandikaje sasa? Wewe andika vizuri. Eh, anaitwa Shadrack. Sasa mimi nasoma na isoma Shadrack kwa mawazoni. Lakini kilichoandikwa ni tofauti. Shadrack Johnson. Sema napatikana Likalangilo. Nasema Mungu awabariki hata mimi ni Mwadventisti Msabato.
8: Amen.
0: Haya. Sasa ni vizuri pia tukataja tena yale mawasiliano yenu kwa ajili ya wale ambao hawakusikia vizuri. Nami pia niweke vizuri hapa kumbukumbu zangu vizuri. Kama hamtojali kurudia tena zile namba zenu za mawasiliano kwa ajili ya msikilizaji ambaye yu pamoja nasi sasa na anatamani pengine kuwakaribisha katika mikutano mbalimbali ya injili, anatamani pia kuwaita kwenye pengine matukio ya kiinjilisti. Ndio.
8: Asante. Namba ya mwenyekiti wa kwaya Kiombo ni 0759 50 60 52.
0: Ndio, tuendele.
8: Namba ya mwalimu ni 0. Oja niweke vizuri kabisa ili tusije tuka. Ni 0743 82. Kuna wanaopiga simu wao
0: wanasumbua. Usipige simu tafadhali kwa wakati huu kwa kuwa ndio muda ambao tuko studio.
5: Ngoja nitaje namba ya mwalimu.
0: Naam.
5: 0743 82 60 60 01. Yeah.
0: Naweza kurudia.
5: 0743
0: ndio
5: 82
0: ndio
5: 60
0: ndio
5: 01.
0: Asante sana.
5: Naitwa mwalimu Raymond.
0: Asante sana. Ndio.
5: Yeah.
0: Haya. Mungu awabariki sana.
5: Amen.
0: Tunaelekea karibu na mwisho wa kipindi hiki. Pengine mna ujumbe gani kwa msikilizaji ambaye anawasikiliza sasa kupitia AWR Tanzania?
9: Jambo la kwanza tunawakaribisha Kiombo.
0: Naam.
9: Kanisa la Kiombo Sabato hii kama tulivyosema tuna kwa day.
0: Ndio.
9: Na njoo tuone live.
0: Imeandaliwaje?
9: Imeandaliwa vizuri sana kwa sababu tunataka tunawakaribisha waje kutusupport. Kuna vitu fulani tunataka tuvifanye.
0: Mhm. Tunataka kufanya nini?
9: Tunahitaji kurekodi zaidi, tunahitaji kuwa na majoho, tunahitaji yani vitu vingi.
0: Mm.
9: Kwa hiyo watakapokuja pale waje kutusupport, lakini sio tu kutusupport.
0: Mhm.
9: Nimemsikia mmoja hapo akisema natamani kuja kuimba na sisi.
8: Amin.
9: Aje.
8: Amen.
9: Aje, taratibu za kanisa zinafahamika. Aje, tunamkaribisha. Tunatamani kwa iwe na watu wengi kabisa wa kutosha.
0: Amina.
9: Ili unajua tunapokuwa wengi na muziki unazidi kuwa mzuri zaidi.
0: Ni kweli.
9: Hata unavyoona hizo si unagawanyika hapo si nini na nini. Ukiwa na watu wengi unagawanyika vizuri kabisa. Kwa hiyo tunawakaribisha wasikose waje kutusapoti kwa chochote walicho nacho ili tufikie target ambayo tunawaza kwamba kwa ifike kwenye hatua moja kubwa. Tunahitaji vyombo vya kuimbia, vya tunaimba kapela wakati mwingine na hivyo. Tunawakaribisha sana.
0: Asante sana. Wito wenu?
8: Wito wetu ni kuendelea kuwaalika waimbaji ama watu tofauti tofauti wanaotamani kumuimbia Mungu.
0: Amen.
8: Waendelee kuja ili tuendelee kuimba na kuimba na kuimba. Maana hakuna kazi nyingine tutakayofanya mbinguni zaidi ya kuimba.
0: Shukrani sana na Mungu awabariki sana.
8: Amen.
0: Mimi nimefurahi kuwa nanyi katika kipindi leo.
8: Nasi tumefurahi.
0: Na msikilizaji, nitarudia tena mawasiliano ya waimbaji hawa ni 0759 50 60 52.
8: Naam.
0: 0759 50 60 52. Na 0743 82 60 01. Hizo ndizo namba ambazo unaweza kuwasiliana nao iwapo unatamani kufanya kazi pamoja nao. Asante sana msikilizaji ambaye umekuwa pamoja nami, na ninakushukuru sana rafiki yangu ambaye umeniandikia ujumbe mfupi wa maandishi hata kama sijausoma ujumbe wako. Hata kama sijapokea simu yako, amini ya kwamba ujumbe wako umeonekana, nasi tumefurahishwa nawe. na Mungu akubariki sana. Nilikuwa na kwaya ya kanisa la Adventista Sabato Kiombo katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Na mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Tukutane tena panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Na kuacha na kipande hiki cha wimbo huu watafarijiwa. Kwa heri kwa sasa.
1: Amina.

ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Tembea nasi katika miali ya nabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Habari za wakati huu, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Ni matumaini yangu umekuwa na wakati mzuri na Bwana amekuwa mwema kwetu. Ametupatia nafasi na fursa nyingine ya pekee na adhimu ya kukutana katika kipindi hiki cha miale ya unabii siku ya leo. Mimi ni Manase Rusaka, pamoja nami katika siku ya leo ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu sana katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Asante sana kunialika.
1: Leo mchungaji, tutakuwa tukizungumzia wainjilisti wa kwanza. Na kama nina kumbukumbu vizuri, tushawahi kuzungumzia kuhusiana na thenashara, wanafunzi 12. Tulipokwenda mbele kidogo, tuliona kwamba baada ya Yesu kuondoka, kuna wanafunzi wengine waliongezeka na kuongezeka. Pengine tutakwenda huko leo.
2: Sawa sana.
1: Naam. Basi mtazamaji na msikilizaji, katika leo, kama nilivyodokeza hapo awali, kwamba tutakuwa tunakwenda kuangalia wanafunzi hasa ambao ni wainjilisti wa kwanza kabisa katika mlolongo huu wa kutazama mambo mbalimbali yanayohusiana na maisha ya Yesu alipokuwa hapa duniani. Mchungaji, nikualike uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
2: Asante, tuombe. Mungu wetu mtakatifu na muumbaji wetu, asante Baba kwa kutupatia fursa nyingine ya kujadili juu ya kazi yako. Twaomba ututakase, twaomba utujaze kwa roho wako. Twaomba mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji na timu yetu yote na husika na urushaji wa matangazo haya. Zungumza nasi Baba kupitia kwa mjadala huu, mtu fulani aweze kukuona, aweze kukuchagua na aweze kuokolewa katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante mchungaji kwa ombi hilo la baraka, na pengine twende moja kwa moja katika mjadala wetu tunapoangalia wainjilisti hawa wa kwanza.
2: Sawa.
1: Ni akina nani hasa ambao wanatajwa kuwa wainjilisti wa kwanza?
2: Asante, kwanza niseme tena na furahi kuwepo leo.
1: Karibu.
2: Mekuwa wakati mzuri kufanya pamoja katika mijadala hii na husiana na kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Leo tutakuwa tuna, ili kwa faida ya mtazamaji, tutakuwa tunatazama sura ya 37 na 38. Tutadondoa hapo pia kidogo. Kwa hiyo mtazamaji mpendwa, akitaka anufaike zaidi, pata muda, pita katika sura hiyo. Ndugu mtangazaji, siku tulipozungumza juu ya wale thenashara, tuliwataja wale 12. Naweza kukumbuka wachache: Andrea, Petro, Yakobo na Yohana, Filipo, Nathanaeli, Yuda. Yuda walikuwa wawili. Alikuwa na Simeoni na nadhani Bartolomeo au Nathanaeli, Matayo na yule Simon Zilot, yule Simon ambaye alikuwa ni mwanaharakati. Kwa idadi yao tuseme ni wale thenashara
1: 12.
2: Kumi na wawili, wale wanafunzi 12 wa Yesu wanatajwa kama wainjilisti wa kwanza, japokuwa Yesu aliwatuma wale 12. Baadaye idadi ya wanafunzi wake ilikuwa imeongezeka, akawatuma wale 70. Kwa yale tunayozungumza leo yatahusu wale 12, lakini pia yatahusu maelekezo yaliyotolewa walipotumwa wale 70, na kwa upana yatatuhusu sote, kwa sababu tunapozungumzia kutumwa, ndugu mtangazaji Manase, agizo la Bwana la kututuma lipo pale kwenye Mathayo 28, kwamba nendeni mkawafanye watu kwa mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo utaona kwamba sote tunahusika katika ule utume, na mara nyingi tunasema hata utume ulio katika Ufunuo 14 unaosema ule ujumbe wa malaika watatu unatuhusu wote, na lile neno la Mathayo 24 mstari wa 14, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa kuwa ushuhuda kwa watu wote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Haya ya leo yanatuhusu wote kwa namna hiyo.
1: Asante sana mchungaji, kwa sababu tumesema kwamba wainjilisti wa kwanza ni wale thenashara 12 wanafunzi wa Yesu. Pengine kazi yao ya uinjilisti ilianza lini? Kwa sababu tunaona walianza kuchaguliwa, baadaye wametembea na Yesu, baadaye tunaona Yesu ameondoka. Ni lini hasa kazi yao ya uinjilisti ilianza?
2: Kazi yao inaanza baada ya kuwekewa mikono. Yesu alitumia muda wa kutosha kuwaandaa. Nilikuwa nikiangalia katika kile kitabu chetu, anasema kwamba Yesu aliwapa mafunzo. Kwanza walikuwa naenda kufanya kazi gani? Yesu aliwaita ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye watume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Haya maneno unayaona zaidi kwenye injili ya nani, Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana. Yohana anasema yale tuliyoyaona, yale tuliyoyasikia, na mikono yetu ikayapapasa papasa kwa habari ya neno la Mungu. Na tulipokuwa tukijadili juu ya maana ya mwanafunzi, tulisema ni yule ambaye amekaa na mwalimu akasikia kwa maneno, lakini akaona mpaka na yeye akakuta ameanza kutenda kama yeye. Kwa hiyo maandalizi yao, Yesu alikuwa anataka waende wapeleke yale walioyaona na walioyasikia. Lakini sikiliza anavyosema hapa. Mafunzo kwa ajili ya huduma, mitume walikuwa wana familia wa Yesu, nao walikuwa wamefuatana na Yesu alipotembea kwa miguu katika nchi yote ya Galilaya. Walikuwa wameshiriki pamoja naye shida na taabu ambazo ziliwakabili. Walikuwa wamesikiliza mafundisho yake, walikuwa wametembea na kuzungumza pamoja na mwana wa Mungu, na kutokana na mafundisho yake ya kila siku walikuwa wamejifunza jinsi ya kuwahudumia wanadamu. Yesu alipokuwa akiwahudumia makutano, wanafunzi wake walikuwepo wakiwa na shauku ya kutenda mapenzi yake na kumpunguzia Yesu mzigo wake wa kazi. Walisaidia katika kuwapanga watu, kuleta walemavu kwa Mwokozi. Kwa hiyo kimsingi, baada ya kupitia huo uzoefu, Yesu anawatuma kabla hajaenda mbinguni. Na sababu ni kwamba watume waende, alafu walete habari, awasaidie ambapo hawakwenda vizuri. Tukisomea uchungaji, kuna kipindi kinaitwa practicum in ministry, kipindi ambacho unaenda kufanya mazoezi ya yale yale. Lakini tukiwa hata chuoni, tunapewa nafasi ya kwenda kujifunza kuhubiri. Naenda hata porini, unahubiri, afu unakuja unahubiri, lakini kuna wasimamizi wako pale, atakwambia mikono yako ilikuwa inaenda sana hivi, uso ulikuwa unazungumza habari ya furaha, lakini uso umekakamaa, au uligombeza watu sana. Kwa hiyo Yesu alitaka waende, warudi, awaambia hapa mmefanya, lakini hiki hapa bado, ili awasaidie, maana atakapowaacha watakuwa sasa wanasimama, japo kwa watakuwa chini ya Roho Mtakatifu.
1: Ili wachukua muda gani mpaka kufuzu mafunzo haya ya uinjilisti kutoka kwa Yesu?
2: Mafunzo yao miaka mitatu, wena mitatu karibu na nusu, miaka mitatu na nusu, kwa sababu utaona Yesu anapoanza tu huduma yake mwaka ule wa AD 27, baada ya kubatizwa ameenda kule jangwani, amepitia mateso, anaporudi anawaita. Na mafunzo yake hakuwachukua akawapeleka chuo, walikuwa naenda naye, akikaa wanakaa, akisimama wanasimama, akitaka kupanga watu wanashiriki kupanga, fanya hivi wanamsikiliza, wanamuona. Unajua Manase, huduma ya Yesu inatuonyesha kwamba ni kuonyesha upendo wa Mungu kwa watu, kwa kujali mahitaji yao ya kimwili, ya kinini, yote yale, lakini zaidi pia kwa kujali mahitaji yao ya kiroho, ambayo ni mapana, ambayo kwa kuyafuata hayo yatakuja kutatua haya. Kwa utawana walikuwa anajifunza kwa hizi zote. Miaka ile mitatu na nusu, kabla, kama mitatu, kabla ya Yesu kuwa amepa, kufikia mwisho kwenda kusulubishwa, anaanza kuwaona wanafanyaje.
1: Mchungaji, nadhani hii mada itaturudisha kidogo kwenye swali langu ambalo nishawahi kukuuliza katika kipindi kilichopita huko nyuma. Na swali lenyewe niliuliza kwamba kwa nini Yesu hakuchagua malaika, kwa sababu ninaona anaingia kwenye tabu za kuanza kuwafundisha, kuwarekebisha, wakati pengine angetumia kundi ambalo lingepeleka kazi kwa kasi zaidi.
2: Asante, hilo ni swali zuri sana. Huenda kusingekuwa na swali zuri zaidi ya hivyo. Nilitamka siku ile na naomba leo tena niseme, walengwa wa kwanza ni hawa. Shida ya Yesu ni kutaka kuokoa watoto wake. Kwa hiyo anataka hawa wakae kwake mpaka wajisalimishe, wawe wake, kisha watume wasaidie kuleta wengine. Kwa hiyo angeleta malaika, hawahitaji wokovu. na lakini kwa kuwa Yesu anataka waokolewe, anapokaa na hawa kuwafunza na kuwaandaa, anafanya kile ambacho wao wataenda kufanya kwa wale wengine. Na akikifanya ile, akiwafunza na kuwaandaa, then hawa wanaokolewa wanakamilishwa kwa wokovu, na wale nao wanakamilishwa kwa wokovu. Kwa sababu ya kutumia ni hiyo.
1: Huoni kama muda ilichukua muda sana kuliko kutumia shortcut?
2: Sijajua shortcut ingekuwa ni ipi, kwa sababu hoja ni kuokoa.
1: Kwa sababu kwanza namba yenyewe ilikuwa ndogo. Wakati ujumbe huu kama ulivyosema Mathayo 28 inatuelekeza kwamba twende ulimwengu mzima, na Yesu angeweza kuamuru malaika wakasambaa ulimwengu mzima, wakapeleka habari hiyo njema. Aidha ingekuwa hata kwa usiku mmoja ulimwengu ungepashwa habari.
2: Kwa swala la wokovu sio rahisi kiasi hicho, kwa sababu najua wokovu una changamoto moja tofauti na hesabu au nani, unachukua uhiari wa mtu. Wale watu tunaozungumza nao habari za Mungu, Manase, ni sawa na posa, ni sawa na kupeleka posa. Posa unaenda hata akikufukuza. Ukati tamaa, utakiu kununa, utaenda tena. Hii ni posa. Watu wana uhuru wa kukubali au kukataa. Kwa hiyo Mungu ametumia muda mrefu sana, muda mrefu sana katika zoezi hili zima la wokovu. Ni Manase, si kwamba tu Mungu anawapa kila mtu muda kwa aamue kwa uhuru wake kamili kabisa mpaka kwenye kiwango cha mwisho, lakini anatoa pia nafasi ya shetani kudhihirisha jinsi asivyofaa. Kwa hiyo muda huu, muda unaosema hivi, zoezi zima la Mungu naweza kusema nao shughulika nalo, ambao tunaliangalia kwenye Biblia, ni kutafuta na kuokoa wanadamu. Kwa hiyo haka ni kapengele tu ka sehemu ameshafanya, wanaenda, lakini na hawa nao wanapewa muda wa kuokolewa mpaka watakapoamua wenyewe, ili mwishowe ionekane Mungu alitenda haki.
1: Ujumbe gani mahususi hasa ambao ulikuwa ndio kusudi kubwa?
2: Asante. Kwanza niseme, unihurumie niseme.
1: Naam.
2: Aliwatuma wawili wawili.
1: Wawili wawili.
2: Akutuma mmoja mmoja. Tunafanya hiyo sana katika kazi ya uinjilisti wa vitabu. Kuna faida ya kwenda wawili. Moja, kutiana moyo. Tiana moyo wakati mmesimama. Moja unaweza kukutana ogopa, mwingine anamtia nguvu. Lakini si hivyo tu. Kwenda wawili kunalinda usalama pia kijamii. Naweza ukaingia mmoja kwenye nyumba ya mtu, wewe ni jinsia ya me na yule ni wa jinsia ya ke. Sasa inakuwa na mipaka katika kuzungumza katika mila zingine. Labda akiingia mwenzake, mme wake au mke wake, na wewe ni wa jinsia tofauti, inaweza kuwa vingine. Au si kama si hivyo tu, unaweza kukuta hata unabakwa. Samahani kutumia neno kali kidogo. Kwa hiyo wawili wawili inalinda, na walitumwa hivyo. Alipowatuma wale kumi na wawili, aliwatuma wawili wawili. Alipotuma wale sabini, aliwatuma wawili wawili. Na anasema walikuwa wamesikiliza mafundisho yake, walikuwa wametembea na kuzungumza. Natafuta niseme hapa vizuri. anasema alipowaita mitume karibu naye aliwatuma waende kwa miji na vijiji wakiwa wawili wawili. Hakuna aliyetumwa peke yake, bali ndugu aliambatana na ndugu yake na rafiki yake. Hivyo waliweza kusaidiana, kutiana nguvu, kushauriana, kuombeana kila mmoja. Kwa hiyo huyu anapozungumza, mwingine anaomba. Sasa baada ya kusema hilo, walipeleka ujumbe gani? Ninafanya hivi makusudi kwa sababu nataka nimtie moyo yule mpenzi mtazamaji asome hiki kitabu sura ya 37 na 38. Ndio maana dondoa kidogo kabla ya kueleza.
1: Sawa, kabla ya kwenda kwenye ujumbe wawili wawili. Kwa nini wawili wawili? Kwamba umegusia kuhusiana na hiyo ulinzi na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Pengine tungetegemea wangekuwa watatu au wakawa kundi kubwa zaidi.
2: Si kitu kibaya kuwa watatu, lakini nia yao ni kwamba kila mmoja apate nafasi ya kushiriki. Ukipanua kundi, wapo ambao wanaweza wakawa watazamaji zaidi. Na kwa sababu haya ni mazoezi ya kila mmoja kwenda kufanya, huyo anapoomba, huyo anafanya hivi, ilionekana hekima kuwapa upana wa kushiriki wao wawili wawili. Utaona kwenye Biblia kuna wanaotoka wawili wawili pia. Kuna Petro na Yakobo na mimi Petro na Yohana. Haiba mbili tofauti. Mmoja anaonekana kama kimelemele kidogo, mwingine mpole. Huyu anaweza kagomba, huyu akawa mpole. Paulo aliposafiri alikuwa na Barnaba na walikuwa na vijana wengine ambao walikuwa wanawafunza. Kuna wakati kijana mmoja alipoogopa akaamua kukimbia kazi, baadaye akasema niko tayari. Petro akasema hapana. Aliogopa atatuharibia, lakini Barnaba anasema kijana alikuwa anajifunza, tumpe nafasi. Na nafurahi kwa Biblia inatoa uwazi zaidi wa watu wa Mungu kwamba walikuwa binadamu, Mungu anaowatumia, na Mungu alikuwa waendeshi kama magari. Kwa hiyo utaona Barnaba akasema pana tumpe kijana. Hata Paulo akasema kama ni hivyo basi wewe nenda naye, mimi nitaenda na Sila. Wakaunda vikosi viwili vya wawili wawili. Baadaye unaona Paulo anasema nileteeni ya Marko, maana ananifaa sana kwa kazi. Kwa hiyo wawili wawili kuna kujengana na kuna kusaidiana katika kazi.
1: Asante, twende kwenye ujumbe sasa mahususi ambao waliupeleka baada ya kuwa tayari kwa ajili ya kufanya kazi ya uinjilisti.
2: Ujumbe wa Yesu ni ule ujumbe ambao alikuwa anazungumza Yohana. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Na mahala pengine anasema ufalme wa Mungu uko mioyoni mwenu. Ufalme wa Mungu unaozungumziwa hapa, wanazungumzia ujio wa Yesu, na ambaye kwa kweli Yohana alikuwa anazungumza tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Anasema wanafunzi hawakupaswa kuingia katika mabishano. Wanapoenda wasiende kushughulika na zile ishu au masuala tata. Wako watu hawakubaliani na umasihi wa Yesu, wasiende kusema tumekuja kuwaambia na kuwaonya. Nenda anzia pale panapowezekana. Nifurahia kwamba Yesu aliwaelekeza zaidi kwenye huduma kama alivyokuwa anafanya. Unajua mpango wa Yesu wa injili unatamkwa na kurudiwa kwamba aliwaendea watu kwa ajili ya kushughulikia mahitaji yao, akawahurumia, akawahudumia mahitaji yao ya kila siku ya maisha. Labda ni ya uponyaji, labda ni ya chakula, labda ni ya nini. Walipofurahia huduma yake na kuona kwamba ni mtu wa faida kwao, kwa lugha inayotumika wakamwamini, ndipo alipowaambia haya nifuateni. Kwa hiyo hawa nao walitakiwa waanze na huduma za jinsi hiyo. Hapa amesema inawapasa wafuasi wa Kristo wafanye kama yeye alivyofanya: kuwalisha wenye njaa, kuwafariji wenye dhiki, kuwapa watu matumaini wale wasiokuwa na matumaini. Nitoe tu mfano wa hata leo, ndugu mtangazaji, hata leo ukienda mahala labda ukatoa huduma ya kuangalia wenye uhitaji wa nguo, labda kukawa na madaktari wanaofanya tiba, ile huduma inaleta ukaribu wa wewe na wale watu. Na ikishawaleta karibu hivyo, inaweza kuwa nafasi nzuri zaidi ya kusema jamani, tulichofanya hiki ni kile Yesu alichotuletea, ikafungua mlango wa injili. Kwa hiyo huduma yao ilitakiwa ianze kwa kupeleka huduma, upendo wa Mungu, huruma za Mungu, wema wa Mungu kwa watu. Na watu wakisema huyo Mungu wenu ndio yupi, ndio waambie juu ya Mungu.
1: Asante mchungaji. Na kumbuka wanafunzi hawa wakipe waliopelekwa katika kufanya kazi ya huu injilisti walipelekwa kwa wale kondoo wa Israeli, kwa maana ya wana wa Israeli. Lakini sasa ujumbe huu unaonekana ni hitaji la ulimwengu mzima. Kwa nini walipelekwa kwenye ujumbe huu unaohitaji umfikie kila mtu, lakini wakaelekezwa waende kwa kondoo wa hawa wa Israeli?
2: Asante, asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli kwamba Yesu alipowatuma aliwaambia waende kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Bila shaka Wayahudi wale ambao bado walikuwa hawajamwamini Yesu waanze kwao. Kila unapoenda kwa kazi, kama unaifanya kwa mpango mkakati, kama si kwamba unafanya tu kinachotokea mbele yako, unaweza kuweka hatua kwamba nikianzia hapa itanisaidia pale. Kitabu chetu kinatoa maelezo mazuri sana juu ya hili. Kinasema kama wangehubiri injili kwa mataifa na Wasamaria, wangepoteza ushawishi wao kwa Wayahudi. Kwa kuamsha kiburi cha Mafarisayo, wangeweza kujiingiza kwenye mgogoro ambao ungewavunja moyo kwenye kazi zao. Hata mitume hawakuelewa haraka kwamba injili ilipaswa kupelekwa katika mataifa yote. Walikuwa hawajajiandaa kufanya kazi kwa mataifa hadi walipouelewa ukweli huu. Kama Wayahudi wangeipokea injili, Mungu alikusudia kuwafanya wawe wajumbe wake kwa mataifa. Kwa hiyo wazo tunalosema hapa ndugu mtangazaji ni kwamba wanaenda kwa Wayahudi ili wasijenge fitina mwanzoni. Kwa sababu najua mpaka wakati ule wa Yesu wa mataifa walikuwa naitwa watu wasiotahiriwa, watu najisi. Wayahudi walijiona ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo wanataka waanze na hawa ambao wanajifahamu kama wana wa Mungu, ili kadri wanavyoelewa wapanue timu ya kwenda kwa wale. Wangeenda kwa wale kungekuwa na uhasama mkubwa, kwamba unaona hawa wanaenda kwa wapagani na mambo yao ni ya hivyo. Kwa hiyo hekima ya Yesu ilionyesha waanze kwa kondoo wa Mungu, kwa kondoo wa nyumba hizi. Hata ukienda mahala ambapo pana unaenda kufanya utume, ni mahala papya, angalia kwanza kama wapo watu ambao labda wamewahi kuwa Adventista au wamekuwa Wakristo. Ni mahala pazuri pa kuanzia, mna vitu ambavyo vinafanana, wakielewa wanaweza kuwa msaada kwako kuwafikia wale wengine.
1: Kulikuwa kunahitajika maandalizi zaidi baada ya kufundishwa na Yesu ili waweze kwenda, au baada tu ya kufundishwa na Yesu walikuwa tayari kwenda?
2: Kwa kuwa walikuwa hawajaachana na Yesu, ni kama natuma watu kwenda field alafu wanaleta taarifa. Ni walipewa maelekezo juu ya namna ya kufanya kule wanakoenda. Nilipenda maelekezo yao. Ni ya kawaida sana, lakini ni ya muhimu. Kwa mfano, hawakupaswa kuwa na mavazi rasmi yaliyovaliwa na walimu wa dini. Yaani kama kuna mavazi ya wale marabi, kwamba hawakupaswa wavae watokee kama marabi. Walipaswa wavae kikawaida. Kingine, hawakupaswa kuwa na mavazi ya pekee ya kupambanua kwamba haya ni ya watu wa jinsi hiyo. Kwa lugha nyingine, walipaswa waende kama watu wa kawaida, wakionekana kikawaida. Hawakupaswa kuingia kwenye masinagogi kusanya watu kwa ajili ya mikutano yao. Jamani, tunawaomba leo tutakutana na watu sisi wanafunzi wa Yesu. Hapana, waliambiwa mtaenda nyumba kwa nyumba. Nyumba kwa nyumba, napoenda nyumba kwa nyumba mtafanya kazi zile ambazo walikuwa wamewaambia. Hawakupaswa kupoteza muda kwa salamu zisizo na maana. Unapotumwa nenda moja kwa moja kwenye kazi. Napenda nafurahia kwamba nilishiriki kazi ya uinjilisti wa vitabu katika nchi za kusini hapa. Ukiingia unapoenda kwa uinjilisti wa vitabu, huna muda wa porojo. Unamsalimu vizuri, mnapokuwa mmeshacheka vizuri pamoja, unaingia moja kwa moja kwenye jukumu. Kwa hiyo utaona kila mahali walipopokelewa, walipokaribishwa, walipaswa kukubali, walipaswa kuingia katika nyumba wakitoa salamu nzuri na kuwatakia amani, bila shaka na kusoma neno la Mungu na kuwaombea, kufungua maandiko familia, hivyo tu, na kuomba nao. Kwenye hii kuna kitu tuna watu wa saikolojia wanaita rapport. Unapokwenda kwa Manase, tengeneza kwanza muunganiko wa kimawasiliano ili msome wote kwenye ukurasa mmoja. Nimefasiri tu lugha ya wenzetu. Kwanza jenga mazingira ya kirafiki. Kwa mfano, kulikuwa na mtu katika mji wakati wa unjisi wa vitabu ambaye walikuwa inasemekana haongei na mtu yeyote. Hao unjisi waliingia kwenye nyumba wakauliza hii jirani yako ni nani? Wakasema huyo ni daktari bora kabisa wa wanyama ila haongei na mtu yeyote, hatukushauri kwenda hapo. Akauliza ehe, yuko sema hakuna daktari bora wa wanyama hapa kama huyu daktari. Afya akasema tunashukuru na nadhani hamtajisikia vibaya kwamba tutaenda kumuona. Na walipofika pale wanapobonyeza ile kengele, alipokuja neno la kwanza wakamtaja kwa jina na kumsalimu, sentensi inayofuata tumefurahi sana kwamba kujua kupitia kwa watu wa hapa kwamba wewe ndiye daktari bora sana wa wanyama. Anasema yule mtu alitabasamu akasema oh, asante, mngependa kuingia labda muone wanyama? Walishafunguliwa mlango tayari. Akawapitisha kwenye wanyama alafu hata hajawauliza ni nani ujue. Akawapitisha na wao sasa hawasemi uongo lakini wanawafurahia wale wanyama. Baadaye akasema naomba niwakaribishe kwangu kama hamtajali. Yeye mwenyewe kawafungulia nyumba. Baada ya kukaa na wao wakamshukuru tena kwa nani ile, akamwambia he, na ninyi ni nani? Sasa wanazungumza habari iliyowaleta. Ujumbe wao ulifika kirahisi na kwa ajili yale mawasiliano waliweza kupokelewa. Na hata vitabu vile waliacha, vitabu vya utume. Kwa hiyo Yesu alitaka wafanye kitu kama hicho.
1: Inaonekana Yesu mambo yake yanakuwa tofauti na vile watu wengine wanavyowaza, kwa sababu mimi nilikuwa najaribu kuwaza wakati tunatoa maelezo hapa kwamba hata mionekano yao baadaye kuonekana kama marabi, manake nilikuwa najaribu kutafakari tu kwamba pengine kama wangekuwa na sura hiyo ya marabi wangewaamini kwamba hao watu kweli ni watu wa dini, lakini Yesu anawaambia vinginevyo. Pengine kulikuwa na urahisi au ugumu kiasi gani kufuata hayo maelekezo ya Yesu katika kufikisha ujumbe?
2: Labda mahala pa kuanzia ni kwamba yeye mwenyewe Yesu alikuwa hivyo. Yesu hakuwa miongoni mwa matajiri. Kama alikuwa na nguo mbili basi, yani kwa maana kwamba lile koti la juu na kanzu, sawa, lakini alikuwa wa kawaida sana. Hakuwa hata na nyumba ya kuishi. Alizaliwa akalazwa kwenye hori la kulishia ng'ombe. Kwa hiyo Yesu alishuka hivyo ili awafikie wa chini kabisa. Kuna watu ukiingia kwao namna ulivyoingia tu wanasema he, yani wanaogopa. Lakini anachowaambia ni kwamba nenda na maisha ya kawaida. Kwa nini Yesu alikuja kwa maisha ya kawaida? Hakutaka chochote kivute watu kwenda kwake. Alitaka wakifika kwake wavutwe na uwezo wa Mungu. Kwa hiyo uzuri ule ndio ulitakiwa na nguvu ya kuwavuta. Na hata wahubiri tunaambiwa unapohubiri usivae nguo zenye vitu vingi, yani unapeleka watu huku mawazo yako. Naweza ukawa unahubiri tu unafikiri watu hata wanaguswa na neno, kumbe wanalia kitu kingine tofauti. Kwa hiyo kimsingi hakutaka kuwe na kitu kinachowavuta. Nataka wapokee kama wanadamu wenzao, ila wema, ule wema wa Mungu uamshe shauku yao ya kupokea Injili.
1: Asante. Nikirejea tutaanzia hapo. Mtazamaji, hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia wainjilisi wa kwanza, hasa tukijikita kutazama wale thenashara, wanafunzi 12 wa Yesu ambao walitumwa kwenda kufanya kazi ya uinjilisti kwa mara ya kwanza, lakini tutaona namna ambavyo wainjilisi wengine walivyoongezeka. Niko na mchungaji Musa Mika. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaingia kwa kina zaidi katika mada yetu. Tafadhali usiondoke.
0: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Karibu utembee nasi katika miali ya nabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Naam, asante, tumerejea na karibu kwa mara nyingine tena. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, asante kwa kuitazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza AWR Tanzania na Rock FM. Na niko na mchungaji Musa Mika katika kipindi hiki cha miale ya unabii. Leo tunazungumzia wainjilisti wa kwanza. Naam, mchungaji, kutokana na mbinu hizi ambazo Yesu aliwaelekeza hawa wanafunzi na wainjilisti wa kwanza, mbinu hii ilifanikiwa kwa kiasi gani?
2: Asante. Kwanza lazima niseme ilifanikiwa, sababu lengo la kwanza ni wao wenyewe kujifunza na kuona kwamba wanapokelewa. Ingawa sikuandika fungu lile, lakini waliporudi walirudi na taarifa njema.
1: Amina.
2: Maana walikuja wakasema watu wametupokea. Yesu alisema aliwapa uwezo wa kutoa pepo, kukanyaga nge, sio kufanya nini, uwezo walipewa. Na anasema walipoenda kule, walipoomba, watu walipona, watu waliwapokea, ujumbe ulipokelewa. Kwa hatua ya kwanza tunaweza kusema kwamba ilikuwa mbinu ya Yesu ilifanya, ilikuwa na mafanikio, na ndio hiyo ambayo anataka itumike mpaka leo tunapoenda kwa huduma yake.
1: Lakini naonekana kama Yesu aliwapatia tahadhari kwamba nawatuma kwa mbwa mwitu. Kama walifanikiwa kupokelewa na ujumbe wao kafika, kwa nini Yesu aliwapa tahadhari kwamba anakowatuma sio mahali ambapo pengine kuna usalama?
2: Ni kweli kabisa. Kwanza, mazingira ya utume wao ni bado kulikuwa na ule uhasama wa marabi, uhasama wa viongozi wa dini. Kundi la Yesu na wafuasi wake lilikuwa halikubaliki. Lakini ngoja niwaache wale kidogo, nirudi leo. Unapoenda kwa kazi ya uinjilisti, kuna mahala ukifika unapokelewa, kuna mahala ukifika unafukuzwa. Kuna wengine hata walipobisha hodi katika nyumba za watu walimwagiwa maji ya moto. Mwagiwa maji ya moto kabisa, au maji tu machafu. Wengine walifunguliwa mbwa. Wengine hata anaweza kapigwa. Kwa hiyo katika kazi hii ya utume, ndugu Manase, ni tunaenda kwa watu, lakini ujue tunapambana na nguvu isiyo ya kibinadamu. Yule muovu hataki watu wabadilike. Hataki watu wabadilike. Naenda kuhubiria watu labda walikuwa ni makahaba au watu wanaofanya biashara ya miili yao, na labda wanamilikiwa na mama mmoja au mtu fulani, wanaona kama unaenda kumharibia ile biashara. Kwa hiyo hiyo ni ukweli. Tangu wakati ule, tangu wakati wa watoto wa Kaini, Habili pamoja na Kaini, Habili aliposimama katika njia ya Bwana, Kaini alikuwa adui. Kaini alimuua. Imekuwa hivyo daima, wako watu wanaompokea Yesu na wako wanaopiga vita. Lakini angalia maneno ya Yesu. Anawatuma kati ya mbwa mwitu, alafu akasema iweni wapole kama hua na werevu kama
1: nyoka.
2: Maana ya wapole kama hua, wasiwe wachokozi. Wasitumie maneno ya kuchokoza, ya kuamsha sakata lisilokuwa lazima.
1: Yesu alikuwa na wasiwasi na kile alichowafundisha labda?
2: Hapana, hata yeye hiki anachowaambia ni kile alichokuwa anafanya, na iko sababu. Nitakusomea sasa hivi, lakini nafafanua tu neno hili. Wasiwe wachokozi. Manase, namna nzuri ya kuitazama hii ni mtu anayepeleka posa. Unajua ukimpenda binti hutaki kumpoteza. Kwa hiyo lazima uende na upole wote. Yaani hata kama kuna kitu anasema wewe unaviona, utakuwa mtu nani, unasema labda mtu tu atakuwa ameona vibaya. Huwezi kumwambia tuheshimiane. Utamwambia nadhani tu, kutegemeana mtu alivyo. Wakati mwingine ukimtazama mtu kutokea pembe fulani, unaweza ukafikiri hivyo. Kumbe ukikaa hivyo unamuona vizuri, ni kwa sababu ni maneno ya posa. Paulo anatumia maneno hayo kwamba anamposea Yesu bibi harusi. Kwa maneno yale lazima yawe bembelezi, lakini anasema wapole kama hua na werevu kama nyoka. Yaani wawe opportunisti, watumie fursa wakiibainisha wafanye. Hawa watu tunaoenda kuwatafuta tunawabembeleza, kuwaleta kwa Yesu. Hatuwalagai, lakini tunataka wavutwe na wema wa Mungu. Na kama yule mtu unamuombea, unataka avutwe na wema wa Mungu, hata akikutukana, akikumwagia maji, utamwambia tu asante, alafu utaendelea kumwambia.
1: Unamwambia kwa uhalisia au unamwambia tu kwa sababu unamposa?
2: Na nitakueleza sababu. Unamwambia kwa uhalisia kwa sababu moja ya sifa ya watu hawa ni kwamba walitakiwa watumie muda wao mwingi kuomba na waende wameunganika na Mungu. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kukufanya ukamwagiwa maji lakini ukatabasamu.
1: Unajua mchungaji, nimekuuliza hivi kwa sababu katika siku za hivi karibuni kumekuwa na hii changamoto pia. Wengi wanadhani kwamba tumekuwa tukihubiri habari njema. Tunapohubiri habari njema, watu wanatuona katika sura nyingine. Pengine wanapokuja kuungana na sisi wanakutana na sura nyingine. Hii inaweza kuwa dhana hiyo ya kuenda kwa upole, kwa maana ya kuposa, halafu baada ya kukubaliwa unakuwa vinginevyo.
2: Kama tunakuwa hivyo kabisa, basi ni eneo linalohitaji kufanyiwa matengenezo. Lakini ninachojua ni kwamba katika kundi letu, unaweza kuwa na kundi labda timu ya watu 20, kunaweza kuwa na watu ambao kwenye stage fulani ya ukuaji. Unajua kanisa nalo ni hospitali, na kwa hiyo watu wako kwenye matibabu. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa kwenye stage fulani ya kupona. Kwa hiyo ukakuta anadhihirisha hivyo. Lakini kumwambia kwa upole, ndugu mtangazaji, si swala la kuigiza. Linapaswa liwe matokeo ya kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kwamba upole, kwa sababu kinachomvuta huyu mtu sio ujanja wa maneno yako. Labda nisome hapa kidogo, maana hii ni muhimu sana watu wa Mungu waielewe. Anasema alitumia busara sana na hakuwa mwangalifu. Anazungumza juu ya Yesu mwenyewe. Kristo hakuficha neno hata moja la kweli. Alafu anasema ila alisema neno la kweli katika upendo. Alitumia busara sana na kwa kuwa mwangalifu na umakini na wema katika kushughulika na watu. Kamwe hakuwa fidhuli, kamwe hakusema neno kali lisilohitajika, wala kuumiza mtu yeyote ambaye ilikuwa rahisi kwake kuumia. Hakulaumu udhaifu wa mtu yeyote. Alikemea urafiki, unafiki na kutokuamini na uovu bila kuogopa. Kwa hiyo unaona hapa kinachofanyika, wema. Na huendi kumshambulia mtu. Wewe huyu ni mtoto wa Mungu, nataka umtoe kule aliko, ana changamoto. Kwa hiyo lazima uende na lugha ya upole na wema, isiyo na unafiki, lakini isiyo ficha ukweli. Ukweli ukisemwa kwa wema, kwa upendo, unakuwa ni ukweli. Lakini ukisemwa kwa ukali, unakuwa ni ukatili, hata kama kile unachomwambia ni ukweli. Na kwa hiyo posa hii ilikuwa inatakiwa ipeleko kwa namna hiyo.
1: Mchungaji, hapa ninaona jambo ambalo linaweza likapungua kwa wainjilisti wa leo ambao ni sisi. Pengine ni muhimu kiasi gani kuwa mwinjilisti kwa kufanya ushirika wa karibu zaidi na Mungu? Kwa sababu usije ukakuta tu tunaitwa wainjilisti kwa majina halafu hatuna ushirika na Mungu wetu.
2: Asante. Tunapofanya, kwanza niseme ni muhimu sana. Actually neno muhimu ni kama halitoshi. Ni lazima kila anaye kwenda kufanya uinjilisti asiende mwenyewe, aende na Mungu. Kwenda na Mungu kunajaza utulivu na amani moyoni mwako, kunakupa hekima, Mungu anakupa maneno ya kusema, kunakupa ustahimilivu wakati ule. Nilikuwa Botswana, nilienda kupeleka injili kwa njia ya vitabu. Nilifukuzwa ofisi moja. Najua nilikuwa nimetoka Tanzania, kwa hiyo ni mgeni kutoka mbali, na briefcase yangu nimevaa suti. Kini, na yule kijana alinifukuza kabisa. Mbia toka. Kwa sio mahala pa biashara. Nilipaswa nitabasamu wakati nikitoka. Na nilitabasamu. Japokuwa moyoni nilikuwa ninaumia, nilirudi tena kuomba. Tulichokuwa tunafanya wakati ule, mnaamka usiku saa 8, mnaomba muda mrefu kabisa. Mnaomba, yani unamwambia Mungu, tutatoka. Tusitoke bila wewe. Haimaanishi kwamba mkienda na yeye hakutakuwa na changamoto, lakini atakustahimilisha. Wakati mwingine inaweza ikawa ni leo inakuimarisha kidogo, kesho inaimarisha kidogo. Hata pale nilipoenda kuomba, niliomba kibinadamu, nilikuwa namgombeza Mungu kwamba mbona nilikuomba alafu umeniacha. Lakini baada ya kuomba kidogo nikawa na nguvu, nikarudi kuendelea. hapa ni vizuri ujue nguvu ambayo wataitumia kuushinda uovu ni nguvu ya Kristo. Utukufu wa Kristo ni nguvu zao. Inawapasa waelekeze macho yao katika uzuri wake, ndipo watakapoweza kuitangaza injili kwa busara ya kimbingu na upole. Na roho inayodumu katika kuungana hata baada ya kuchokozwa itazungumza ukweli kwa ufanisi zaidi kuliko hoja yoyote ile, iwe na nguvu, hata iwe na nguvu kiasi gani. Kwa hata kama ukitukanwa, naweza kukuta mtu unamfokea lakini anakuambia asante, alafu anakuambia unajua Yesu alikuwa, yani ni kama vile ile neno limepita hapo. Hiyo nguvu sio ya kawaida ya kibinadamu. Binadamu kichokozwa hasa mbele za watu unataka ujibu. Kwa hiyo ile hii kazi ya Mungu haifanywi na mtu tu. Lazima uhakishe umeenda na Mungu. Yesu mwenyewe pamoja na kwamba alikuwa Mungu, alitumia usiku kucha kuomba ili anapokuwa mchana kwenye kazi asije akajaribiwa hata kidogo kibinadamu.
1: Asante. Changamoto zipo kwenye kazi kama ulivyosema kwamba kazi za uinjilisti zinaweza zikawa na changamoto. Kuna changamoto ambazo zinavumilika na ambazo hazivumiliki, kwa sababu tunaona wanafunzi hawa hawapitii tu changamoto labda ya kutukanwa, kwa sababu mwanzo umesema kwamba kazi yao ilifanikiwa sana, lakini tunaona waki, kwa sababu wakati huo Yesu alikuwa pia anatafutwa, anatafutiwa makosa, na hawa walikuwa wanafunzi wake, licha kwamba Yesu amepelekwa kwenye mabaraza kujieleza, na hawa wanafunzi wamepitia changamoto kama hiyo hiyo. Hii inaleta picha gani hasa kwenye kazi ya uinjilisti?
2: Asante. Moja ya vitu vizuri vya kumuomba mtazamaji asome kile kitabu ni ukweli huu nitakao usema sasa. Kuna wakati, na Yesu aliwaambia kwamba kuna wakati watakamatwa, sio lazima wakati yupo yeye, watakamatwa na kuwekwa kwenye mabaraza. Akawapa maelekezo, akawaambia ili mradi mmeshikamana na Mungu msiwe na wasiwasi. Wala usiandae hotuba ya kwenda kusema. Wewe nenda na Yesu. Alafu kitabu kinaeleza kitu cha ajabu kidogo. Kinasema kuna watu wako kule kwenye mabaraza ambao hawajajua ukweli na hawatakuwa na nafasi ya ukweli kujua. Kwa hiyo wewe Manase ukikamatwa ukapelekwa kule, wakati unapohojiwa huyu ana amechafua nchi yote hapa kwa mambo yake ya Yesu. Na nini? Na yule hakimu anasema, nimekuwa nasikia juu ya hiyo. Hebu tueleze ni mambo gani hayo ambayo ndio unafanya? Anasema huo ndio muda. Yaani wewe ingawa uko pale, unajua kabisa kwamba huu ndio muda wangu wa Mungu kufikisha ujumbe kwa hawa watu. Unaanza kueleza Yesu ni hivi, kwa hivi na hivi na hivi. Unashuka ule ujumbe wote ukiwa mle ndani. Wala usibabaike. Kwa sababu baada ya pale, yani hoja ni hiyo, na iko kwenye kitabu sura ya 37 ina maneno hayo kabisa kwamba Mungu anataka nyakati zingine kwa wewe kwenda pale wakati unahojiwa, unashtakiwa, yale maelezo ndio fursa ya mahubiri kwa hao watu. Paulo alipowekwa kifungoni alitamka mara kadhaa kwamba anamshukuru Mungu kwamba imekuwa nafasi ujumbe wa Bwana ufike hata kwa hao wakubwa. Alikuwa mbele ya mfalme Agripa, Paulo amepelekwa kujitetea. Paulo anasema, mfalme Agripa, naamini manabii na juu nawaamini. Naamini waswina, yani akaanza kuhubiri mpaka nani mfalme akasema, unataka kunifanya mkuu Mkristo kwa maneno machache? Akasema wala si hata kwa machache au mengi, lakini nataka muwe kama mimi isipokuwa vifungo hivi. Kwa upande mmoja ni fursa ya kufikisha ujumbe kwa wale. Kwa upande mwingine Roho atakwambia ya kusema. Kwa upande mwingine Roho atakuwa na wewe pale. Nitakupa mfano rahisi. Tunaposoma visa vya wana matengenezo akina John Huss, au hata tuende kwenye Biblia tu, Shadrach, Meshach na Abednego, wale waliotupwa kwenye tanuru la moto, si unafahamu ndugu mtangazaji au watu? Na mimi nilikuwa kama ninakuhubiria hapa.
1: Unatumia fursa ya uinjilisti.
2: Unawaona wana babaika wanapotupwa,
1: wako sawa kabisa,
2: moto, na tena mfalme anaambia nitauchochea mara saba. Wanamwambia tena usipoteze muda, sisi tunataka tukuhakishie hata ungefanyaje hatutakusujudu. Mungu wetu anaweza kutuokoa, lakini hata asipotuokoa haina tatizo. Mfalme hasira, moto mara saba, funga, tupa. Yaani wala ngoja basi mimi sioni. Hakuna. Maana yake si wao, Mungu anawapa ujasiri. Roho wa Mungu anaweka ule ujasiri mle ndani. Anaweza akazuia hata moto usiwale, au anaweza karuhusu moto ukawala. John Huss na wenzake waliunguzwa moto, lakini walikuwa naimba. Yani waliimba mpaka mifumo ya kutoa sauti kwenye mwili ilipokoma. Sasa kikawaida hivi watu ukiona na nisi ungekuwa na hivi so kwetu ni rafiki. Hakuna hiyo. Wanaimba Mungu anakuwa nao. Wao wanachohitaji kujua ni kwamba Baba ataenda nao pa kuzungumza, atawapa maneno, panapohitaji ujasiri atawapa ujasiri, lakini atasimama nao na watavuka, kwa sababu hii ni kazi yake. Wao wanafundishwa kwa kuifanya, kujenga uhusiano na Mungu na kuimarisha imani yao kwa Mungu na kudhihirisha upendo wao kwa wokovu wa wenzao.
1: Kuna visa kadhaa vimetokea katika eneo hili la Afrika Mashariki, nchi ya Kenya na nchi ya Uganda, baadhi ya wafuasi wa dini wakikubali kufanya matendo ambayo pengine yamepelekea mpaka vifo vyao. Kule nchini Kenya tumesikia habari ya watu waliaminishwa wakaamini mpaka wakafa kwa njaa. Lakini kule Uganda tumesikia kisa mashuhuri sana kuhusiana na watu walioamini mpaka wakachoma moto. Hii unaweza kutofautisha vipi na hii ya wanafunzi wa Yesu ambao wanakuwa tayari, au wale waliompokea Yesu kuwa tayari hata kufa, na hawa wengine ambao pia kutokana na kile wanachokiamini wanajikuta mpaka wameingia kwenye tatizo la mauti?
2: Ndio maana kwanza nakubali kwamba visa hivyo vimekuwepo na nataka kukiri vinaweza kuwepo zaidi. Lakini kinachotuongoza ni hii dira, neno la Mungu. Neno la Mungu lina namna lilivyozungumza jinsi Yesu atakavyokuja na kutupeleka mbinguni. Mtu akiwaambia mkae mvae nguo nyeusi, mnywe dawa fulani, alafu mkiwa mmelala mtakuja mtwaliwe, hutalipata hilo kwenye neno hili. Kwa hiyo shida inapoanzia ni kwamba hawajajengeka. Ndio maana Yesu alikaa kwanza na hawa akawafundisha. Hawapeleki habari za ajabu ajabu, wanapeleka habari za wema wa Mungu, lakini wanapeleka habari zilizofunuliwa katika neno la Mungu. Na hapa nimemaliza tu kusema kwamba walipaswa waseme kweli kweli, na alafu nguvu yao iwe Mungu na uongozi wao uwe Mungu, na Mungu anatuongoza kupitia kwa neno lake. Ndio maana tunafanya mikutano ya injili, tunapenda tusome tusome tusome ili yule mtu naye aende aangalie. Na neno la Mungu halina mambo ya ajabu ajabu hayo ya jinsi hiyo. Liko bayana kabisa juu ya ujio wa Yesu, juu ya namna ya kuishi, juu ya namna ya kutunza afya zetu, juu ya namna ya kuhusiana na watu, na ujumbe wao ulikuwa dhahiri hivyo. Kwa utaona hawa kama wale tulivyosema, walipeleka wema wa Yesu, lakini walipeleka kutangaza ufalme wa Mungu umekaribia, na walifundisha watu kujisalimisha kwa Yesu ili wanufaike. Lakini kiongozi neno la Mungu,
1: ili wasionyeshe sasa ushupavu. Wanapaswaje kuepuka mateso yasiyokuwa ya lazima au kuchukiwa kusiko kwa lazima?
2: Asante mwenye ndugu mtangazaji. Moja ya vitu vilivyofunzwa hapa au vinavyotajwa katika sura hii ya 37 na 38 ni kwamba Yesu aliwaambia waepuke kuanzisha mateso pasipo sababu. Labda nisome hii kabla ya kutoa maelezo.
1: Naam.
2: Lakini aliwaagiza kwamba wasijiweke wenyewe katika mateso bila sababu. Yeye mwenyewe kila mara aliacha kazi katika sehemu moja ili ifanywe na wengine na kuepuka watu wanaotaka kumwangamiza. Alipokataliwa Nazareti na watu wa mji wake walipojaribu kumuua, alikwenda Kapernaum, na hapo watu walishangazwa na mafundisho yake. Anachosema ni kwamba wakati Yesu akiwa hapa duniani, kuna mahala alipofundisha neno wakakasirika, wakataka kumpiga mawe au wakakasirika. Alichofanya, alihama mahala pale akaenda kwingine.
1: Kwa nini aliwapa ujumbe huo wa kuwasha huo moto mpaka wakafika mahali wakati?
2: Wala haukuwa wa kuwasha. Ujumbe wake ulikuwa ni kwamba yeye ni mwana wa Mungu na ni yule Masihi, ila kwa sababu wao wameshakataa, wanasema ni katoto tumekaona kamezaliwa hapa.
1: Ulikuwa ujumbe sahihi kwa wakati huo
2: kabisa kabisa. Kwa mfano, katika sura ya Yohana ya 9 Yesu anazungumza nao na anawaambia kwamba Ibrahimu baba yenu aliona siku yangu akaifurahia. wale watu wakasema, wakamwambia Ibrahimu, wewe umezaliwa juzi hapa tu unazungumza habari za baba yetu Ibrahimu wa zamani. Yesu anawaambia, kabla Ibrahimu hajakuwepo mimi nilikuwako. Unaona hasira yao ni kwamba akili yao imeganda kwenye wazo kwamba haka ni katoto ka Yusufu, pamoja na miujiza mingi ambayo Mungu anafanya kuwasaidia. Kwa hiyo kwa sababu hiyo wanakasirika tu juu ya ukweli huo. Yesu hakuwatukana. Hakuwatukana sana sana, labda amewaambia kwamba mmefanya mioyo yenu kuwa migumu, lakini kiukweli huyo Ibrahimu kabla hajakuwepo mimi nipo. Wakachukua mawe wampige. Akaondoka, akaenda kwingine. Kwa kuna wakati unasikia watu wanaweza kufukuza kabisa. Wakakataa kabisa ujumbe ule ule wa kawaida. Labda unafundisha juu ya Sabato na unasoma fungu ya Biblia. Mtu mmoja labda akawachochea tu. Si unajua tuna hii ni vita ambayo shetani yuko msari wa mbele. Akawachochea na wakataka hata mpigwe mawe. Wa ile hasira, hekima, msianze kusema Mungu tutapambana nao hapa mpaka kieleweke. Hapana. Hapana, hama hapo. Unaona? Nenda kwingine au fanya kitu kwa namna nyingine ili ujumbe ule ufike. Kuna wakati nakumbuka kuna wenzetu walisoma mahala fulani kwenye Biblia kwamba sio kwenye Biblia walisoma kuwa wale wote watakao kuwa wanamwamini Yesu watateswa. Kwa hiyo wakasema sasa tuhubiri ujumbe mkali wa kutukana
1: ili mateso
2: yaanze. Walikamatwa kweli, waliwekwa ndani, lakini Yesu hakurudi. Kwa hekima inazungumzwa hapa. Yesu alifanya hivyo. Yesu alihama. Alihama toka sehemu kwenda nyingine kwa sababu muda huo wa hayo mengine haujafika awape nafasi yao. Inawezekana akirudi mara ya pili watampokea.
1: Asante sana. Tunaona wainjilisti hawa wa kwanza thenashara 12 wakaja 70, na habari hizi njema kutoka kwa hawa zimetufikia sisi. Sisi ambao ni wainjilisti wa zama hizi sasa, tunapaswa kufanya nini na wajibu wetu ni nini hasa katika kuelekea mwisho wa kipindi chetu?
2: Kwanza niseme moja ya vitu ambavyo Yesu aliwahimiza mno. Tafuteni amani, ndiyo, lakini msifanye maridhiano. Tafuteni kuendesha program zenu kwa amani, kwa utulivu, lakini msiutweze ukweli, msishushe ukweli, msipunguze, msigeuze maneno. Yasemeni maneno ya Mungu kama yalivyo, yani kwa ukweli wake, lakini kwa upendo. Hilo Yesu alisisitiza sana. Na anasema, Yesu alisema kamwe hakuipata amani kwa njia ya maridhiano yaliyoshusha viwango vya kweli. Moyo wake ulijawa na upendo kwa wanadamu wote na kuwafadhili, lakini kamwe hakuielekeza dhambi. Unajua Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, kama mtu akikwambia jambo la kijinga ambalo anajua kwamba ni la kijinga na anajua na wewe unajua ni la kijinga, ukalikubali, atakudharau. Unajua yule mtu anayekufanya ufanye maridhiano, labda kwa mfano unaenda kuhubiri kwamba neno la Mungu linasema watu wasinywe pombe, akasema lakini si unaweza kuanza kile. Yasema yeye unaweza kuwa unapata kidogo kidogo, lakini fikiria juu ya kuacha na kadhalika, nani au useme kwa ngoja nimekuja na mimi nishiriki na wewe kidogo ili nikutoe huku uliko, nimeshuka kwenye kiwango chako. Yesu alikataza kabisa. Tunaposema kupeleka injili kwa upendo, maana yake kweli ya Mungu isichezeshwe, isiyumbishwe kwamba nimpate mtu fulani kwa mvuto fulani. Hilo ni la muhimu sana. Lakini mpaka nimepotea kwenye swali lako. Nitaka nikaze hiyo uliuliza juu ya kwamba zama zetu hizi
1: sasa, kwamba sisi tuna wajibu gani baada ya kuona wanafunzi walifanya wakaja 70 na habari hizi njema zimetufikia. Mathayo 28 inatuelekeza kupeleka habari njema. Tunaweza kuwa wafuasi wa Yesu lakini tusiende, au kuna mwanya fulani ambao kuna wanafunzi wa Yesu wanaopaswa kwenda, au kila anayejiita mwanafunzi wa Yesu lazima awe na sharti hilo la kwenda?
2: Asante sana ndugu mtangazaji, ndugu Manase. Kwanza Yesu anataka tukawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Tunafanya hivyo baada ya sisi kuwa wanafunzi. Narudia tena, ni mwanafunzi ni mtu aliyejifunza habari za Yesu, akakaa na Yesu, akaona anavyofanya, akavutiwa na yeye, akaanza kufanya kama Yesu, kiasi kwamba akienda kwa watu wakimuona wataona kama Yesu alivyokuwa anafanya, nao watavutiwa. Yesu anataka baada ya kuwa umekuwa mwanafunzi wa Yesu, uende ukawafanye wengine wote kuwa wanafunzi. Kanuni ni ile ile. Nenda, peleka upendo, huruma, wema wa Mungu, uzuri wa Mungu. Upendo wa Mungu uko kwenye kilele

0: kuipokea injili, mwisho wao sio mzuri.
1: Asante.
0: Ujumbe ule uende kwa upendo na usiyumbishwe, na upelekwe kwa bidii kama mtu anayeposa. Roho atasaidia, watu wataokolewa.
1: Asante mchungaji. Kwa kumalizia kabisa, sekunde chache, kwenda kuwa mwinjilisti, kupeleka habari njema, ni kipimo cha wewe kuwa mwanafunzi wa Yesu? Kwa sababu wapo watu ambao wanadai kwamba ni wanafunzi wa Yesu, lakini bado hawaoni kama wana wajibu wa kwenda. Kwa kifupi,
0: natamani nilijibu kwa uzoefu wangu.
1: Karibu.
0: Nikiwa nasoma high school, nilikuwa naogopa sana kufanya uinjilisti kabisa. Yani nilikuwa kiongozi wa kiroho katika shule yangu ya Usagara, kama kwenye chama cha Tasio kilikuwa kinaitwa. Tunaenda uinjilisti, naogopa, ila watu hawezi kuona nje. Nikaja nyumbani, nikakaa hapa Dar es Salaam, nikawa nasikiliza habari za haki kwa imani, jinsi Yesu alivyokuja akatufia. Nikasikiliza kaseti kama tano hivi. Unajua kilichotokea? Nilijikuta sina mtu wa kuniambia twende, lakini kila siku nilikuwa nafanya kazi zangu, ikifika saa kumi nimeshika Biblia, huyo ninaenda. Kwenda ni baada ya kujisalimisha kwa Yesu, Roho atakusukuma kwenda, na kwenda itakuwa jambo la furaha, sio kwa ajili ya kutaka kutimiza agizo la Yesu au kwa kutaka watu wakuone.
1: Asante. Tuongoze kwa ombi tunapokamilisha kipindi chetu.
0: Mungu wetu mtakatifu, asante Baba kwa mjadala wa leo. Pale ambapo hatukusema kwa namna ambayo ulitaka ifike kwa watu wako, tunaomba Roho wako aiweke sawa, ili ujumbe huu uweze kuwa manufaa kwao. Wahimize kusoma kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, kiwe cha Kiingereza, Desire of Ages, au hiki cha Kiswahili. Lakini naomba Baba utusaidie tuishi kama wanafunzi wako, na tusimame tukawafanye wengine kuwa wanafunzi. Baba tusaidie kazi yako ikamilike, twende nyumbani katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Nakushukuru sana mchungaji. Barikiwe sana.
0: Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi cha Miale ya Unabii siku ya leo. Kwa niaba ya mchungaji Musa Mika, mimi ni Manase Rusaka, nikutakie baraka za Bwana, na Mungu aendelee kukubariki.

Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na watumishi wa Mungu hapa, Pastor Straton Chami pamoja na mwinjilisti John Anderson. Wote kwa pamoja watakuwepo hapa kwa ajili ya kutubariki kwa somo zuri kabisa.

0: kipindi hiki cha miale ya matumaini. Nikusitu na usikilizaji mzuri na watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji wa kipindi hiki cha miale ya matumaini ambacho kimezaminiwa na kanisa la Wadi Vindo Sabato Mbezi Luisi, na kama ilivyo ada, namba zetu za mawasiliano kwa ajili ya kuwasiliana nasi kwa ajili ya maswali mbalimbali pamoja na maombi. Kama utahitaji maombezi, basi tuko tayari kukusikiliza kwa ajili ya changamoto yote utakayokuwa nayo. Namba hizo ni 0755991964. Hiyo ni namba ya Pastor Straton Chami. Ukimpigia hiyo ama ukituma message utakutana naye. Lakini pia namba ya Airtel ni 0684850110. Hiyo ni namba ya kwangu John Anderson, mwenyekiti wa kipindi hiki cha miali ya matumaini. Lakini bila kusahau pia na watangazia ndugu wasikilizaji mahali popote pale mnaposikiliza kipindi hiki cha miali ya matumaini, pale katika kanisa la Mbezi Luisi kuna watumishi wa Mungu ambao wako pale kwa ajili ya kuwapokea watu ambao wanahitaji ushauri zaidi. Viongozi wako pale, kwa hiyo kama utakuwa karibu na kanisa hilo, basi unaweza kusogea pale kwa ajili ya msaada zaidi. Ya leo tuna somo zuri sana linalosema tumaini la vizazi vyote. Tumaini la vizazi vyote. Bila shaka dunia hii imepoteza matumaini. Dunia hii matumaini yametoweka. Tunapitia changamoto kubwa sana. Katika vizazi vyote vimepitia changamoto kubwa. Lakini hilo tumaini la vizazi vyote ni tumaini la aina gani hilo? Manake wanadamu wanaweza wakawa na matumaini mbalimbali. Unaweza ukawa na tumaini la kuoa, unaweza ukawa na tumaini la kuwa tajiri, unaweza ukawa na tumaini zuri tu katika dunia hii ukalitegemea hilo. Lakini hilo tumaini la vizazi vyote, ambalo vizazi vyote walikuwa na tumaini hilo, ni tumaini la aina gani? Katika siku hii ya leo, Pastor Straton Chami atatueleza kwamba ni tumaini gani hilo la vizazi vyote. Na kabla hatujamsikiliza Pastor Straton Chami kwa ajili ya kuwasilisha somo hilo, basi ndugu msikilizaji, mahali popote pale ulipo, naomba tuombe kwanza kabla ya kusikiliza hilo somo. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu ishe juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa namna pekee kutupatia tena nafasi hii ya kuweza kusikiliza neno lako. Namkabidhi mtumishi wako Pastor Straton Chami kwa ajili ya kuwasilisha mada hii ambayo iko mbele yetu, mada ambayo inahusiana na tumaini la vizazi vyote. Ni tumaini gani hilo ambalo vizazi vyote wanalitumainia? Tunaomba tueleze kupitia maandiko yako matakatifu. Roho Mtakatifu akae pamoja na wasikilizaji wetu mahali popote pale unaposikiliza redio hii ya AWR Tanzania. Naomba haya nikiamini katika jina la Yesu, amina. Karibu sana Pastor Straton Chami kwa ajili ya kueleza wasikilizaji kwamba ni tumaini la aina gani hilo ambalo ni la vizazi vyote.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
2: Popote ulipo ndugu msikilizaji, amani ya Mungu iwe na wewe. Basi niwakaribisheni tena katika mifululizo yetu hii ya vipindi vya miale ya matumaini vinavyorushwa na redio hii ya AWR Tanzania. Popote unapotusikiliza, ukiwa uko Simiyu, ukiwa Iringa, Mbeya, Njombe, Makambako, ukiwa Arusha, Monduli, Simanjiro, Ngorongoro, Babati, Kate, Shihanang, ukiwa huko Moshi, Kiboroloni, Majengo, Rombo, Kibosho, ndugu msikilizaji, ukiwa uko Tanga, hata hapa Dar es Salaam, Zanzibar, Pemba, Unguja na vyu na Tanzania yote kwa ujumla, niwakaribisheni katika kipindi hiki na Mungu awabariki sana. Katika kipindi hiki cha miale ya matumaini, neno kutupatia tumaini katika siku hizi za mwisho. Maana Yeremia ile 29 aya 11 nasema, maana Mungu anajua mawazo anayotuwazia ni mawazo ya amani wala sio mawazo mabaya, na kutupatia sisi tumaini siku hizi za mwisho. Msikilizaji, baada ya dhambi kuingia katika uso huu wa dunia, matumaini ya mwanadamu yalitoweka. Kwa nini yalitoweka? Maana shetani alipoleta dhambi, kulingana na mada tuliyojifunza jana ya gaidi wa kwanza mbinguni na duniani, tukagundua ni shetani. Biblia akasema yeye ndo amesababisha vifo, magonjwa, vita, majanga mbalimbali, hali mbaya za kiuchumi. Huyu shetani amebadilisha maadili yamemmonyoka. Na sababisha hata wanadamu wamekushindwa kuna kumkosa Mungu hata kufahamu Mungu wa kweli na ibada ya kweli ni ipi hiyo. Hivyo wanadamu wakapoteza matumaini. Mungu akasema katika ile Ufunuo 12 aya 12, shangilieni nyinyi mnakaa humo. Bado ile shetani kufukuzwa mbinguni akaondoka. Biblia katuambia katika ile Luka sura ya 10, akaonekana shetani akishuka kama umeme. Alikuja duniani ana haraka sana. Biblia kasema wale wa nchi na bahari. Mungu akatangaza tangazo baya kwangu na kwako. Sio tangazo lilikuwa zuri, maana najua azima na dhamira ya shetani ni nini. Ni ili mwanadamu aangamie. Akasema wale wa nchi na bahari na vyote vilivyomo. Shetani amekuja ameshuka kwa sababu na ghadhabu nyingi. Na kwa sababu alikuwa na ghadhabu nyingi. Ndio maana unaona leo hii watu wanaangamia katika magonjwa.

0: yote imesababishwa na shetani. Kwa hiyo ndo maana katika miale hii ya matumaini katika ulimbiu kuu inasema tumaini la vizazi vyote. Kwa hiyo pambano likaamia katika sayari hii dunia. Pambano lipiganu tena mbinguni. Pambano linapambanwa hapa hapa duniani. Na pambano linakupambania wewe pamoja na mimi. Leo ulimwengu umepoteza matumaini na amani. Ulimwengu natafuta pa kukimbilia. Dhambi imeondoa matumaini duniani. Dhambi imeondoa amani duniani. Dhambi imeondoa furaha duniani. Dhambi imeondoa upendo. Dhambi imeondoa utii. Dhambi imeondoa uaminifu duniani. Dhambi imesababisha kifo. Dhambi imesababisha magonjwa. Dhambi imesababisha vita. Dhambi zimesababisha majanga. Dhambi imesababisha wanadamu wamkose Mungu. Nisikilize, matumaini ya mwanadamu yakaondoka. Sasa ngoja nikupitisha kwa haraka, ndugu msikilizaji, popote ulipo, nikuonyesha namna ambavyo pambano lilivyoanza hapa duniani katika Mwanzo ile sura ya 3 aya ya kwanza na kuendelea.
1: Mwanzo sura ya 3 aya ya kwanza
0: mpaka aya 12 twende.
1: Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu.
0: Kwa hiyo Biblia inatuambia nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu.
1: Akamwambia mwanamke.
0: Hiyo nyoka akamwambia mwanamke.
1: Eti hivi ndivyo alivyosema Mungu.
0: Akamwambia

0: tueleweshe hapa kwamba Biblia sema hivi, nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliofanya Bwana Mungu. Biblia inaposema, anapozungumza nyoka, ni nyoka halisi. Huyu nyoka tunayemfahamu alikuwa ni mwerevu, alikuwa litamasha pale bustani ya Edeni, na kwa sababu alikuwa ni mwerevu akawatamasha kwa shetani. Baada ya kuasi akapita katika malimwengu au katika sayari zingine zote ambazo viumbe wa Mungu wanaishi, wala hawakuasi, hawakutaka kumsikiliza shetani. Sayari hii dunia ikawa sayari ya mwisho, na Mungu wa mbinguni alitoa tahadhari kwa Adam na Hawa kwamba atawajieni shetani na kuambia shetani atakuja kwa sura hii na atakuja kwa namna hii, msimsikilize atakachowaambia chochote kile. Na ili shetani baada ya kuwa amepita katika malimwengu yote ama katika sayari zote, hakupokelewa wala hakukubaliwa. Ilibidi atafutie njia nyingine mbadala ya kuhakikisha anaingiza udanganyifu wake. Ndio maana Mungu anasema ole wa nchi na bahari. Kwa shetani alikaa akaangalia atapenyeshaje udanganyifu. Ndipo alipokaa akaona udanganyifu wake ataupitisha kupitia nyoka, kupitia kiumbe ambaye Mungu alimuumba ni nyoka. Kwa hiyo nyoka akakubali naye kutumiwa na shetani. Kwa hiyo akamwambia, ndio maana Biblia inasema nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliofanya Bwana Mungu. Nyoka akamwambia mwanamke yupi Hawa, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda yote ya mwitu aliyo mwituni. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, kilichoondoa ama kilichomfanya Hawa kutilia mashaka kile Mungu alichokisema, neno ati, neno ati, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu. Neno ati likamfanya Hawa awe na mashaka na Mungu. Neno ati likamfanya Hawa asahau kile Mungu alichokisema. Neno ati ikafanya Hawa aanze mazungumzo na nyoka. Neno ati ukavuta usikivu na mazungumzo yakaanza kati ya Hawa na shetani. Twende sop.
1: Aya pili anasema, mwanamke akamwambia nyoka.
0: Mwanamke akamwambia nyoka,
1: matunda ya miti ya bustani twaweza kula.
0: Matunda ya miti ya bustani tunaweza tukayala.
1: Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale.
0: Kwa hiyo matunda iliyopo katikati ya bustani Mungu amesema usile. Na hapa ndugu msikilizaji, nataka niliweke vizuri, maana moja hapo ya ile fundisho mimi niliwa kukutana nalo huko Arusha wilaya ya Monduli. Tena nikafundishwa na kiongozi mmoja wa dini. Kwa kweli baada ya kuiwamo na zuoni na kufahamu ukweli wa maandiko matakatifu ya Biblia, hili lilinishangaza sana. Kwa hiyo Biblia sema, yasema kwamba shetani anapomwambia kwamba Mungu amewakataza msile matunda yote ya miti ya bustani iliyo katikati, kwamba wanasema sio tunda halisi. Eti Hawa alifanya, alikula tunda, na tunda alilokula alifanya uzinzi. Nikajiuliza, alifanyaje, alifanya uzinzi na nani? Kama alifanya tendo la ngono, alifanya na mume wake halali, maana walikuwa ni wanandoa, na Mungu ndo mwanzilisha hiyo ndoa, na Mungu ndo alifungisha hiyo ndoa, na Mungu akamwambia nenda mkazae mkaongezeke. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Na kama kweli ni tunda, maana yule mwalimu alituambia kwamba tunda, alisema tena tunda lililoko katikati, kwani katikati ya mwanamke ni wapi? Nikajiuliza, kama alifanya hilo tendo na nyoka, ndugu msikilizaji, lazima una maswali ya kujitafakari na kujiuliza. Nikajiuliza, hivi uume wa nyoka uko wapi? Au nyoka alitumia mkia? Ndugu msikilizaji, tunda ambalo Mungu wa mbinguni analolizungumzia hapa kwa mujibu wa maandiko matakatifu ni tunda halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni tunda halisi kama tunda. Kwa nini Mungu alimpatia yote yale, lakini tunda moja tu Mungu akutaka Adam na Hawa wale? Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anataka aone, je, hawa viumbe niliomba watanitii mimi? Mungu ametupatia vyote, lakini anataka tumtie. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ametupatia siku sita, lakini ya saba anataka tumtie katika ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ametupatia vyote. yote, lakini katika mapato yetu ile asilimia ile sehemu ya 10 anataka iwe ya kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusitumie, na ndicho hicho Mungu alikuwa amekusudia kwa Adam na Hawa. Je, watakuwa wapi mbele za Mungu?
1: Anasema msiale wala msiaguse.
0: Tusile wala tusiguse.
1: Msije mkafa.
0: Tusije tukafa.
1: Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa.
0: Unaona Mungu akasema kule mtakufa, lakini akasema kule shetani hakika mtania hamtakufa. Leo ni watu wa wapi? Ndio maana kuambia dhambi, kifo ni matokeo ya dhambi, magonjwa ni matokeo ya dhambi, majanga ni shida yote katika dunia hii ni matokeo ya dhambi. Twende.
1: Anaendelea kusema
0: pamoja,
1: anajua ya kwamba

0: kwanza. Adam kwamba watakuwa kama nani?
1: Kama Mungu.
0: Kama Mungu anaabudiwa na nyinyi mtaabudiwa.
1: Ndio.
0: Kama Mungu ana mitume na manabii mtakuwa nao, mtakuwa kama Mungu. Mkijua mema na mabaya, mtakuwa kama Mungu. Hii ni agenda ya shetani. Na ilikuwa ndo kitu ambacho kilimfanya shetani akaasi, maana alikuwa anataka awe kama Mungu, awe na mamlaka kama Mungu, afanane na Mungu.
1: Anasema kwamba mwanamke alipo

0: Tua.
1: Akayachuma
0: katika matunda yake.
1: Akayachuma katika matunda yake.
0: Akala.
1: Akala.
0: Akampa na mumewe.
1: Akampa na
0: naye akala. Haya saba. Wakafumbuliwa macho wote wawili. Wakajijua kuwa wa uchi.
1: Sasa wakafumbuliwa macho. Kwani walifumbuliwa macho? Mwanzo ni kwani walikuwa waone, walikuwa naona. Lakini baada ya kutenda dhambi, ule utukufu waliokuwa nao ukaondoka. Wakajiona wako uchi. Ndio maana sema sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na ule utukufu wa Mungu. Wakajiona uchi. Mke alipomwona mke wake akamshangaa. Na mume, mke alipomwona mume akamshangaa, wakaanza kushangaana.
0: Wakashona majani ya mtini.
1: Wakashani majani ya mti wa mtini.
0: Wakajifanyia nguo.
1: Kwa hiyo akaanza kutafuta namna ya kujiokoa.
0: Aya ya nane. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu ikitembea bustani wakati wa

0: tembelea ule muda.
1: Adamu na mkewe wakajificha.
0: Adamu na mke wake wakajificha, tumaini likaondoka.
1: Mkati ya miti ya bustani Bwana Mungu asiwaone.
0: Ikaondoa matumaini ya Adamu na Hawa.
1: Bwana Mungu akamwita Adamu.
0: Subiri. Adamu na Hawa walipomsikia Mungu anakuja, wakamkimbia Mungu. Kwa nini? Kwa sababu dhambi iliondoa matumaini waliokuwa nayo, furaha waliokuwa nayo. Biblia inatuambia Mungu akawatafuta. Mungu anataka arejeshe matumaini. Haleluya.
1: Amen.
0: Mungu anawatafuta kwa kuwaita, fanyaje msomaji?
1: Bwana Mungu akamwita Adamu.
0: Bwana Mungu akamwita Adamu.
1: Akamwambia uko wapi?
0: Uko wapi?
1: Akasema, nilisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi.
0: Akamwambia Mungu,
1: nikajificha.
0: Nimesikia sauti yako nikaogopa kwa sababu mimi ni uchi. Ndugu msikilizaji, dhambi, pambano linaendelea katika sayari hii dunia. Na ile pambano linapiganwa sasa hivi, sio katika viwanja vya mpira, sio pengine popote pale. Ile pambano linapiganwa katika moyo wako na moyo wangu. Wewe umewekwa katikati, Mungu yupo kulia, shetani yupo kushoto. Wewe unasimama upande wa nani?

0: toweka, Adam na Hawa wanamkimbia Mungu kwa sababu toweka, tumaini limeondoka. Ndio maana pambano bado linazidi kuendelea, si kwa Adam tu, pambano linaendelea hata kwa kizazi cha Adam na Hawa. Katika ile Mwanzo sura ya 4 anzia mstari wa kwanza.
1: Mwanzo sura ya 4 mstari wa kwanza, Biblia inasema Adamu akamjua Hawa mkewe.
0: Adamu akamjua mke wake Hawa.
1: Naye akapata mimba.
0: Akabeba mimba.
1: Akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Aya tatu. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Aya nne. Habili naye akaleta mazao ya kwanza, wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizo nona za wanyama, Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Aya tano. Bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Ni kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde.
0: Kwa ndugu msikilizaji, pambano linaendelea si kwa Adamu na Hawa tu, pambano linaendelea kwa watoto wao. Baada

0: kutoa wanyama. Kwa watoto walipofikwenda katika ibada kumwabudu Mungu, Abeli akatoa sadaka ya kweli ya wanyama, ila Kaini akatoa mazao ambayo Mungu hakutaka. Mungu akaikataa ibada ya Kaini. Kaini akagadhibika kama shetani alivyogadhibika akamuua ndugu yake. Ndio maana Mungu alisema shetani ni muuaji tangu mwanzo. Mungu anamwambia, kama wewe ungefanya vyema ningekubali ibada yako, kwa sababu umekataa ukufanya vyema nimekubali ibada ya ndugu yako. Ndipo hasira zinainuka kwa Kaini, anamwambia ndugu yake twende shambani. Wanakwenda shambani, anamuua ndugu yake, anamzika. Mungu anamwambia Kaini, damu ya ndugu yako inakulia katika ardhi. Nisikilize, pambano linaendelea, mauaji yanaendelea, dhambi inaendelea kusonga mbele. Ndugu msikilizaji, bado pambano linaendelea. Leo kiona nafanyika katika uso wa dunia, jua ni dhambi, ni pambano linaendelea katika sayari hii dunia. Swali ni hili, wewe na mimi unasimama upande wa nani? Na kupendekezea mapema sana, simama upande wa Mungu ambaye ndio tumaini la vizazi vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hata katika Isaya ile sura 24. Isaya sura 24 aya ile ya 3 hadi ya 6 neno la Mungu linasemaje?
1: Isaya 24 aya ya 3 anasema, dunia hii itafanywa tupu.
0: Dunia hii itafanywa utupu.
1: Kabisa.
0: Kabisa.
1: Na kuharibiwa kabisa.
0: Mungu ataiharibu kabisa.
1: Maana Bwana amenena neno hili.
0: Maana Mungu amesema, kwa sababu watu wameshindwa kusimama upande wake, watu wameshindwa kumtegemea Mungu na kusimama katika neno la Mungu.
1: Dunia inaomboleza.
0: Dunia inaomboleza.
1: Inazimia.
0: Dunia

0: nyondo la Mungu.
1: Tena dunia imetiwa unajisi.
0: Tena dunia imetiwa unajisi.
1: Kwa watu wanaoikaa.
0: Na watu wanaoikaa.
1: Kwa maana
0: wameziasi sheria za Mungu.
1: Wameibadili amri.
0: Wameibadili amri.
1: Wamelivunja agano la milele.
0: Wamelivunja agano la Mungu.
1: Ndio sababu laana imeila dunia.
0: Twende paka aya 6.
1: Na hao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Ndio sababu watu wanaoikaa dunia wameteketea. Watu waliosalia wakawa wachache.
0: Yaani dunia imekuwa ni wachache. Tunadhani tuko wengi kumbe ni wachache. Mungu alizidi anataka tu wengi zaidi ya hapa. Lakini kwa sababu tu ya dhambi tumekuwa wachache. Hiyo hiyo Isaya sura ya 24 nisome mstari wa 19 hadi aya ya 20.
1: 24?
0: 24 Isaya hiyo hiyo. Sura mstari wa 19 hadi 20.
1: 19 hadi 20 Biblia inasema hivi. Dunia inavunjika sana.
0: Dunia inavunjika sana.
1: Dunia kupasuka imepasuka sana.
0: Dunia kupasuka imepasuka sana.
1: Dunia kutikisika imetikisika sana.
0: Dunia kutikisika imetikisika sana.
1: Aya 20. Dunia inalewalewa kama mlevi.
0: Dunia inalewalewa kama mlevi.
1: Nayo inawayawaya kama machela.
0: Nayo inawayawaya kama machela.
1: Na mzigo wa dhambi zake utauelemea.
0: Na mzigo wa dhambi zake unaielemea hii dunia.
1: Nayo itaanguka wala haitainuka tena.
0: Nayo itaanguka wala haitainuka tena. Ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza, katika somo hili la tumaini la vizazi vyote, uendekao ulikuwa umewekeza moyo wako katika dunia hii. Mungu anasema dunia hii haina amani. Dunia hii imepasuka. Dunia hii imelewalewa kama mtu mlevi. Yani haina mwelekeo. Ndio maana dunia wanahangaika na uchumi. Imelewalewa katika uchumi. Imelewalewa kama gonjwa. Haina amani. Anasema dunia leo hii imetua unajisi na wanaeka. Dunia hii inamelemewa na inakwenda kuanguka wala haitainuka tena. Nani wa kuinusuru hii dunia? Nani wa kuinusuru hii dunia ambayo Mungu anasema itaanguka wala haitainuka tena? Nisikilize ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha Miale ya Matumaini kinachokurejea kupitia redio hii ya AWR Tanzania. Nisikilize, kumekuwepo na shirika la siri. Nani wa kuinusuru hii dunia? Nisikilize kwa makini. Kumekuwepo na shirika la siri linaloitwa Club of Roma. Lilianzishwa Aprili mwaka 1968 na watu wawili. Wa kwanza aliitwa Aurelie Pessier, huyu ni raia wa Italy mwenye kumiliki viwanda. Wa pili aliitwa Alexander King, huyu ni mwanasayansi wa Scotland. Chimbuko la klabu ya Roma ilianzishwa pale watu wenye sifa za kimataifa toka nyanja zote za kitaalamu, za kijamii na kidiplomasia, na wale wenye kumiliki viwanda walipokutana Roma, Italy. Hata jina la klabu hiyo inatokana na eneo la mkutano wao wa kwanza. Je, mtizamo wa shirika hilo la siri ni upi? Ripoti ya Herio aliyoitoa kwenye kikao cha mkutano uliofanyika Juni 12 hadi 19 mwaka 1965 ina jawabu kwa swali hili. Ni kuanzisha utaratibu mpya wa dunia ambayo unahitaji watu wenye mtizamo na nia thabiti, bali pia unahitaji support ya watu walioamua kujitolea wenyewe kwa lengo la kusukuma mkakati hii hadi utimilifu. Kumekuwepo na mkakati, yani mpango wa kunusuru ulimwengu. Umefunua mpango wa siri wa New World Order na kugawa ulimwengu katika kanda, yani katika kanda 10 zinazoshabihiana kisiasa na kiuchumi. Majimbo hayo ama kanda hizo yanaunda serikali za dunia, na hiyo yote ni mkakati maalum wa kuinusuru hii dunia. Majimbo hayo ni kama ifuatavyo. Hayo majimbo yamegawanywa, yanayoshabihiana, sikiliza ndugu msikilizaji, kisiasa na kiuchumi. Yani katika kugawa kwa ili kunusuru hii dunia inayolewalewa, hii dunia inayowayawaya, hii dunia imelemewa na mzigo wa dhambi, viongozi na watawala wake wamedhoofishwa, uchumi wa dunia unakwenda kuangamia, majanga yamekabili dunia hii, hakuna amani, mavita yametapakaa kila mahala. Nisikilize ndugu msikilizaji, wakati maalum wa kuinusuru hii dunia. Je, kunusuru hii dunia ni kuanzisha hizi klabu na kugawa dunia katika kanda 10 zinazoshabihiana kisiasa na kiuchumi, na hizo kanda 10 zinazoshabihiana kisiasa na kiuchumi ni kama ifuatavyo. Kanda ya kwanza, ama jimbo la kwanza, NAFTA, ambalo ni muunganiko wa Amerika, Mexico na Canada. Hata kombe la dunia leo hii linachezwa kwa Malawi, Marekani, Mexico na Canada. Kanda ya pili inayoshabihiana kisiasa na kiuchumi ni umoja wa Ulaya. Kanda ya tatu ni Japani peke yake. Japani yenyewe ni yenyewe, maana imeshindwa kutofautishwa na mataifa mengine kisiasa na kiuchumi, na ndio nchi pekee inayoongoza kwa teknolojia kubwa kuliko nchi zingine zozote duniani. Kanda ya nne inayoshabihiana kisiasa na kiuchumi, Australia, New Zealand na South Africa. South Africa yenyewe imefana iko na nchi za Australia na New Zealand. Kanda ya tano ni Ulaya Mashariki, ikijumuisha Pakistani, Afghanistani, Urusi na nchi zingine zinazo zilizokuwa zinaunda Soviet ya zamani. Kanda ya sita, Amerika ya Kati na ya Kusini, Cuba na visiwa vya Caribbean. Kanda ya saba, wanashabihiana kisiasa na kiuchumi, Mashariki ya Kati pamoja na Afrika ya Kaskazini. Kwa hiyo nchi zilizoko Afrika Kaskazini zenyewe zimefungamanishwa na Mashariki ya Kati. Kanda ya nane, nchi zote za Afrika isipokuwa Afrika ya Kusini na Afrika ya Kaskazini. Kanda ya nane inashabihiana kisiasa na kiuchumi, Afrika, Asia ya Kusini na Kusini Mashariki ikiwapo India. Kanda ya kumi na ya mwisho inayounda inashabihiana kisiasa na kiuchumi, China pamoja na Mongolia imeingizwa pamoja na visiwa vya bahari, vimeingizwa moja kwa moja katika nchi zilizokuwa karibu na visiwa hivyo. Je, Mungu wa mbinguni anasemaje juu ya hili? Je, kuigawa dunia katika kanda kumi zinazoshabihia kisiasa na kiuchumi kwa sababu pambano linaendelea, dunia imedhoofika, dunia na wayawaya, gemu za dunia hizi zimetafuna dunia, wanaweka metei najisi dunia hii, naona kai katika nchi hii wamekuwa ni wachache. Je, kugawa hii dunia katika makundi haya, katika majimbo haya kumi, ndo kuinusuru hii dunia? Mungu wa mbinguni anasemaje? Kugawa hii dunia, Mungu anasemaje kwa hili? Kwa dunia iliyotoka, iliyokata tamaa, kwa dunia ambayo haina matumaini, Mungu wa mbinguni anasemaje katika ile Yeremia? Ile Yeremia sura ya sita aya 13 hadi 14.
1: Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia 6:13, kwa maana tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa miongoni mwao.
0: Kwa maana tangu aliye mkubwa hata mdogo miongoni mwao,
1: kila mmoja ni mtamanifu.
0: Kila mmoja ni mtamanifu.
1: Na tangu nabii hata kuhani.
0: Tangu nabii hata kuhani wote ni wanatamaa.
1: Kila mmoja hutenda mambo ya udanganyifu.
0: Kila mmoja anatenda mambo ya udanganyifu. Na leo usubiri mtumaji. Leo kama kuna kitu kimepotosha hii dunia ni udanganyifu. Kuanzia mkubwa mpaka mdogo, watu wamedanganywa. Kuanzia nabii mpaka kuhani ni wadanganyifu. Ndio maana wengi wamedanganywa, njoo pokea muujiza wako. Muujiza hauokoi. Njoo pokea upako wako. Watu wakakimbilia huko, wakaacha kumkimbilia Mungu wa mbinguni. Kwa sababu matumaini yameondoka katika maisha ya wanadamu, kuanzia mkubwa mpaka mdogo, kuanzia viongozi wa dini na wasiokuwa viongozi wa dini, wote wamekuwa ni wadanganyifu.
1: Aya 14 anasema, wameiponya jeraha ya watu wangu.
0: Watu wameponya jeraha za watu wangu.
1: juu tu wakisema amani,
0: wakisema amani,
1: amani,
0: amani,
1: wala hapana amani,
0: wala hakuna amani pale. Utaingia mkubwa paka mdogo, kuhani paka nabii, kwa maana kwamba Mungu anazungumza viongozi wa dini wote ni wadanganyifu, wakisema amani, amani, wala hakuna amani, hakuna amani. Na sio viongozi wa dini tu, hata watawala wa dunia hii wanapambana kuungana, wanapambana kutafuta amani kwa kutengeneza silaha, lakini silaha zileti amani. Wanapambana kuleta amani kwa kuungana, hakutaleta amani, hakutarejesha matumaini. Nisikilize, wala udanganyifu hautaleta amani hata kidogo. Kama kuna vitu ambavyo dunia leo hii imekwenda kwa kasi, wakisema amani, amani, kwa sababu kwanza mtu ana silaha. Nisikilize, wewe ukatengeneza silaha uko unasema amani? Wewe ukaanda majeshi kuweka mstari wa mbele ukasema ni amani? Amani haikutafutwa mtutu wa bunduki. Amani ya kweli inatoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Amani

0: amezaliwa mtoto mwanaume. Tumepewa mtoto mwanaume Yesu Kristo, yeye anaitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi, mshauri wa ajabu, Mungu wa milele, Baba wa amani. Haleluya. Yeye Yesu Kristo ni Mungu mwenye nguvu, Baba wa amani. Amani ya kweli inatoka kwake. Yeye ndo tumaini la vizazi vyote. Haleluya.
1: Amen.
0: Amen.

0: kutabiri uongo. Hawatakuwa katika mashauri ya watu wangu.
1: Hawatakuwa katika mashauri ya watu wangu.
0: Wala hawataandikwa katika maandiko ya nyumba ya Israeli.
1: Twende.
0: Wala hawataingia katika nchi ya Israeli. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu. Aya 10. Kwa sababu hiyo, kwa sababu wameshawishi watu wangu wakisema amani, wala hapana amani. Na mtu mmoja ajengapo ukuta, tazama wa upaka chokaa isiyo korogwa vema.
1: Bas. Kwa hiyo Mungu bado analia na viongozi, sio viongozi tu wa dini, hata watawala wa dunia hii, wakiwadanganya watu amani, amani, lakini hakuna amani. Ndugu msikilizaji, amani ya kweli inatoka kwa Yesu peke yake. Amani ya kweli inatoka kwa Mungu peke yake, wala sio vinginevyo. Huyo ndio Mungu wa mbinguni anayeturejesha na kutaka kutupatia matumaini. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Wakati mwingine tulidhani kwamba tuna matumaini kwa sababu ya dini zetu. Na kweli dini zetu zimetudanganya sana, viongozi wetu wa dini wametudanganya sana. Baadhi ya viongozi wetu wa dini. Tukitegemea tuna matumaini, lakini Biblia tu Mungu anatuambia kuna matumaini. Na hii hata nilikuwa ninatamani sana msomaji airudie kuisoma kwa faida yako wako wewe ndugu msikilizaji, katika hii Ezekieli sura ya 13. Kwanza mstari wa 9.
0: Ezekieli 13 aya ya 9 Biblia
1: na ya 10
0: inasema hivi. Na mkono wangu utakuwa juu ya manabii.
1: Mkono wangu utakuwa juu ya manabii.
0: Wanaoona ubatili.
1: Wanaoona ubatili.
0: Na kutabiri uongo.
1: Na kutabiri uongo.
0: Hawatakuwa.
1: Subiri kwanza. Kama kuna vitu ama kuna kitu kinachomchukiza Mungu ni kusema uongo. Ni hatari kuambia watu kuna amani, lakini bado amani haipo, watu wanacheza na dhambi. Ni hatari kuambia watu ni amani, lakini bado dunia inafukuzana kutengeneza silaha. Amani inatoka wapi? Sinasema silaha ni mbaya, lakini watu wamewekeza kwenye silaha kuliko kuwekeza kumtegemea Mungu. Mungu anasema hivi, hawa watu wangu hawa, Bwana analia nao, hawa viongozi wetu wa dini, hawa tawala wetu, Mungu anasema hivi, sikiliza, hakuna amani kwa sababu watu wamemwacha Mungu. Wewe popote ulipo ndugu msikilizaji, hajalishi ni kiongozi ama sio kiongozi, hajalishi ni muumini kama mimi nilivyokuwa muumini, nisikilize, lazima tumrudie Mungu wa mbinguni ambaye ndio tumaini letu. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen. Wala hawataandikwa katika maandiko ya nyumba ya Israeli.
1: Wala Mungu anasema hawataandikwa katika kitabu cha uzima wa milele.
0: Wala hawataingia katika nchi ya Israeli. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu. Aya ya 10. Kwa sababu hiyo, kwa sababu wameshawishi watu wangu wakisema amani, wala hapana amani.
1: Kwa hiyo wamewashawishi watu, wamewadanganya watu, wamewashawishi watu kwa udanganyifu. Amani wala hakuna amani. Kwa kugawa dunia katika nyanja 10 zinazoshabihiana kisiasa na kiuchumi, wakadhani amani inapatikana, haitapatikana. Wa mataifa yakaungana, nataka nikwambie hakuna amani. Katikati ya muungano na mgawanyiko huo ndiko unaokutokea mparanganyiko, kwa sababu bado watu hawajamrejea Mungu wa mbinguni. Ndugu msikilizaji, ninakupatia wito leo hii tuweze kumrejea Mungu wa mbinguni. Tumaini tunalipata wapi? Somo linasema tumaini la vizazi vyote. Tumaini la vizazi vyote tunalipata wapi? Ile Warumi sura ya 5. Warumi ile sura ya 5 aya 6 mpaka ya 9.
0: Biblia inasema, kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu.
1: Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu.
0: Wakati ulipotimia.
1: Wakati ulipotimia.
0: Kristo alikufa kwa ajili ya wovu.
1: Haleluya. Wakati ulipotimia tulipokuwa hatuna nguvu. Tumezofika. Dunia imewayawai.

0: barikiwe sana. Amina. Tumaini la uzima wa milele.
1: Aya saba nasema, kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwingine, kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Yesu Kristo ndio tumaini la vizazi vyote. Nani anayeweza kafa kwa ajili ya mdhambi? Lakini Biblia inasema ni rahisi sana mtu kufa kwa ajili ya mdhambi. Ni nani? Yesu. Dunia ndio dhambi ndio imeondoa matumaini katika sayari hii dunia. Yesu akaja ambaye ndio tumaini la vizazi vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaja, akafa kwa ajili yangu.
1: Amen.
0: Akafa kwa ajili yako. Tumaini lililokuwa limetoweka likarejea. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Ndio maana anasema, niangalieni enyi ncha za dunia mpate kuokolewa. Sio kuangalia kiongozi wako wa dini. Sio kumwangalia mke wako wala mume wako. La hasha. Nisikilize, ni kumwangalia Mungu peke yake kupitia Kristo Yesu, ambaye ndio tumaini letu la uzima wa milele. Ndio tumaini la vizazi vyote. Sio kugawa ulimwengu. Sio kuungana. Sio kutafuta tumaini katika silaha. Sio kutafuta tumaini kwa namna iwayo yote ile. Ni kumrejea Mungu wa mbinguni. Ndio maana hata katika ile Wagalatia sura ya 4 kuanzia aya ya 4 mpaka ya 5 neno la Mungu linasemaje?
1: Biblia inasema hata ulipowadia utimilifu wa wakati.
0: Hata ilipotimia utimilifu wa wakati.
1: Mungu alimtuma mwanawe.
0: Mungu alimtuma Yesu Kristo.
1: Ambaye amezaliwa na mwanamke.
0: Ambaye alimezaliwa na mwanamke.
1: Amezaliwa chini ya sheria.
0: Amezaliwa chini ya sheria.
1: Kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Mungu anarejesha tumaini kwa kumtuma Yesu Kristo. Aliyezaliwa na mwanamke bikira Maria. Akamtuma Yesu asiyejua dhambi. Akaja kwa ajili ya wadhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamtuma Yesu. Akafa kwa ajili ya mwenye dhambi. Mwenye haki akafa kwa ajili ya mwenye hatia.
1: Amen.
0: Huyo ndio Yesu, tumaini la vizazi vyote. Kupitia kifo chake matumaini anarudi. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Yesu alipokuja akaondoa ule utengano uliokuwepo. Akavunja kile kiambaza kinachotutenga na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Yesu Kristo ndio tumaini la vizazi vyote. Haleluya.
1: Amen.
0: Wewe akaja ambaye ndio tumaini la vizazi vyote. Maliza aya ya 5. Yesu ndio tumaini la vizazi vyote. Mungu akamtuma Yesu Kristo aliyezaliwa na mwanamke aje afe kwa ajili yetu. Yesu ndio tumaini la vizazi vyote. Yesu Kristo ndio tumaini langu mimi na wewe. Yeye Yesu Kristo ndio anayetuwazia mawazo yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Yeye Yesu peke yake ndio anayejua mawazo anayekuwazia wewe na mimi. Ni mawazo ya amani wala sio mabaya.
1: Amen.
0: Tena na kutupatia tumaini katika siku hizi za mwisho. Ndio umeingia katika tamaa mbaya, hata katika udanganyifu na uasi, lakini bado Mungu wa mbinguni kupitia Yesu Kristo ya peke yake ndio anayetuwazia mawazo yaliyo mema. Nisomee Wagalatia sura ya 4 mstari wa 5.
1: Wagalatia sura ya 4 mstari wa 5 Biblia inasema kusudi
0: nini?
1: Akomboe

0: mbinguni ili uweze kupata matumaini mapya. Wakati pambano linapopambano katika moyo wako, simama kwa Yesu.
1: Amen.
0: Ambaye alikuja hapa duniani.
1: Amen.
0: Ulipotimia kimilifu wa wakati kama tumaini letu, Yesu akaja.
1: Amen.
0: Kujikomboa.
1: Amen.
0: Yesu akaja kutukomboa. Yesu anataka arejeshe huu ulimwengu ulianguka katika dhambi. Huu ulimwengu ulio asi. Fanya maamuzi sahihi, ndugu msikilizaji. Ndio maana tunapoelekea ukingoni na tunaposoma ile Tito ile sura ya pili mstari wa 13, neno la Mungu linasema tukilitizamia tumaini lenye baraka, tunategemea tumaini lenye baraka kupitia kwa Yesu, tukilitizamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya Yesu Kristo, Mungu mkuu na mwokozi wetu.
1: Amen.
0: Yesu ametupatia mafunuo mengi na tutaendelea kujifunza ili tupate matumaini ya turejeshwe matumaini yaliyopotea.
1: Amen.
0: Ili tupate matumaini mapya. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya Yesu Kristo, Mungu mkuu na mwokozi wetu.
1: Amen.
0: Huyo ndiye Yesu ambaye ndio tumaini la vizazi vyote. Yesu Kristo ni tumaini langu. Yesu Kristo ni tumaini lako. Nikualike popote pale ulipo. Ndugu msikilizaji, unapotusikiliza, ufanye maamuzi sahihi siku hii ya leo. Usisitasite, uendeka kuna mahali ambapo umekata tamaa. Uendeka kuna kitu kimekuondesha, kimekutolea amani. Wakati dunia na wayawaya hii ndio itakuondolea matumaini, ni kweli, katika uchumi, katika vita, katika adha, hakuna amani, vita bahala mahala. Yesu anakwenda kurejesha matumaini siku ya leo.
1: Amen.
0: Fanya maamuzi sahihi, ndugu msikilizaji. Ninataka nikuombee, tafuta kanisa la Waadventista Sabato karibu na yako, waambie hitaji la moyo wako. Lakini utakupigia simu, tutakupa ushauri. Tupigia simu, tutaomba pamoja na wewe. Tupigia simu wala utaendelea kueleweshana zaidi kile ambacho Mungu anataka uweze kukifahamu. Mungu nakubariki sana unapofanya maamuzi haya sahihi, na tuombe kwa ajili yako. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, ninakushukuru na kukutukuza kwa wema na fadhili zako. Nakushukuru kwa ajili umezungumza nasi, Yesu wa mbinguni, wewe kama tumaini la vizazi vyote. Wewe ndio tumaini letu. Kuna mahali tumepoteza matumaini, wakati mwingine kwa sababu ya vita, wakati mwingine kwa sababu ya dhambi, wakati mwingine kwa sababu ya magonjwa, wakati mwingine dunia hii inapohangaika kutafuta amani. Mungu, amani ya kweli inatoka kwako. Bariki kila mmoja anatusikiliza, tusogeze katika msalaba kwa Calvary, maana ndiko tumaini letu linakopatikana, ndiko uzima wa milele unaopatikana. Asante kwa sababu utakuwa pamoja na sisi tena, tuandae tena kwa ajili ya kukutana na wewe wakati mwingine ya kesho, kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Amina. Ndugu msikilizaji, kama utapenda kuwasiliana nasi, namba za mawasiliano ni kama ifuatavyo. Namba ya mtumishi wa Mungu Straton Chami Pastor ni 0755 99 19 64. Utampata moja kwa moja, utampigia ama utamtumia ujumbe wa message. Na namba ya Airtel ambayo ni namba yangu kama mwenyekiti John Anderson ni 0684 85 01 10. Karibu tena katika kipindi kingine kitakachofuata. Asante.

0: Tato sehemu ya pili inaanza saa 3 kamili hadi saa 3 na dakika 15 nyimbo za Kristo. Sehemu ya 3 ya shule ya Sabato ni huduma ya shule ya Sabato, imegawanyika katika masomo tofauti tofauti. Kuna fungu pamoja na ombi, kuna somo la ukuziaji, kuna taarifa ya shule ya Sabato iliyopita. Pia kuna somo la nchi za mbali. Vile vile kuna mwenyekiti anayesimamia masomo hayo. Labda nirudi kwako mtumishi Isaac. Kipindi kinachofuata ni kipindi gani?
1: Naam, kipindi kinachofuata ni kipindi cha mgawanyiko madarasa. Kuna lesoni kwa ajili ya watu wazima, lakini pia kuna lesoni kwa ajili ya watoto. Pia kuna darasa la ubatizo. Lakini pia ni sawa lipo darasa la furaha ambalo ni wale walio batizwa. Vipindi hivi vyote huanza saa 4 kamili mpaka saa 4 na dakika 45. Kwako Mwakasambara, unaweza kutupatia sababu zingine kwa nini washiriki wanachelewa shule ya Sabato?
2: Kwa kweli sijui.
1: Asante. Mr. Kayanda, je, wewe unaweza kutuambia ni mtu gani wa msingi au ni wa muhimu anayepaswa kuwepo katika vipindi hivi vya shule ya Sabato?
3: Ni bawabu.
1: Ndiyo, huyu ni mtu wa msingi ambaye huwakaribisha washiriki wanapokuwa wakiingia kanisani. Vile vile, washiriki nao ni wa msingi sana kuwepo katika vipindi hivi vya shule ya Sabato. Swali kwako.

Napenda kukaribisha tena siku nyingine imewadia, siku ile nzuri ya kubarikiwa na nyimbo mbalimbali za kwaya mbalimbali katika kipindi hiki cha tuimbe pamoja. Na bila shaka Mungu anaendelea kukulinda na kukupa afya. Na siku ya leo vile vile unakwenda kubarikiwa kwa kwaya nzuri ambaye tumeiandaa siku ya leo. Na kwa utambulisho tu, kwaya itakayotubariki sisi sasa ni kwaya ya Kanisa la Sabato Buhemba Central katika maeneo haya ya Buhemba, na tumewaomba tuimbie nyimbo kadhaa ambazo zitabariki.

0: ubariki moyo wako siku ya leo. Ni kama ilivyo ada, kabla ya kusikiliza mbaraka wa nyimbo, mafungu machache ya kubariki siku ya leo, ya kutia nguvu katika barabara hii ya wokovu kuelekea mbinguni, mafungu ambayo yatakutia nguvu katika safari yako ya kiroho. Mafungu ya leo yanapatia kitabu cha Methali 3 fungu la 5 mpaka la 8. Methali 3:5 mpaka la 8 anasema neno ifuatayo: tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Fungu la 8: itakuwa afya mwilini mpako na mafuta mifupani mwako. Bwana asifiwe sana. Kila mtazamaji na msikilizaji, hii ni jambo muhimu sana kwa yeyote aliye msafiri wa kwenda mbinguni, kumtumaini Bwana. Wakati mwingine tunajitumainia wenyewe, hata wakati mwingine tunadhani kwamba tunaokolewa kwa nguvu zetu wenyewe. Wakati mwingine tunadhani kwamba maisha yanakwenda hivi hivi tu, lakini la msingi tumtumaini Bwana. Maisha yetu yatabadilika, utatoa hatua nyingine kwenda mbele iwapo tutafikiria kila wakati kumtumaini Bwana kwa kila tunachofanya.
1: Amen.
0: Na njia rahisi ya kumtumaini Bwana ni katika kumrudishia zaka na sadaka.
1: Amen.
0: Unapomrudishia zaka Mungu, unamwambia Mungu, na kutegemea wewe.
1: Amen.
0: Maisha yangu yako kwako. Wewe mpenda mtazamaji unanisikiliza na kunitazama, kumbuka kumrudishia Mungu zaka na sadaka kama mwitikio makubwa aliyokutendea katika maisha.
1: Amen.
0: Bwana asifiwe sana. Hebu na tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana siku ya leo. Tutana katika kipindi hiki cha tuimbe pamoja. Tunakuomba Baba uwe katikati yetu sasa. Tunapoanza kubarikiwa na nyimbo hizi, zikatujenge katika maisha yetu. Siku ya leo umetukumbusha somo zuri sana kutegemea wewe. Patie kukutegemea wewe kwa 100%, ili maisha yetu yakabadilike. Kwa pamoja nasi tumeomba kwa Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Basi kama nilivyo wataarifu hapo awali, kwaya inatubariki siku ya leo ni Buhemba Central SDA Choir. Kwaya mahiri sana. Baadaye hapo watatueleza historia yao na namna wanafanya kazi ya Mungu, lakini sasa tuanze na mbaraka wa nyimbo. Wanatuimbia nyimbo mbili mfululizo, wanauliza shoka lako limeangukia wapi. Ni kisa cha Elisha na wana wa manabii. Sikiza wimbo kwa makini, utajieleza wenyewe. Alafu wimbo wa pili utasema Nebukadneza aliota ndoto akafadhaika. Alafu Daniel akamtafsiri ile ndoto. Sikiza nyimbo hizo zinasema nini. Waimbaji karibu, mpendwa mtazamaji, tuanze safari ya nyimbo siku ya leo.

0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Asante waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Wanatuimbia nyimbo mbili zingine. Kwa kwanza wanasema imbeni utukufu kwa jina lake. Bwana mabwana, njoni tazameni matendo ya Mungu. Mtazamaji huu wa kumuinua Mungu, imba sifa. Na wale ambao hawataki kuimba, imba. Mungu anadai kusifiwa. Anadai kusifiwa. Usikae bila kumuimbia Mungu na kumsifu Mungu, kuna ondoa matatizo mengi. Alafu wimbo mwingine utasema kisa cha wanawali kumi. Waliotoa taa zao, watano wapumbavu na watano wenye busara. Kwa mtazamaji na msikilizaji, endelea, barikiwa na nyimbo hizo maridadi kabisa.

0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpendwa mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga television ama radio yako, kipindi hiki bariki. Kipindi cha tuimbe pamoja hapa hapa Hope Channel na AWR Tanzania. Na siku ya leo tunabarikiwa na kwaya ya kanisa la Waadventista Sabato Buhemba Central katika mkoa huu wa Mara. Tuimbie nyimbo kadhaa, wataendelea kutuimbia. Sasa hebu tu break kidogo tupate kujua hii Buhemba kwaya hii imetoka toka wapi na inaelekea wapi. Na pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya hii, atajitambulisha. Jina lako nani?
2: Kuna jina naitwa Yubo Isaac Mwita. Ni mwimbaji wa sauti ya tatu katika kwaya hii.
0: Ayubu Ezekiel Isaac, Ayubu Isaac mmoja wa mwimbaji. Wewe ni kiongozi wa kwaya?
2: Ndio.
0: Basi labda ni mtazamaji na msikilizaji anataka kujua historia fupi ya kwaya.
2: Ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, ninaomba kuleta kwenu historia fupi ya kwaya hii ya Buhemba Central. Hii kwaya tumetengwa kama kundi mwaka 2010 na ndipo kwaya ilipoanzishwa. Lakini kwa muda wote tumesafiri tukiwa tunasuasua, kwaya ikiwepo kwa sababu ya changamoto, muda mwingine isiwepo sababu ya changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa ziko juu ya uwezo wetu. Lakini tumeenda, tumekuja kutengwa kuwa kanisa rasmi 2015 mwezi wa 12 2016, na ndipo hapo sasa tulipoanza kusimama rasmi na kuonekana. Kwaya inaanza kuonekana, lakini pia tumekuwa na changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa zikiendelea kuonekana wetu kwa sababu ya utafutaji wa maisha, na ukizingatia mazingira tuliyopo hapa ni mgodini, watu wengi wako bize kwa sababu ya kazi, na kwa sababu mazingira hayo kiamua kuimba basi wewe umejitoa kweli kweli.
0: Asante sana. Labda ueleze tu kwamba kwaya hii inajihusisha vipi na uinjilisti katika kanisa?
2: Okay, kwaya yetu ni kwaya ya kiinjilisti. Inahudumia, tunatoa huduma mbalimbali za, tunatoa huduma za kwenye mahubiri, tunafanya uamsho kwa majuma mbalimbali, lakini pia kwaya yetu wakati mwingine na inatoka nje kwa ajili ya makambi nje na ndani ya nchi. Tumekuwa tukienda sehemu mbalimbali kwa ajili ya mikutano pia ya kikanisa, na ni kwaya ambayo inajitoa yenyewe. Ukiangalia ni kwaya haina wafadhili, lakini inafanya kazi kwa ugumu hivyo hivyo, na kazi zinaenda na Mungu anazidi kutubariki.
0: Asante sana. Unasema kwamba kuna changamoto hasa za mahudhurio, si ndio?
2: Yes,
0: mahudhurio na mazoezi sababu ya mambo ya maisha. Mnatatuaje changamoto?
2: Kiukweli tumekuwa na changamoto hizo za kuzulia mazoezi kwa uhafifu, lakini tumezidi kusisitizana tukiwa na mwenyekiti wetu, amekuwa ni baraka sana wa kutuhasa na kututia moyo kwamba ukitaka ubarikiwe basi fanya kazi na Mungu, usifanye kazi ya kwako ukifikiri kwamba ndipo utabarikiwa. Kwa hiyo muda uliotenga kwa ajili ya kumtumikia Mungu ndio muda rafiki ambao unatakiwa pia kufanya kile ambacho ulimwaahidi Mungu. Ni muda nadhiri kwa ajili yetu, na kwa sababu pia unakuta mazingira hapa ni ya utafutaji, watu tunaenda hivyo hivyo, kuna wengine ambao wafiki kwenye zoezi lakini wanaendelea kutafuta nyimbo kwa wenzao, na mwalimu amekuwa kipaumbele kututumia nyimbo tukijifunzia mazingira ya nyumbani pengine kazini.
0: Asante sana. Baba, hii ni fundisho kwa kwaya zote. Unajua unaniangalia hapo, walimu wa kwaya na wana kwaya, jambo la msingi ni kumweka Mungu mbele. Mfanye Mungu wa kwanza, alafu ndiye atakusaidia kutafuta zaidi.
2: Amen.
0: Na ukianza kufanya mambo yako binafsi kwanza afu Mungu baadaye, utahangaika tu na maisha na utafanikiwa sana. Labda swali la mwisho, ni nini mipango yenu ya baadaye?
2: Mipango yetu ya baadaye, tumekuwa na mafanikio kadhaa. Uimbaji unalipa kwa kweli. Tukiangalia hata hapo unapoona mbele yetu hapa, hiyo vifaa vilivyo hapa ni kwa sababu ya kwaya imeimba, imezindua, tumepata system hiyo nzuri. Na tuna mipango ya kuendelea kuimba, kuimba na kuimba tena. Kwa sababu kuimba ni ibada, lakini kuimba pia ni ajira. Inawezesha watu kutoka na wakati mwingine kupata namna ya kipato, kwa sababu zile santuri tunazozitoa, zile santuri muonekano tunaziuza na kuingiza fedha. Na pia tuna YouTube yetu ambayo tumeendelea kuitumia. Kwa hiyo mpango wetu mkubwa ni kuendelea kufanya kazi ya Mungu pande zote, nje na ndani ya.
0: Asante sana kiongozi kwa maelezo mazuri. Na mtazamaji na msikizaji, bila shaka angalau kwa uchache umefahamu ni kwa ya Buhemba namna inavyojihusisha na kazi ya Mungu. Tuendelee kuwaombea Mungu aimarishe huduma yao kupitia kwa kazi yao, maelfu ya watu wakapate kuokolewa.
2: Amen.
0: Sasa nataka tuendelee tena na baraka wa nyimbo siku ya leo. Wanatujia na nyimbo mbili mfululizo. Kwa kwanza unaongelea kuhusu ATAPE, chama cha ATAPE. Na wanasema tusonge mbele, wana taaluma, tufanye kazi ya siri ya mali. Mungu ametupa jukumu. Nafikiri wananisikiliza wana ATAPE. Hata wale usio na ATAPE, hapo huenda ni fursa ya kuhamasika na kujiunga na chama cha ATAPE. Lakini la msingi tusonge mbele. Alafu wimbo mwingine utasema, mwanamke mmoja alikuwa mwenye dhambi, alimpaka Yesu miguu. Unafahamu kisa kile cha Maria Magdalena, ambaye alikwenda kama shukrani, akaenda kwa miguuni pa Yesu akampaka mafuta. Nafikiri waimbaji wataweza vizuri kisa kile. Mtazamaji, endelee na baraka wa nyimbo siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haya, unakuja sana wimbo mwingine mmoja. Unasema hapo awali walinisema nikakata tamaa. Sitatetereka, upendo wa Yesu watosha. Na mtazamaji, Yesu ni yote katika yote. Nasema njoni kwangu ninyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Usiangalie, usisikize maneno ya pembeni. Wewe muangalie tu Yesu, hutatetereka. Basi karibuni waimbaji kwa wimbo huu. Mpira mtazamaji, naendelea na mbaraka huu.

0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Sasa na waimbaji kwa wimbo huo, mpenda mtazamaji, kila chenye mwanzo kikosi kuwa na mwisho. Tunaelekea mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo. Siku ya leo tumebarikiwa na kwaya ya Buhemba Central. Tumbe nyimbo nzuri, nyimbo zao nimegundua kwamba ni nyimbo zinazoelemisha zaidi. Na kufafanulia na visa vingi vya Biblia ambavyo vinatusaidia katika safari hii ya kwenda Kanaani. Mzamaji, siku ya leo sina ziada. Kabisha tena wiki ijayo sana wakati kama huu. Tukutane hapa na kwa nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Na waimbaji hawa natuaga na wimbo unaosema, unaozungumzia kisa cha Yeshua. Ikawa baada ya kufoka Yeshua, wana wa Israeli wakamuuliza Bwana, ni nani atakwea pamoja nasi na kuendelea. Waimbaji wataeleza wimbo unaeleza kisa hiki, na Yuda akaenda akamwita Simon waende pamoja. Na mtazamaji, sina la ziada. Kama ilivyo Adam, tutashia kipindi kimata simavanza. Nikuaga kwa heri, tukutane wiki ijayo.
1: Bena.

0: Dua kwa kuendelea kufuatia vipindi hivi vya Ijue Kweli ambavyo vinaruka kutoka AWR hapa jijini Dar es Salaam. Leo tena ni siku nyingine ya kipindi kingine tena cha siku hii ya leo. Tunawaalika katika muendelezo wa vipindi vyetu. Vipindi hivi katika mwezi huu vinadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi. Mimi naene na nanyi ni mchungaji Godfrey Malwa. Siku hii ya leo tena niko na Pastor Edison Ali Ngala. Niwaalike kwa kuanza vipindi hivi, Pastor Edison Ngala atufungulie kwa ombi. Karibu Pastor.
1: Utukuzwe Mungu wetu wa mbinguni kwa kuwa umetulinda katika mihangaiko yetu ya siku. Umeturudisha majumbani mwetu na sasa tuko tayari

alipuliwa. Sasa swali likawa ni hili, mwanzo wa hiyo miaka 1000 itakuwa ni lini? Miaka 1000 hiyo itakuwa ni lini? Ndipo tulipoishia, na leo ndipo tunapo

0: kuanzia mstari ule wa 29.
1: Ndio.
0: Lakini mara baada ya dhiki zile,
1: baada ya dhiki ya siku zile,
0: jua li

0: za mbinguni zitatikisika.
1: Ndio.
0: Ndipo litakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni.
1: Itaonekana ishara ya mwana wake mbinguni.
0: Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza.
1: Mataifa yote ya ulimwengu yataomboleza.
0: Nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni.
1: Oh, nao watamuona mwana wa Adamu akija mawinguni.
0: Pamoja na nguvu na utukufu
1: mwingi. Pamoja na nguvu na mtukufu mwingi.
0: Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda.
1: Ndio.
0: Nao watakusanyika wateule wake toka pepo nne.
1: Twende msomaji.
0: Toka mwisho huu wa mbinguni mpaka mwisho
1: watakusanya huu. Toka pepo moja kwenda pepo nyingine, mwisho huu hata mwisho mwingine. Sikiza rafiki yangu, niwaambie kwamba katika kuja mwana wa Adam kutakuwa na matukio makuu manne. Matukio makuu manne yanayotokea mwanzoni wa miaka 1000 nayo ni yafuatayo.

0: Mara ya pili, kitabu cha Ufunuo, Ufunuo wa Yohana moja na kile na ule mstari wa saba, msomaji.
1: Mstari wa saba, tazama yuaja na mawingu.
0: Tazama yuaja na mawingu.
1: Na kila jicho litamuona.
0: Na kila jicho litamuona.
1: Na hao waliomchoma.
0: Hata wale waliomchoma, wale waliomtesa. Ndio.
1: Watamuona.
0: Na wao watamuona. Sikiza rafiki yangu, nikwambie, wewe ulioko Kenya, wewe ulioko Uganda, wewe ulioko Zimbabwe kule, wewe ulioko sehemu yoyote ile ya dunia hii, haijalishi uko wapi. Biblia yangu inaniambia ya kwamba kila jicho litamuona.
1: Wale zote,
0: msomaji wangu, subiri msomaji wangu. Kuna wengine wanadanganywa, wanaambiwa Yesu atatokea Nigeria. Wengine wanaambiwa Yesu atatokea kule Zimbabwe. Wengine Yesu atatokea Afrika Kusini. Oh, Yesu atatokea Afrika, atatokea labda Marekani, labda Ufaransa, labda atatokea Brazil kwa kina Ronaldo, labda atatokea Hispania. Hapana, Biblia inasema kila jicho, hata wale waliomchoma wote watamuona. Twende msomaji.
1: Amina. Na kabila zote za dunia.
0: Oh, makabila yote, haijalishi wewe ni Muhehe, haijalishi wewe ni Msukuma, haijalishi wewe ni Mkuria, hata Wapare, hata Wajaruo, hata Wamasai, hata Waspanyola, hata wale Wakinga, wote watamuona. Twende msomaji.
1: Wataomboleza kwa ajili yake. Naam. Amina.
0: Nao wataomboleza kwa ajili yake. Naam. Amina. Haleluya.
1: Amina.
0: Na

0: Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Twende
1: pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu.
0: Atashuka mwenyewe, atashuka pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu
1: na parapa.

0: mziki ndio.
1: Nao walio kufa katika Kristo watafufuliwa kwanza.
0: Sikiliza, tukio ndilo hila hapa. Wale walio kufa katika Kristo, wale ambao hawanywi pombe, wale ambao hawali nguruwe, wale ambao wanaitii sabato, wale ambao wanaishika sheria ya Mungu, hao tu watafufuliwa. Twende.
1: Kisha sisi tulio hai,
0: alafu sasa baada ya kufufuliwa wale wote ambao wamezitii sheria za Mungu, wamelala katika Bwana, watafuatia sisi tulio hai, ndio
1: tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu.
0: Haleluya. Sisi habari njema Biblia inatuambia kwamba sisi tutanyakuliwa katika mawingu. Twende.
1: Ili tumlaki Bwana hewani.
0: Ili tumlaki Bwana hewani.
1: Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
0: Tutakuwa pamoja na Bwana milele.
1: Basi farijianeni kwa maneno hayo.
0: Farijianeni kwa maneno haya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Nikutia moyo ni kwamba baada ya kufufuliwa wale ambao watakuwa wamelala, mimi na wewe pengine tukawa tuko hai, hata kama sio sisi, wale watakatifu wa Bwana wengine ambao watakuwa wametembea katika kweli, ambao watakuwa wameketi sehemu mbalimbali, na wao watanyakuliwa wote, tutamlaki Bwana mawingoni. Haleluya.
1: Amina.

0: kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 6, ule mstari wa 12 hadi wa 17. Twende msomaji.
1: Nami nikaona alipoifungua muhuri ya 6.
0: Alipofungua muhuri wa 6,
1: palikuwa na tetemeko

0: kulazwa unapojifungua.
1: Ulivyokunjwa.
0: Ndio.
1: Na kila mlima na kisima.
0: Na kila mlima na kisima
1: kikahamishwa kutoka mahali pake.
0: Kitahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
1: Na wafalme wa dunia.
0: Ndio.
1: Na wakuu.
0: Na wakuu.
1: Majemedari.
0: Majemedari.
1: Matajiri.
0: Matajiri.
1: Na wenye nguvu.
0: Na wenye nguvu.
1: Na kila mtumwa.
0: Na kila mtumwa.
1: Muungwana.
0: Muungwana.
1: Wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima.
0: Watakimbia kujificha katika mapango na katika miamba ya milima.
1: Wakiambia milima na miamba.
0: Mtakuwa mkiambia milima na miamba.
1: Waangukieni.
0: Waangukieni.
1: Tusitirini.
0: Tusitirini.
1: Mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi.
0: Ndio.
1: Na hasira ya mwana kondoo.
0: Na hasira ya mwana kondoo.
1: Kwa maana siku iliyo kuu.
0: Kwa maana siku iliyo kuu.
1: Ya hasira yao.
0: Ya hasira yao.
1: Imekuja.
0: Imekuja.
1: Naye ni nani awezaye kusimama?
0: Nani aweza

0: kimbia. Bwana Yesu asifiwe. Huu ndio utakuwa ufufuo, huu ndio utakuwa ufufuo wa kwanza, huu utakuwa ndio ufufuo wa kwanza. Kitabu cha Isaya, Isaya 2:17-22, msomaji.
1: Na majivuno ya mwanadamu yatainamishwa,
0: na majivuno ya mwanadamu yatainamishwa,
1: na kiburi cha watu kitashushwa,
0: na kiburi cha watu kitashushwa,
1: naye Bwana yeye peke yake,
0: naye Bwana yeye peke yake
1: atatukuzwa siku hiyo.
0: Haleluya,
1: amina.

0: maji.
1: Siku hiyo,
0: siku hiyo,
1: kila mtu atazipulia mbali sanamu zake,
0: ndio,
1: za fedha,
0: ndio,
1: na sanamu zake za dhahabu,
0: ndio,
1: walizojifanyia,
0: ndio,
1: ili kuziabudu,
0: ndio,
1: kwa fuko na popo,
0: kwa fuko na popo.
1: 21,
0: 21,
1: ili aingie ndani ya pango za majabari,
0: ndio,
1: na ndani ya tundu za miamba iliyopo

0: dunia.
1: Twende.
0: 22. Mwacheni mwanadamu ambaye pumzi yake ii katika mianzi ya pua yake.
1: Ndiyo.
0: Kwa maana. Udhani waje.
1: Ndiyo.
0: Kuwa ni kitu.
2: Ndiyo. Rafiki yangu mpendwa, ni kwambie, hizi ndizo zitakazo kuwa dalili za mianzo ya miaka 1000. Haleluya.
0: Amina.
2: Dalili za mianzo ya miaka 1000. Sasa rafiki yangu, nataka ni kwambie kwamba yatakuwepo matukio katikati ya miaka 1000. Maana hapa sasa tumeona

0: miaka 1000. Haleluya.
1: Amina.
0: Hapa kutakuwa na kufa, hapa kutakuwa na kuugua, na kuona Pastor Harrison Ngala katika utukufu wa Bwana ukiishi kwa miaka 1000. Haleluya. Najiona na mimi pale, oh, nimeketi na mwana kondoo Yesu mwenyewe, miaka 1000. Hakuna kuumwa, hakuna kulia, hakuna kusikitika.
1: Amina.
0: Natamani, natamani na mimi niwepo pale.
1: Je,
0: na wewe ni tamanio lako? Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo 20 na ule mstari wa 6.
1: Ufunuo 20 na mstari ule wa 6.
0: Ndio.
1: Huo ndio ufufuo wa kwanza.
0: Huo ndio ufufuo wa kwanza.
1: Heri na mtakatifu.
0: Heri na mtakatifu.
1: Ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza.
0: Ambaye atakuwa na sehemu katika ufufuo wa kwanza.
1: Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu.
0: Ndio.
1: Bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo.
0: Ndio.
1: Nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000.
0: Hao watakao kuwa katika ufalme wa Mungu, hao watakao kuwa wamefufuliwa wa kwanza, ufufuo wa kwanza, na wale watakao luka kumlaki Yesu mbinguni, hawa wote Biblia inaniambia watatawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Haleluya.
1: Amina.
0: Natamani na mimi kutawala. Naweza kuja wahi kutawala. Itakuwa nafasi ya pekee kutawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000.
1: Amina.
0: Kitabu cha Isaya. Isaya 25 mstari wa 6, msomaji.
1: Mstari wa 6.
0: Ndio.
1: Na katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu.
0: Oh, sikiliza rafiki yangu, katika mlima huu Bwana atawafanyia mataifa wote karamu.
1: Ya vitu vinono. Karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake.
0: Oh, karamu ya divai iliyokaa katikati ya urojo na urojorojo wake.
1: Karamu ya vinono.
0: Vilivyojaa mafuta.
1: Karamu ya divai. Iliyokaa juu ya urojorojo wake.
0: Hey, twende.
1: Iliyochujwa sana. Mstari wa saba,
0: twende.
1: Naye katika mlima huu atauharibu uso wake wa stara.
0: Twende mstari wa nane. Ndio.
1: Amemeza mauti hata milele.
0: Atakuwa amemeza mauti hata

0: haya.
1: Bwana mwenyewe amenena haya. Haleluya. Natamani, natamani, nimekuwa nikiwaambia, natamani kulitupa mbinguni.

0: kwa miaka 1000 hakuna kuumia, hakuna kuwaza, itakuwa ni kuimba na kusifu na kusherehekea pamoja na Bwana.
1: Amina.
0: Na kusherehekea pamoja na Bwana.
1: Amina, amina.
0: Kitabu. Kitabu cha Isaya kinanitia moyo. Kitabu cha Isaya kinanitia moyo, kinanikumbusha habari ya sherehe. Sherehe ambayo itakuwa ni nzuri, sherehe ambayo itakuwa ni ya kupendeza, itakuwa ni ya kupendeza. Kitabu cha Isaya 25 mstari wa 8. Huo ulikuwa ni wa 6. Soma mstari wa 8. Mstari wa 8. Kitabu cha
2: Isaya 8.
0: Ndio.
2: Amemeza mauti hata milele.
0: Amemeza mauti hata milele. Asante sana. Waovu wa vizazi vyote wamekufa. Sikiza rafiki yangu, waovu wa vizazi vyote wamekufa. Kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo 19 na ule mstari wa 21. Twende msomaji.
2: Na wale waliosalia waliouawa kwa upanga wake.
0: Na wale waliosalia waliouawa kwa upanga wake.
2: Yeye aliyeketi juu ya yule farasi.
0: Ndio.
2: Upanga utokao katika kinywa chake.
0: Ndio.
2: Na ndege

0: zao. Twende katika kitabu cha Yeremia 4:23-25.
1: Na waliouawa na Bwana siku ile,
0: na waliouawa na Bwana siku ile,
1: watakuwapo,
0: watakuwapo
1: toka upande mmoja wa dunia,
0: toka upande mmoja wa dunia
1: hata upande wa pili,
0: hata upande wa pili,
1: hawataliliwa
0: ndio
1: wala kukusanywa
0: ndio.

0: tu twende mpaka 25, imeisha 25.
1: 25.
0: 25. Imeishia hapo, asante sana. Kazi ya ibilisi ni kudanganya na kuharibu, ni kudanganya na kuharibu, haipo tena. Yani kazi ya ibilisi nyingine haipo, ni kudanganya na kuharibu tu. Yupo kifungoni hapa duniani, yupo kifungoni hapa duniani. Huyu ibilisi na shetani, rafiki yangu mpendwa, yeye anadanganya na kuharibu tu, hana faida. Na hapo unapomwona duniani, yuko katika kifungo. Kitabu cha Ufunuo 20 na ule mstari wa 3. Kitabu cha Ufunuo. Ufunuo, twende katika kitabu cha Ufunuo 20 na ule mstari wa 3. Liko jambo hapa.
1: Akamtupa katika kuzimu.
0: Atatupa katika kuzimu.
1: Akamf-

0: fanya, fanya maamuzi, wakati ni sasa.
1: Amina.
0: Kimbia kutoka huko ili uwe miongoni kati ya wale ambao watalukaluka kama ndama wakimlaki Yesu mawinguni.
1: Amina.
0: Ama la ukiwa umelala, uwe miongoni mwa wale watakao fufuliwa wa kwanza ili kusudi waweze kumlaki Yesu mawinguni.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ni wangapi ambao wanasema maisha yetu tunayaweka kwa Yesu sasa, natamani kurithi ufalme wa mbinguni, natamani kuishi miaka 1000. Watu hawa usikuwa leo mchungaji Edison Alingala anakwenda kuomba kwa ajili yao. Anapokuwa akiomba, amini Bwana atakuwa pamoja na wewe.
1: Amina.
0: Lakini wale wote ambao ni wagonjwa, weka mikono yako kichwani kwako, amini kwamba utapona kwa mamlaka jina la Yesu.
1: Amina.
0: Wale ambao wana mapepo, wamefungwa, wanasumbuliwa kwa maombi haya, amini ya kwamba utaachiliwa huru.
1: Mm.
0: Nikwambie ya kwamba mpendwa, tambua ya kwamba uponyaji u

0: ulimwenguni yuko mama mahali fulani ambaye anaamua kuyatoa maisha ya kwamba ametoka kucheza cheza katika dhambi. Oh, mpokee, yuko dala mahali fulani naye anayatoa maisha, naye anatamani kubatizwa kusalimisha maisha kwako wewe Yesu Kristo. Mfanye kuwa kiumbe kipya tena na tena, Mungu wetu wa mbinguni.
1: Amen.
0: Lakini kuna watu mahali fulani ambao kwa kweli wanalia kila itwapo leo, Baba, tunatamani kupitia maneno ya mtumishi wako, tunasubiri uje utufute machozi. Ya tosha kulia, ya tosha kusononeka vilio, o Mungu wa mbinguni. Tunapotoa maisha yetu jioni ya leo,

0: Na karibu katika mahubiri ya katika mikono ya Bwana. Mungu na kubariki, Bwana na kutendee mema, Bwana na kutendee ushindi na baraka tele. Tunapoendelea na mfululizo wa katika mikono ya Mungu, katika mikono ya Mungu na mchungaji Jonas Singo. Mungu na akubariki sana, Bwana na akutendee mema, na Bwana na akutendee ushindi. Unaweza kumfikia mchungaji Jonas Singo kwa nambari ya simu ya 0718424848. Na Bwana akutendee mema, na Bwana akutendee ushindi. Tunapata feedback mbalimbali, wapendwa wanatutumia feedback hapa mbalimbali. Mungu ni wa pekee sana, na hivyo tunalitukuza jina la Bwana. Mambo makubwa hapa Bwana anayatenda kwa utukufu wa pekee. Ni imani yangu ya kwamba utaendelea kubarikiwa na utaendelea unaendelea kubarikiwa katika mikutano na namna hii ambayo Mungu anatenda kwa namna ya ajabu. Tunapokea taarifa mbalimbali ya watu waliopona kutokana na maombi hapa, lakini watu wanaotamani kujifunza zaidi, watu wanaotamani kubarikiwa zaidi na neno la Mungu, na hii ni baraka ya pekee. Na ni imani yangu ya kwamba Bwana ataendelea kukubariki, Bwana ataendelea kukuinua, Bwana ataendelea kukutukuza sana kwa utukufu wa pekee. Na hivyo tuna sababu ya kuogopa, kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi sana. Mungu yuko pamoja nasi sana. Ni kutakie baraka za Bwana, ni kutakie ushindi wa Yesu Kristo. Bwana awabariki. Leo katika mikono ya Yesu, katika mikono ya Yesu tunaangazia, katika mikono ya Yesu tunaangazia Zaburi sura ya 24. Zaburi sura ya 24, hapa ndipo ambapo mawazo yetu leo yanaelekezwa hapo. Biblia inasema nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji aliithibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyejiinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila, atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wa kutafutao uso wako, e Mungu wa Yakobo, e Mungu wa Yakobo, e Mungu wa Yakobo. Inueni vichwa vyenu enyi malango. Sema, inueni vichwa vyenu enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, viinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi, yeye ndiye mfalme wa utukufu, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Hebu sikiliza hii, na itakubariki sana. Hii Zaburi 24 inaanza kwa tamko la mamlaka. Nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Hii ni kauli ya kimamlaka inayoweka msingi wa ibada. Si Mungu tu wa sehemu fulani, ni mmiliki wa dunia yote. Yaani Mungu, tunaposema habari ya Mungu mwenye mamlaka, ni Mungu wa dunia yote. Yeye anamiliki kila kitu. Yeye anamiliki mambo yote. Bahari ni yake, anga ni lake, kila kitu ni mali yake. Kila kitu ni mali yake. Zaburi inageuka kuwa swali la kiroho. akisha zungumza mamlaka ya umiliki, sasa inageuka kuwa swali la kiroho. Ni nani atakayepanda mlimani pa Bwana? Hapa tunaona kwamba umiliki wa Mungu unadai utakatifu wa yeye anayeabudu. Si kila mtu anaweza kuingia katika uwepo wake bila maandalizi ya moyo. Sehemu ya mwisho ni ya ushindi. Malango yanaitwa yafunguke ili mfalme wa amani apate kuingia. Mfalme wa amani apate kuingia. Nchi ni ya Bwana. Milima ni ya Bwana. Utukufu ni wa Bwana. Kuna mambo ya msingi hapa ambayo nataka uyaelewe katika Zaburi hii ya Zaburi ya 24. Kuna mambo ya msingi hapa nataka uyaelewe. Kwanza, Mungu ndiye mmiliki wa kila kitu. Dunia si mali ya mwanadamu. Dunia sio mali ya mwanadamu bali ni mali ya Mungu. Hii inatufundisha kunyenyekea katika mafanikio yetu. Umejenga kajumba kako, wewe unanisikiliza hapo ukiwa shambani mwako. Rafiki yangu, hivi vyote unaviacha hapa hapa. Hakuna kitu utaenda nacho. Dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Tunamiliki kwa muda tu. Yeye anamiliki milele. Sikiliza rafiki yangu, sisi tulichopewa ni kutawala, ni kumanage, ni utawala tu wa muda. Ila mmiliki ni Mungu wa mbinguni. Na ukielewa hilo, litakunyenyekeza. Yani sisi hatuna tunachotawala. Miili yenyewe sio ya kwetu wenyewe. Paulo anasema, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu anayekaa ndani yenu? Mtukuzeni Mungu katika huo. Kwa Mungu ndiye mmiliki wa kila kitu. Yeye ndiye anayemiliki dunia, anamiliki milima, anamiliki mito, anamiliki bahari. Yeye ni mmiliki. Hakuna unachomiliki rafiki yangu. Hii dunia ndio maana ukiondoka unaondoka tu. Na ukiondoka unaondoka na kasanduku tu kama mbao chache. Lakini hakuna kitu ambacho hasa unamiliki. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, uwepo wa Mungu unahitaji maandalizi ya moyo. Swali linakuwa, ni nani atakayepanda katika mlima mtakatifu? Hili linaonyesha kwamba kuingia katika uwepo wa Mungu sio jambo la kawaida. Inahitaji moyo safi, mikono isiyo na hatia, ibada ya kweli, sio midomo tu, bali maisha yaliyo safi. Ni mwaliko wa utakaso wa ndani. Mungu anatafuta watu wanaomwabudu kwa kweli. Bwana anahitaji watu safi. Watu ambao sio waongo waongo. Anahitaji watu ambao watamkaribia kwa heshima yote, watamkaribia kwa adabu zote. Watamkaribia wakiwa safi. Na hawezi kujisafisha mwenyewe isipokuwa umesafishwa na kutakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu anatamani watoto wake. Na Yesu akasema, nanyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Na katika ukamilifu huo, malango yatafunguliwa ili taifa takatifu liingie. Malango yatafunguka ili taifa takatifu liingie. Mambo haya ni mambo ya msingi sana. Zaburi hii 24, licha ya kwamba inatukumbusha ya kwamba hatuna tunachomiliki, lakini Zaburi hii ni tangazo linalotangaza mamlaka ya Mungu katika maisha yetu. Zaburi 24 inatuonyesha kwamba hakuna eneo la maisha lililo nje ya umiliki wa Mungu. Huu ni wito wa kuishi kwa heshima mbele zake. Tunapotambua kama yeye ni mmiliki, tunaanza kuishi kwa kuwajibika. Huo ni msingi wa ibada ya kweli. Ni msingi wa ibada ya kweli. Tunaishi kwa kuwajibika. Tunaishi. Tunaishi. Swala la kupanda milima wa Bwana linabaki kuwa changamoto kwetu leo. Je, mioyo yetu iko tayari kwa uwepo wake? Usafi wa ndani ni muliko kuliko ibada ya nje. Mungu anatafuta uadilifu wa kweli. Wanadamu tunapaswa kuwa waadilifu. Waadilifu wa kweli wa Mungu. Waadilifu wa kweli wa Mungu. Waadilifu tunaomtumaini Mungu. Waadilifu tunaotegemea nguvu za Mungu peke yake, sio nguvu za giza. Sisi tunasikiliza mahubiri ya kutokea wapi? Lakini mtegemee Mungu peke yake. Yeye ndiye yote katika yote. Yeye ndiye yote katika yote. Mtegemee Mungu peke yake. Malango ya moyo yanahitaji kufunguliwa kila siku. Malango ya mioyo yetu yafunguliwe kwa maombi, yafunguliwe kwa nyimbo za sifa, yafunguliwe kwa nyimbo za ibada. Mungu anagonga kwa neema, si kwa mabavu. Tunapomkaribisha uwepo wake huleta amani na nguvu. Maisha yanageuka kuwa madhabahu ya ibada. Hii ni baraka ya ushirika wa karibu na. Lakini Zaburi 24 inaishia kwa ushindi na utukufu. Ni wimbo wa kumtangaza Mungu kama mfalme wa milele. Tunaitwa kuishi chini ya enzi yake kwa furaha na heshima, kwa sababu mfalme wa utukufu ameingia ndani ya mioyo yetu. Bwana na akatubariki. Zaburi hii ya 10 ya 24 iwe zaburi ya kutangaza mamlaka ya neno la Mungu, mamlaka ya ushindi wake. Zaburi itakayotangaza kwamba yeye anatawala. Anatawala familia zetu, anatawala biashara zetu, anatawala watoto wetu, anatawala kila tunachomiliki. Ninakurudisha tena hapa kwa sababu jeuri ya mwanadamu ni vitu anavyomiliki. Jeuri ya mwanadamu ni simu anayomiliki, mitandao anayomiliki, vitu mbalimbali anavyomiliki. Ndio jeuri ya mwanadamu. Na ninamuomba Bwana atushushe kiburi chetu, ili isiwe sisi bali Kristo ndani yetu, yeye aliyetumaini la utukufu. Mungu ndiye anayemiliki hata hiyo hewa unayovuta. Akiiziba, rafiki yangu, huna mahali pa kwenda. Akiifunga, huna mahali pa kupumulia. Maisha hayapo, maisha yamekatika, maisha yameharibika. Mtumaini yeye ambaye uhai wetu umefichwa ndani yake. Uhai wetu uko ndani yake. Uhai wetu uko katika mkono wake wa kuume. Na yeye peke yake ni wa kuabudiwa. Yeye peke yake ni wa kutakaswa. Yeye peke yake ndiye Mungu wa yote. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili leo, ya kwamba Bwana akakutendee mema, ya kwamba Bwana akakutendee ushindi, ya kwamba Bwana akakupe na wewe kutawala, akupe kakitu kakutawala. Usibakie kuwa masikini tu, usibakie kuwa muhitaji tu, usibakie Bwana na akupe kakitu kakutawala. Baba yetu na Mungu wetu, wewe Bwana uliye chanzo cha afya na uzima, wewe ambaye Mungu mwenyezi, Baba wa rehema na chanzo cha uzima wetu, tunakushukuru kwa neema ya pumzi ya leo na kwa ulinzi wako usioonekana. Tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu, tukikiri bila wewe hatuna nguvu wala tumaini. Wale
1: walioko pale nyumbani, shida haiko kwa mke wake, shida iko kwa mwanamume. Mama kichwa kazi yake ni kufikiri utakula kwa jasho. Kauli hiyo hajaambiwa mwanamke, kauli hiyo ameambiwa mwanamume. Haleluya. Sio kuvaa suruali wala suti kama hii, sio kuitwa meneja wala na mtu fulani. Maana yake ukidhi majukumu ya familia ya kiuchumi. Ndio maana vijana ambao hamjaoa, halafu unaanza taratibu za kuchumbia, na bado wewe mwenyewe uwezi, hata ukiugua tu wewe mwenyewe ukiugua, angalau tu kwa ugonjwa wa awali, hauwezi kujihudumia. Unakaa kwa wazazi wako, huna budget na mchango kwa chakula chokula kila siku, ingawa ni mhudhuriaji mzuri meza kwa meza. Haumisi asubuhi.

0: kwa hapo. Kama huwezi kujihudumia nguo zako, huwezi kupatia mguu wako kiatu, huwezi kupatia mwili wako chakula, huna mchango katika upande wa matibabu, maana yake muda wako wa kuoa haujafika.
1: Unasikiliza
2: Sauti ya Matumaini.
3: Unajua wewe

wangeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba, malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wangu na bangapi.

Nikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ninayo furaha pekee kukukaribisha msikilizaji ukiwa Dar es Salaam, ukiwa Mwanza, ukiwa Arusha, Tabora, Tanga. Karibu sana tuwe sote msikilizaji katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Asante sana kwa kuichagua AWR, sauti ya matumaini kwa watoto, kuwa radio yako ya ukweli, sauti ya matumaini kwako. Mwaliki rafiki, jamaa, ndugu na yeyote ambaye unampenda, sasa ni wakati wa kipindi cha Lulu za Injili. Ndio hatua hizi tunazipiga moja baada ya nyingine kwa uhakika zaidi, hadi pale nitakapokuambia kwa heri. Dereva wako na mwenyeji wako kwa sasa naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Nikiwa nimeshikilia usukani kwa uhakika zaidi, kwa kuwa ninaamini Bwana yu pamoja nami kutufikisha pale ambapo leo amekusudia kutupeleka. Karibu sana msikilizaji, tuwe sote katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Leo kama ilivyo ada, unapata nafasi na fursa ya kusikia nyimbo ambazo tunazileta kwako kwa mara ya kwanza. Lakini unasikiliza mahojiano na waimbaji mbalimbali. Na leo unasikiliza pia historia ya mtunzi wa moja ya nyimbo za Kristo. Na katika sehemu ya mahojiano leo msikilizaji, nitakuwa na viongozi wa kwaya ya kanisa, kwaya ya Kiombo, Kiombo SDA kwaya kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Utaniuliza na kujiuliza, Kiombo iko wapi? Iko Dar es Salaam. Leo utawasikia, nitakuwa nao hapa katika studio tukizungumza zaidi. Usiondoke, baki pamoja nami, usiende mbali msikilizaji, kwa kuwa mimi nimejipanga vizuri kusafiri pamoja nawe hatua kwa hatua, kwenda kwa uhakika pale ambapo unahitaji twende pamoja. Na wewe kazi yako ni kuniambia tu unanipata ukiwa wapi, na kunitumia jumbe mbalimbali hapa studio kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847, 0745183847 ndio namba ambayo utaniandikia ujumbe mfupi maandishi ukiniambia leo ulisali katika kanisa gani, kulikuwa na nini, na sasa unaisikiliza Lulu za Injili ukiwa wapi. Huo ndio ujumbe ambao unaweza kuniandikia hapa. Anza kwa kuandika neno Lulu. Tafadhali usiache kuanza kwa kuandika neno Lulu ili ujumbe wako uweze kusomwa. Anza kwa kuandika Lulu kisha ujumbe wako, na zingatia vigezo na masharti kuzingatiwa. Asante sana kwa kuichagua AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote. Rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa maeneo ya Njombe pale, sijakuacha rafiki yangu. Wembe unanifuatilia sasa ukiwa Kibondo, unanifuatilia sasa ukiwa Kigoma hapo. Rafiki yangu unanifuatilia ukiwa Mbeya, Songwe. Sijakuacha wewe pia unanifuatilia ukiwa Moshi. Najua, natambua ya kwamba leo wengi wako kwenye kuhitimisha sikukuu za vibanda, na wengine kwenye kuanza sikukuu za vibanda ama makambi, lakini wengi pia wako kwenye walikuwa kwenye meza ya Bwana ama Pasaka. Lakini yote heri, Bwana ametupatia tena nafasi hii ya kukutana katika kipindi hiki cha Lulu za Injili, nami niko hapa kwa ajili yako. Wewe niandikie ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0745183847, ujumbe wako nitausoma. Anza kwa kuandika neno Lulu
Na mimi ndipo ujumbe wako nitausoma, utakuwa umetimiza vigezo na masharti. Kama hutaandika hivyo, kwa heri. Sijua kasema huyu mtu vipi, ndio hivyo, ujumbe wako utakuwa basi hauna maana tena kwa kuwa hujafuata vigezo na masharti. Asante sana, endelea kubarikiwa, endelea kuwa pamoja nami, endelea kufuatilia matangazo haya. Wewe ambaye unanifuatilia sasa, usiondoke, na mwambie rafiki yako, mtumie ujumbe rafiki yako, mwambie sasa ule wakati ndio huu, Lulu za Injili iko hewani. Karibu tuwe sote msikilizaji.

0: Kiswahili utasikia vikao pande vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili, bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti
1: AWR Radio ya Tanzania.
0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pande vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili, bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pande vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili, bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwa

Nimerejea hapa msikilizaji wa AWR Tanzania, nimerudi kwako sasa baada ya kwenda studio kwa matangazo machache. Sasa nimekuja kukuambia nyimbo nilizonazo leo. Nina nyimbo kadhaa hapa. Nina wimbo kutoka kwa waimbaji wa wanaitwa Stewart Singers Family Tanzania kutoka Nzega, Tabora, ambao hawa wana wimbo unaitwa Tokeni Babeli. Nami leo ninauleta kwako kwa mara ya kwanza, na nitakupatia nafasi ya kusikiliza wimbo huu ambao ninautambulisha kwako kwa mara ya kwanza katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Baadaye nitakuja kwako kukupatia waimbaji wengine ambao leo nimekuandalia, kisha nitasoma jumbe ambazo umeniandikia kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847.

Haya, huo ni wimbo ambao nimeuleta kwako kwa mara ya kwanza msikilizaji katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Na hivyo ndivyo nimeanza mwendo sasa nikikupatia nyimbo baada ya nyimbo, wimbo baada ya wimbo, wimbo baada ya wimbo. Na hivyo ndivyo tutakavyokuwa tunakwenda, wimbo, wimbo, jumbe na soma, tutakuwa tunakwenda hivyo. Asante sana rafiki yangu anaitwa Elisha Daniel kutoka Dodoma, anasema Lulu za Injili hao wana kwaya wako vizuri sana. Naitwa Elisha Daniel kutoka Tabora. Niambie leo umesali wapi pia? Sema kwa jina Sayuni Mbwambo kutokea Makanya. Nafurahia huduma zenu. Mungu awe nanyi daima. Asante sana kwa ujumbe wako. Niambie pia ulisali katika kanisa gani na kulikuwa na nini hasa katika kanisa ambalo umesali leo. Nasema tumuombe Mungu ainue kazi yake juu mpaka kieleweke. Barikiwa. Nami nasema asante sana. Sema kwa jina Esther Kayanda, nabarikiwa nikiwa nyumbani. Na leo ulisali wapi? Nasema nakupata vizuri sana Filipo toka Mwanza. Asante sana. Ulisali wapi? Yanasema naitwa Happy toka Shinyanga kanisani kwetu. Tunajiandaa na sikukuu za vibanda. Mbarikiwa na Lulu za Injili. Mungu awabariki sana, waende mbali wasipotee. Asante sana. Haya. Andika Lulu, sio Nuru. Lulu. Lulu za Injili. Lulu. Lamek Makene asema niko pande za Mwanza Ukerewe, nabarikiwa na vipindi. Bwana wabariki hapo studio Mikocheni. Nami nasema asante sana, Mungu akubariki pia. Yanasema naitwa Ndabe Faida, natokea Chato Geita. Kwa kelele hiki kipindi kinanifundisha sana uwepo wa nguvu za Mungu. Ubarikiwe mtangazaji na Mungu akutangulie. Nami nasema asante sana kwa maombi yako, Bwana akubariki pia. Asante sana. Huyo anasema naitwa Mikael Ndali, ni mkuu wa kundi la Mwisulu mtaa wa Kitongo Nzega. Leo nimesali kundi kundini kwangu na somo baraka wa mzee Isaka kwa Esau na Yakobo. Tumebarikiwa mno na Mungu na kundi langu la familia yangu pia. Barikiwa sana mtangazaji, na karibu Nzega. Asante sana. Tuko pamoja sana. Tuko pamoja rafiki yangu. Asante sana. Ninakupatia tena nafasi ya kusikiliza wimbo ambao ninauleta kwako kwa mara ya kwanza pia. Nikitoka kule Tabora Nzega kule, nitakwenda moja kwa moja katika milima ya Kilimanjaro kule, ambapo leo ninakuletea wimbo mpya kutoka kwa waimbaji wa kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato Keni kutoka kule Rombo. Ninaleta kwako wimbo huo, unaitwa Kiwete. Moja kati ya nyimbo ambazo ninazitambulisha leo kwa mara ya kwanza kupitia speaker zako za AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Endelea kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi na mimi nitarudi kusoma hapa. Bila uvivu, anza kwa kuandika neno Lulu, kisha unaacha nafasi, unaandika leo ulisali wapi, katika kanisa gani, ulikuwa na nini, na unanisikiliza sasa ama unasikiliza Lulu za Injili ukiwa wapi. Asante sana msikilizaji. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo, nikiwa usukani, nikiwa nimeshika usukani sasa kwa wakati huu, nikikuongoza twende pamoja nawe. Kubali nikupeleke kule ambako leo Roho ameniongoza kukupeleka. Asante sana. Ni katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Twende pamoja.

Haya, asante sana msikilizaji. Huo ni wimbo unaitwa Kiwete ambao umeimbwa na waimbaji wa kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Keni, ambao nimeuleta kwako kwa mara ya kwanza kupitia spika zako za AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na hivyo ndivyo ninavyosonga mbele katika kipindi hiki cha Lulu za Injili kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nami nina furaha ya pekee msikilizaji kukukaribisha wewe ambaye unanifuatilia sasa. Usisite kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847. Nami nitakuja kusoma ujumbe wako hapa moja kwa moja. Nitarudi hapa nitausoma ujumbe wako. Usiondoke na usiache kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi, kwa kuwa ni wakati wako na kipindi hiki ni kwa ajili yako pia. Mimi niko hapa kwa ajili yako nikihakikisha ya kwamba tunasonga mbele hatua kwa hatua katika nafasi hii. Na dakika chache kutoka sasa nitarudi tena kusoma jumbe zako ambazo umeniandikia kupitia nambari yangu ya simu.

Haya, asante sana, nimerejea hapa msikilizaji. Anasema kwa jina naitwa Petro Msulwa kutoka Bukamu Igunga. Leo nimesali Bukama. Somo lilikuwa mtumaini Bwana katika maisha. Asante sana. Huyo anaitwa anasema nisome kama Pascali from Dodoma hapa. Kwa kweli nawatakia kipindi chema hapo studio. Asante sana. Anza kwa kuandika neno lulu. Usipoandika hilo, mimi ujumbe wako nitaupita tu. Anasema Bwana ni mwema. Anaitwa Nicholas kutoka Katoro, naomba wimbo. Asante sana kwa kuomba wimbo, si kipindi cha kuomba wimbo. Anasema Lulu Sayuni Mbwambo, bado tuko pamoja mpaka mwisho, maana ni redio yangu ninayoipenda sana. Asante sana Sayuni, ubarikiwe. Anasema naitwa Sifaeli Masaka wa Kiteto, Manyara. Leo nimebarikiwa na ibada iliyorushwa kupitia IWR tangu asubuhi hadi muda huu. Tuko pamoja. Bwana wabariki sana hapo studio, nami nasema asante sana. Ubarikiwe pia. Sema Henok kutoka Mbeya, wasonge mbele, wako vizuri leo, sijaenda ibadani. Nani wasonge mbele? Haya, asante sana. Uyasema sikuwa na ibadani leo tokea Mbeya. Waimbaji hao wabarikiwe. Nani? niambie. Haya, asante sana. Uyo anasema naitwa Bernard Masatu, nipo Chato. Nimesali kanisa la Nazareti. Tupo pamoja kaka. Asante sana kwa ujumbe wako. Nami nasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki. Hili lulu za injili. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Nikikwambia usiondoke hapo. Endelea kubaki pamoja nami. Nami nitakuja kwako hapa kukupatia wimbo mwingine ambao leo ninauleta kwako kwa mara ya kwanza. Nitakuja kwako na wimbo ambao ninauleta kwako kwa mara ya kwanza baada ya tangazo hili. Twende hivi.

Lete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

Haya, asante sana msikilizaji. Na ninataka kukusikiliza kukufanya usikilize wimbo unaitwa ni Salama Rohoni. Huu wimbo umeimbwa na waimbaji wengi, lakini leo ninauleta ukiwa umeimbwa na waimbaji wa The Echo kutoka nchini Kenya. Nao wameuimba kwa namna yao, wimbo ni Salama Rohoni. Nimeamua kuletea huu wimbo, uendelee kubarikiwa pamoja nami, na ukiendelea kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi ya kwamba umesali katika kanisa gani na leo kulikuwa na nini. Asante sana.

Haya, asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili na ninasoma jumbe kadhaa hapa, na dakika chache kutokea sasa nitakupatia nafasi ya kusikiliza ile historia ya wimbo ama ya mtunzi wa wimbo, katika kile kipengele cha mtunzi wa wimbo mmoja katika nyimbo za Kristo. Nitakuja kwako kukupatia historia moja hapa kama ilivyo ada katika kipindi hiki. Lakini itakapotimu saa moja kamili, msikilizaji, nitakuwa na waimbaji wa kwaya ya kanisa la Adventista Sabato Kiombo, kwaya Kiombo, ambao tayari wamekwisha kufika studio. Tutakuwa tukizungumza hapa jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo. Kama nilivyokujuza, usiondoke hapo, kwa kuwa utapata nafasi pia kusikiliza nyimbo zao ambazo wamezileta leo kwa mara ya kwanza kupitia speaker zako za AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, ambaye niko hapa nikihakikisha kwamba tuko pamoja hadi nitakapokuambia kwa heri. Katika jumbe kadhaa hapa ambazo umeniandikia, anasema leo nimesali Dodoma kati, tumebarikiwa na sana na mtumishi wa Mungu, niite Delta nikisikiliza kutoka Kisasa. Naendelea kubarikiwa na nyimbo za injili. Asante sana kwa ujumbe wako. Anasema mimi Enoch Mjoli nipo Mbeya hapa, ingawa ni mwenyeji wa Sumbawanga Rukwa. Kwetu redio hii haitufikii, tunapitwa na vipindi vizuri namna hii kama hivi. Haya, muda sio mrefu nanyi mtasikia. Mipango iko vizuri, naamini itawafikia vizuri. Nasema hiyo kwaya ya Keni ibarikiwe sana. Kanisa langu la Chikuti ilikuwa meza ya Bwana. Naitwa Paul Mbwambo wa Mahenge. Asante sana kwa ujumbe wako. Nasema naitwa Eklia kutoka Dodoma, nabarikiwa sana. Leo sijaenda kanisani, lakini nimebarikiwa sana na Mungu abariki hapo studio. Asante sana kwa ujumbe wako. Mungu kwanza, ndugu mtangazaji, kwa jina naitwa Zawadi Baraka, nabarikiwa na nyimbo hizi nikiwa mkoani Kagera wilayani Muleba. Tuko pamoja mpaka tamati, na ninasema asante sana kwa ujumbe wako. Nasema nisome kama Baraka Tereni, leo nimesali home, nimebarikiwa na AWR tangu asubuhi, Ngokolo SDA. Asante sana kutoka huko. Nasema naitwa Petro Marco toka kanisa la Dilalu, nabarikiwa na nyimbo toka hapo studio. Mungu abariki, na minasema asante sana, barikiwa pia. Nasema nisome kama Juma, nipo Miyuji hapa. Aise, leo nimesali vizuri vizuri. Hiyo lugha ulotumia sasa mimi siwezi kuisoma hapo. Asante sana, ujumbe wako umefika kwa uzuri, nami nimeusoma katika sehemu hiyo. Anasema nilisali kanisa la Kerethi mtaa wa Watae. Kanisani kwetu kulikuwa na meza ya Bwana. Naitwa Sayuni. Asante sana Sayuni, Mungu akubariki. Bwana asifiwe, nabarikiwa sana kwa mafundisho pia, nyimbo nzuri, nabarikiwa sana. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Mimi naitwa Peter Elias, nipo Nemba Biharamulo. Asanteni sana, na mimi nasema asante sana kwa ujumbe wako. Anasema nimebarikiwa sana na vipindi vyenu, Mungu azidi kuwapigania. Naitwa Mama Pau kutoka Oldeian Karatu. Asante sana, mimi napenda kutamka Karatu. Lazima ukaze kidogo ko. Anasema wimbo Dunia Inaomboleza, wasafiri Igudwa, uwe igizo jipya, Shija Kazegenya Kazengwa, nipo Geita. Asante sana kwa ujumbe wako, japokuwa sio kipindi cha kuchagua wimbo, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Nasema naitwa Bahati Emmanuel, mkazi wa Lunzewe Lulu. Ni nzuri sana, leo nimesali Ruzewe hapa hapa. Nyimbo ziendelee. Haya, zitaendelea. Asante sana. Anasema shalom, na mimi nasema shalom. Abel Kinyongo, nawapata vema, uimbaji mzuri mno. Nimeabudu Morning Star, karibu ibada ilikuwa njema sana. Naitwa Mama Amina kutoka Karatu. Asante sana. Anasema by Faraja Anton Morris Mafuru,
mzungu feki ukitambuka manyovu waimbaji hakika wameimba na wazidi kuvuma zaidi. Aya, mzungu feki. Oh. Aya bana. Wanasema lulu za injili, naitwa Bitariho Jonas kutoka Gisuri, Burundi. Tuko pamoja, nami nasema asante sana. Habari ya huko uliko? Basi barikiwa na lulu za injili. Rafiki yangu anasema niite Gelson Kalumna Mchuluza, na kupata vema ndugu mtangazaji nikiwa wilayani Muleba, kijiji cha Bulembo, mkoani Kagera. Leo ilikuwa hitimisho la sikukuu ya vibanda kanisani kwetu kama chum. Ikupendeze cheze wimbo wao Kasulu SDA uitwao 666. Wabariki, wabariki mke wangu Lucie na mwanangu Mariam. Haya, bahati mbaya sio muda wa kuchagua wimbo, hapo utakuwa umebaki hapo wewe. Sasa ninakwenda studio kwa dakika chache, nikirejea hapa msikilizaji nitakupatia nafasi ya kusikiliza historia ya mtunzi wa mwandishi wa wimbo mmoja katika nyimbo za Kristo. Endelea kubarikiwa.

Asante sana studio. Msikilizaji, hivyo ndivyo ninavyosonga mbele katika kipindi hiki cha Lulu za Injili, nami niko hapa kuhakikisha mambo yako yanakuwa vizuri. Na niko hapa kuhakikisha ya kwamba mambo yako yanakuwa super zaidi. Sasa ninakupatia historia ya wimbo Tabibu Mkuu. Wimbo Tabibu Mkuu ni wimbo ambao tumezoea kuimba katika vitabu vya nyimbo za Kristo, na ni wimbo ambao umeimbwa na waimbaji wengi, wengine katika harmony mbalimbali, wengine katika sura mbalimbali. Lakini leo ninakuletea historia ya mwandishi wa wimbo huu. Wimbo huu ulitungwa na mtendakazi wa kimethodisti aliyeitwa William Hunter. Ninarudia hii historia kwa kuwa kuna watu waliomba nirudie. William Hunter ambaye alizaliwa mnamo mwaka 1811 na alifariki mwaka 1877. Alizaliwa Ireland na baadaye familia yake ilihamia USA, United States of America, akiwa na umri wa miaka 6. Wazazi wake walitamani siku moja kijana wao huyu William Hunter awe mtumishi wa kanisa la Methodist. Hivyo waliamua kumuweka wakfu, pia kumuendeleza kwa ajili ya kazi hiyo. Pamoja na kuwa mahiri wa makala mbalimbali za kidini na mwandishi wa nyimbo, pia aliandika nyimbo 125. Utakuta pia waimbaji mbalimbali wameandika nyimbo nyingi, na walimu wengi wa kwaya wameandika nyimbo nyingi. Kuna nyimbo ambazo zinakuwa maarufu na nyimbo ambazo nyingine hazipati umaarufu. Hata wakati mwingine walimu wamekuwa wakipeleka nyimbo kwa waimbaji ili waziimbe, na nyingine zimekuwa hazina mvuto. Lakini huyu amekuja na aliandika nyimbo 125. Sijui mwalimu, wewe umewahi kuandika nyimbo ngapi hadi sasa? Wenda nawe umeandika nyimbo nyingi. Na leo ninakuletea wimbo Tabibu Mkuu ambao umeandikwa na rafiki huyu. Katika maisha yake, baada ya kuhitimu masomo, alianza kufundisha somo la Kiebrania katika chuo cha Allegheny. Na historia inaeleza kuwa katika mwaka wa 1859, ajali mbaya sana ya treni ilitokea huko Ulaya, ambayo ilisababisha watu wengi wakubwa kwa wadogo kupoteza maisha. Ndani ya treni ile kulikuwa na madaktari 5 waliosalimika, ambao walikuwa ni msaada mkubwa na katika kuokoa maisha ya waathirika wa ajali ile. Ripoti za kitabibu zinaeleza kuwa wengi zaidi wangekufa kama isingekuwa kwa juhudi za madaktari hao, ambao walikuwa 5 ndani ya treni ile, waliokuwa katika viti vya nyuma. Inasema hivyo basi, uingiliaji kati wa hao madaktari 5 katika kipindi cha tukio lile ndio ulileta uvuvio wa wimbo huu Tabibu Mkuu, ambao umekuwa mahiri zaidi ya nyimbo zote zilizowahi kutungwa na William Hunter. Na nikuulize mwalimu, katika nyimbo ambazo umewahi kutunga ama kuandika, wimbo ambao umekuwa maarufu zaidi kuliko zote ni upi? Huu umepata historia kwa sababu ya nature ama asili ya utunzi wake, lakini asili ya tukio lenyewe lililosababisha wimbo huo kutungwa. Naamini wako wengi ambao wanaandika nyimbo, na walimu wengi wanaandika nyimbo kutokana pia na matukio. Na kwa sababu leo nina mwalimu kutoka
kwa kwaya ya Kiombo, huenda naye akaniambia baadaye tutakapokuwa tunazungumza katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Nikutakie wakati mwema. Asante sana msikilizaji kwa kusikiliza historia hiyo ambayo nimeileta kwako kwa mara ya pili baada ya maombi mengi kwamba historia hii niirudie. Na kwa sababu ya muda sitakupatia nafasi ya kusikiliza wimbo huu, bali nitakwenda moja kwa moja nitakapokuwa ninarejea studio hapa, nitakwenda moja kwa moja katika kipindi cha mahojiano nikiwa na waimbaji wa kwaya ya Kiombo, tukizungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo, changamoto wanazokutana nazo, mafanikio walionayo katika kazi walioamua kuifanya. Usiondoke hapo, usiondoke kwenye redio yako, kwa kuwa mimi nimepanga kukufanyia mambo mazuri zaidi na utasikia ujumbe mzuri pia kutoka kwa waimbaji hawa. Bwana akubariki.

Asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja nami katika matangazo haya ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani kuwa pamoja nami katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Asante sana wewe ambaye Bwana amekupatia fursa nzuri ya kuwa pamoja nami katika kipindi hiki. Usiondoke hapo, baki pamoja nami. Mimi hapa kukupatia nyimbo, lakini pia kukupatia nafasi ya kusikiliza historia ya waimbaji, lakini pia kusikiliza mipango yao, na pengine hata nawe utapata nafasi ya kupiga simu moja kwa moja hapa studio. Utapata nafasi pia kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847. Leo niko na waimbaji wa kwaya ya Kiombo kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Hao ndio niko nao leo, tunazungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili. Lakini pia ninakushukuru sana wewe rafiki yangu ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Moshi hapo 93.1, rafiki yangu ambaye unasikiliza kutoka Same 101.5, sijakusahau kutoka Rombo 102.3, Dodoma 105.3, Babati 97.1, sijakusahau rafiki yangu ambaye unasikiliza sasa ukiwa Songwe 102.9, kutoka Njombe hapo 95.1, Bukoba 99.3, Shinyanga 99.5, Bariadi 94.7. Bwana akubariki sana wewe ambaye unasikiliza sasa pia ukiwa Mtwara 98.9, Singida 95.7, na Songea 98.1, Lindi 92.7. tuko pamoja pia Masasi 91.3, rafiki yangu ambaye unasikiliza sasa ukiwa Kilombero 105.5, sijakusahau wewe ambaye uko Liwale hapo kwa 91.1, shikilia hapo hapo, kutoka Karatu 106.9, na Kibondo 103.3, Chato 98.5. Asante sana wewe ambaye unasikiliza sasa ukiwa Tanga 94.9, na Tabora 102.9, Igunga rafiki yangu kwa 96.5, bila kukusahau wewe ambaye uko Tunduru hapo 101.3, Mwanza 102.1, na kwa habari njema kwa wakazi wa Mwanza, hivi karibuni mtakuwa mnatupata kwa usikivu ulio mzuri, kwa kuwa mambo yenu yamewekwa vizuri. Hivi karibuni tutakuwa tunafunga vifaa vipya kabisa katika maeneo hayo, hivyo mtakuwa mkitupata kwa uzuri zaidi. Mbeya 106.9, Kigoma 103.3, Arusha 102.5, bila kukusahau wewe ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Morogoro 99.1, na Mara 98.9, Iringa 104.9. Asanteni sana, karibuni tuwe sote katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Leo ninao marafiki zangu kama nilivyokuambia, na tutazungumza. Kati ya nyimbo ambazo leo wanazileta kwako ni pamoja na wimbo unaitwa Naamini, na wimbo mwingine utaitwa Watafarijiwa.

0: Nafikiri umesikia kionjo hicho kwa sehemu. Nitakupatia nafasi baadaye ya kusikiliza wimbo huo mwanzo mwisho, lakini niko na marafiki zangu hapa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za Kiombo?
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Hivi Kiombo iko wapi?
1: Kiombo ipo mtaa wa Kitunda.
0: Kitunda.
1: Naam.
0: Ninatamani kusikia kidogo kwamba kwanza kabisa kuhusiana na wimbo huu, nini kilisukuma kuimba wimbo huo ambao wengi wameuimba, lakini ninaona nanyi mmeuimba katika ubora wake. Ni kitu gani hasa ambacho kimepelekea ninyi mkaamua kuimba wimbo huu pia pamoja na wengine wengi ambao wameuimba wimbo huu Kiombo?
2: Sante, nashukuru. Jambo la kwanza, kama mwalimu nilitafakari jambo, kwa sababu wakati na kwenda kupata wito wa kufundisha kwaya,
0: ndio
2: ilikuwa ni kuwafundisha mfumo ambao huu ambao unasikia,
0: ndio.
2: Kwa hiyo nikawaza kwanza ujumbe, tazama ujumbe unaozungumzia, sina msaada mwingine isipokuwa ni nani? Ni Bwana mwenyewe. Kwa hiyo ikabidi nitafute ujumbe wa kuweza kuwapatia au kuimba kama kwa imbe wimbo kwa sababu ya ujumbe. Jambo la kwanza. Jambo la pili, ni lazima pia kuwafundisha wimbo kwa sababu kuna vitu kama kwenye muziki nilikuwa navitafuta kuvifanya. Ukiangalia muziki namna, kwa sababu namna nilikuwa nafundisha, sasa kuna mambo ya pumzi, kuna nini ili wa flow vizuri. Kwa hiyo nikatafuta wimbo ambao kwanza unazungumzia ujumbe lakini pia ni wa slow. Yaani ili kuona wanamudu kwenda. Kwa hiyo ilikuwa ni moja pia ya hatua katika kujifunza kuifanya kwa ikae vizuri, lakini pia ujumbe ulikuwa unalenga kwa sababu ujumbe utakapokwenda kwa watu, naamini utagusa watu wengi.
1: Amen. Amen.
0: Haya, asante, asante sana mwalimu. Pengine sasa tufahamiane. Kutoka hapa studio kwa niaba ya kwaya. Karibuni sana.
1: Amen.
3: Asante. Tunashukuru kufika.
0: Naam, karibuni. Tufahamiane kwa majina.
3: Ya, nashukuru. Ni moja wa waimbaji wa kwaya ya Kiombo. Ninaitwa Daniel Musa. Ni mwimbaji wa sauti ya tatu.
0: Asante sana.
3: Lakini pia ni mwenyekiti msaidizi wa kwaya.
0: Naam. Asante sana.
3: Asante.
0: Ndio.
4: Naam, majina yangu ninafahamika kwa kama Dickson Nicodemus Mduma. Mimi ni mwimbaji pia wa sauti ya nne katika kwaya ya Kiombo, lakini pia ndiye mwenyekiti wa kwaya hiyo.
0: Shukrani sana.
2: Asante. Naitwa Raymond Mdemu. Ndiye mwalimu wa kwaya hii.
0: Asante sana mwalimu Mdemu. Karibuni sana.
4: Asante sana.
0: Kiombo ni jina la eneo ama ni jina la mtaa au ilikuwa kwaje Kiombo au ime ni ikoje?
4: Kiombo ni jina la eneo. Katika eneo la Kitunda kuna vitongoji.
0: Naam.
4: Sasa Kiombo ni kitongoji.
0: Naam.
4: Ama wengine wanaliita kwa jina la Wakurya hapo Kinyantila.
0: Kinyantila. Shukrani sana. Na kwaya ilianzaje? Ilikuwa kwaje historia yake?
4: Ya, kwaya hii ilianza mwaka 2005 baada ya kanisa la Kiombo kutengwa ama kupangwa kuwa kanisa kutoka katika kanisa la Kitunda. Nipo kwaya hiyo ilipoanza kidogo kidogo, waimbaji wakiwa wachache. Lakini tunashukuru Mungu mpaka sasa tunaendelea vizuri.
0: Hivi wapo waimbaji ambao walianzisha wakati huo hadi leo wapo?
4: Ya, wapo.
0: Na kwaya hii ninatambua kwamba imefanya kazi nyingi.
4: Naam.
0: Pengine za ndani ya eneo,
4: nje.
0: Na nje ya eneo. Ninatamani kufahamu pengine kwa sasa imefanya kazi gani mpya ambayo tunaweza kuisema mbele za watu ambao wanatusikiliza sasa kupitia AWR Tanzania.
4: Yeah, tunapozungumzia imefanya nini ndani,
0: ndio
4: ndani ya eneo la Kitunda,
0: ndio
4: kwaya hii imeendelea kufanya uinjilisti mbalimbali,
0: ndio
4: ikiwa ni pamoja na kutembelea gawa vijizu na mambo mengine yanayohusu uinjilisti, kufariji wafiwa. Lakini miaka ya nyuma kidogo uinjilisti tulivuka tukaenda kusini. Kusini kwaya hiyo ilifanya uinjilisti kule katika eneo la Nangalu. Na tulifanikiwa kupata kundi huko ambalo liko chini ya kanisa la Kiombo. Kupitia uinjilisti huo uliofanyika miaka ya nyuma hapo kidogo.
0: Na ninatamani bado kusikia kutoka kwenu kwamba waimbaji wengi ambao wanaunda kwaya hii ni waajiriwa, wafanyabiashara, wajasiriamali au ni watu gani zaidi, wakulima?
4: Ya eneo la Kitunda ni eneo ambalo wanaishi watu tofauti tofauti.
0: Ndio.
4: Lakini asilimia kubwa ya watu wanaoishi pale ni wajasiriamali.
0: Ndio.
4: Wakiwemo wakulima wa mabondeni. Ya tunaposema wakulima wa mabondeni kwa wale wenzetu wa Kuria wanaelewa. Kwa maana hiyo kwaya hii inaundwa na waajiriwa, wafanyabiashara na wakulima. Wote wanaunda kwaya hii ya Kiombo.
0: Asante sana. Ninatamani bado kusikia kutoka kwenu kwamba mmesafiri mara ngapi pengine kwa shughuli za uinjilisti nje ya nchi?
3: Kusafiri kwaya kwa nje ya nchi bado haijatokea.
0: Ndio.
3: Ya, lakini tumetanua wigo kufanya injili kwa mikoa tofauti tofauti nje ya Dar es Salaam. Ya hilo tumelifanya Moshi.
0: Ndio.
3: Ya tumesafiri kwenda Moshi, tumesafiri kwenda Morogoro. Na huko kusini ambako tulienda kwa ajili ya kufanya uinjilisti, na hatimaye tukawa tumepata kundi hako tulienda kwa ajili ya kufanya uinjilisti, na hatimaye tukawa tumepata kundi ambalo mpaka sasa tunalihudumia
0: kama na mnalilea.

Ndiyo unajiunga nasi hivi sasa, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili na leo niko na waimbaji wa kwaya ya Kyombo, kwaya kanisa la Waadventista Sabato Kyombo, tukizungumza namna ambavyo wanafanya kazi injili kupitia nyimbo. Sikiliza wimbo unaitwa Naamini, na uniandikie ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya 0745 1838 47, ndio namba ambayo unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi, nami nitarejea hapa baada ya wimbo Naamini.

Haya, asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili, nami dereva wako niko hapa msikilizaji, hatua kwa hatua hadi pale nitakapokuambia kwa heri. Usiondoke hapo, baki hapo.

0: niko na kwaya ya Kiombo. Changamoto hasa ambazo mnakutana nazo katika kazi hii ni zipi? Kizingatia mna katika kwaya kuna wajasiriamali, kuna wakulima, kuna wafanyabiashara, waajiriwa. Hebu ngoja kwanza nimsikie Mwalimu Raymond. Wewe umefundisha kwaya nyingi. Ninajua umefundisha kwaya nyingi. Sasa changamoto hasa ambayo unakutana nayo na kwaya hii ya Kiombo ni zipi?
1: Changamoto zipo.
0: Ndiyo.
1: Katika kazi ya Mungu changamoto lazima ziwepo, kwa sababu pia kuwepo kwa hizo changamoto ni kukuimarisha au kufanya vizuri zaidi. Unajua kwa Kiombo changamoto zilizopo tu ni pale kwamba kweli kuna watu wanafanya shughuli zao binafsi, wengine hivi. Ni namna tu fulani ya mahudhurio, wakati mwingine anaweza sitimie vizuri kwa wakati. Lakini ukataka wakati fulani yasitimie. Lakini yanapotimia, ninachofurahi tu ni kwamba wanakuwa na morali na moyo wa kufanya kazi. Yani sio kwamba ukiwakuta waimbaji sita au saba ukafikiri wataimba kichovu. Hapana. Wanajituma. Yani unaona kabisa hapo, unaona mwalimu anasema, yani unapata moyo kwamba kweli wa watu wanaimba. Na pia ni kwaya ambayo ina mchanganyiko wa umri. Tuna mpaka wadogo hivi, tuna wakati, tuna wazee. Kwa hiyo namna ya kubebana nao, kwa hiyo lazima pia hekima itoke juu pia kubebana nao. Ili ukiona mpaka kinatoka kitu kama hicho, maana yake uwafanye kuwa wamoja kwanza. Uwajali. Usionyeshe kubagua. Yaani kuna namna fulani ambazo lazima ukutane nazo. Kwa hiyo namna fulani ya kuwafanya wao wamoja, hiyo ndio inaitwa changamoto.
0: Na Mwalimu Raymond, asante sana. Unawaza nini kuhusu kwaya hii kwenda mbali zaidi ya hapo?
1: Hii Kiombo nafikiri ukitazama, mimi nimeingia ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa pili. Yani hawakuwa hivyo, yani the way unapofundisha kama ni mwanzo kusema kwamba kuna kubadilisha mfumo ambao tulikuwa naimba, lakini sasa unataka waanze pamoja, wavute pumzi, wakate pamoja, makini mbo hizi sasa ni style ambao lazima uanze pamoja, mkate pamoja. Sio huyo ameanza hapa nakata hapa katikati, wengine wanaendelea hiyo iko hivyo. Kwa kuna kutafuta pumzi, kuna kuimba kwa pamoja, kuna voko, kuna mpaka waje wakae sawa hivyo. Ilituchukua muda kidogo.
0: Na mapokeo yalikuwaje? Pengine wakati wa kuingiza ujumbe, wa kuingiza namna hiyo
1: ambayo unaona ameshika noti hivyo akuelewe.
0: Nataka ukimbie.
1: Kuna namna fulani lakini kadri unavyo ni kiukweli nikwambie kitu kwenye wakati ambao ndio maana nasema kuna wakati fulani unakuwa ni mgumu. Lakini kuna wakati huo mgumu kuna watu wanaona kitu.
2: Amen.
0: Katika huo wakati mgumu.
1: Wakati huo mgumu. Kwa sababu unaweza ukawa na the way unaimbaje banane. Na changamoto iliyo kubwa ni kwamba unajua hizo kwaya za kanisa mtu akibatizwa huyo ni wa kwenu. Mtu amekuja tu kanisani akasema hey, na hii kwaya naimba
0: natamani niimbe,
1: wewe ni wa kwako, wewe unaletewa mwalimu. Kwa hiyo mwalimu mwenyewe atakao kufanya ni kumbeba hivyo alivyo na kumuelekeza. Unakuta mtu mwingine ni kweli anaona anatamani kuimba lakini hacho kiimba ni tofauti. Kwa bado unatakiwa ule mtu tena uende naye mdogo mdogo mdogo mdogo, baadaye anajikuta anaenda unavyotaka. Wakati mwingine tunatumia wakati mwingine mbinu ya kuwabakisha. Bana labda unaweza kusema sauti tatu leo mbaki kwanza, wengine nendeni. Lakini humfesi mtu fani abaki yule kwamba anakosea. Ila unaamua tu kuwabakisha sauti tatu wote, kwa maana kwamba umtengeneze yule kupitia wote. Umeona ubesi leo mtabaki au wanaume leo mtabaki? Hivyo au leo sauti ya kwanza na pili mtawai.
0: Sasa Mwalimu Raymond, swali lingine.
1: Ndio.
0: Kipi cha pekee ambacho umekiona kwa hii ya Kiombo?
1: Kitu cha pekee cha kwanza ambacho nimekiona wana moyo wa kujituma.
2: Amina.
0: Naam.
1: Yaani wale waliokuwa waliokuja wakanipokea nikafika pale. Mimi kabla ya kufundisha huwa naongea kidogo mambo fulani ya umoja nini, nilivyoongea tu nikaambia sasa tunaanza hivyo tulivyo. Kwa walivyonipokea nikaanza kwenda nao, nikaona kweli wanapokea. Na hata baadaye sasa wakawa unaona wanavuta wengine njoni kwa sababu wanaona kuna kitu fulani. Kwa hiyo ile morali ya kuitikia kitu ikanifanya niwe na moyo wa kufundisha. Hiyo ni kitu cha kwanza. Alafu kia kitu kingine ambacho nimekiona ikwa ina umoja sana. Ina umoja sana. Yaani unakuta wanajaliana. Yaani wanajaliana, kuna kupigiana simu, kuja kwenye mazoezi, kuna kufanyana hivi, mwalimu ukifika pale. Yaani unaona wanapokea vizuri na hata ukiwa waambia kitu fulani bado kuna kitu fulani hivi kija mkifanye hiki na hiki unakuta watu wanakifanya. Kwa hiyo unaona wana ile morali ya kufanya. Kwa hiyo na napendekeza kwa kweli kama kuna kwa zingine hii morali wawe nayo.
0: Asante sana. Asante sana mwalimu Raymond. Ukisema hivyo na kuelewa kwa sababu mimi najua umepita kwenye kwaya nyingi. Kuna kwaya nyingi umepita mikononi mwako. Kwa hiyo unapoyasema hayo na kuelewa kwa uzuri zaidi. Ninatamani kusikia kutoka kwa mwenyekiti mipango ni ipi juu ya kwaya hii.
2: Asante. Ya, tunamshukuru Mungu kwa kweli tumekuwa tukiwa na mipango mingi. Lakini nizungumze mipango ya mwaka huu.
0: Ndio.
2: Mipango ya mwaka huu haswa ni uinjilisti. Uinjilisti katika nyanja gani? Uinjilisti ndani ya kanisa lakini uinjilisti nje ya kanisa. Kupitia uimbaji wetu tufanye uinjilisti uende mbali. Lakini mipango tulio nayo kwa kwaya hii ni kuhakikisha kama alivyosema mwalimu, kwaya hii ilikuwa na mfumo ule mwingine tuliouzoea. Wa midundo na mambo mengine hapa. Lakini baada ya tamko la kanisa kwamba tunakwenda kwenye mabadiliko ya kimuziki, kwaya tukaamua ibadilike.
0: Mliamua?
2: Tuliamua.
0: Maana ni swala la kweli, ni maamuzi thabiti kwa sababu sio rahisi.
2: Sio rahisi, ni kweli.
0: Sio rahisi.
2: Tulipitia changamoto nyingi katika kuamua huko. Wengine waliacha, wengine ya mambo mengi yalitokea hapa. Lakini mwisho tukaamua kushikamana, kukubaliana kwamba tunasonga mbele. Sasa mpango mkubwa uliopo ni kuhakikisha kwaya hii inakwenda katika vilele vya uimbaji huu ambao unakubalika kanisa, lakini ukatangaze kanisa na kwaya kote ulimwengu.
0: Nashukuru sana. Shukuru sana mwenyekiti. Natamani nimpatie msikilizaji asikilize wimbo Watafarijiwa.
2: Amen.
0: Hivi ilikuwaje mwalimu ukaandika wimbo huu?
1: Wimbo Watafarijiwa ni moja ya himsi kama hivyo wimbo wa nani? Watafarijiwa, yani baada ya kutoka wimbo wanaamini. Sawa. Nikaona sasa kwaya imekuja vizuri.
0: Imeshaanza
1: kuja vizuri. Wakati tulikuwa tusharekodi wimbo naamini. Wakati nalikodi naamini the way ilikuwa sio mchezo. Yaani unavyoona hivyo
0: hata
1: ilikuwa sio mchezo.
0: Mkesha.
1: Wimbo mmoja tunaenda kurekodi lakini yani unawaza kichwa kinauma. Lakini wimbo Watafarijiwa utagundua the way huwa sipenda ukiangalia hizo nyimbo utakuta kuna arrangement nimezifanya. Wanaimba hivi, wanatoka wanaimba labda trio hivi, wanaimba hivi kocheti. Lengo tu ni kuleta uvutiaji kwa msikilizaji asichukulie vitu vya kawaida. Apate ladha tofauti. Lakini pia inasaidia waimbaji kuwa na uchangamfu kwamba haya kumbe nikitoka hivi wanaimba hawa, nikitoka hivi hivi. Yaani wimbo usio umepoa fulani hivi. Lakini the way ukiangalia note nizo zitumia ni zile zile tu. Yaani siku change. Labda kwenye Watafarijiwa utaona tu kuna same fani mwendo nili change kidogo. Hasa kwa wale trio. Kuna neno fulani tazungumza utaona nini.
0: Na ni kwa nini ulibadilisha?
1: Ni change ili kutamka ile neno lisikike vizuri kwa sauti za kinadada. Lakini niko hivyo. Lakini utagundua sasa hata hivyo utagundua sasa kwamba kwaya sasa imebadilika kidogo tofauti na kule.
0: Ngoja tusikie.

0: Asante sana Kiombo. Mungu awabariki sana.
1: Amen.
0: Asante ni sana kwa wimbo huo mzuri. Haya. Asante ni sana. Binafsi umenigusa sana wimbo huu, na kwa kweli kwa mtu ambaye anajua na anafahamu nyimbo zilizoimbwa vizuri anaweza kuwa pamoja nami. Pengine anaweza kushiriki pamoja nami hii furaha nilionayo baada ya kusikia wimbo huu watafarijiwa. Sidhani kama kuna mtu ambaye hatamani kufarijiwa. Lakini pia the way mlivyo wimba wimbo inatia hamasa pia na inakufanya utafakari, hata kama pengine ulikuwa una mengi ambayo yangekufanya usitafakari, lakini wimbo huu utakufanya tu tafakari.
1: Amen.
0: Na msikilizaji, unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kama una ujumbe kwa waimbaji hawa 0745183847. Niko studio na waimbaji wa kwaya ya Kiombo. Tukizungumza hapa. Anasema Kiombo, jamani Kiombo. Anayewaonea wivu asaidiwe.
2: Amina.
0: Oh. Anaitwa Fanuel Obedi Mbwambo wa Mahenge Chikuti.
1: Amina.
0: Asante sana kwa ujumbe wako. Nawe pia unaweza kuniandikia ujumbe kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847. Lakini pia unaweza ukapiga simu moja kwa moja hapa studio kupitia nambari hiyo hiyo. Kama una ujumbe kwa waimbaji hawa, nami nitaipokea. Nitapitia jumbe kadhaa hapa alafu nitakwenda kuzungumza pia na waimbaji hawa zaidi. Nasema rafiki yangu hapa anasema Bwana Yesu asifiwe, nami nasema
1: amina.
0: Amen. Anasema Mwenyezi Mungu awabariki. Awabariki kwa wimbo mzuri wa kufundisha kweli, pia wa kufariji.
1: Amen.
0: Naitwa John kutoka pande za Babati.
1: Amina.
0: Huyo anasema wabarikiwe sana hao waimbaji wa Kiombo. Nimefarijika sana na Amen. Ujumbe never
1: Amen.
0: Give up.
1: Amina.
0: Naitwa Sabato Nyasan Elia, anasema tuko sambamba sana mpaka tamati. Wabarikiwe sana hao waimbaji wa Kiombo, nimefarijika sana. Huyo anasema jirani, oh jirani.
1: Jirani.
0: Kiombo mbarikiwe sana. Naimba vizuri kwa kweli. Naitwa Jennifer Peter wa Kisarawe Pwani.
1: Amina.
0: Asante sana. Nitapokea simu hapa.
3: Oh.
0: Haya. Kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Habari yako?
3: Salama sana.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi na una ujumbe gani kwa waimbaji hawa? Naam, kutoka Rombo Mkuu. Karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji wa Kiombo.
3: Waimbaji wanajua sana kuimba. Wanapango vizuri kwenye kuimba.
1: Amina.
4: Amina.
0: Asante sana, ubarikiwe sana. Asante sana kwa ujumbe wako. Kwenye line, hello. Hello, habari yako?
5: Salama, salama.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Aisee, naitwa Emmanuel kutoka Umeko.
0: Umeko ni wapi huko?
5: Umeko wilaya ya Kiembo mkoa wa Dodoma.
0: Amina. Naam, karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji hao.
5: Nimefarijika sana na nyimbo nzuri sana za wapendwa hizo.
1: Amen.
0: Naam, unawapa ujumbe gani?
5: Aisee, nawapa ujumbe kwa kweli, wabarikiwe sana milele na milele.
1: Amen.
0: Amen, amen, amen. Asante sana, wasalimie sana hapo chemba.
5: Asante pamoja kiongozi.
0: Asante sana. Haya, nitapokea simu nyingine hapa kwenye line. Naona simu ni nyingi kweli kweli hapa.
5: Haya, asante.
0: Asante sana. Nambari yangu ya simu ni 0745183847 kwenye line. Hello. Unapopiga simu tafadhali punguza sauti ya redio yako au zima kabisa redio yako ili tuweze kusikilizana.
5: Hello.
0: Hello, habari yako?
5: Salama, tuwazari mtumishi wa Mungu.
0: Mzuri, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Mimi naitwa Pearson Johnson kutoka Kilimanjaro Same Fuji Gondolesa.
0: Naam Pearson, karibu sana.
5: Ya, nashukuru sana kwa ajili ya waimbaji hao na waambia sana kwamba Mungu azidi kuwasogea zaidi wapate uzima wa milele.
2: Amen.
0: Asante sana.
5: Yeah.
0: Mungu akubariki sana pia.
5: Amina, amina, wote wabarikiwe sana Bwana.
0: Amina, amina. Hai, kwenye line, hello. Habari yako?
4: Yes. Hello.
0: Ndiyo, habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Light John, niko Chatembo hapa, Twangoma.
0: Chatembo iko wapi?
4: Iko Twangoma, Twangoma, Chatembo, kwenda Vikindu.
0: Ndiyo, karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji wa Kiombo.
4: Nimewasikia kwa
2: wanaimba
4: vizuri, natamani
2: hata
4: kuja kuimba huko.
2: Amina, karibu sana.
4: Wabarikiwe waende mbali, ila Mungu wasaidie wakajikweza, wawe wakajishusha, Mungu atawainua kila siku.
2: Amen.
0: Asante sana, Mungu akubariki sana.
4: Amina.
0: Haya.
4: Waende mbali.
0: Amina. Nitapokea simu nyingine hapa ya mwisho, kisha nitasoma jumbe kadhaa hapa na tutaendelea na mazungumzo kwenye line. Hello. Habari yako?
6: Habari yangu salama, habari za hapa mjengoni.
0: Hapa ni salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Unaongea na Dominiki Lunda Ningonyani kutoka Ngaokola.
0: Kutoka wapi?
6: Ngaokola, kata Kizuka.
0: Ngaokola.
6: Ndio.
0: Karibu sana. Hai, huyo simu yake imekatika na inanifanya kusonga mbele katika kipindi hiki. Pengine mna albamu ngapi kwa sasa da nyimbo zipi ambazo kwa sasa mnaziweka sokoni ama ziko sokoni? Unajua uinjilisi una soko. Nyimbo hizo, na sasa kuna namna nyingi ambayo tunafanya kupeleka nyimbo katika mitandao ya kijamii. Lakini pia nyimbo hizo kusikilizwa katika platform mbalimbali. Sasa natamani kufahamu na matoleo mangapi na kwa sasa yanapatikanaje, mna nyimbo zipi na zinapatikana wapi, mtu akizihitaji anazipata vipi nyimbo zenu? Karibu sana.
7: Asante. Mpaka sasa tuna album moja ya mwanzoni kabisa kabla tuja badilika, ambayo inafahamika kwa jina la Nimesogea. Lakini baada ya kubadilika kwenda kwenye mfumo wa uimbaji huu, tumeamua kwenda kwa single. Tunatoa single, tunaingiza kwenye mitandao ya kijamii.
0: Wimbo mmoja mmoja.
7: Wimbo mmoja mmoja.
0: Ndio.
7: Tunaingiza kwenye mitandao ya kijamii. Mpaka sasa nyimbo ambazo tayari zimeshaingia kwenye zimesharuka kwenye mitandao ya kijamii ni nyimbo mbili.
0: Mhm.
7: Wimbo Naamini na wimbo Watafarijiwa. Hizo tayari zipo YouTube, zipo Instagram na kwenye mitandao mingine ya kijamii. Lakini baada ya wiki hii, tuna juma la Kwaya Day. Sabato ya tarehe 4 mwezi wa 7, tutakuwa na tukio la Kwaya Day pale kanisani. Baada ya tukio hilo, kuna wimbo utaruka tena hewani, wanaoita Sifa Zote.
0: Sifa Zote.
7: Sifa Zote tayari umesharekodiwa, kila kitu kipo tayari, tunasubiri kuweka sokoni tu. Kwa hiyo ukihitaji kupata nyimbo zetu, ingia YouTube, andika Kiombo SD Kwaya, nyimbo zitakuja hapo. Naam.
0: Asante sana. Na pengine mtu akiwahitaji kwa ajili ya kufanya uinjilisti, matukio mbalimbali ya kanisa, makambi, mikutano ya injili, afanyeje?
7: Ya, mtu akituhitaji tuna namba za simu.
0: Ndio.
7: Namba ya simu, kuna namba ya mwenyekiti ambaye ni 0759 50 60 52.
0: Ndio.
7: Lakini kuna namba ya mwalimu. Ya mwalimu namba ni 0743 82 60 01. Mwambie anahitaji kwa ya kiombo umefika. Kuna namba ya katibu. Kuna namba ya katibu wa kwaya ambayo ni 0658 734 899. Hapo utakuwa umetupata.
0: Shukrani sana. Mna miradi gani tofauti ambayo pia inawaingizia kipato?
7: Miradi kwa sasa hatuna zaidi ya injili.
0: Na mnafanyaje ili kuendesha kwaya? Kwaya najua ina mambo mengi. Ninajua kabisa kwamba kwaya inahitaji mavazi, inahitaji chakula, inahitaji kufanya kazi nyingi ambazo zinawahitaji fedha. Mnafanyaje?
2: Yeah, tunashukuru kwa swali zuri.
0: Yeah,
2: ni kweli kwaya inahitaji pesa. Maana kuna wakati wa kushona sale, kuna wakati wa safari, lakini pia sisi tuna utaratibu pale kanisani siku ya Jumamosi, huwa tunakula pamoja. Yani kwaya huwa hatuondoki muda wa ibada inapoisha. Huwa tunaandaa chakula. Kwa hiyo huwa ukifika muda wa kula tunakula pamoja. Yote hii tunazungumzia ni pesa. Tunashukuru Mungu kwa sasa kwaya tumeshikamana. Huwa tunachangishana wenyewe, lakini pia tunashukuru Mungu kuna wafadhili. Kuna wafadhili ambao wametufadhili, huwa wanatuchangia. Na hivyo vyote hivi ni vyanzo vya kuingiza kipato kwetu sisi, vinatusaidia. Na tunashukuru Mungu kwa kuwa sisi kama viongozi tunapowafikishia ujumbe huu waimbaji wanaitika na wanafanya jambo. Lakini pia hata wafadhili tunashukuru Mungu, maana mwanzoni mwaka jana wafadhili walikuwa wachache, lakini kwa mwaka huu imekuwa kidogo wameongezeka. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa hilo.
0: Asante sana. Nitapitia jumbe kadhaa hapa kisha nitarudi kwenu. Anasema wapendwa, mbarikiwe sana kiombo. Ama kweli mnaimba vizuri, mnafuata falsafa ya muziki wa kanisa la Waadventista wa Sabato, endeleeni hivyo hivyo. Naitwa Luka Isaya toka Manyemba Central SDA. Huyo anasema anaitwa Agrey kutoka Ludewa. Anasema waimbaji wa kiombo wabarikiwe sana.
1: Amina.
0: Nimefarijika sana na uimbaji wao.
1: Amina.
0: Asante sana. Anasema mimi Godi Kimaro nipo Moshi. Nawashukuru kwa kazi nzuri watu wa Mungu. Anasema wabarikiwe sana waimbaji hao. Mungu azidi kuwapa neema katika uimbaji wao, maana bila Mungu shetani hujiinua. Naitwa Mama Vasco wa Masasi, Mtwara.
1: Amen.
0: Huyo anasema naitwa Godfrey kutoka Kivukoni. Mungu awabariki sana waimbaji. Namsalimia mwanangu. Asante sana.
1: Amen.
0: Kwa salamu hizo. Anasema naitwa Petro Tola kutoka Songea Madaba. Kwa kweli nimefarijika na nyimbo hizo.
1: Amen.
0: Navutia sana. Huyu anasema kwa majina naitwa Hedulik. Shedulaki.
1: Shedrak.
0: Huyu ni Shedrak. Wewe. Umeandikaje sasa? Wewe andika vizuri. Eh, anaitwa Shadrack. Sasa mimi nasoma na naisoma Shadrack kwa mawazoni. Lakini kilichoandikwa ni tofauti. Shadrack Johnson. Sema napatikana Likalangilo. Nasema Mungu awabariki hata mimi ni Mwadventist Msabato.
7: Amen.
0: Haya. Sasa ni vizuri pia tukataja tena yale mawasiliano yenu kwa ajili ya wale ambao hawakusikia vizuri. Nami pia niweke vizuri hapa kumbukumbu zangu vizuri. Kama hamtojali kurudia tena zile namba zenu za mawasiliano kwa ajili ya msikilizaji ambaye yu pamoja nasi sasa na anatamani pengine kuwakaribisha katika mikutano mbalimbali ya injili, anatamani pia kuwaita kwenye pengine matukio ya kiinjilisti. Ndio.
7: Asante. Namba ya mwenyekiti wa kwaya Kiombo ni 0759 50 60 52.
0: Ndio, tuendele.
7: Namba ya mwalimu ni 0. Oja niweke vizuri kabisa ili tusije tuka. Ni
1: 0743 82.
7: Kuna wanaopiga simu wao
0: wanasumbua. Usipige simu tafadhali kwa wakati huu kwa kuwa ndio muda ambao tuko studio.
2: Ngoja nitaje namba ya mwalimu.
0: Naam.
2: 0743 82 62 60 01. Yeah. Naweza
0: kurudia.
2: 0743
0: ndio
2: 82
0: ndio
2: 60
0: ndio
2: 01.
0: Asante sana.
2: Naitwa mwalimu Raymond.
0: Asante sana. Ndio.
2: Yeah.
0: Haya. Mungu awabariki sana.
2: Amen.
0: Tunaelekea karibu na mwisho wa kipindi hiki. Pengine mna ujumbe gani kwa msikilizaji ambaye anawasikiliza sasa kupitia AWR Tanzania?
1: Jambo la kwanza, tunawakaribisha Kiombo.
0: Naam.
1: Kanisa la Kiombo, Sabato hii kama tulivyosema tuna kwa day.
0: Ndio.
1: Na njoo tuone live.
0: Imeandaliwaje?
1: Imeandaliwa vizuri sana kwa sababu tunataka tunawakaribisha waje kutusupport. Kuna vitu fulani tunataka tuvifanye.
0: Mhm. Nataka kufanya nini?
1: Tunahitaji kurekodi zaidi, tunahitaji kuwa na majoho, tunahitaji yani vitu vingi. Kwa hiyo watakapokuja pale waje kutusupport, lakini sio tu kutusupport. Nimemsikia mmoja hapa akisema anatamani kuja kuimba na sisi.
7: Amen.
1: Aje.
7: Amen.
1: Aje, taratibu za kanisa zinafahamika. Aje, tunamkaribisha. Tunatamani kwa iwe na watu wengi kabisa wa kutosha.
0: Amen.
1: Ili unajua tunapokuwa wengi na muziki unazidi kuwa mzuri zaidi.
0: Ni kweli.
1: Hata unavyoona hizo si unagawanyika hapo si nini na nini. Ukiwa na watu wengi unagawanyika vizuri kabisa. Kwa hiyo tunawakaribisha wasikose waje kutusapoti kwa chochote walicho nacho ili tufikie target ambayo tunawaza kwamba kwa ifike kwenye hatua moja kubwa. Tunahitaji vyombo vya kuimbia, ndio tunaimba kapela wakati mwingine na hivyo. Tunawakaribisha sana.
0: Asante sana. Wito wenu?
7: Wito wetu ni kuendelea kuwaalika waimbaji ama watu tofauti tofauti wanaotamani kumuimbia Mungu.
2: Amen.
7: Waendelee kuja ili tuendelee kuimba na kuimba na kuimba, maana hakuna kazi nyingine tutakayofanya mbinguni zaidi ya kuimba.
0: Shukrani sana na Mungu awabariki sana.
1: Amen.
0: Mimi nimefurahi kuwa nanyi katika kipindi leo.
7: Nasi tumefurahi.
0: Na msikilizaji, nitarudia tena mawasiliano ya waimbaji hawa ni 0759 50 60 52. 0759 50 60 52 na 0743 82 60 01. Hizo ndizo namba ambazo unaweza kuwasiliana nao iwapo unatamani kufanya kazi pamoja nao. Asante sana msikilizaji ambaye umekuwa pamoja nami, na ninakushukuru sana rafiki yangu ambaye umeniandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Hata kama sijausoma ujumbe wako, hata kama sijapokea simu yako, amini ya kwamba ujumbe wako umeonekana, nasi tumefurahishwa nawe na Mungu akubariki sana. Nilikuwa na kwaya ya kanisa la Adventista Sabato Kiombo katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Na mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Tukutane tena panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Na kuacha na kipande hiki cha wimbo huu watafarijiwa. Kwa heri kwa sasa.
7: Amina.